Така звучи творбата «Метакосмос» на исландката Анна Тордвалдс-Дотиер в изпълнение на немския симфоничен оркестър на Берлин под диригентството на Табита Берглунд. Слушаме техен концерт от 12 октомври 2025 година от филхармоничната зала на Берлин. Там те продължават с творба от Дмитрий Шостакович. Концерт за виолончело номер 1 в ми бемол мажор, опус 107. Солисте Трулс Мьорк.

Аплодисментите на публиката в Берлин, в филхармоничната зала, са за изпълнението на виолончеловия концерт номер 1 в ми бемол мажор, опус 107 на Дмитрий Шостакович. Слушахме солиста Трулс Мьорк заедно с немския симфоничен оркестър на Берлин, воден от Табита Берглунд. Разбира се, че публиката настоява за своя бис и ще чуе декламато из виолончелова сюита номер 2, опус 80 на Бенджамин Бритън.

Музика на Бенджамин Бритън, изпълнена на бис от виолончелиста Трулс Мьорк за публиката в филхармоничната зала на Берлин на 12 октомври 2025 година. А там продължава концерта на немския симфоничен оркестър на града, воден от Табита Берклунд, с фанфари за живота на Джеймс Кимо Уилямс.

И след музиката на Джеймс Кимо Уилямс, немският симфоничен оркестър на Берлин, воден от Табита Берклунд, ще предложи три откъса от сюитата Пергинт на Едвард Глик.

прозвуча прелюд и първа и втора сюита Пер Гинт на Едвард Грик в изпълнение на немския симфоничен оркестър на Берлин, воден от Табита Берглунд. Слушахме документален запис от техния концерт в филхармоничната зала на Берлин с дата 12 октомври 2025 година. А сега Евроклассик Ноктюрно ще продължи с камерна музика отново на Едвард Грик. Ще чуем баладата в сол минор, опус 24 в изпълнение на пианото на Лейф Уве Амцнес.

Така звучи баладата в сол минор или опус 24 на Едвард Грик в изпълнение на Лейф Уве Анснес. А сега ще чуем последната пролет из две елегични мелодии, опус 34, отново на Едвард Грик, свири Елдбьорг Хемсинг. А с това завършва Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. Дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден.

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточнява, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. По-рано вестник Нью Йорк Пост написа, че рафинериите на Лукойл в България, Румъния и Нидерландия влизат в сделка за закупуването на международните активи на руския петролен концерн от милиардера Тод Боули. Сделката се подкрепи от президента на Съединените щати Доналд Тръмп и неговото правителство и тя се очаква да донесе милиарди долари на Вашингтон. Чуждестранните активи на Лукойл са оценени на 20 милиарда долара, припомни вестникът. Българското правителство има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Украйна да смени своя президент, като отправи критики към Володимир Зеленски. Тръмп настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Каза Тръмп и предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Изказването му идва повече от ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Най-малко 12 души са загинали, а над 300 са ранени при атака срещу международното летище в Рияд. Сред жертвите са граждани на Саудитска Арабия, Бангладеш, Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия,

0: Палестина, Судан. Летище Крал Халид спря работа след удара. Водената от Саудитска Арабия коалиция обвини йеменските хуси за атаката и обеща твърд отговор. Посолствата на редица държави предупредиха гражданите си да избягват района на летището. Съединените щати и ООН осъдиха атаката. Американският президент нарече нападението нещо ужасно и каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг подчерта, че подобни нападения представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на ирландското председателство, предаде от Брюксел кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-голямо снабдяване ще има за 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Хиляди любители на бягането от 70 държави участваха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кмета Васил Терзиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри. Маратонът София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват днес, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. За времето днес, Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-9 градуса в Дупница, Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 19-20 градуса във Велико Търново и Габрово. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 92%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг и югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг и югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Здравейте, скъпи слушатели! По програма Христо Ботев започва Изгрев рано сутринта в неделя. За предаването работим редакторката Ани Костова, звукорежисьорът Сергей Вардевариан, Зорница Гъркова пред микрофона и Пламен Георгиев с избора на музиката. Колкото до темата, продължаваме да говорим за българското животновътство. Този път с Бойко Синапов от село Балабаново до Кърджали, който определя себе си като средно голям животновът и също така е председател на Сдружение Обединени български животновъди, което на свой ред е представител за България в Европейската асоциация по животновъдни науки. Останете с нас до новините в 7 сутринта.

0: Още в началото на разговора ни Бойко Синапов поясни, че за известно време е бил страни от животновътството. Затова и глагола завърнах в първото изречение, което ще чуете.
1: Преди 24-5 години се завърнах смело в животновътството и тръгнахме моите стопанства личните. Тръгнахме с 500 овце първоначално, 600, 800, до 1200 овце направихме. Естествено, аз имам претенции, че така съм

0: Добре разбирам сектора животновътство. Аз винаги в живота си съм се радвал, когато отглеждаме местни породи, български породи. За мен, ако постигнем някакво постижение върхови в чужди породи, за мен това не е наше постижение. Смисъл такъв, някак да кажем, че ние в България сме направили нещо. Дигнали сме продуктивните качества или сме увеличили качеството на млекото или на месото с някаква чужда порода. За мен това не е тема.
1: Извън това, че това са наши местни видове, те си имат и плюсове и минуси. Какви са плюсовете и какви са минусите от вашия опит?
0: Дълги години, така работейки като браншовик, защото аз съм и представител на Обединение български животновъди, това е асоциацията, която е официален представител на България в ЕАР, Европейската федерация по животновъдни науки. Се опитвам да така коментираме с колеги. Нашите местните породи, българските породи, това е основният поминък на моите родители, на всички стари животновъди, които се занимавали в България. Местните породи си доказаха техните качества. Първо, смея най-отговорно да заявя, че когато виждате в момента какви болести навлязаха в България, нашите породи така се борят по-смело с тези заболявания.

0: техните качества. Първо, сме я най-отговорно да заявя, че когато виждате в момента какви болести навлязаха в България, нашите породи така се борят по-смело с тези заболявания. И ние го виждаме, наблюдаваме го, слава на Господа, при нас в Южна България, от Хасково насам, все още нямаме никакви заболявания, нямаме. Това си го определяме с природния ресурс, който ни е планински и полупланински регион, местните породи животни. Тези всички, просто имунната система за мен, аз съм го убедил, за мен е така, че имунната система на тези животни е много по-силна. И тези условия, в които ние отглеждаме тези животни, позволяват да отглеждаме такива породи животни. Дали са местни породи овце, дали са местни породи говеда, това ни е дал Господ и имаме прекрасни животни. Аз като млад специалист, когато съм работил на времето в АПК-то, тогава знаете, че науката вървеше на преден план и след това производството. И ние тогава никога не сме работили с чужди породи. Тогава винаги си отглеждахме български породи и аз до днес смея това нещо и го потвърждавам, че е така. Никой не може да ме бори в това, че чуждите породи, примерно да се отида, да се натоваря 1000 овце от Испания, да си ги докарам в България, да се гледам, че те ще се развиват много по-добре от нашите. Не, категорично не е така. Никой не може да ме убеди в това нещо, аз съм го доказал във времето. В момента стопанството, в момента след 25 години, 24-25 години вече, занимавайки се сериозно с този бизнес, виждайки на къде отиват нещата, трудните условия, трудните неща, които се получават в сектор животновъдство, ние така е, че нашата политика и нашите политици към сектор земеделие не успяха да намерят правилния път, за да намерим правилната посока, как ние да вървиме към развитие, не да се бориме с това да оцелеем.
1: Правилната формула, може би,
0: най-точно. Правилната формула, точно така. Правилната формула и ние продължаваме все още да търсим варианти как да оцелеем. А това нещо трябваше до сега да ни се преборим. Ние сме вече трети програмен период, които, за съжаление, не мога да си обяснявам защо допуснаха такива големи грешки нашите политици всички. И допускат все още. Аз от 1200 овце, които имах, много малко говеда имахме тогава в личните стопанства. Сега вече имам само 200 овце. Но за сметка на това имам месодайно направление около 700, над 700 говеда в трите стопанства, които имаме. Ние имаме три семейни стопанства, големи, местни породи, касороги, сиви искърски и кафяло говедо, които са наши породи. И се развиваме много добре. В смисъл такъв, развиваме се много добре, произвеждаме телета, очудващо за всички, телета ги изнасяме за Албания. Куриозна ситуация. Ето сега ще отворим една голяма тема, която е болна за нашата мила родина.
1: Вноса.
0: Вноса, точно така. За съжаление, България е отворен двор, разграден двор за всякакви всевъзможни видове внос. Меса замразени, дълбоко замразени, белите хора в европейските нормални държави, тези дълбоко замразени меса не ги консумират. Те отиват директно, когато мине 6 месечния срок, те отиват в фабриката за преработка, за храна, за кучета и котки. И България в момента е най-големе, аз това го тръбя, не го казвам сега за първи път, това го казвам от 2 години, може би от 3 години, специално за месата, че България е най-големият пазар за дълбоко замразените меса. И затова в магазинната мрежа ние наблюдаваме страшно много колбаси с неясен произход, с български етикети, а нашите животни, които ние произвеждаме, смесени породи телета, перфектни телета, които ги изнасяме за Албания в момента, даже и на месодайните колеги, които отглеждат месодайни, чисти породи месодайни, и пак нашите кланици не ги изкупуват. Или ги изкупуват, или се опитват да ги изкупуват на много ниски цени. Така че нашия пазар в момента за телетата е единственият пазар, е Албания. Това се случва също и от много години тръбиме ние от асоциацията браншово сме го поставили проблема, така се случва и с млечните продукти, за съжаление. Сухите млека, палмовите масла и всички всевъзможни глупости, от което може да се направи нещо, което пролича на млечен продукт, се влиза в България. Аз така с голямо задоволство, когато министър Абровски встъпи в длъжност, видях първата му реакция, но в един момент дръпна една спирачка, не знаено защо. Тръгна да бори този нерегламентиран внос, некачествени вносни продукти. Сме една отговорност. За мен това са некачествени. Те няма как качествен продукт да влезе в България на по-ниски цени от нашия продукт, който ние произвеждаме. И затова, по тези всички причини, които изброих, българският производител в момента е задушен. Едно, че ние, като говорим за общ пазар, за европейски пазар, ние получаваме все още много по-малка част субсидии, които получават колегите, примерно в Гърция и в Германия. Трети програмен период. Все още не можем да изравним субсидиите. Второ, България е разграден двор, защото нашите политици в скоби са продажни. Директно си го казвам. За мен е така. Не си защитиха. Това е единствената форма, която може да защитим българското производство. Ако отрегулираме, да регулираме и да направим качествен внос. Ние не казваме, да, знаем общ пазар, европейски пазар, че не може да сложим тотална забрана. В никакъв случай. Но можем да се контролира, както се контролира в другите наши европейски държави. Това не се случва в България все още. Така, министър Абровски е познат в нашите сфери от много отдавна. Познаваме го, големи надежди градиме всъщност, но като гледам как се

Откат и се моткат, ми се струва, че нещо започват отново да се тупат, както всички политици до тук, тупат топката и губим ценно време. В сектора животновъдство, особено овцевъдството, ние губим ферми с часове. Смея най-отговор, то е видно. Едно, понасяме шамара от тези заболявания, които държавата не може да се справи 2 години вече, защото ние бяхме първата организация, която апелирахме, когато имаше 3 огнища още в Пловдив, апелирахме за незабавна вакцинация. Започнаха и ни други колеги да се философстват, да ни вкарват интриги. Ваксината така, млекопреработвателите ще ли да загубят много пари. Ма те млекопреработвателите така е, че работят с некачествени, с сухи млека. Нашите млека не се изкупуват, а те изнасят. Ясно е за мен, за мен е ясно те какво изнасят. По-голям процент от това, което те изнасят някъде в някакви пазари, това са, за мен са, не е истинско млеко, което ние произвеждаме. Защото при нас имаме много членове, които овцевъди, които членуват, и те нямат, млекото не се изкупува или се изкупува на много ниски цени. А преработвателите бълват с огромни количества за износ, говорят за някакъв износ, който за мен е необясним откъде и как се получава това нещо. Така че, ако държавата и държавните и контролни органи не си влезнат в роля, българското животновъдство смея

0: Отговорно до 2-3 години ще го гледаме, просто ще има едни спомени, специално овцевъдството. Говедовъдството може би все още има някакви пазари за продукти, които произвеждаме, телета, млечното направление, млечния сектор, говедовъдството също в трагедия. Трагично положение. Това е недопустимо 30-40 цента сурово млеко. Качествено от фермата. Недопустимо е. Това е подигравка с труда на трябва стратегия. Ние не знаем от днеска за утре какво се случва с нас. Трябва стратегия поне да се каже на 6 месеца, лека по лека след това да се направи от 6 месеца на една година стратегия, защото българският производител, българският животновъд, не само животновъда, целият земеделски сектор е трагично положението. Трябва да си правим план, да плануваме нещата. При нас всичко е плановано. Аз когато, ако не дай си Боже, ние нямаме пазар, той е пазар, който го имаме в момента за Албания, изнасяме телета, никакво щехме да правим тия продукти. Никой не се замисля. Лошото е, че нашите политици винаги сочат с пръст нас, браншовиците и земеделците ни сочат с пръст и казват, вие искате само пари. Не, ние не искаме пари. Ние сме готови да не искаме, да не ни дават никакви субсидии, но да имаме точни правила.
1: Сигурност. Дългосрочна сигурност.
0: Дългосрочна сигурност и пазари на продукта, който произвеждаме. Защото, да, и аз апелирам към нашата членска маса в Обединени български животновъди, ние трябва да произвеждаме качествени продукти. Но нашите продукти така не че са качествени. Някой трябва да ги оцени. Да се даде възможност нашето общество да консумира. В момента какво се случва? Едни некачествени продукти с много високи цени. Нас ни няма никъде. Българския производител го няма никъде. Ни говорим кошници, говорим тезгяха. За мен това са едни пиарни коментари, които аз не искам да ги коментирам. Работещите хора в България и обществото, ако ще е като цяло, вече иска да вижда резултати. Да се случва някаква промяна. За сега с голямо съжаление сме да затвърда, че няма никакви резултати от нищо не се вижда от новото управление. А ние губим ферми, пак повтарям. Ние губим ферми с часове. Нашата продукция, виждате какво се случва с зеленчукопроизводителите и колегите. Продукцията не се изкупува. А обществото се залива с вносни продукти. Това може да се контролира нормално от нашите контролни органи, от нашата държава, ако имат естествено желание. Как се случват тези контролни функции, как се изпълняват в другите нормални държави? Аз от тук не мога, като член на Европейския съюз, като фермер, който е член на Европейския съюз, аз от тук, ако примерно взема решение да изнасям за Германия, аз спазвам правила. А от Германия, когато влизат продукти за България, примерно, давам с Германия, няма правила. Ние сме разграден двор, заявявам го още веднъж.
2: След една песен ще продължим разговора за животновъда Бойко Синапов.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев и към продължението на разговора с животновъда Бойко Синапов. Плановете бяха да се срещнем в село Балабаново, но в крайна сметка се срещнахме в Кърджали. Фокусът на разговора ни беше предимно българското животновъдство като цяло, но попитах господин Синапов и за неговото стопанство, т.е. за неговите стопанства. Чуйте.
1: Съм прекарал много трудности в моето стопанство. Аз имах много сериозни бизнеси преди това. Инвестирах всичко, като баща ми, нашето, целият ми, дедите ми, баща ми се занимава само с животновъдство. Инвестирах всичко, което купих, първоначално купих стопанствата, базите. Защото, нали, за да тръгнеш да се занимаваш, някои колеги пускат грешки, купуват животни, няма къде да ги гледа. За мен, моята сфера, познанията ми, силата ми е в това, в сектора животновъдство. Закупих стопанства, които не от режима бяха разтурени и така

Аз си, примерно, както бяха по апликата по тегесто. Да, направих. Успях да достигнем в нашето стопанство до 1200 овце. Майки от местни породи, средно родопска овца и родопски цигай. Но, за съжаление, всичките тези шамари, ограничаването в тежката бюрокрация, пасищата, нямам пазари, несигурност, реших и прецених, че трябва да намаля овцете и да започна да се занимавам с говеда. И така, последствие, нали, намалявайки овцете, започнах да правя стопанствата, да ги преустройвам в говедовъдни стопанства с отново местни породи говеда. Значи, в стопанствата имаме българско кафяло говедо, сиво искърско.

0: и родопско сроговия. Тези животни в момента някой ще каже те какво произвеждат. Ами то е видно при мен аз какво произвеждам. Аз на годината произвеждам една пратка до тук съм продал около 300 телета. Имам още сигурно най-малко 300. Имам вече толкова идентифицирани малки, които подрастват. Те са с майките. Това е екологично. Вижте, другото нещо много важно, което в моите стопанства, и аз наблюдавам и другите стопанства, в нашите региони, нашите животни са екологични чисти. Те не консумират много концентриран фураж. Те бизаят на майките си, пасат това, което пасат, което природата не е дала. Това е 99% билки. И албанците в момента умират за нашите телета. Единственият пазар, силен в момента, те го разработват и аз вече започвам да вървам след тях, да видя къде има пазар на тях. Те изнасят месо за Германия, за Турция и така. Задавам си въпроса. И го зададах въпроса наскоро на нашите управляващи. Защо ние не го правим? Това нещо. Защо не продължим да правим телеугоителни? Да възстановим телеугоителни? Да угояваме? Да произвеждаме, да храним обществото си с чист продукт, месо, което е екологично чисто. И ако имаме излишък да изнасяме, нямам отговори. Нямаме отговори. Ето тези всичките неща ни принуждават да бъдем в това положение. Не се усеща подкрепата и силата на държавата в сектора земеделие. Да се каже твърдо, да знаем, че ние не знаем от днеска за утре какво ще се случи. Камо ли да има някаква стратегия дългосрочна, която да вървим по тази стратегия и да се развиваме и да правим бизнес. Защото аз смея да кажа, това е моят основен бизнес, аз нямам друг бизнес.
1: Нека да си поговорим и за още нещо, което на мен ми се струва много, много, много, много важно. Вашето стопанство е голямо.
0: Средно голямо.
1: Средно голямо. Има и по-големи.
0: Има по-големи, да.
1: Но има и много по-малки,
0: да.
1: Към които аршините са същите. И да. Това отново е въпрос на регулации и на здрав разум в хората, които пишат тези регулации. Нека да коментираме и това. Малките производители, защото те правят населеното място, те го оживяват. Когато в едно населено място има един голям производител, нещата стоят по един начин. Но когато има 10 малки, ситуацията и картината е коренно различна.
0: Вижте, да, тази политика аз се харесвам, която, нали, се опитват нашите политици, но те правят само политика, когато казват, че защитаваме малките стопанства. Ние нямаме стратегия. Първо, ние нямаме дефиниция какво значи малко стопанство, средно стопанство и голямо стопанство. Многократно съм се обръщал към нашите политици, хора, дайте да направим дефиниция, да дефинираме какво значи малко стопанство, да ги защитим, аз ги защитавам малките. Аз не съм голям, аз съм среден. Да направим дефиниция какво значи малко стопанство, средно и голямо стопанство. И да видим къде, кое от тези три дефиниции, ако ги подредиме, ще бъде. Те имат и трите малко, средно и голямо имат три различни посоки.
1: Своя роля.
0: Своя роли, точно така. Малките стопанства. Това е основно запазване на местното население в регионите. Това са малките. Това е основният поминък на хората. Дори да не произвежда за продажба, но имат поминък. Вижте, аз ме е най-отговорен, аз вече виждам глади хора по селата. Това е страшно. Няма. Няма. И те първа ще идва. Няма. Големите градове, аз смея да заявя една отговорност, София не знаят какво консумират. Какви меса? Какви млека? Не знаят какво консумират. А нашите хора тук в нашите региони познават тези продукти. И така, ако искаме да направим стратегия и да ги запазим тези, нали, малки и така наречени, трябва да кажем, малките са тези. Такива и такива и такива приоритети. Средните са тези. Средните произвеждат за себе си и за продажа. За пазара. А, нали, големите, които са в производство, да, има големи, имаме големи стопанства. Вижте, аз с голямо задоволство се радвах много, когато имам ферми, които работиме, нали, под селекционен контрол, които произвеждат днес 10 тона млеко. Но какво правим за тях? Те пък са един голям гарант да спасат нацията, ако не дай си Боже стане някаква криза. Нали, както нищо не правим, не си някой, като ми кажат, ама големите винаги заграбват. Не. Всички бягаме по най-същата писта. Нито приоритет даваме на малките да ги защитиме, нито на големите по някакъв начин. Според мен големите, да, той има големи разходи. Големи е с големи приходи, но и с големи разходи, и с големи кредити, и с големи рискове. Така че аз винаги съм защитавал, но това е работа на политиците. Имаме такава възможност. Имаме хиляди варианти, по които можем да спасим селата.
1: Става дума, според мен, извинявам се, че ще ви прекъсна, става дума за административно късогледство и за опит, желание и може би някъде успех администрацията да начертае едни шаблони, в които тези реални хора, които гледат реални животни, да могат да се впишат. Вместо да се случи обратно.

0: администрацията да се адаптира към реалната ситуация, към живота на тези хора и на тези животни.
1: Вижте какво значи администрацията да се адаптира. Те трябваше да се адаптират, администрацията. Администрацията е длъжна да се адаптира към работещите хора. Аз се върна пак там и кажа, че на мен ми прави много силно впечатление. Администрацията поглежда към работещия човек с унижение. Тази заплата на този чиновник не излиза от този работещ човек. Аз плащам данъци, работещия човек, за да може чиновника да взима заплата. Ми до кога ще ми писне на мен? Аз не мога да стана чиновник. В един момент реша и аз да стана чиновник. Какво правим? Всички станем чиновници. А откъде пари в хазната? Нали аз плащам данъци? Няма го уважението от чиновника да каже, ей, то човек ми вади на мене заплата.
2: Малко музика на предела на Изгрев тази сутрин, скъпи слушатели.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората. Здравейте отново. Предаването е Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес разговарям с Бойко Синапов, средно голям животновъд от Кърджалийско и председател на Сдружение Обединени български животновъди. До сега с него говорихме по-скоро за опита му като животновъд и за стопанствата му, но разговорът неусетно се премества все към по-голямата и по-важна тема – тази за западането на българското животновъдство. От администрацията преминаваме към науката и нейната роля в селското стопанство. Сетне отново се връщаме към администрацията.
1: Науката в един голям период от време беше забравена.
2: Пренебрегнана.
1: Науката беше пренебрегнана. А няма как да искаш да постигнеш някакви резултати без науката. Да използваш науката. В момента аз вече се върна пак на това. Ние, Обединени български животновъди, сме официален представител на България в ЕАР. ЕАР е Европейска федерация по животновъдни науки. Ние сами се блъскаме и пращаме наши млади кадри, фермери да ги обучаваме. Няма е Селско-стопанска академия, няма ги институти, никой не се включва да ни помага. Ма ние нямаме нужда от ни като браншова организация, нямаме нужда от тези срещи, тези конгреси. Аз трябва да ходя по конгреси, да организирам срещи. Това не е моята работа, аз съм браншовик. И оставайки 20 години България да няма представител, официален представител, 2016 година, по наша инициатива и тогавашния министър Порожанов, по един разговор ние възстановихме членството на България. И Обединени български животновъди станахме официални.

0: представители. Но в момента аз виждам как нашите управляващи пренебрегват науката. Не се дава карт-бланш, ние трябва да се слушаме в приказките на науката. Тези породи са определени от нашата наука. Тези породи са определени от нашата наука. И ние трябва да надграждаме. Ние постигнахме върхови моменти в тези породи, в капацитета на тези породи. Това, което е трябвало да постигне, ние го постигнахме. За голямо съжаление, сега в момента се вижда обратно. Големи грешки се допуснаха, когато се правиха програмните периоди и когато се правиха вътре самите мерки, които бяха насочени. Няма е програма Родопи, която беше определена специално за планински и полупланински региони.
1: Говорите за последния програмен период.
0: Да, мисля, че тази програма Родопи изчезна още във втория програмен период. Допуснахме големи грешки, бяха наложени мерки, които не ги възприема нашия работещ човек. Нашия обикновен фермер не ги възприема. Те са тежки. Тежки с спазване на критерии, критерии, критерии.
1: Пример, дайте ми пример.
0: Ще ви дам пример. Имахме площи, които са с висока природна стойност, ВПС, така наречен. По незнайни причини, ние достатъчно опонирахме от

0: Обажа да се запазят тези площи. Те са с висока продадена стойност. Значи, там се допълнително се доплаща. Да се запазят тия пасища в тези планински и полупланински региони. Ние махнахме тази мярка. Вкарахме някакви измислени мерки, които са трудни за нашите фермери. И в момента нямаме усвояемост на парите. Ми няма как да имаме усвояемост на парите. България е единствената държава, която връща пари. Връщаме пари. И след това мислиме, когато хората ни кажат, ето вие имате толкова милиони, милиарди неусвоени, милиони неусвоени, какво правим? И ние ходим, чупим пръсти, нашите политици, как да ги прехвърлим в други мерки и така нататък. Това е много нашите специалисти в Министерството, които правят тези мерки, те просто гледат тавана и ги правят. Те просто не разбират от това нещо. Сме една отговорна да го заявя, защото многократно сме спорили по работни групи, губим си времето, ходим, даваме съвети, но не се вслушват нашите приказки. Тази мярка, дадах пример само с една мярка. А много такива мерки бяха пренебрегнати и се вкараха мерки, които нашия фермер не може да ги възприеме. Те са трудни. Дневници, ако щете, какво ли не, мабък, тук, така, писания. Това са излишни неща.
1: Фермерът не е писан.
0: Фермерът не трябва да бъде администратор. Фермерът е фермер. При толкова чиновници, при толкова администрация, ами да слезем ние при фермер, да слезе чиновника, да слезе при фермера. А ние ги обременихме хората с бумащина, с ангажименти и така нататък. Далеч съм от мисълта да казвам, че не трябва да спазваме правила. Не, аз винаги съм бил за правилата. Всеки трябва, който се занимава с това нещо, с земеделие, трябва да има правила, да работим по правила. Но къде са правилата на управляващите? Аз не съм видял до тук един експерт, когато е допуснал грешка или е провалил една програма да бъде наказан. А когато един фермер допусне една елементарна грешка, той веднага е санкциониран и наказан. Нали така? Знайно за всички. Правилата, ако ще ги спазваме, нека и чиновника да ги спазва, нека и ние да ги спазваме като работещи хора. С годините назад и сега в момента, работещите хора в България просто се пренебрегват, смея да забравя отгоре. А в един момент имам чувство, че така ще се получи, че всички трябва да станаме чиновници. А кой ще работи? Кой ще произвежда храна? Вижте, в момента ние чувстваме вече, сме застрашени от продоволствие, недостиг на храна. Недостиг на храна не се купува нашата продукция, защото се дава възможност да се внасят. Ами не дай си Боже, ако стане нещо и този внос, дори некачествен внос, бъде прекъснат нещо, тези държави кажат, ама ние не си защитим нашите. Какво правим? Ние ще ми приключим, нас няма да ни има. Български производител с години на време в трудности, какво правим? И ние сме приключили. Ние ще сме приключили. Ако, примерно, както в момента влиза без контрол внос на местни, млечни продукти, да, окей, внос. Дърпат спирачката, няма внос. Какво правим? И губим фермерите, губим работещите хора. Всеки не може. Всеки един работещ и обърнал сериозно внимание на бизнеса си в земеделието, не само в животновъдството, е на бълбукан с кредит. Търчи, старая се да реинвестира. Ако изкара 5 лева, инвестира 10 лева. Ние работим. Просто държавата трябва да се вземе в ръце да обърне внимание на работещите хора. И друго много важно нещо. Чиновника нека да се научи да уважава работещия човек. Защото той идва и поглежда на нас като човек, контролния орган, когато дойде и идва при нас и казва, той не гледа да бъде полезен да помогне на човека. Един фермер може да го, когато влезна в една ферма, не ми става ясно за 10 минути дали е фермер, дали се занимава с това нещо, което заявява или е виртуален. Говорят за виртуални животни. Да, има виртуални животни. Аз смея най-отговорно да заявя. И съм го заявявал многократно. Зад виртуалните животни стоят продажни политици. Това трябва да е ясно на всеки. Истинските хора, които решил да прави собствения си бизнес, той си носи кръста. Всеки си носи кръста. Така че тези политици, които пробват по този начин да правят политика и да оцеляват, нямат шансове. Те нямат перспектива.
2: Краткосрочната перспектива в Изгрев е музикалният избор на Пламен Георгиев.

0: Отново сме в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с животновъда Бойко Синапов от село Балабаново до Кърджали. Попитах го за Сдружението Обединени български животновъди. Нека чуем.
1: Нашето Сдружение Обединени български животновъди има представителство почти в цялата страна. Повечето членска маса е в Централна България. Имаме офиси в Благоевград, Карлово, Пловдивския регион, Стара Загора и така нататък. Но така, ние при нас, членската ни маса, и сме така неотговорно да заявя, че членуват при нас повече животновъди, които се занимават с местни породи животни. Аз отново искам да повторя, че нашата сила и нашите усилия и моят апел към нашите политици е било винаги поне, ако не можем да засилиме, така да запазим цялото животновътство, да обърнем внимание сериозно на нашите българските породи, които български породи назад във времето са доказали, изпитани са. Ние сме били пример в сектора животновътство с наши породи животни пред цяла Европа, пред цял свят. Смея да го потвърдя, то е така. Защото местните породи животни намаляват стреглам при нас. Това всичко е свързано с обезлюдяване на селата, обезлюдяване на планински и полупланински региони. Тук в Родопите вече, когато ходим по селата, прекрасна природа, Господ ни е дарил със всичко, но селата се обезлюдяват. Имаше, аз назад във времето, в младите си години, помня, че нямаше село и къща, която да няма една крава за собствена консумация, поне да се произвеждат продукти. Сега в момента е пустош. Има села, които са останали възрастни хора и не се дава никаква алтернатива, а животновътството в планински и полупланински региони, не само в Родопите, за мен остава една алтернатива за запазване на местното население. Защото ако местното население бихме го запазили там, където е, когато има алтернатива, когато има с какво да се занимава и когато има някакъв бизнес, някакъв приход. В момента тези планински и полупланински региони, за голямо съжаление, с политиката, която неправилно проведена до тук и все още се провежда такава политика, защото виждам, че никаква промяна не забелязвам. В момента да се обърне внимание на тези за развитието на свободно пасещното отглеждане на животни. От местни породи животни в планински и полупланински региони. Това нещо беше нашето основно така питане и искане пред новите политически сили преди изборите, но в момента не виждаме никакви усилия от тяхна страна да тръгнат да засилиме това нещо, да обърнат внимание на това нещо. Това нещо може би е една голяма ниша, която ще спаси и ще запазим нашите породи животни. Местните породи животни единствено можем да ги запазим в тези планински и полупланински региони. Защото, пак казвам, това е изпробвано, това е доказано назад във времето. Хората познават тези породи животни. Ако давам примери, аз лично съм правил много експерименти в моето стопанство с чужди породи. Оглеждал съм Ил до Франс, оглеждал съм всякакви чужди породи, съм правил експерименти. Кръстовски, да, но тези породи хората са ги произвели и са ги възпроизвели за техните си условия, за техните си държави.

0: Така че ако искаме сериозно да запазим наистина, нашите политици искат да запазят нашето животновътство, аз мисля, че те трябва да обърнат внимание на местните породи животни и регионите, в които се отглеждат, за да можем, запазвайки тези породи, запазим и основния поминък на това население в тези региони.
1: И последно в разговора ми с Бойко Синапов, но не и последно по важност. Модернизацията на стопанствата, която смятам е една от гаранциите за малко повече устойчивост и живот в животновъдния сектор.
0: Сектор животновъдство, направлението, в което се занимава всеки един, аз ще дам пример отново с моите стопанства. Аз при мен съм минимализирал разходите и работна ръка, защото вече работна ръка няма. Няма и работна ръка. Но при нас е свободно пасечно отглеждане на животните. Аз съм съсенил халята, които животните да имат по всяко едно време в самите халята да ги поемат, когато се наложи зимата и през другото време почва се на паша. Имам техника, която съм, нали, все още изплащаме и имам, аз имам, в едното стопанство имам 400 говеда и имам един работник. Един работник, който работи с техниката, подхранва, храни зимата и това ме работи. Нищо друго няма. Всичко сме направили така, че да е удобно. Хранителни пътеки, халята огромни, водопой постоянно и това е. Но нещата са съвсем различни в млечното направление. Нали, пак казвам, кой в какво направление се е ориентирал. Но в крайна сметка, в каквото направление, все пак трябва да има някакви условия. Все пак трябва да има някакви условия. Другото нещо, което е много... То важи много за нашия регион, за такива... При нас инвестициите много са малко стопанствата, които кандидатстваха по... Те имаха възможност, но те няма как да кандидатстват да модернизират стопанствата. Защото хората биха заблуждавани, биха лъгани, ако не се регистрира по ДДС. Давам пример, не се регистрира по ДДС. Не фактурира. Това са глупости. Ето тук и тук нямаше правилна политика. И хората са оплашени. Ами той, за да кандидатства, да модернизира стопанството, му трябва минимум 8000 евро, ако не минимум трябва да има оборот на година, за да кандидатства на следващата година, да модернизира. Те нямат. Нямат, защото всичкото, те са оплашени и не го изкарват на светло. Ако продава днеска, примерно 50 литра мляко, той го продава на мандържата, не му дава документ или той не взима документ. Разберете ли? Куриозна ситуация, аз смея най-отговор да завея, в момента България е премахнато доказването на продукция. Аз съм за да има доказване, дори и минимални количества продукция, но да се доказва.
2: Това беше заблуда.
3: И субсидиране на продукция?
0: Да, или субсидиране на продукция. Стимул върху продукцията, която се дава. Тези субсидии, които даваме, и на произведена продукция още да даваме. Нали? Но извинявайте, без да произвеждаме нищо, да претендираме да получаваме някакво. Това е безобразие. За мен това е безобразие. Това отново беше пак едно лобиране на ние колеги. Винаги съм казвал, че трябва да, за да получаваме, трябва да, да произвеждаме. И да доказваме, че произвеждаме. Да показваме това, което произвеждаме. И това беше една отново... Тежко е за хората... Имаше един момент, когато нашите политици преди избори го говорят това нещо.

0: показваме. Това, което произвеждаме. И това беше една от много... Тежко е за хората... Имаше един момент, когато нашите политици преди избори го говорят това нещо. За хората документите са тежко. Кое е тежко? Да си пусне една фактура, да си пусне един касов бон. Не е тежко. Така се осветляваш, така излезеш на светло. Имаш история. Нямаш ли историята, не можеш да кандидатстваш по никакви мерки. Но тези неща не се казват. От нашите експерти, от нашите политици. Те не се казват на хората. И така хората при нас, в нашия регион специално, много са малко хората, които инвестираха в стопанствата си и да тръгват. Стоят в едно и също положение, оцеляват, живи са, но не знаят защо.
1: Така, за съжаление, завършва днешното издание на Изгрев. Спокоен ден от екипа ни тази сутрин. Ани Костова, Пламен Георгиев, Сергей Вардевариан и Зорница Гъркова. И до нови срещи след седмица в ефира на програма Христо Ботев.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 11 октомври, неделя, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 12 души загинаха, над 300 са ранени при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. 4 души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исайяс порази южните части на Съединените щати. Останете с подробностите. Пловдив, окръжният съд, разглежда днес искането за задържане под стража на 14-годишното момче, арестувано за убийство на своята майка. Заседанието ще се проведе при закритие врата. Обвинението е за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. При доказване на престъплението законът предвижда лишаване от свобода до 10 години за непълнолетни. 45-годишната жена беше открита мъртва в дома си в нова кооперация в район Северен преди 2 дни. Убийството е извършено с остър предмет. Младежът сам се обадил на телефон 112. Мотивът е личен и свързан с семейството, съобщиха от полицията и прокуратурата. Доскоро тинейджерът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, защото е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. Световните новини. Съединените щати и ООН осъдиха атаката на йеменските хути срещу летището на саудитската столица Рияд вчера, при която по данни на властите са загинали 12 души, а над 300 са ранени. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и добави, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Вчера Тръмп каза, че ще реши много скоро дали Вашингтон да се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грунберг също осъди атаката. Той подчерта, че подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност. Още информация за атаките от редактора Георги Налбантов.
1: Сред починалите има 4 саудитци, както и 2 граждани на Бангладеш. Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан имат по 1 гражданин загинал при нападението. Функционирането на летище Крал Халид за сега е преустановено. Според дипломатически източник, атака

0: е била извършена от йеменските хути. Щетите от нея все още се оценяват. Американското посолство в кралството обяви, че, цитирам, е наясно с атаките и призова американците да избягват района. Посолства на други държави също предупредиха гражданите си да не ходят в зоната на летището. Междувременно снаряд е паднал в близост до международното летище Крал Хат в източния саудитски град Дамам, обяви оглавяваната от саудитците коалиция, която воюва с хутите. Нападението в събота беше извършено ден след като властите в кралството обявиха, че трима саудитци са загинали при две атаки на хутите срещу летището. Други трима души са починали при нападение на хутите срещу две саудитски летища на 6 и 7 октомври, припомня BBC. За новините Георги Налбантов.
1: Водената от Саудитска Арабия коалиция директно обвини йеменските хути за атаката срещу летището на Рияд. В изявление военният говорител на коалицията определи това като терористично нападение и военно престъпление. Британската организация за морски и търговски операции съобщи за поредна атака срещу танкер в Ормузкия проток. Снаряд от неустановен вид се е взривил на левия борт на плавателния съд, който е излизал от Персийския залив. На борда е избухнал пожар, но няма пострадали хора. Въоръжените сили на Съединените щати обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища. Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамския флаг съд. В резултат, задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Американското централно командване. Броят на плавателните съдове, преминаващи през протока, спадна до най-ниското си ниво от повече от 2 месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. До тогава през Ормузкия проток преминаваше 1/5 от петрола, потребяван в световен мащаб. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната, докато украинският държавен глава Володимир Зеленски се противопоставя на компромис. Тръмп също така предложи на украинците да си намерят нов лидер, който да може да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини за конфликта.
2: Русия би искала да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски не иска, заяви Тръмп и уточни, че Путин е изразил това желание по време на телефонния им разговор на 9 октомври.
3: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Видял съм го. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение. И както виждате, освобождава много петрол за света. Това е хубаво. И между другото на много ниска цена.
2: По-рано Тръмп разкритикува Зеленски за това, че Украина не е провела избори след руското нахлуване през 2022. Американският лидер призова за избор на нов президент и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии. Изказването му дойде ден след като обяви, че е постигнал споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Москва обяви снощи, че след споразумението правителството отменя незабавно и частично забраната за износ на дизелово гориво от Русия. Зеленски определи решението на Тръмп за руския дизел като, цитирам, слабо. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. 2 пъти е бил обстрелван и пристанищния град Одеса. Местните власти съобщиха за материални щети. 3 души са ранени след атака с дрон срещу град Днепър. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс във Владимирска област. Той е преустановил работа след атаката. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е свалила близо 200 украински дрона през изминалото денонощие. За новините Лилия Димитрова.
1: Обединеното кралство демонстрира категорична солидарност с украинския държавен глава Володимир Зеленски, става ясно от изявление на Даунинг Стрийт. Британската позиция по повод изявлението на американския президент Тръмп, че е време за смяна на украинския лидер. Още за реакцията на Лондон от кореспондента ни Веселин Паунов.
4: По-малко от половин час, след като Доналд Тръмп публично призова за смяната на Володимир Зеленски, Даунинг Стрийт разпространи информация за телефонен разговор между британския министър-председател Анди Бърнъм и украинския президент, преминал в съвсем различен тон.

0: Политическият кореспондент на Sky News Аманда Акъс коментира, че това е израз на пълна и недосмислена солидарност и че позициите на Вашингтон и Лондон се разминават по въпроса. Бърнам и Зеленски са обсъдили важността на поддържането на натиск върху Русия, като Бърнам ясно е заявил, че Обединеното кралство ще продължи да засилва санкциите срещу Русия и да предприема допълнителни мерки за ограничаване на руската военна машина, надграждайки новите британски санкции срещу руски обекти, обявени тази седмица. Двамата лидери са се договорили да се срещнат лично в близките дни, се добавя още в съобщението от Дауни Стрийт. В събота Тръмп и Зеленски си размениха остри реплики, след като Вашингтон предприе стъпки за смекчаване на санкциите върху руското дизелово гориво. А продължаващите удари на Москва срещу Украина отнеха живота на най-малко 21 души, включително 4 деца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Вчера и президентът на Франция Емануел Макрон изрази солидарност с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата говориха по телефона след поредните руски атаки, при които в Запорожие загинаха повече от 15 души. Зеленски каза, че по този начин Москва казва мерси на споразумението с Вашингтон за доставки на руски дизел на американските и световните пазари. Папа Лъв 14 отново осъди смъртното наказание дни след като Пентагонът съобщи, че планира да излъчи на живо екзекуция. В четвъртък американският военен министър Пит Хексет каза, че армията ще излъчи предстоящия разстрел на мъж, убил 13 души в базата Форт Худ през 2009 година. Изискванията на правосъдието могат да бъдат изпълнени, без да се прибягва до смъртно наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу

0: наказание, написа папата в социалните мрежи. В посланието си той добавя, че такова наказание е недопустимо, защото представлява посегателство срещу неприкосновеността и достоинството на човека. Междувременно, осъдената на смърт американка Криста Пайк, която е първият човек, оцелял след екзекуция с инжекция, беше изписана от болницата и отново е настанена в женския затвор в щата Тенеси. Адвокатите й казаха, че тя е благодарна на медицинския екип за грижите и получава помощи и в затвора, а те ще продължат да следят възстановяването им. Четирима души са загинали, а стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати с мощни ветрове и поройни дъждове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
1: Двама души са загинали в Алабама, а други двама са загубили живота си във Флорида. Над половин милион души са без електричество в няколко щата, сочат изчисленията на организация, която следи състоянието на електрозахранването в Америка. Ураганът Исаяс достигна Флорида в петък с максимални ветрове от 168 км в час, а след това отслабна до категория на циклон, но въпреки това бурята изкорени дървета и изтръгна покриви на сгради. Алабама, Флорида и Джорджия обявиха извънредно положение още преди Исаяс да стигне до тях. Флорида и Джорджия също така наредиха задължителна евакуация на хиляди хора, припомня BBC. Губернаторът на Флорида Рон Десантис заяви, че наводненията заради Исаяс продължават да представляват риск. Междувременно ураганът Саймън набира сила край Тихоокеанското крайбрежие на Мексико и вече достигна категория 4. Очаква се бурата да порази Мексико до часове. Тропическата буря Рейчел, която също е в Тихия океан, би трябвало да достигне бреговете на Южна Калифорния и да доведе до огромни вълни, наводнения по крайбрежието и силни ветрове. За новините Мария Петрова.
0: Електроснабдяването в източна Куба отново прекъсна за няколко часа заради авария. Проблемите с тока в островната държава са все по-чести в условията на продължаваща криза, която се задълбочава от петролната блокада, наложена от Съединените щати. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Над 10 милионното население на Куба живее в постоянен режим на тока, който може да достигне до 20 часа на денонощие. Недостигът на гориво прави мрежата още по-слаба и забавя усилията за възстановяване, тъй като не позволява използването на резервни генератори, обясняват от електроенергийната компания. А липсата на електричество на свой ред засяга водоснабдяването и телефонните връзки. От началото на тази година е имало 7 спирания на тока в цялата страна. През последните месеци Вашингтон наложи поредица от санкции срещу Хавана, които драстично влошиха продължаващата от години икономическа и енергийна криза. През септември, по време на речта си пред Общото събрание на ООН, президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е провалена държава и на комунистически остров ще дойде свободата. От Хавана подчертаха, че заплахата с военна сила срещу Куба продължава, което представлява нарушение на международното право. Съединените щати поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години. За новините Савина Спасова.
0: У нас лауреатите на национални или международни олимпиади и състезания, както и носителите на медали от олимпийски, световни, европейски първенства, ще кандидатстват в държавните висши училища с оценка и според отличията, получени в 11-ти, а не само в 12-ти клас. По темата информира репортерът ни Андрей Борисов.
3: Изменението е предвидено в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България, прието с постановление на Министерския съвет. До сега наредбата за прием позволяваше да се отчита приноса на кандидат студентите при балообразуването и класирането единствено, ако отличието им е от годината на завършване на средно образование, т.е. само от 12-ти клас. С редакцията текстът в наредбата се синхронизира с този в Закона за висшето образование. На лауреатите на национални и международни олимпиади висшите училища признават оценка отличен 6 за изпити, които са в съответствие с предмета на олимпиадата. За новините Андрей Борисов.
0: Продължаваме със спорт и новините с Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-ти кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят 3 мача. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17.30 Черно море домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА.

12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берой 3 на 2. Несебър, ЦСКА, втори отбор 0 на 0. Пирин Благоевград, Спартак, Плевен 1 на 1. Рилски Спортис, Локомотив, Горна Оряховица 0 на 0. Спортис, Своге, Хебър 1 на 3. Добруджа, Черноморец 0 на 3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Астън Вила, Брентфорд 2 на 2. Ипсуич, Фулъм 2 на 1. Съндърланд, Брайтън 0 на 2. Челси, Борнемут 5 на 1. Манчестър Юнайтед, Тотнам 1 на 1. Пети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Мюнхен 2 на 2. Майнц, Байер Леверкузен 3 на 4. Падерборн, Штутгарт 0 на 2. Унион Берлин, Елверсберг 1 на 0. Хофенхайм, Хамбургер 2 на 3. Лайпциг, Айнтрахт, Франкфурт 6 на 0. Италия 6-ти кръг. Интер Парма 3 на 0. Наполи, Фрозиноне също 3 на 0. Осми кръг в Испания. Барселона Хетафе 3 на 0. Алавес Атлетико Мадрид 1 на 2. Реал Мадрид Вилерял 1 на 0. Шести кръг в Франция. Лил Люавър 1 на 0. Брест Анже 5 на 1. Лориан Париж 1 на 0. Пари Сен Жермен Люман 3 на 1. Монако Тулуза 2 на 2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В осмия кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1 на 1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа. Лионел Меси и Луис Суарес отбелязаха по 2 гола за домакински успех на Интер Майами с 4 на 0 срещу DC Юнайтед в първенството на Съединените щати и Канада по футбол. Така Интер спря негативна серия от 5 поредни мача без успех в лигата и с 49 точки на второ място в класирането на Източната конференция. Лидер е Нешвил с 63 точки. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботевраца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. ЦСКА Политехника Дупница 100 на 95. При жените Славия Септември 70 на 77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обръч и лента завърши пета. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир от веригата Чаланджер в Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2 на 6 и 1 на 6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от

0: Палермо, Италия, като отстъпи срещу четвъртия в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2 на 6 и 1 на 6. Днес Милев трябва да играе в първи кръг от квалификациите на чаленджера в Катания срещу французина Максим Шазал.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 8-9 градуса в Дупница, Смолен, Велинград, Казанлък и Севлиево до 21 градуса в Велико Търново. По най-високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 11 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Вятърът по високите планински части е умерен до силен от юг. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През деня още ще се понижи и ще бъде значително по-ниско от средната стойност. Днес, още преди обяд, облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след пладне ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. На източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Над планините в Западна България облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. В масивите от източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения на движението в София са предвидени заради маратона и полумаратона по улиците на столицата. От 7 часа до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район. От Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. От утре се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт на тръбата за София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 души загинаха при атака на международното летище в Рияд, за която саудитската коалиция обвини йеменските хути. Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин иска споразумение за прекратяване на войната с Украина, а Володимир Зеленски не иска и посъветва украинците да си намерят нов лидер. Четирима души са загинали, стотици хиляди са без ток, след като ураганът Исаяс порази южните части на Съединените щати. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Вижте ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
11: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
11: Писател.
10: Наука.
9: Инфлуенсър.
11: Отговорен.
10: Пазител.
11: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
11: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
12: Програма Христо Ботев.
13: Детското!
14: Детското БНР!
15: Детското по БНР!
16: Детското БНР!

Добро утро, скъпи деца! Знаете ли, че първите филми са били съвсем кратки и са продължавали само няколко секунди? А първите зрители са гледали как влак се приближава към тях и толкова са се впечатлили, че някои дори са се оплашили. В началото киното било без звук и без цветове. Актьорите разказвали истории само с движения, мимики и погледи. А между стените се появявали и надписи. По-късно дошли звукът, цветът, музиката и специалните ефекти. И киното започнало да създава светове, които изглеждат почти истински. Днес можем да се пренесем в космоса, да посетим приказни замъци, да срещнем герои, които никога не са съществували, или да се върнем хиляди години назад, само за 2 часа, седнали в киносалона. Но знаете ли кое е най-вълшебното? Зад всеки филм стоят много хора. Актьори, режисьори, оператори, сценаристи, художници, композитори, костюмографи и още безброй творци. А днес и ние ще надникнем зад кулисите на това магично изкуство, защото ще си говорим за детска киномания. Няма да пропуснем и любимата ви рубрика «Гласове от зоопарка», където днес сме се съсредоточили върху сурикатите. Нека сега любимата музикална редакторка Антонина Тодорова и чудесните ръце на звукорежисьора Ники Данев ни отведат към киното.

Сурикатите са едни от най-любопитните животни. Те са малки, бързи и много социални. Живеят на групи, наречени семейства или колонии. Една от най-забавните им особености е навикът да се изправят на задните си крака и да оглеждат хоризонта. Докато останалите сурикати търсят храна, един от тях често застава на пост и внимателно наблюдава за опасности. Ако забележат хищници, те издават специален предупредителен звук. Сурикатите живеят в сложни подземни тунели, които им служат за дом и убежище. Там се крият от опасности и от силната жега. Те са отлични копачи и могат бързо да се скрият под земята. Малки са по размер, но смели, любопитни и изключително сплотени. Така ни показват колко важно е да бъдем внимателни, да си помагаме и да се грижим един за друг. Но да чуем какво правят сурикатите в Софийската зоологическа градина. С Евгения Геннадиев сме задали интересни въпроси. Гласове от зоопарка. Една рубрика на Българското национално радио и Софийската зоологическа градина. С водещи Ангелина Грозева и Евгений Геннадиев.

0: Здравейте, казваме на Мария Тереза от Софийската зоологическа градина. Искам да питам как така те са толкова изразителни и вярвам ли, че те са толкова добри актьори?
1: Ами, за актьори... Най-добрият вариант и пример за актьори е когато ги нападне, примерно, змия или нещо такова. И в общи линии тогава се събират на една голяма група, за да изглеждат като едно огромно животно и започват да скачат заоплашително срещу врага и така успяват да изплашат врага. Така че да, бих могла да кажа, че са и актьори. Иначе са много любопитни и са изразителни, когато застанат на задни кръчета и се подпрат на опашката. Тя им помага да седат на кръчетата. Тогава се виждат много очички, които седат и наблюдават навсякъде.
2: А наистина ли те лесно се плашат и от какво най-често?
1: Ами плашливи са, защото виждате какви са мънички, имат много врагове в природата. В общи линии, освен наземните, които са чакали, може дори змии да ги нападнат, могат да бъдат нападнати и от хищни птици. И е много интересно, че те примерно имат различни сигнали за хищните птици и различните врагове, които ги нападат по земята. И винаги остават по 1-2 поста, в зависимост от това къде се разхождат и къде търсят храна, защото те през цялото време търсят храна през деня. Има по 1-2 поста, които стоят и наблюдават. И ако видят враг, започват да дават сигнал и всичко се изпокрива.
0: Искам също така да ви попитам, вярвам ли, че правят тунели и как отглеждат своите малки?
1: О, да, те си правят тунели, но много често ползват и на

0: различни катери си подземни тунелите и си ги доразширяват, но и те самите могат да копаят, ако забелязваш, имат много дълги предни ногти на предните лапички и това им помага да копаят. И правят много дълбоки тунели, стигат до 1,5 метра тунелите и са разширени, имат галерии и правят и цели замъци. И могат да живеят на колони и на групи. Значи групите може да са някъде до 30 животинки вътре, но ако има достатъчно храна и достатъчно място, такива няколко групи се събират на цяла колония. Обаче в една група винаги има една водеща женска и един мъжки. И някой път водачеството не се взима много мирно, така че водачката трябва да е много сериозна и много силна. И всички отглеждат мъничките заедно. Значи другите братя, сестри, братовчеди отглеждат малките. Така че те правят цели детски градини понякога. Могат да имат малки поне 3 пъти в годината. Стига групата да е сериозна и стабилна, майката е спокойна и ражда до 3 пъти в годината.
1: Наистина ли те обичат да се пекат на слънце?
0: Да, сутрин като излезнат, понеже дупките позволяват в самата дупка да има еднаква температура, независимо дали е студено или топло. Но все пак сутрин като излезнат, обичат много да застанат на слънцето и да застанат точно срещу слънцето с носовете, с очичките, с всичко и да седат и да се препичат.
2: Аз също така искам да питам, тези тъмни кръгове над и под, нали, очите им, някои хора казват, че те служат като слънчеви очила.
0: Ами казват, че са като слънчеви очила, не знам дали е доказано, но понеже живеят в много пясъчни почви, очичките им са пригодени като духа, такъв силен вятър и вдига пясъка. Имат един клепач, който предпазва очите, като започна да им пречи пясък.
1: А с какво обичат да се хранят
0: те? Ядат насекоми, ядат змии, ядат скорпиони, разбира се. Много е интересно, че големите индивиди започват да носят на малките скорпиони, още докато са мънички и са си в дупките. И в зависимост от това дали малкото е по-опитно или по-неопитно, им дават различна плячка да се учат да ловуват, просто от малки да се учат. Имат си буквално училище. В действителност не са съвсем защитени на ни от отровата, но успяват така да убият плячката, че да не ги отрови и съвсем да пострадат. Така че са много бързички.
2: Искам също така да попитам, може да ни разкажете за тях в Софийската зоологическа градина, как те се дошли тук и тяхната история?
0: Ами получихме ги от друг зоопарк, като тук в момента имаме 2 групи, тази е едната група и в съседство имаме 2-ра група. 2-те групи в момента са ни от по 10 животинки. Имаме една много стабилна майка тук и това всичкото, което виждаш, са една майка, 2 мъжки има с нея и всичко останало са техните деца.
1: А къде най-често можем да ги срещнем в природата?
0: В природата живеят в Юар, Намибия, Ботсвана, в общи линии Южна Африка като цяло. Даже ходят много близо до хората и понякога им развалят, понеже нали копаят дупки, развалят им насажденията, някой път ги гонят. Някакъв път ги оставят в близост. Разбира се, в зоологическите градини са много атрактивни, защото постоянно правят нещо цял ден и роват. Така че са интересни.
2: Ами, много ви благодарим, че така подробно ни разказахте за тези толкова сладки животинки. И до следващия път.

0: Предстои поредното издание на фестивала, който дава широк екран на детското и младежко кино. Детска киномания набира филми на деца и младежи от цялата страна. Може да кандидатствате с вашите филмови творения, а най-добрите от тях ще бъдат включени в селекцията на филмовия фестивал, посветен на вас, най-малките. Но да чуем повече какво сподели за киномания организаторката Марина Николова. Ще си поговорим за новото издание на Детска киномания с Марина Николова и Албена Александрова. Това е шестото издание на Детска киномания и всъщност вие сте ни подготвили много изненади. Първо, до кога могат всички участници да се включат и какви са условията в годините, тематиката?
1: Така, аз първо искам да кажа, че съм изключително щастлива, че за първи път от 6 години не съм сама в някое студио, а имам Албена.
2: И аз благодаря за поканата.
1: Да, изключително много благодаря за поканата да сме отново тук. Да, много благодаря, че така винаги сте до нас в разпространяването на информация за детска киномания. Благодаря на Албена, че тази година така от понеже ние работим вече една година заедно и когато изподелих за този мой проект и тя го грабна с две ръце. Те условията така малко се надградиха в

0: понеже ние работиме вече една година заедно и когато изподелих за този мой проект и тя го грабна с две ръце. Те условията така малко се надградиха в годините. Да кажем само, че започнахме от 6 октомври и имат горе-долу месец и половина децата да кандидатстват. От цялата страна надяваме се да получим много филми. До 20 ноември е срока, като на страницата ни на Детска киномания в Фейсбук могат да видят в закачено съобщение абсолютно всички подробности около изпращането на филмите. Темата тази година решихме да бъде мир.
1: Мир.
0: Да.
2: Страхотно.
1: Една любима наша думичка, по принцип.
0: Да. Така е. И важно за нас е да има мир. Тоест, в така широкия смисъл на думата мир. Мира вътре в нас, мира между членовете на семейството, между приятели, в ученическа среда, в класовете, между класовете, защото, за съжаление, вече станахме свидетели така на доста лоши новини, ще го кажа, нали, на насилие и така, да всички знаем за какво става въпрос, но се надяваме, колкото повече говорим за мира, толкова повече да насищаме тази думичка и толкова повече да се разпространява и с така пространството, детското най-вече.
2: На какво трябва да наблегнат най-вече децата, тъй като киното, разбира се, е една сложна материя, но доста често в именно невинността на децата се крие този истински усет към това изкуство, така че на какво трябва да наблегнат най-вече децата?
1: Съм новобранеца в този бранш, но пък наистина, понеже отскоро съм и баба, така прегърнах тази идея с две ръце, но все пак да говори професионалиста. Давам думата на професионалиста.
0: Значи, по принцип, аз винаги съм била привърженик на киното в истинския му смисъл на думата, в това да разказваш чрез образи, да разказваш в картинки, т.е. Чарли Чаплин не случайно така е най-споменавания винаги в сферата на киното като един огромен човек. Човек с много таланти. И всъщност ми се иска пак за поредна година да приветстваме филми, които наистина разказват историята в картинки. Тоест, стимулираме децата да се научат да се изразяват чрез средствата на киното и колкото се може по-малко диалог, толкова по-добре. Пак са кратки филмчетата, до 5 минути, пак са в две направления, игрално кино и анимационно, стоп-мошен анимация, за да могат децата да ги стимулираме да изработват нещата си с ръце, повече така с фината моторика да работят. И всъщност тази година за първи път имаме разграничение възрастово. Тоест, едните деца ще се състезават между 8 и 13 годишна възраст, а други награди ще бъдат връчени между 14 и 18 годишна възраст. Да се отпуснат, да слушат, да впрегнат въображението си, да слушат вътрешния си глас, да са много креативни и вярваме, че ще успеят да направят хубави филмчета, които ще зарадват всички и така ще дадем, ще дадем път на техните идеи. Пък това да видиш филма си на голям екран, още в ранна детска възраст, по-хубаво от това.
2: Госпожо Александрова, вие ще се включите и като част от журито, предполагам, или в самата организация?
1: Не, по-скоро в самата организация. Просто помагам за идеята. Темата е мир. Това е една много вътре в мен тема, особено последните години, това, което случва около нас, не само вътре в семействата и между децата, е междудържавно. И много ми се иска, знаете ли, баба ми казваше: бабо Бене, Бене ми викаше, тя така отълбена, дано никога не живеете във война. Дано не имате този лош шанс да живеете във война, защото тя е живяла по времето на Втората световна с двете си деца, майка ми и войчо ми. И тя си знае какво е живяла. И понеже това е вътре тема в семейството ми, затова приех това участие и специално темата мир ми се стори много вътре в мен като тема и искам да помогна всъщност по някакъв начин наистина децата да намерят себе си първо чрез това прекрасно изкуство, киното и анимацията като изкуство и може би малко мода ще има, може би някой ще реши като види моето име да създаде и нещо модно в тази категория, защото защо не? Аз съм човек, който е завършил синтез на синтетичните изкуства и тук имаме кино, мода, театър, цирково изкуство, всичко в едно, а киното обединител именно на тези Няколко на всички изкуства.
0: Да, така е. Така е. Може би тук е и мястото да кажем, че на нашата Facebook страница може да видят и всички условия за всеки, който реши да се включи по някакъв начин, защото все още набираме и средства за осъществяване на фестивала и, разбира се, награден фонд. Искаме да зарадваме децата. Това е най-важното. Да ги стимулираме с, разбира се, с предметни награди, да участват, да се развиват в тази област, да ги научим да снимат, защото всички вече имат устройства в себе си, с които могат да филмират идеите си. Поне да ги научим да го правят както трябва и поне да, да дадем така шанс, видимост.
1: Да, творчеството на... Така да. И така стоят на телефоните по цял ден. Поне да излезе един хубав продукт от това и те да са щастливи, това ще ги стимулира да бъдат по-креативни и други неща да създадат после.
0: Точно така.
2: Няма условие в филма да е заснет само с телефон или пък само с камера.
0: Не,
2: там давате свобода.
0: Единственото много важно условие и на което аз държа като професионалист от много години, въпреки навлизането на социалните мрежи и вертикалните видеа, държа то да бъде заснето хоризонтално. Все още вертикални кина няма, крайна сметка, въпреки всичките тези телефони, таблети и така нататък. Така че едно от условията е то да бъде заснето хоризонтално.
2: Да,
0: все пак това е по правилата на киното. Да,
2: точно
0: така. И разбира се, сега резолюцията да бъде така максимално висока и вече такива технически изисквания, които нали, са важни, наистина са описани в страницата ни и в сайта, така че вече всички заинтересовани могат да видят. И наистина приканваме всички учители в часовете на класовете си, нали, говоря за класни ръководители, всички училища от различни градове, дано да ни слушат, дано така да успеят да грабнат идеята и да помогнат на децата в класа и в школи дори също, навсякъде и в къщи, да им помогнат така, да реализират една такава филмова идея и да стигнат до широкия екран и до червения килим, както обичам да казвам аз.
2: Със сигурност една от най-интересните части на това издание ще бъде именно и червения килим, и връчването на наградите, въобще тази среща с публиката вълнуваща.
0: Детските оскари.
2: Имате ли дата вече за тогава?
0: Да. Имаме дата, имаме час, имаме вече хора, които са ни подкрепили с тях

0: моето участие 29 ноември. Това е датата в 11 часа в кино Люмиер. Благодариме на фондация Имам идея, която за поредна година така застава зад нас. Ние сме част от киномания, от голямата киномания. Така че това за нас е много изключително ценно. И другото, което искам да кажа, че тази година ние всяка година да се опитваме да го превърнем така в концерт и празник за децата в сферата на изкуството, но пим-пам ще ни бъдат на гости, ще пеят по време на церемонията по връчването на наградите. Марията и Марионета също ще играят скетч заедно с Дидо. Част от участниците все още очакваме потвърждение от други, така че
1: Определим си малко детски ревюта да има.
0: Малко детски ревюта, точно така, да. Със сигурност с детски дрехи и не може да имаме такъв човек в екипа.
1: И да няма ревю.
0: И да няма ревю. Не може, не става. И другото, което исках последно да кажа, че много благодаря на Боби Костов с неговата школа с Академи, които всъщност ще изработят безплатно за нас шапката на фестивала.
2: Да, освен да ви пожелаем на добър час и много талантливи участници, друго не ни остава. И разбира се, след наградите отново да ни гостувате с така най-добрите в сферата на детското кино. Ще ви очакваме с нетърпение.
1: Благодаря.
0: Много благодаря. Обязателно ще дойдем тук с децата, с статуетките, да разкажат също.
2: Студиото е голямо, очакваме винаги отворим.
0: Каним ви, най-специално ви каним на 29 ноември, ще получите и специална покана да бъдете част от нашите гости.
2: Благодаря.

Скъпи деца, знаете ли, че когато гледаме филм, всъщност виждаме поредица от отделни кадри, които се сменят толкова бързо, че нашите очи и мозък ги възприемат като едно непрекъснато движение. Именно това е една от тайните на киното. Но зад един филм има много повече от актьори и камера. Операторът избира как да изглежда всеки кадър. Дали камерата да е близо до лицето на героя, дали да го наблюдава отдалеч или пък да се движи заедно с него. Осветлението може напълно да промени усещането в една сцена, да я направи весела, загадъчна или пък напрегната. Звуците също имат огромно значение. Понякога това, което чуваме във филма, не е записано на самото място на снимачната площадка. Звуковите дизайнери създават и записват отделно върти, вятър, дъжд или пък най-различни други звуци. Дори звукът от счупване на предмет може да бъде направен специално за филма. А музиката, тя може да ни подскаже какво чувства персонажа още преди той да каже и една дума. След снимките идва и монтажът. Моментът, в който всички заснети сцени се подреждат като един огромен пъзел. Някои кадри се съкръщават, други се преместват, добавя се музика, звук и визуални ефекти. И така постепенно се ражда готовият филм. До следващото ни приключение в света на интересните истории. И вие сега си пуснете един филм или пък започнете да снимате за детска киномания. Хубава неделя и до следващата седмица!

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време, и днес вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева.

В днешната неделя след кръстов ден се чества паметта на светите отци от Седемте Вселенски събора, едни от най-добрите сеячи на Словото Божие след Христос и апостолите. В този ден литургийно евангелско четиво е притчата за сеяча от Евангелието на Светия Евангелист Лука. В него Спасителят разкрива как доброто семе може да не даде плодове, ако няма кой да се погрижи за подготовката на почвата. В притчата сияче сам Господ Иисус Христос, семето – Словото Божие, а почвата са различните хора, разделящи се на категории, според това как сърцата им приемат посеято семе. Актуалността си този пример не е загубил и днес, за което и да е поприще. Пътят край нивата илюстрира душите на тези, които чуват Словото Божие, но не го задържат в сърцата си. Те влизат от време на време в храма, но сърцата им остават затворени за Бога. Егоизмът и злобата така са потъпкали стремежа им

към Бога, че посято зърно не може да даде плод. Птиците, които окълват посетите зърна, изобразяват съблазнителите, лошите съветници, а в наши дни те са многобройни. Можем да ги открием дори като проповедници на уж Христовата църква. Такива хора има във всяко общество. Пресичането на техните стремежи може да се осъществи единствено, когато в човека още от детство е изградена ценностна система. А по-добра нравствена система от християнството не е открита. Скалистата почва разкрива душата на тези, които приемат Словото Божие, но поради тяхната индиферентност то не може да пусне корен в сърцата им. Това са хора, убедени, че Христовото учение е идеал, който трябва да ни ръководи в живота. Но лекомислено са готови при най-малко изкушение да се откажат от името християнин. Като Божие творение, човекът притежава душа и тяло. С тялото си ние принадлежим на земята и нашия физически живот зависи от нея. Знаем, че в земната почва често пъти се появяват тръни, плевели или отровни семена, които не са полезни за нас. Ето защо човек подбира, сее и обработва само това, което му е необходимо, а останалото отстранява. Всяка нива, оставена без грижи, скоро буренясва. Хората знаят това и се борят за своята прехрана. Успяват да превърнат понякога и пустинята в градина, но колкото и да сме упорити и трудолюбиви в обработването на земята, често пъти сме немърливи към душата си. Сякаш забравяме, че нашето сърце е почва на духовния ни живот. Както в земята, така и в сърцето растат различни семена. Доброто и правдата са неразривно свързани с Словото Божие. Но за нас е по-лесно да храним душите си с плодовете на злото и неправдата, което става ясно и от тълкованието на притчата за сеяча. Така е, защото човекът след грехопадението е склонен към греха. Свети апостол Павел признава: защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, не го върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша, а грехът, който живее в мен. Искаме ли успешно да се борим с злото, трябва да признаем, че сме грешни. Успее ли всеки от нас да се залови, да изкорени злото в себе си, ще бъде готов да приеме семето на Словото Божие. Доброто и злото съпътстват непрестанно живота ни. Всеки един човек е сеяч. Родителите хвърлят първите семена в душата на детето. Не случайно се говори за първите 7 години. Учителите са следващите, които спомагат за духовното изграждане на личността. Те заедно с свещенослужителите успяват да създадат епохата на възраждането, ознаменувано с църковна и национална свобода. Но днес, като ли някои, забравят този факт. За съжаление, голяма част от активното население на страната ни е закърбено с пагубен морал. Резултатите от него виждаме всеки ден. Погубеният от материалистичното възпитание дух дава своите плодове. А отново св. Апостол Павел казва: каквото посее човек, това и ще пожене. Който сее в плътта си, ще пожене тление, а който сее в духа, ще пожене вечен живот. Днес в Благовестие, заедно с иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм св. Николай, ще разговаряме кой как приема Словото Божие и как то следва да бъде проповядвано. Останете с нас!

0: Днес в Благовестие, заедно с економ Василия Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай, ще разговаряме кой как приема Словото Божие и как то следва да бъде проповядвано. Здравейте, отец Василий.
1: Честит празник.
0: Отец Василий, нашето евангелско четиво е притчата за сеяча. Това е в неделята, когато честваме светите отци от 7-те Вселенски събора, т.е. най-добрите сеячи на Христовото, на Словото Божие след Христос и апостолите. Ние четем всяка година този текст, но дали вникваме в неговия смисъл?
1: Разбира се, че вникваме. Още повече, че самата притча е една от многото притчи. Искам да кажа, че е много добре разяснена от самия Христос. Какво означава тази притча? Като че ли е всичко много лесно и раздъскано като за деца, но в същото време въпросът ви е смислен, гледна точка на това, че ние по принцип сме отворени или не сме отворени за Словото Божие, защото притчата за сияча Христос я обяснява така, че той сее семето, което всъщност означава семето, Словото Божие. Следователно става въпрос за това дали ние сме добрата почва, която да поеме това семе, да поеме Словото Божие, за да даде добър плод. И тук дали сме добри като почва или не, дали сме готови или не готови да приемем Словото Божие, е въпрос, на който би било добре всеки един човек да ти отговори.
0: Отец Василий, знаете ли, че всъщност вие казахте, наистина Христос говори много често с притчи, но може би това е една от малкото притчи, която е ясно обяснено какво точно има той предвид. И въпреки това, не винаги ние разбираме какво ни говори Евангелието.
1: Точно поради тази причина Словото Божие трябва да бъде обяснявано, защото сеенето предполага да накараш слушателите на Словото Божие да проявят внимание и в прекия смисъл на думата да го обикнат. И тук ми идва на ум една друга притча за бисера, когато Христос казва, не дейте да хвърлите бисера, за да не го тъпчат. Тя е много интересна от гледна точка на това, че разказва начина, по който се е

продавал по принципу, или по современный язык, да кажем, по който начин се рекламирал от търговците бисера, те когато падали на пазара, за да продават своя бисер, напред буквално са го хвърляли така на земята или на някаква повърхност, за да може той да блесне с всичките си светлини под лъчите на слънцето и тези, които го виждат, да харесат този бисер и да искат да го купят. И ето така и става и със Словото Божие, за да го харесат хората и да проявят внимание към Словото, също е необходимо изкуството на проповедника. Точно поради тази причина, когато Христос изпращаше, или преди да изпрати своите ученици, да станат те апостоли, проповедници на Неговото Слово по целия свят, той им каза,

0: neizprosna sila od gore, to im dao sila. Затова ете наистина стане се тут абсолютно нови хора, от обикновени, така може да се каже, юдеи, религиозни, също време изведнъж придобиха тази сила и станаха изкусни в проповядването на Словото Божие и заразиха с това Слово Божие. Целият свят може да се каже да, на частност, българите имам предвид.
1: Отец Василий, вие споменахте за бисерите притчата, но там Христос казва: не хвърлите бисерите на свинете, което значи, че не бива да хвърляме това, което имаме, на хора, които не могат да го приемат.
0: Или може да се обясни това, че като имаме предвид века, в който живеем, трябва с особено внимание да проповядваме това слово. И това, между другото, се вижда в контекста на тази притча. Апостолите буквално, които слушат това учение, което то отправя към хората, към множеството хора, между другото, му задават въпрос и го питат буквално какво означава тази притча, и той му отговаря, че вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите, един вид на народа, на простолюдието, нека така да се изразя, дано да не прозвучи грубо, ти говори с притчи. И това предполага, и поне много от изследователите на словото коментират, че тези ревностните ученици, последователите на Христос, вече са усвоили основната истина, която е откровение за Царството Божие, за живота, което той открива за всички хора, за своето царство. А тези, които така с недостатъчно внимание или с постоянно подозрение или с някаква непремерена ревност подхождат към неговото слово, на тях трябва все повече и повече да им се говори. Най-напред с притчи или с някакъв особен подход, за да могат те и те да се доближат до същината на тази красота на бисера, понеже за бисера сега започваме да говорим, на словото, следователно. Мисля, че даже когато хората не са готови да приемат Словото Божие, и както написано в притчата, са като отъпкана земя, в която нищо не може да поникне,

0: вкарва всеки един от нас. Даже ако на този момент някой не е готов или даже може да потъпче словото с своята надменност, самодостатъчност или самочувствие, даже тогава трябва да имаме вярата, че е възможно един ден човекът ще може да се изправи и да пожелае, да чуе. И аз мисля, че в днешния свят имаме много такива предпоставки, които като че ли събуждат съзнанията на съвременния човек, който е изкушен от какви ли не е неща, но събуждат нашите съзнания, тези предпоставки, за да ни накара да търсим истината. Следователно Словото Божие.
1: Отец Василий, но много е важно, вие казахте, различни са почвите, това се казва и в притчата, но много е важно как ще бъде предадено Словото Божие. Защото то може да бъде предадено някак не в цялост, с извадени конкретни цитати, които нямат нищо общо с Словото Божие. Важно е тези хора, които наистина търсят своя път към Бога, да намерят този, който ще им даде истината и ще ги насочи към този път.
0: Безусловно, и тук е важно не просто да изваждаме думите от контекста на Свещеното Писание, на Словото и по този начин да демонстрираме или да отправяме различни такива призиви, както виждаме, че Словото Божие понякога става като лозунг за неща, които нямат нищо общо с духа на Евангелието, с духа на християнството по принцип. И от тази гледна точка за да можем да сме сиячите или проповедници на Словото, трябва да познаваме духа на това Слово, което аз на своя ред мога да кажа, че то е изтъкано, то е духа, е изтъкан от любов и затова не бива към Слово, за да се подхожда като с някаква мярка, която да оправдава, например, някакви политически такива възгледи или приеми, както виждаме, че се случва. За съжаление, да. Следователно, ако намеквате на това, че проповедниците на Слово трябва да са много добре подготвени, не само като оратори, но като такива, които познават духа на Словото, то да, аз съм съгласен напълно с това.
1: Защото може да открием такива хора, които тези пътя край нивата, дето илюстрират, можем да открием птиците, които кълват посетите зърна и като проповедници на уж Христовата църква. Защото ние сме свидетели на това и не бива да си затваряме очите.
0: Знаете ли, аз мисля, че всичките наши проблеми, това число и обществени, и църковни, и политически, и всичко, което ни се случва в последно време, е плод на това, че ние не познаваме истината, която ни открил Христос. А поради тази причина между нас възникват страшни неща. И точно това се говори в притчата, че някои от семената са паднали между тръните или между плевелите, които са поникнали заедно със Словото и са задушили буквално това Слово. И ето, че такива непримерени в ревността си, много често ушким християни, но непримерени в ревността си, не разбиращи същината на Словото, не познаващи духа на това Слово, следователно не до край познали самия Христос, понякога в своята ревност, която е присъща на тези начинаещи, така наречените неофити, и с този непримерен дух се превръщат в едни креслюбци, които буквално заглушават това тихо Слово, понеже Христос така проповядваше, по тихия, но много силен и уверен начин, понеже носеше в себе си духа с више като Бог, и заглушават това Слово своя непримерен темперамент и ревност. И то си личи, защото в тази ревност няма любов. И затова главното мерило на това дали Словото е дар с више, което ние чуваме и което ни се проповядва, е това да усетим дали в него

0: има любов и дали всъщност се усеща в него Божията правда, като волята на самия Бог. А тя не може да не бъде предизвикана, волята Божия от любов не може да не бъде предизвикана. И това е лакмуса, който ни дава възможност, да е правото да твърдим, че така, тази непремерена ревност ние много често правим грешки. И ние, християните, в началото почти всички сме минали през това. Може да кажем, че до голяма степен познаваме този дух, което е естествено, но идва време, когато човек трябва да пораства вече духовно, защото с изследването на Словото Божие, то трябва да се изследва и трябва да го признаем, не просто да се чете и да се целува, а и да се изследва, да се изучава, буквалния смисъл на тази дума, за да бъде прието с отворено сърце, че с изследването на Словото Божие, Бог започва да работи в теб и да ражда своите плодове. И така работят нещата. Затова ние, които сме поставили като християни Словото Божие на най-централното място и наистина се покланяме на Словото Божие и го целуваме с велика почет, трябва да и да го познаваме това Слово. Следователно, трябва да четем писанията. Може би тук е времето да кажа, че аз като свещеник мога да призная, че макар че Библията е най-издаваната книга в света, най-много издаваната книга в света, като чете ли се по-рядко и по-рядко се чете и се изследва. А Словото Божие е именно в този кодекс на свещеното писание, което ни наричаме Библия, за което всички поне от обща култура са чували, но хубаво е да се запознаем особено с това, на което ни учи Христос, т.е. с Новия Завет, с книгите на Новия Завет от писанието.
1: След малко ще продължим този разговор, отец Василий.

Продължава разговорен с иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай. Разговаряме за това кой как приема Словото Божие и как то следва да бъде проповядвано. Отец Василий, вие казахте, че Словото Божие трябва да бъде четено, трябва да бъде разбирано. И не е достатъчно това да седим пред икон.

0: Те пред Евангелието или пред светите мощи и да ги целуваме без да осъзнаваме смисъла на своята вяра. Защото за много хора е достатъчно да застанат на опашка за поклонение пред свети мощи, на опашка за поклонение пред някоя мироточива икона, но те не четат Словото Божие, защото веднага ви казвам, отговарят те протестантите, го четат.
1: Ами, наистина битува подобно съждение и аз не бих искал да влизам в някакво осъждане на когото и да било, дали хората, които крият на опашките за поклонение пред някакви светини или не четат Словото Божие. Искаме се да вярвам, че всички по един или по друг начин се докосват до него или се опитват да се докосват, но тук да признаем и да кажем, че това трябва да е постоянен труд на християните. Словото Божие е толкова голяма глъбина, тя е неизмерима глъбина, че ние трябва да имаме Новия Завет, поне и посланията на апостолите, като книга, която всеки ден трябва да изследваме. Знаете ли, аз имам пред очите си ярки примери от нашата енория на хора, които посветили своя живот на изследване на Словото Божие и просто пред очите ми се вижда как то ражда в тях плодове. А даже когато е на преклонна възраст, хората решават да се заемат изследването на Словото Божие, вместо да остават марморковци, колко и жалък и нещастен света, а се захващат за нещо, което дава и ражда надежда, а Словото Божие ражда именно такава надежда, то тогава няма как Бог да ни започне да работи и да твори своето дело. Да, и тогава Словото Божие се привръща като в ценен бисер, за който си готов да дадеш цялото си мане само да го придобиеш, да го приемеш в своето сърце.
0: Но Словото Божие наистина трябва да се чете с разбиране. Аз много се радвам, че във вашите нори има хора, които го изследват, защото когато приемаме християнството законнически, както е било в Стария Завет, и забравяме благодата на Господ Иисус Христос, който идва да спаси всеки повярвал в Него, се получават доста недоразумения и се стига до такива парадокси.

0: за печатали, а църквата е светите отци, които днес честваме, всъщност са определили всичките тези писания в един кодекс, който ние днес имаме като Нов Завет. И следователно то трябва да се изучава и да ни вдъхновява за истинските неща. Какво означава това? Да избегнем законничество, трябва да придобием духа на свободата, която Бог ни проповядваше. А не да сме в рамките на този закон, който самите нас ни изяжда и приличаме наистина като варосани гробници, замотали са се, придобили външен вид на благочестие, независимо от това под каква форма, и а в същото време в нас няма това, което би могло да даде поне малко благост към другите. Но, да, ние днес виждаме сред християните хора, които не желаят да влизат в диалог с когото и да било. Затворени са до такава степен, че това по-зле от талибанизма изглежда. Разбирате ли, което е абсолютен парадокс и в пълен разрез с свещеното писание на Новия Завет, т.е. с духа на Христос, който той ни носи. От тази гледна точка, аз мисля, че можем пък и да се получим от хората на ветхия, на Стария Завет, защото те, за разлика от нас, много по-усърдно са изучавали Словото Божие. И тези, които приеха Христос, те всъщност са направили много добра връзка между това, за което са чували, за което са знаели от своите пророци, понеже са ги изучавали, да, в специалните школи, при определените равини, в своите домове, в синагогите, между другото, да. И като са направили тази връзка с това, за което са говорили пророците, могли по-лесно да приемат това, за което учи Христос и самия Него. А ние, понеже не познаваме дълбочина Словото, трудно правим връзките и затова се затваряме в този дух на законничеството, който всъщност беше и дух, попречал на мнозина преди 2000 години сред същите юдеи да приемат Христос. Нали си задаваме въпрос, защо едни си го приеха, други не го приеха? Значи нещо е попречало. Точно този дух, за който между друго се разправя в тази притча, и ние знаем от Евангелията, че мнозина, на които Христос проповядваше, даже сред неговите съселени, галилейците, даже братята му, началото не го приемаха, го мислеха дори за луд. Някой пък фарисеи го каняха да им говори в домовете си, но така, слушаха го и на другия ден забравяха всичко това или го усърдаха за това, което той му говореше, но имаше и сред хората, като например Закхей, Митарина или същата самарянка, дори от друг род беше, или тази кръвоточивата жена, или този стотник, който беше до кръста язичник, които видяха в него откровението на истината. И много ми се иска ние да гледаме на Христос и да, когато чуваме днес за Христос, да имаме предвид, че Той е откровението на истината. И това трябва да прозвучи категорично за хората на 21 век, защото ако ние не познаваме истината, и тук възниква въпроса, имам ли нужда аз от истината и какво е истината, и когато човек се зададе този въпрос, в търсеност на отговора може да се опита да чуе Христос. Той каза, аз съм истината. И тук ще възникват други въпроси, например, как е възможно една личност, Христос, да е истината? Не е ли това някакво философско определение? Ние, той казва, аз съм истината. Задателно истината е личност и какво означава това? И в търсенето на тези отговори ние няма как да не започнем поне да отваряме някои неща и да четем. Не само да скролваме лентата в социалните си мрежи, но и да отваряме това, на което ни учи църквата. И трябва да се знае за целия свят, че църквата е основното и дело да проповядва Словото Божие. Да проповядва Евангелието.
1: Понеже споменахте, че Христос е истината, трябва да припомним, че истината ще ни направи свободни.
0: Точно това, но това пък означава, че трябва да познавам истина, защото Христос каза, познайте истина, той каза, аз съм истината, после каза, познайте истината, т.е. запознайте се, опознайте Христос, влезте в единение с Него, отворете ума си, за да можете да познаете истината и тогава тази истина ще ви направи свободни. За каква свобода става въпрос? Разбира се, за свобода от греха най-напред, след това от тлението или от смъртта и от тлението. Да. Това са най-страшните окови на човечеството. Греха

0: Марта и тлението. Тези неща, с които ни етично не сме съгласни. И не можем да се примирим, не можем да приемем да живеем в греха, да живеем като смъртни и да очакваме края да приключи с нас, смъртта да приключи с нас и да сме се примирили с това, че ще бъдем подложени, а не всъщност вечни подложени, на тление. Не, промисъл за човека е съвсем друг и той да живее подобно на Бога, свободен и безсмъртен. Затова ние вярваме във възкресение от мъртвите, понеже Христос възкръсна, вярваме ние, че ще възкръснем и вярваме във вечния живот. Това е в нашето кредо, в символа на нашата вяра, която ние изповядваме като християни. Представете си какво трябва да е самочувствието на човека и с каква надежда трябва да живее човек, след като вярва във възкресение от мъртвите, т.е. смъртта не съществува, означава това, и вярва във вечния живот. Да, в този живот, за който всеки един човек жадува и купнее по някакъв начин, стига да се слуша в себе си и да приеми, че всъщност аз жадувам за живота, в който няма смърт и тление. Следователно, като жадуваш, търси къде можеш да удовлетвориш тази жажда, къде можеш да намериш живота без смърт и без тление. Христос каза, аз съм живота. Да, елате при мене всички. Защо ние не го правим? Защо ние не слушаме? Защо ние не тръгваме след него? Защо той за нас не е откровение на истината? Защо не сме готови да отворим ума си, да го приемем? Това вече е въпрос, който всеки един от нас може да зададе. Какво ми пречи на мен? Моето лошо възпитание, моята груба устрастеност, която ми пречи да съм отворен за познание на истината. Скамененото ми сърце, суетата на живота или богатството, което ми осуетява до степен, че аз дори не мога да разбира, че всичко това има край, защото е тленно. Колко е ми пречи? Или моята непросветеност ми пречи? Това е много актуално, между прочим, в дискусията днес, дали да изучаваме или да не изучаваме, под каква форма да изучаваме, как да го изучаваме, това вероучение. Да, но само за вероучение само толкова повече не.
1: Няма.
0: Намери правилния начин, да.
1: Да, защото доста от начините стават опасни, ще го кажа.
0: Трябва да намерим начина. Не да се предаваме и да влизаме в духа на пораженчеството, защото видите ли, има много тънкости, които ние не можем да овладеем или да ги изясним. Не, има начини. Стига да намерим как. Дали в училище или не, или в църквата, това трябва да намерим начин за посвещение. Кой трябва да го направи, държавата или църквата, също е въпрос.
1: Мисля, че работа е това на църквата, но ние след малко ще продължим този разговор, защото аз смятам, че църквата се опитва да накара държавата да извърши работата.

0: Продължава разговор ни с иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай. Разговаряме за това кой как приема Словото Божие и как то следва да бъде проповядвано. В предишния разговор отец Василий казахте, и аз го потвърждавам, че ние в църквата сякаш се затваряме. Обявяваме всеки, който не е съгласен с нас за еретик. Дори се случва такива обвинения да подправяме и към православни и арей. Въпрос е, че мен не ми става ясно как може да се проповядва Словото Божие в една затворена общност, която обявява всички за еретици около себе си и смята, че само тя е права. Не мога да си отговоря на този
1: въпрос. Той е трудно да си отговори човек на този въпрос, защото ние вярваме в апостолска църква. Това означава, че тази църква е отворена. Тя е отворена именно да проповядва Словото Божие, и от делата на апостолите ние знаем, че те направиха това, което Христос ни отказа да направи. Той им каза: вижте, вършите дела по-големи от това, което аз върша. Какво ли означава това? Това означава, че вижте сте тези, които ще излезят иззад границите на това затворено общество на Юдея и ще проповядвате моето слово по целия свят. И те го направиха много смело, там, където никой даже не може да представи, че това е възможно, в императорския двор на езическата империя, представете си, проповядваше апостол Павел. И те направиха тази промяна велика, и ние виждаме, че това този плод на сияча, т.е. това семя на сияча даде голям плод. Цяла Европа беше просветена по този начин. Слава Богу, можем да кажем за това. Ето бе днешен ни виждаме тези плодове. И следователно тази затвореност, която попречена всякаква апостолско дело и на всякакъв диалог, следователно, е неестествена за духа на Евангелието, за апостолството на църквата по принцип не е естествено. И аз мисля, че църквата е призвана в днешно време да влиза в диалог, за да намери по какъв начин може да помогне на човека, а не да се противопоставя на света постоянно, колко и лош светък, а обратно, как да помогне човек в този свят, в този труден свят, нека да кажем, да остане човек и да остане като просветен човек и да се запази в своята човешка същност, която Бог му е определил. Това е изкуство. Това иначе тази затвареност, съвсем злоба, в нея нищо не виждам. А даже ще чудя как тези хора каква нагласа гледат към другите хора. Те също са хора, дори ако са еретици.
0: Но какво значи еретици? Сега ще ви кажа един анекдот, който много се веселя с него. Как един католик попада в рая по повод еретиците и го разхожда свети апостол Петър насам, натам, казва тук има това, тук. И една затворена врата, и той казва: а сега мини от тук тихо, защото тук са православните и те си мислят, че са сами в рая. Кои сме ние да решаваме кой е еретик и кой не?
1: Точно това е. Ние забравяме, че Бог е този, който по своята милост ще извършва съда, а не ние. Ние нямаме тази милост. Следователно, ние даже може да дръзваме да го правим. Даже тези отци на всички събори, понеже там са осъждали ересите, са осъждали, са го правили много внимателно. Но това не е било повод те да се затворят, и това е. Словото е само за нас, оттам насетне всичко да гори с пламък. Не ме интересува. Този подход е чужд за християнството, в принцип.
0: Понеже спомена...
1: Поради тази причина все по-малко мисли виждаме на църквата в днешния свят. А преди има християнство с широки мисли в Африка, в

0: Далечния изток, в Сибир, в Япония. Да.
1: Понеже споменахте ересите, крайно време е тези биещи се в гърдите истински православни християни да разберат, че тези ереси са осъдени на тези седем вселенски събора и че няма ерес на икуменизма. Защото в последно време просто ми се изправя косата, като разбера, че все ереста на икуменизма ни била завладяла. Каква е тази ерес? Аз не съм чувала за не. Просветете малко, вие знаете.
0: Да, какво е икуменизъм? Това е, според мен, това е една прекрасна площадка, където може да се влиза в диалог. Но тъй като нас ни е страх да влизаме в диалог, защото мислим, че някой ще ни зарази в диалога и ни се изгубим от своето твърдо православие и вяра, и задателно ни е по-добре да не влизаме в никакъв диалог. Дали съм прав? Но аз така разсъждавам за екуменизма. Следователно, ние трябва да живеем в този дух на екуменизма, да с нагласа, да влизаме в общение, поне с другите християни. Да, разбира се, там може да има много опасности, но ние трябва да влизаме подготвени в този диалог.
1: Да, точно това е думата. Подготвени.
0: И когато ние не сме подготвени, по-добре да не влизаме, но не бива пък в такъв случай да обвиняваме тези, които могат да влизат в диалог. Та тези хора, те осъдиха и сега нашия варненски митрополит, който беше пратеник на синода на тази известна конференция за 10 години на Критския събор, за това, че видите ли, той отишъл в сборището на екуменистите. Какво означава това? Там бяха представители на всички църкви. Значи всички църкви са потънали в този екуменизъм. И това казват хора, които никога не са поемали отговорност за църквата. Никога не са проявявали смелост да влезат в какъвто да било диалог, за да има сближаване. Та ние са молим да се обединят всички църкви на тази литургия. Как да стане това единение, ако ние не влизаме в диалог, ако ни покажем себе си и своята благост, например. Или нашето разбиране за Словото Божие. Как да се случат нещата? Ще навида, че сте много красиви, ще дойдете при нас или как? А ние не сме много красиви
1: да бяхме.
0: В това свое държане, в този осъдителски дух постоянно.
1: Аз много се радвам, че повдигате тази тема за участието на Варненски и Великопреславски митрополит в този разговор за Критския събор, защото не може да се проповядва Словото Божие, когато отричаш различния, когато ругаеш различния, когато го анатемосваш и когато го обвиняваш непрестанно в някаква ерес, която, както стана ясно,

0: Ня, когато ругаеш различия, когато го анатемосваш и когато го обвиняваш непрестанно в някаква ерес, която, както стане ясно, няма такава ерес. Много е важно Словото Божие да се проповядва с любов и с желание да се стигне до истината, което не може да се случи без свободата.
1: Между другото, аз мисля, че тези хора, които осъждат това участие, ако бяха поне дали труда да прочитат доклада на митрополита на тази конференция, може би нямаше да осъждат по този начин, защото това е наистина един много добър доклад, добре структуриран, прекрасно, буквално като наръчник за това как трябва да постъпват християните в днешния свят, предвид всичките предизвикателства, които имаме като християни, защото това е била темата на конференцията, мисля на църквата в този свят. И в същото време виждам, че тези хора, те дори се осмеляват да заповядват на целия синод какво трябва да прави, какво не трябва да прави. Ще ни тогава да примахнем синода, водачите, архиереите и по някакъв странен дух да се ръководим в пълна анархия, който каквото ни каже от неизвестно от чия камбанария, ние това да го изпълняваме. Това не е в духа на църквата. Църквата има иерархия. Точно за това в тази притча, за която днес си говорим, Христос казва на учениците, следователно неговите пратеници, които ще бъдат първи в иерархията след него в църква, защото така е построена църквата. На вас е дадено да познавате правдата за Царството Божие. На другите хора не е дадено, затова вие трябва да им проповядвате. Аз сега ще им казвам с притчи, а вие по-нататък ще проповядвате моето Евангелие, за да станете те като вас. Това е принципа, за който той тук говори в тази притча и на който аз радвам, че мога още веднъж в черен анафия разговор да обърна внимание. А ние осъдихме всичко вече. Що не отговаря на моето лично мнение, го осъждам. Еми тогава се прецени къде се намираш, църквата ли си или не си в църквата, като случай.
0: Проблем е...
1: И по какъв начин трябва да подхождаме, да.
0: Проблем е, че точно тези хора с изопаченето си съзнание или представа за църква обвиняват църквата, че не е на мястото си. И вече в последните няколко години това става много сериозен проблем и аз съм наистина притеснена, защото хора, които нямат нито необходимото образование, нито необходимата подготовка, се опитват да дават тон за това как да бъде проповядвано Словото Божие.
1: В същото време те самите не го познават.
0: Това е проблема.
1: Словото Божие. И това е тази упърканост. И аз мисля, че по-добре да се върнем към реда, който е установила църквата. Има си иерархия в църквата. Тя е установена от Бога. Да, нашия епископ, например, или нашия свещеник може понякога да не отговаря на евангелски или на каноничния ред, например. Но ние трябва да намерим друг начин, по какъв начин можем тези неща да ги превъзмогваме. Това трябва да е в дух на любов, за да има правилния мир и да се върнем на истинските основи. Защото ние не можем да кажем, че сме идеални, нямаме никакви грешки, разбира се, след толкова поражение на атеистичния период. Да, трябва да го признаем това. И в същото време трябва заедно да се помагаме, а не само да се критикуваме, да се сочим с пръсти, да се осъждаме един друг, да се обвиняваме по най-тежкия начин, да, което не искам даже да го казвам, това е неприсъщо. Дали обвиняваме в силни думи, обикновените хора извън църква да не се обвиняват в този начин, като ние го правим. Да, в социалните мрежи, там сме най-смели, между другото, за съжаление.
0: Обикновено се крием зад дадена група, никога не излезаме с името си.
1: Да. И като дадем правото в духа на иерархията нещата да се случват, като проявяваме правилния такт и си мерим приказките, нека да го кажа по най-простия начин, даже когато има какво да кажем, трябва да си мерим приказките, да спазваме такта с уважение и с любов, а не по този груб неприсъщ за хората начин, а за християните камо ли. Тогава възможно е да се случват добрите неща. И теки да си върши на своята работа това, което му е дадено, между другото.
0: Да,
1: тук трябва да кажа, между другото, че ако понеже загаднахме колко е важно църква.

0: дадено по традиция, поне тези, които искат да се кръстят, да ги просвещават. Плюс има амвон. На всяка една литургия ние можем да проповядваме Словото Божие. И не само това. Имаме църквата, ако ние това го правим съвестно, с внимание, с постоянство, това няма как да ни даде плодове. И големия пропуск на църквата, че ние изпуснахме този 37 годишен период, когато ни се даде възможност, хората, които кръстихме, ако бяхме поне малко просвещавали преди кръщение, то те нямаше да останат кръстени, но не просветени. А сега имаме голям електорат, ушким християни кръстени, но не просветени, които се смятат за християни, могат да диктуват и да търсят права дори, да диктуват различни наративи, защото смятат християни, понеже имат кръщено свидетелство, но не просветени и не познаващи духа на Словото. Ето, за това говорим днес и за това, това ни ражда много проблеми. Това число и патриотарски дух, крайен националистичен дух и всякакъв дух, който няма нищо общо с Евангелието и прече на целия ни обществен, това число е политически и социален ред.
1: За жалост, времето ни изтича. Мисля, че този разговор може да продължи с часове. Госта на Благовестие бе иконом Василий Шаган, председател на Варненския храм Свети Николай.

0: Бъдете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Библейско 2 от Станка Пенчева в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
2: Не се вкопчвай отчаяно в живота. Той като риба ще ти се изплъзне. Просто си го живей от днес за утре, от дъжд на вятър, от трънта на глок. Радвай се еднакво на госта и на самотата, на болката при събуждане и на сладкото потъване в съня. Радвай се безпричинно, разплаквай се лесно като децата, засмивай се още с мокри очи. Не скътвай вече нищо, ни за утре, ни за празник, ни за тия след теб. Ако свърши виното на житейската сватба, не пълни деловите с кладенчуга вода и сигурен в чудото, разливай по чашите доброта, доброта.

Това бе всичко от нас, Росен Григоров, Ивало Кицова, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Устрани с програма Христо Ботев.

0: Програма Христоботев.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
2: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори. Бъди смел.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Teen Time.
1: Teen Time.
2: Teen Time.
3: Teen Time.
4: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, за да ви докажем, че радиото е най-живото нещо в ефира. Аз, водещата София, ви казвам добре дошли в Teen Time, където думите имат значение. Смехът е задължителен, а скуката е строго забранена. Екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Елена Трайкова.
5: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
4: Днес ще ви запознаем с Тейл Карнеги. Да, не той е измислил успеха, но той просто го е обяснил на всички останали. И светът го е чул, да го чуем и ние. В рубриката «Тинейджерът в мен» ни гостува Албена Ставрева, актрисата от Народния театър, която не просто играе, а може да създаде цял един сценичен свят сама. В подкаста ще коментираме, обичаме ли клюките и защо така става, че... хайде, после ще го обясняваме това.

Приятели, днес ще се запознаем с Дейл Карнеги, един от най-влиятелните американски писатели и лектори на 20 век. Човек, който е променил начина, по който милиони хора мислят за общуването, успеха и отношенията с другите. Роден е през 1888 година в бедно фермерско семейство в Мисури, САЩ. Израства в решения, но с огромно желание да се докаже. Учи се да говори публично, за да преодолее срамежливостта и несигурността си. И точно това става основата на целия му живот и творчество. В началото на 20-те започва да води курсове по публично говорене и човешки отношения в Нью-Йорк. Залите се пълнят. Хората разбират, че това, което им преподава, работи в реалния живот. През 1936 година излиза книгата, която го прави безсмъртен. Как да печелим приятели и да влияем на хората. Тя се превръща в един от най-продаваните нон-фикшн книги в историята. Над 30 милиона продадени копия по целия свят. Основната идея е проста и революционна за времето си. Ако искаш да убедиш някого, не го критикувай. Накарай го да се чувства важен и разбран. Другата му голяма книга е «Как да престанем да се тревожим и да започнем да живеем». Практическо ръководство за справяне с тревожността, страха и стреса, написана с история от реалния живот. Карнеги умира през 1955 година, но институтът, който носи името му, продължава да работи и до днес в десетки страни. Посланието му е вечно и просто. Успехът не е само знания и умения, успехът е умението да работиш с хора. Избрах да се запознаем с най-популярните му,

0: Светът е устроен така, че рано или късно се сблъскваме с неприятната страна на нещата и ни се налага да се сбогуваме с някои от младежките си идеали. Това не ни прави лоши, просто ни калява, за да се справяме по-добре с реалните неща, които съпътстват живота. Ето 10 такива истини, които ще ни помогнат да избегнем много неприятни разочарования.
1: Винаги ще има някой, който ще бъде по-добър от теб. Една от най-тъжните истини. Ние сме онези неповторими снежинки, уникални по рода си и излъчването си. Но колкото и да сме уникални, колкото и да сме перфектни в това, което правим, все ще се намери някой, който да прави нещата по-добре от теб. И това е нещо нормално. Не бива да завиждаме. Всяка слава мимолетна. Просто продължаваме да работим и да се доказваме. Това, че има по-добри от нас, не означава, че не сме добри.
0: Хората в живота ни идват и си отиват. Имаше един стар лав, според който гаджетата идват и си отиват, но приятелите остават. Тъжната истина е, че доста често и приятелите си отиват. И не е задължително да са били лоши приятели. Понякога просто пътищата се разделят. Хората се променят и това, което ни остава с другите хора,

0: си отиват. И не е задължително да са били лоши приятели. Понякога просто пътищата се разделят. Хората се променят и това, което ни остава с другите хора, са само приятни спомени. Понякога се налага пътищата да се разделят и да открием нови приятели. Важното е да запазим добрите спомени.
1: Понякога само любовта не е достатъчна. Любов, щастие, цветя и рози и нови пози, въобще идилия, но не винаги. Понякога само да се обичате няма да е достатъчно. Трябва и разбирателство. Да сте на една и съща вълна, да искате идентични неща, да имате еднакви очаквания. Въобще, ако не сте постигнали синхрон, колкото и голяма да е любовта, тя ще се превърне в безкрайни къвги. В такива случаи, по-добре е на нещата да се сложи край, колкото и да боли. Защото, така или иначе, ще дойде.
0: Не можеш да пребориш всички злини. Младостта е порок, който се лекува с времето. В един момент ще разбереш, че по света има страшно много каузи, за които си струва човек да живее. Даже прекалено много. Ако започнем да се притесняваме за всяка една, просто силите ни няма да стигнат. Затова най-добре е остави тези, за които не можеш да помогнеш наистина. Подбирай битките си и пази силите си. Така ще направиш повече добро, отколкото ако се втурнеш във всяка възможна битка.
1: Приятели, нека днес спрем до тук да осмислим мъдростта на Дейл Карнеги. Ще продължим с останалите 5 истини, които трябва да знаем за живота следващия път. О, има и една положителна. Очаквайте я. Ще ви изненадам.

0: тинейджерът в мен.
1: Днес в рубриката «Тинейджерът в мен» посрещаме Албена Ставрева, актрисата, за която сцената не е просто място, а личен език. Албена е човек, който не чака своята роля, а я пише сама. Може би е осъзнала, че най-добрата роля е тази, която сам си създадеш. Албена Ставрева стои зад един от най-силните съвременни моноспектакли на сцената на Народен театър Иван Вазов – «Неведение». Авторски проект, в който е едновременно актриса, режисьор, драматург и сценограф. В този спектакъл тя изгражда образа на Гичка Кукото, едновременно смешен и болезнено тъжен персонаж, през който минават теми като самотата, различието и човешката обич. Неведение не е просто спектакъл, не е просто роля, а цялостен личен акт, който събира в себе си хумор, абсурд и дълбока човечност. И за който Ставрева получава редица награди, включително наградата Аскер за моноспектакъл и номинация за награда Икар за главна женска роля. Тя е актриса с дълъг сценичен път, но именно тук виждаме нейния най-личен и концентриран израз. Една чувствена среща между актьорско присъствие, авторство и вътрешен свят. Албена, добре дошла.
2: Добре заварили, много ми е приятно.
1: И на нас.
2: Благодаря за поканата.
1: За нас бе огромно вълнение да присъстваме на твоя моноспектакъл, за което сме ти признателни. А сега се готвим да видим и последната ти роля в Есенна соната, отново на сцената на Народен театър. Ние сме готови с въпроси за истински разговор с Албена Ставрева. Как създаде Гичка? Измисли ли я или я срещна в реалния живот?
2: Хем съм я измислила, хем не съм я измислила. От гледна точка, че не съм я измислила, че Гичка изговаря неща, до които аз като човек съм стигнала в мислите си, в наблюденията си. Изговаря неща, които са моя човешка позиция против манипулацията, за това да бъдем добри, за това да бъдем мечтатели, за това да се вглеждаме във всяко едно нещо. Все едно дали е дърво, куче, човек. Няма никакво значение. Просто се вглеждаме в нещата от живота. В спектакъла има много мои случки или на дъщеря ми, които съм написала. Но да, тя може да се каже един измислен герой от друга страна, защото тя реално не съществува. Аз съм си я измислила от А до Я. Забавното е, че всъщност когато написах спектакъла, той беше станал ужасно дълъг на 4 огромни такива голям формат тетрадки и най-трудно ми беше да съкратя неща, които ужасно много харесвам, но в името на това какво искам да кажа, те щяха да разводнят силата на въздействие и всъщност това ми беше най-трудно да ги съкратя, защото също много ги харесвах, но го направих една вечер.
3: Има ли момент, в който този измислен персонаж те е плашил?
2: Не. Този персонаж на мен ми е донесъл само единствено радост, щастие, защото, примерно, моята сестра е лекарка и нейният син също. И аз винаги съм имала усещането, че не съм направила това, което един лекар прави за човека, нали, говорим за тялото на човека. И аз с Гичка Кукото, всъщност, за първи път имам усещането, че и аз правя нещо за хората, нали, говорим тук за душата на човека, но и аз като лекар мога да направя нещо за хората в другата област, душевната.
1: А какво правиш, когато ти самата се чувстваш изгубена?
2: Плача понякога. Или пък какво правя? Чета, слушам радио. Имам кученце, разхождам го. Имам няколко приятели, с които се виждам и така.
3: А има ли нещо, което не си разбрала за себе си още?
2: Има със сигурност. Аз мисля, че човек никога не може да се опознае напълно, защото то опознаването става от ситуациите, в които изпадаш и там можеш да откриеш много неочаквани неща за себе си. Примерно ти може да си мислиш, че си страхлив като човек, обаче да изпаднеш в такава ситуация, че да видиш, че ти не си страхлив човек. Така че от тази гледна точка не съм се опознала още, защото той живот

0: нали, винаги предлага нови и нови неща, нови и нови срещи, нови и нови събития, които се случват. И тук вече е много важно да... Абе, човек да има отговорност. Отговорност към морал, към... Е, такива понякога малко забравени понятия.
1: Самотата избор ли е или е наказание?
0: Самотата е едно много приятно понякога състояние, според мен, защото понякога в самотата човек така може по някакъв начин по-дълбоко да се вгледа в себе си, в определени ситуации. Така че, според мен, самотата доста често е една сила дава на човек.
2: Какъв човек беше на 15?
0: Аз като малка бях много голям мечтател. Просто мислех, че няма невъзможни неща за мен. Мечтаях да бъда актриса. Всъщност бях, мисля, доста по-смела, отколкото сега вече на тези години. Мисля, че по някакъв начин тази смелост доста съм е загубила. Бях доста весела, весело дете.
1: Ако Гичка беше ученичка днес, как щеше да се справя в училище?
0: Гичка в училище нямаше да се справи много добре, защото тя има проблем с смятането. Тоест тя по математика щеше да бъде напоправителен. Гичка може би щеше да има и забележки, защото Гичка пуши от първи клас цигари. Но Гичка, според мен, щеше непрекъсно да се опитва децата да я харесат. Когато я наранят, тя въпреки това ще им прости и щеше непрекъснато да иска да си играе с децата. При Гичка познанието е не в научната сфера, то е в по-човешката, по-житейската област. Гичка е едно дете, всъщност Гичка е едно непораснало дете.
2: Ти чувства ли се не на място като тинейджер?
0: Не съм се чувствала. Аз имах много щастливо детство и като тинейджер и като дете. Аз съм от тези късметлии, които имаха най-хубавото детство. Имах две села. Там имаше ужасно много деца, с които играехме по цял ден. Можеше да влезем, да си намажем една филия с лютаница, все едно в коя къща си изберем. Играхме от сутрин до вечер. Като ученичка имах много прекрасни съученици, изключителни учители. Въобще голям късмет имах аз. Като дете и като тинейджер имах така щастливо детство, мога да кажа, че съм имала.
1: А имало ли е момент, в който ти си искала да се откажеш от театъра?
0: Понякога съм изпадала в... да използвам думата самосъжаление. Че искам нещо да направя, а не ми се случва. И съм си казвала, аз ще се откажа, ще стана сега библиотекарка на село, обаче после къщата замина, библиотеката преди това също. И си казах, сега се откажа от актьорското, няма да мога да бъда библиотекарка. Другото, което е, че аз нямам никакви умения, почти. Никакви реални умения за каквато и да е друга работа. Аз съм много зле с техниката, примерно. Нещото, което мога наистина да бъда библиотекарка, защото много обичам да чета.
2: Какво никой не ти каза на време, а ти е липсвало?
0: Да, много ми се играело. Не съм играла някакви големи роли в театъра, не съм играла. Понякога съм играла, може би 2-3 такива роли съм изиграла, когато бях млада. След което в един много дълъг период аз играех, ще използвам думата масовка с цялото си уважение към тази дума и ще обясня какво имам предвид уважение към масовката, защото тогава, може би през тези дълги години аз се научих да... Гледайки колегите ми, режисьорите, които са били режисьори на спектаклите, в които съм била масовка, това е било все едно, че наново съм изкарала театрална школа, защото се научих да се вглеждам във всеки един детайл. За пореден път това, което съм си мислила, колко е важна всяка една дума в театъра, че не трябва да има дума, която е празна, че всяка дума има значение, всеки жест има значение, че на сцената нищо случайно не трябва да има.
1: А какво искаш да почувства публиката след твой спектакъл?
0: Аз, нали, пак за наведение ще кажа, защото там изцяло на 100% стоя аз с човешката си позиция и, разбира се, и творческа позиция. Искам да кажа с наведение, то малко по-детски звучи, просто да бъдем добри. Че това е ужасно лесно и само това си струва.
2: Ако трябва да кажеш едно изречение на всички тинейджери, какво ще бъде?

0: Бих искала да им кажа да се борят за мечтите си. Да, че си струва.
1: Благодарим.
2: Искаме да ти благодарим не просто за този разговор, а за това, което правиш. За смелостта да показваш истината на сцената. Онази, която често ни е страх да признаем. За това, че чрез гичка ни накара да се замислим за неща, които обикновено подминаваме. Ние може още да търсим себе си, но срещи като тази ни помагат да не се чувстваме толкова изгубени. Благодарим, че беше с нас, Албена Ставрева.
0: И аз много ви благодаря.

0: Импулсът в мен.
1: Приятели, предлагам днес да поговорим за клюките.
2: Не е ли доста клюкарско? Тоест невъзпитано.
1: Да, клюките са невъзпитани. Ама кой от нас е съвсем възпитан, нали? Всъщност, темата е друга. Прочетох една мисъл на Артър Хейли. Обичаме клюките, докато не ни засегнат лично. И това ме накара да се замисля. Защото без значение колко заети са хората, те винаги намират време за сплетни и мнение за другите. Всъщност, темата и фокусът не са клюките, а това, че интригите могат да имат опустошителни последици. И знаеш ли кое е най-неприятното?
2: Кое?
1: Че човекът, който се усмихва топло и изглежда напълно добронамерен, може да е точно този, който зад гърба ти е измислил цял сценарий, в който ти си лошия герой. Това може да е много трудно за преодоляване.
2: Защо се случва така?
1: Причината е проста. Ние, хората, сме склонни да обръщаме повече внимание на негативното, отколкото на позитивното.
2: Да, сетете се за последния път, когато публикувахте нещо в социалните мрежи. Може би сте получили куп сърчица и само един неприятен коментар и точно него сте чели три пъти, нали?
1: Казват, че приемаме негативните клюки насериозно, защото мозъкът ни ги разглежда като полезна информация. Затова, когато някой разпространява лъжи за теб, е толкова трудно да се оттърсиш от тях. Те залепват и могат да навредят на приятелствата, на репутацията, на самочувствието.
2: А какво можеш да направиш, ако се окажеш в такава ситуация?
1: Първо, регулирай емоциите си. Първата реакция обикновено е гняв, ужас или безпомощност. Напълно разбираемо. Но отдръпни се за малко и се опитай просто да назовеш това, което чувстваш. Ядосан съм, наранен съм, страх ме е. Само това да етикетираш емоцията може да помогне изненадващо много. После намери нещо, което те успокоява. Разходка, музика, спорт, разговор с някой близък. Дай си време да дойдеш на себе си. Когато емоциите се укротят, решенията стават много по-добри.
2: Или разшири перспективата. Когато си в средата на тази буря, губиш представа за голямата картина. Чувстваш се или ядосан, или готов за война, или депресиран, или засрамен. Отрицателните емоции изкривяват възприятията ни и ни карат да се подценяваме. Затова ни трябва дистанция, за да можем да мислим ясно.
1: Опитай се да простиш.

0: Звучи трудно, знам. Може дори да звучи несправедливо, но психолозите са категорични. Когато прощаваме, печелим преди всичко ние самите. Прошката не означава, че това, което са ти направили, е окей. Означава, че отказваш да носиш тежестта на чуждата злоба. Освобождаваш се.
1: Погледни ситуацията отстрани. Припомни си. Не си виновен ти. Хората, които клюкарстват и създават интриги, го правят от несигурност, от страх, от нужда да блеснат за сметка на другите. Това е тяхната крехкост, не е твоята слабост. И все пак, бъди честен със себе си. Понякога в слуховете има и зрънца истина. Не за да се самобичуваш, а за да растеш.
0: Помисли как да реагираш. Ако знаеш кой стои зад слуховете, поговори с него. Но едва когато си спокоен. Обясни как се чувстваш. Понякога един честен разговор може напълно да промени ситуацията. Ако не знаеш кой е, разкажи на хората, на които имаш доверие. Не за да разпалвате война, а за да не си сам с това.
1: Съсредоточи се върху хубавите неща. Да, изкушаващо е да се затвориш в самосъжалението. Но колкото по-дълго стоиш там, толкова по-трудно се излиза. Намери нещата, които те правят щастлив, хората, до които ти е топло, нещата, в които си добър. Там е изходът.
0: И накрая, не забравяй, че не си сам. Чувството на самота в такива моменти е, може би, най-тежкото. Но ако някой си позволява подобно поведение към теб, почти сигурно го е правил и към други. Около теб има хора, които разбират. Потърси ги.
1: Е, наклюкарствахме се достатъчно за днес. Следващия път ще говорим за нещо по-невинно. Може би...
0: Да, обещавам. До тук с клюките. Но, сериозно, пазете себе си. Пазете приятелите си. И не забравяйте, най-добрият отговор на злословието е животът, който живееш. Клюките са стари колкото света.

0: Нямам търпение за следващата ни среща.
1: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
9: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли в Гласът на времето. Аз съм Радослав Чичев и днешната тема е интимност. Интимността изглежда като нещо дълбоко лично и непроменливо. Но начините, по които хората се срещат, влюбват, разделят, ревнуват, доверяват се или се страхуват от близост, се променят заедно с обществото. А днес една от големите промени идва от дигиталната среда. Телефонът е посредник между нас. Понякога той ни приближава до другия, понякога ни позволява да бъдем близо, без действително да сме. Какво се случва с интимността на младите хора в България? Какво означава да бъдеш близък с някого в свят, в който личният живот може да бъде сниман, споделен, видян и коментиран? И дали дигиталната интимност променя само начина, по който започваме отношенията си, или променя и самото ни разбиране за близост? Останете с нас!

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално

0: Национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
1: Програма Христо Ботев.
2: Гласът на времето. Дискусии в ефира. Изследователският проект на Софийския университет, посветен на културите, практиките и рисковете на интимността на младите хора в България, се опитва да очертае именно тази променяща се картина. Изследването разглежда младите хора не като еднаква група. В него се търсят различия, свързани с пол, социален статус, етнос, сексуална ориентация и местоживеене. Тоест, няма една единствена младежка интимност. Има различни начини да бъдеш близък. Различни представи за любовта и различни рискове. Тук в студиото са доктор Гергана Ненова, доцент Вероника Димитрова, Илияна Василева и доктор Рая Георгиева. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Да започнем от това какво разбираме под интимност. Когато говорим за интимност, за какво всъщност говорим?
3: Може би аз да започна като ръководител на проекта, който споменахте и обявихте в началото. Понятието интимност, мисля, че така е, може да го наречем понятие шапка, защото под него се включват различен тип феномени от всекидневното ни мислене, като любовта, връзките, близостта, партньорските взаимоотношения. Това са едни думички, които ние използваме, за да обозначим близките си взаимоотношения, които ли, могат да имат различна форма и формат. И ние наистина сега интимност има и един леко по-такъв сексуален подтекст, бих казала, който е малко също беше част от нашия подход към тази тема. Разбира се, за него се говори по-трудно, но понятието интимност позволява да мислим и говорим и за сексуалното поведение като част от тези партньорски взаимоотношения, които споменах.
2: Добре, може и другите да се включите. Аз споменах за този изследователски проект. Може да споменете и да допълните, разбира се, какво е разбирането за интимност, но и защо е нужно да говорим за интимността и да изследваме.
4: Ами, аз бих добавила първо, че все пак това изследване е финансирано от Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката. Бих добавила всъщност две посоки, които някак си бяха загаднати в вашето представяне. Първата посока е въобще как социологически се осмисля темата за интимността, като едно от най-ползваните от нас концепции е тази на Антони Гиден за чистата връзка, където всъщност чрез това понятие той се опитва да опише процесът на, да го нарича, демократизация на сферата на интимност. Тоест имаме един такъв процес, поне според него, който протича в сферата на интимността, където се разрушават, примерно, полови стереотипи, връзката започва да се дефинира спрямо собствената ни удовлетвореност от нея, така нататък, поредица от процеси, които са важни в така поне идеално типичното дефиниране на самата интимност. И второто нещо обаче, което ми се иска да маркирам, чисто понятийно, е това, че също така в сферата на интимността и особено вследствие на новите технологии, но не само, включително заради психологическите експертизи, нахлува един такъв процес на обективация на интимността, т.е. мисленето на интимността, като примерно аз съм жена и съм в интимна връзка с някого си, разсъждението върху цялото това нещо, което много често всъщност прави, това е тезата на Ева Илус, интимностите тя ги нарича студени,

0: Толкова доколкото всъщност ние непрекъснато имаме някакъв образ за интимността, който е обект на мислене и анализиране на актуални взаимоотношения, които имаме. Защо казвам всичко това? Защото Гергана някакси маркира в началото, че и вие също, че интимността е близост. Идвайки насам, аз си мислих, че всъщност основното в интимността е възможността да бъдем отворени към другия човек. Въпросът е обаче, че колкото повече такива образи, образци имаме, толкова повече всъщност ние реферираме към някакъв идеал, а не към тази възможност за отвореност към другия, независимо какъв е другия.
1: Тук може би културният контекст е важен, говорейки за интимност и въвеждайки слушателя в това, що е то интимност. Може да поговорим интимността от гледна точка на българския контекст и по какъв начин тук разбираме интимност и вече изследвайки, задълбочавайки се в тези процеси, ние ще поговорим за спецификите, какво се променя и има, може ли да кажем, че има нова интимност?
2: Мисля, че да, в смисъл, особено и в нашето проучване излезе, че да, има промяна и също така този идеален образ, който Вероника спомена, той варира в различните групи, било то етнически, било то queer хората с различна сексуалност, т.е. и също така да, има промяна в българския контекст, със сигурност. Вече може да задълбочем да видим в коя група различно как стои, но със сигурност и от дигитална гледна точка начинът, по който се случва свързването между хората, също се изменя за сравнение с преди.
3: Да, само исках да добавя във връзка с това, което и Вероника каза относно обективирането и мисленето за интимността, че нашия проект продължи 3 години. Бих казала, че в хода на тези 3 години, за това кратко време, се промениха и начините, по които младите хора, с които си говорихме, всъщност говорят за интимността. Като че ли в началото на проекта по-актуално беше да се говори за situationship, приятели с привилегии и подобен тип отворени връзки, някакси бяха по-любопитни, докато сега езикът като че ли се е променил повече в посока на демисексуалност, пансексуалност. Тоест има едно множене на думите, с които се назовават, описват различните аспекти от интимността, за които младите хора така се захващат по някакъв начин, за да ги осмислят и да ги разберат по-добре самите тях. Така че наистина има и някакво множене на дефиниции и видове интимно, със сигурност като тенденция, дори в рамките на този кратък период от време.
1: А това свързано ли е с дигиталния свят, с дигиталните практики, това, тази промяна и това множене, за което стана дума? И може ли да бъде уловена интимността по един начин, казвайки ето това е интимност или всъщност това е многоликостта, че не може да бъде дефинирана в един постоянен процес?
4: Може би наистина е по-правилно да говорим за интимности, отколкото за една интимност. Но и всъщност наистина дигиталният свят се отразява на тези възприятия. Всъщност това множество от термини, с които хората правят и говорят, много често те освояват именно по този начин. И също това е част от тази по-голяма картинка за идеала за интимност, идеала за двойката. Всъщност има една голяма доза желание за опознаване на себе си, разбиране на себе си, именно през тази рационализация, която идва благодарение на множеството от термини, които те използват, за да опишат не само характера на отношенията си, но и собствената си идентичност и дори по някакъв убеждения за себе си.

0: студиото са доктор Гергана Ненова, доцент Вероника Димитрова, доктор Рая Георгиева и докторантката Иляна Василева. Лесно ли говорят и споделят младите хора своите взаимоотношения, изобщо темата за интимността, по какъв начин се променя от гледна точка на и на представите за нея, но и начина по който говорим? Това отново искам да включа българския контекст и средата, в която живеем, защото за какво говорим, позволяваме ли си да говорим за всяко едно нещо, къде спираме, какво премълчаваме, защо премълчаваме и защо, да кажем, има теми, които не се говорят, стават като, може би, някакъв стереотип или нещо, което се препредава, а има нужда да се говори. Ето тези аспекти са интересни, защото те очертават средата, в която ние живеем. По един начин се говори за интимност в Германия, в Франция, в други части на света. По друг начин се говори тук. Защо и как обаче се получава това нещо?
1: Аз бих се включила тук, защото ми се струва, че поне в тези интервюта, които ние събирахме и които са доста, всъщност аз не видях големи бариери в споделянето и говоренето за интимността сред младите хора. И според мен това идва тъкмо от спецификите на поколението. Тоест това, че самото поколение е свикнало по някакъв начин да изговаря, да чува тези теми в дигитална среда. И това оказва влияние както по отношение на навлизането на различни думички, които идват от друг контекст обикновено, но и в просто премахване на бариерите за говорене по чувствителни теми. Нали, тук включително, когато анализирахме интервютата, например, темата за насилието е много важна, но всъщност моите хора много често поставят насилието и нямат проблем да го мислят, да го концептуализират по някакъв начин и да го изговарят. Тоест аз лично мисля, че такава бариера, макар, нали, примерно за по-възрастни поколения, ми се струва, че има, поне аз не видях много така поставена граница в разговора и това идва според мен от новата дигитална среда, а и от факта, че в крайна сметка това са младежи, които изключително много се интересуват тъкмо от тази тема в момента, в който говорят за нея.
0: Да. А получава ли се това нещо, възможността да споделяш през електронните медии и в същото време друг тип поведение в публичното пространство? Защото ето, ние говорим за дигитални промени, начин на общуване. Когато човек влезе в този свят, картината изглежда по един начин. Обаче, разхождайки се из улиците, ситуацията е съвсем различна.
2: Да, така е. Аз също мисля, че наред с това да общаваме и говорим за тези промени, е добре да имаме представа и за ограниченията на нашия контекст, който също налага своеобразни бариери. Тоест, говорейки за, например, въвеждайки темата за насилието, има една така граница, която не се преминава, тоест някои насилнически поведения, и то насилнически според законодателството, се описват в по-лека форма, като токсичност или ревност и така нататък. И сензитивността по тази тема със сигурност се е повишила, но чисто социокултурно има определени задръжки, ограничения в нейното обговаряне. Така че също може да се каже и по отношение на хомосексуалните хора, хората от queer общностите. От една страна има много говорене за този тип различни сексуалности, но също така има и определени чисто социокултурни бариери, пред тяхното приемане за равностойни и също така и за връзките, които те създават като за равностойни на тези на хетеросексуалните хора. Тоест тук наистина контекста ни е много важен и дигиталното се... Разбира се, идва тук, но то се моделира в разказите на тези млади хора. Доста се креативно бих казала, че се осмисля. Въвеждат се различни промени спрямо тези дигитално произвеждани дискурси. Някои неща се приемат, други не. Така че нали, това трябва да се каже. Също така има една група, която ние идентифицирахме сред младите хора, които бих казала, че са една позиция на опозиция спрямо дигиталното, новото. Те предпочитат един тип ценности, които са свързани по-скоро с създаването на семейство, с някакви по-традиционни разбирания за мъжа и за жената и тяхната роля в семейството и в интимността. И те отстояват тези позиции в една наистина така ясна съпротива спрямо това, че отвън идва нещо друго, което те не одобряват включително. Тук говоря за критика спрямо социалните мрежи, мрежите за приложения за запознанства, оттам нататък вече нали, хомосексуално поведение и така нататък. Така че това също е група от младите хора, която трябва да бъде спомената.
3: Те не ползват...
2: Критични са. Да, и не ползват за такива цели. И също така не харесват хора, които ги използват и не биха искали да имат партньорски взаимоотношения с тях. Тоест, те имат една дистанция спрямо подобни практики.
3: А променя ли се интимността през дигиталното от гледна точка на представи за самия себе си и за другия? Съвсем наскоро излезе една статия в Guardian, в която се споменаваше, психоаналитичка беше авторката, която спомена, че до голяма степен технологиите и дигиталния свят променя вътрешния свят на човек. Той изчезва до голяма степен, казва тя, като младите хора се стремят единствено да задоволяват потребностите на външния свят. Аз съм това, за което ме мислят другите. Вследствие на което, може би, от тук се променя и начина, по който ти пристъпваш към другия. Доколко ти можеш да видиш другия, да разбереш другия,

0: и доколко излизаш извън собствените си представи. Защото в крайна сметка, тук може би излизам от границите, но интимността, любовта са свързани и с чувствителния, сензитивния свят на човека, който много често е ирационален. Той не е обясним. Но, разбира се, ние се опитваме да го обясним през науката, през начините и поведенията, но да поговорим за тези неща, тези нюанси.
1: В дигиталния свят създаваш понякога един изкуствен образ на себе си, който представяш пред останалите и съответно това, което също така получаваш от тях, има някакъв риск, доколко може да се довериш, че това е действителен им образ, действително вътрешния им свят, отразен в този дигитален свят. Така че според мен това много изменя разбирането за интимност и какъв образ на човека от среща и създава някаква такова, може би като паралелна реалност и може би някакъв риск и затова съответно има и младежи, които не искат да използват, както Гери каза, нали, не се доверяват така лесно, просто защото това изменя общуването, което преди се е случвало, нали, изцяло лице в лице, т.е. в публичния свят, т.е. един като паралелен, аз така някакси го виждам.
2: Аз бих малко обърнала темата, защото ние имаме един въпрос в интервютата, който е за това какви качества на партньорите търсите. И всъщност, като се загледаш в отговорите, се вижда, че примерно тези, които са някакъв вид видими белези, примерно красота, или свързани с статуса, не са нещото, което е задължително, така се каже, нещо, което най-много присъства в тези отговори. Тоест, затова казвам, че ще обърна, защото ако имаме една такава хипотеза, че дигиталното, разбира се, то променя, но то променя примерно начин, по който ние изглеждаме, начин, по който първично се представяме. Но интимността в крайна сметка включва, както казах, отваряне към другия човек, което, разбира се, имаме един такъв първи момент на встъпването в отношение. Оттам насетне вече имаме развитие на самата връзка и развитие на индивидите вътре във връзката. И всъщност това, което поне аз виждам в данните, в отговора на този въпрос, но и на други въпроси, е, че голяма част от младите хора, независимо от това каква, нали, сексуалност имат, търсят тъкмо едно такова развитие във връзката, което означава, че тези статусни характеристики на индивида от среща някак си са станали по-малко важни, отколкото преди. А са по-важни едни такива неща, като примерно искам половинката ми да се развива, защото ако тя или той, или който е, се развива, тогава и аз се развивам. Тоест, това са релационни категории, през които се изговаря връзката, но и през които се изговаря кой искам да е този човек срещу мен или тези хора срещу мен. И кой искам да бъда аз в тази връзка или тези връзки, защото има различни видове интимности. Тоест, ме ми се струва, че може би това, което разказахте за статията в Guardian, се отнася по-скоро за едни моменти на формиране на образи за себе си, в които индивида все още няма достъп до връзка. Тоест, примерно при тинейджери и така нататък, които все още не са формирали, поне за първи път не са тествали някакви форми на връзки.

Интимно, скъпи радиослушатели, гласът на времето. Тук в студиото са доктор Гергана Ненова, доцент Вероника Димитрова, докторантката Илияна Василева и доктор Рая Георгиева. Говорихме за това доколко в интимните отношения присъстват стереотипите, изискванията. И мен ми се иска от тук да продължим за тази граница, която е свързана между грижа, ревности и контрол. Отново налагането на собствените представи и трайността на интимността. Защото ето, интимността е свързана и с краткосрочното общуване, с моменти, с представи, но когато говорим за семейство, за постоянна връзка, вече за желание, ако самото семейство иска да има деца или някакво развитие на тази интимност, вътре процесите какви са. Вие споменахте за насилието, но да включим и грижата, и контрола, и къде са разминаванията, защото тук отново идват предразсъдъците, отново идват определени стереотипи, които от едната страна са търпими.

0: Обикновено жената е потърпевша жертва, ако говорим за насилие, разбира се. Мъжът е насилник и това е приемливо понякога. Има някакви граници, които обаче не са много ясни и те стават норма. Къде са тези граници? Къде в изследването ви откривате разминаване, осъзнаване дори, защото вие споменахте за токсичната връзка и как младите директно говорят за това нещо, назовавайки какво е токсичност, но предполагам има и такива, които приемат това. Ние виждаме каква е картината. Всъщност има огромно насилие в България и то в семействата, и то в интимните взаимоотношения.
1: Ами, всъщност, интересното при този модел на нов модел на интимност, който ние очертахме в началото на разговора, е, че той предполага, действително, както и вие казахте, договаряне на автономността на двамата хора, човека, които са в тази връзка. Тоест, къде минава границата, какво аз мога да правя с другия и какво не мога да правя, какво той не допуска. Това е нещо, което съвременните млади хора, поне една част от тях, със сигурност припознават като нещо, което трябва да бъде обговаряно през комуникация, през разговори, изисква доста голяма доза откритост и наистина това идеалния тип връзка е такава, в която тези граници се договарят безпроблемно. В контрапункт на това идва наистина тази идея за токсичната връзка и тя е много важна, защото позволява на младите хора да оформят този и поддържат този идеал за едни отношения, в които няма контрол, няма насилие като нещо, което е различно от токсичната връзка, т.е. тази опозиция между здравословна и нездравословна или токсична, както много често се нарича нездравословната връзка. Така че това със сигурност е нещо, което е важно и ми се струва, че това поколение, за което Вероника спомена, че е различно, се различава именно с това внимание към границите на личната автономия. Тези млади хора изглежда се, но са в състояние на винаги на бдителност по отношение на това, в какъв момент и по какъв начин ще бъдат нарушени границите на тяхната автономност.
0: По-чувствителни,
1: да, абсолютно, със сигурност. И използват доста повече думички, за да наименуват тези отклонения от този идеал, който е важен за тях всъщност, защото те през него припознават и собственото си развитие и въобще възможността да създадат и семейство след това като някаква основа на взаимоотношенията.
2: Добавил в тази посока, че всъщност има процес на индивидуализация вътре в сферата на интимност, поне при някои от така групите младежи, който всъщност процес на индивидуализация води тъкмо до тази внимателна рефлексия на това кой съм аз във връзката и кога ми се нарушава, така се каже, личната автономия, както каза Гергана Ненова. И това е важно разсъждение, защото примерно при по-чувствителни теми, директно тази за насилието и така нататък, много често насилието се произвежда в една среда, в която се загубва тази разлика между примерно двамата в една връзка. И това е важно до толкова, доколкото поставя границата. И поставя все пак някакъв вид рефлексивност по тази тема, която мисля, че при други поколения не е толкова изострена, чувствителна, развита и така нататък. Но друго нещо, което ми се иска да спомена, когато говорим за връзки, е темата за половите стереотипи. Защото принципно, ако приемем тази теза на Гиданс, демократизацията върви ръка за ръка, би следвало да върви с

0: размагьосване, нали? Премахване на половите стереотипи и предразсъдъци. Обаче, всъщност, това, което виждаме в българския случай, че има предоговаряне на част от тези стереотипи. Те обикновено са свързани с женските образи. Тоест, примерно, с домакинския труд, с предоговарянето на това как аз участвам в връзката, за да споделяме общите задължения, които имаме. И тук трябва да кажем, че queer хората най-много, и това е очевидно, премахват такива полови стереотипи във връзките. Но заедно с това, това може би се дължи на феминистските дебати, които обръщат внимание повече на женското, жените и така нататък. Се запазват едни образи на мъжете и това се вижда в отговорите на въпросите на нашите респонденти, където те казват, че мъжът, нали, не във всички случаи, разбира се, но и трябва да издържа двойката, независимо дали неговата половинка работи, не работи и така нататък. И това обикновено всъщност са мъже, които говорят по този начин за себе си. Това ми струва, че е важно до толкова, доколкото има полови стереотипи, които постепенно се предоговарят, и такива, които всъщност оставят в, нали, връзките, и които също така те са свързани с всички тези теми, които говорихме примерно за насилието, за личната автономия и така нататък. Споменавам това, защото ми се струва важно.
1: Абсолютно да. И тук идва един въпрос, който е свързан с това, доколко тези стереотипи се създават и изобщо представи, не само стереотипи, разбирания, от държавата, от образованието, и доколко семействата запазват някаква, или индивидите, ние всички, някаква независимост от това. Къде е границата между тези разбирания? Защото, знаем, по времето на социализма има конкретни политики в тази насока. И сега има конкретни политики, но какви са те и отразяват ли се на тази динамика? Защото все пак достъпа до информация, възможността да общуваме от единия до другия край е различно, отколкото ако всеки е затворен в собствената си стая. Не стая, ми класна стая, да кажем, или пък общността, в която е.
2: Специално за джендър стереотипите или половите стереотипи, аз мисля, че са изключително комплексни факторите, които допринасят за тяхното формиране. А семейството изглежда като значим фактор, но това става според мен по-скоро през наблюдаването от страна на децата, кой какво прави, не толкова през някакво вербално общуване. А училището също е важно като среда, в която така се циркулират различни стереотипи за момчета и момичета, които съвсем не са отпаднали всъщност. Напротив, има, бих казала, едно втвърдяване на разбирането за мъжка и женска роля, включително в училищна среда. Това, което излиза и при нас е, че ролята на майката остава се така увита в разбирането за грижовност, жертвоготовност, придаване на смисъл на живота на момичето, тук говорим наистина за млади хора. Тоест, това пак е една особеност на нашия контекст, която се препредава по някакви всевъзможни културни канали и тя се запазва. Тази идеализация на майчинството със сигурност е един от стожерите на стереотипизирането

0: на мъжкото в кавички и женското. И да, аз бих казала също, че има много голяма разлика по отношение на това къде израства човек, нали, ако говорим за социализацията, дали в малък град или в столицата, защото със сигурност това, което се забелязва и в малките градове, но и в големите, говоря за на практика всички градове извън столицата, макар че нашия поглед, разбира се, е ограничен, е, че в малките градове тези стереотипи са доста по-силно изразени и съответно това пък прави специално младите жени доста по-безкритични спрямо различни прояви на насилие, за което споменахме.
1: По-уязвими са.
0: Да, абсолютно са по-уязвими, особено когато започнат интимни отношения преди 18 години и още не са натрупали опит. Всъщност имахме няколко такива случая, в които установихме, че младите жени под 18 години от малки населени места попадат в много такива тежки насилнически връзки сравнително лесно.
1: Изследвали ли сте как се говори за това нещо в медиите, в пресата, обществено?
2: Ами конкретно в самото проучване не сме изследвали медийни репрезентации на интимността, сексуалността, пола и така нататък. По-скоро ние се интересуваме от това как младите хора разказват и преживяват собствените си интимности, които е ясно, че се оформят от един широк комплекс от както социални възприятия, зависимост от, примерно, мястото на живеене, всъщност населеното място е много важно за всички тези неща. Така и от медийните репрезентации, но в последно време наистина има голямо значение за оформянето на определен тип нагласи, както политиките свързани с образованието. Не случайно в нашата група има младежи, които се наричат традиционалисти, сами себе си се гордеят с това название. Също така това се оформя и на базата на медиите и на широки обществени дебати, които се случиха в даже не дебати, а в българското общество. Мисля, че интимността, особено в някои нейни форми, имам предвид кои е интимностите, са обект на целенасочена атака и тези целенасочени атаки всъщност оказват влияние върху преживяванията на младите хора, които са различни сексуално.
0: Да, и тук трябва да се спомене, разбира се, закона за насочен срещу пропагандата на нехетеросексуалните идентичности в училище, който със сигурност няма как да не се отрази върху средата в училище в посока на засилване на хомофобията сред учениците, защото на практика този закон зачерква публичните изяви или въобще всякакви форми на проява на хора с нехетеросексуална ориентация, което е просто е гаранция за хомофобия от ранна детска възраст.
1: Да, ние виждаме, че последните месеци дори има увеличение на такъв тип насилие. То е свързано и с конкретното място, за което споменахте, зависи в коя част на България. Зависи от религията, от общностите и начина, по който се говори и мисли за това.

0: На 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Гласът на времето с Скъпи радиослушатели, темата интимност. Това е един изследователски проект на Софийския университет, посветен на културите, практиките и рисковете на интимността на младите хора. Доктор Гергана Ненова, доцент Вероника Димитрова, доктор Рая Георгиева и докторантката Иляна Василева. Не всички млади хора имат еднакъв достъп до отношения, до сигурност и до социално приемане. Изследването обръща внимание, както преди малко говорихме, именно на различията по пол, етнос, социален статус, сексуална ориентация и местоживеене, и говори дори за разграничаване на привилегировани и маргинализирани интимности. И това означава, че въпросът не е само как се променя интимността, а за кого се променя и кои са хората, чието отношения остават невидими или по-трудно приемани от обществото.
1: Всъщност, когато си говорим за queer хора, най-просто казано, казва се, че няма нищо, кой знае колко по-различно от това по отношение на самите връзки, няма нищо по-различно от връзките на хетеро хората, както се изрази един от респондентите, нищо нетрадиционно няма. Те също искат близост, комфорт, искат да създадат семейство. Всъщност, някакси голямото разковниче, големите различия идват от начина, по който хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност биват възприемани отвън, и начина, по който те биват възприемани, се отразява трайно не само на техните възможности да имат интимни отношения и да създадат семейство, но и цялостно на техният начин на живот. Всъщност, в интервютата виждаме, че те имат изключителна чувствителност за наличието на като цяло на хомофобия и трансфобия, която формира в един по-широк план начина, по който външния свят се отнася към тях много често. Всъщност, може би една от най-чувствителните зони в тази тема е всъщност отношенията им с техните собствени семейства, което някакси изключително тъжно до някъде. Всъщност, тези хора, които са най-социално близки, често се оказват най-тежкия момент, когато става въпрос за coming out, за разкриване и признаване на сексуалната ориентация или полова идентичност. Всъщност там...
0: За начина, по който се приемат в самите семейства.
1: Да, точно така. Всъщност там имаме, за съжаление, голям набор от така тежки преживявания,

0: които те споделят, тези нагласи всъщност се разпространяват, нагласите се свързани с хомофобия и трансфобия, се разпространяват също и в тези в административен и правен аспект, когато се отнася до queer хората. Това включва невъзможността за сключване на брак или дългия път за признаване на брак, сключен в друга държава. Отнася се до осиновяването на деца. Според българското законодателство те не могат да осиновят деца като гей двойка. И всъщност само един от родителите може да бъде записан като родител на дете. Смяната на имената също е един много дълъг процес, който много хора всъщност избират да не се захванат с него, защото е изключително дълъг и труден и често не бива увенчан с успех. Което само по себе си създава една друга редица от проблеми, свързани с достъпа до здравеопазването, намиране на работа дори. Всъщност, за съжаление, може би виждаме наистина твърдяване на тези хомофобски нагласи, и включително и в училищата. Често училището също е свързано с един набор от негативни преживявания на неприемане от страна на съучениците, или всъщност нещо, което се забелязва в тези истории, че всъщност няма намес от страна на, например, на учител или някакво друго лице, което да разпознае кога този училищен тормоз, да кажем, е всъщност пореден от такива нагласи, а не от друго. Така че всъщност там не само, че не се говори, но и генерално се отказва да се посочи това като проблем.
1: Тук може би идва изолирането и самотата, която спира определени хора да общуват, най-вероятно. Това нещо присъства ли в изследването ви? По какъв начин се отразява вече на възможността да споделяш или пък води до отказ от това? Или пък до промяна на това ти да бъдеш такъв, какъвто си?
2: По-скоро остава въпрос за отхвърляне и за усещане за отхвърляне, което също така нещо, което е важно да се спомене, се усеща най-силно в по-малките градове и села, защото там всъщност обобличностяването на това, че примерно аз съм гей или еди кой си е гей, почти не се случва, т.е. имаме едни скрити, така да се каже, идентичности. Като аз ще използвам един цитат от наш респондент, който казва, че се чувства като заек сред вълци от малък ред, което много добре показва неговото собствено усещане за средата, в която живее.
1: Добре, това промени ли са, които сега наблюдаваме, или всъщност е част от начина, по който сме възприемани хората с различна ориентация, или пък начина, по който мислим за интимността? И можем ли да кажем, че 90-те години това беше по различен начин и сега се променя вследствие на политики? Ние виждаме, това е свързано с начин на политики, все повече затваряне, все повече такъв тип агресивно говорене.

0: видимо изглеждаха по съвсем различен начин, отколкото сега. Въпреки, че сега твърдим, че сме много по отворени или много по-различни.
1: Не тръгнахме с допускане за положителна промяна, но в течение на изследването се оказа, че по-скоро тя може би отчасти се случва в столицата или в дадени групи, но не се случва наистина повсеместно в страната, защото там си много по публично видим, тук си много по-анонимен и наистина не си склонен да покажеш себе си пред другите. И действително говорим за много сериозна изолация. Това се отрази и на самото изследване и на начин, по който ние успяхме да достигнем или не, също така в голяма степен, включително и чрез action research, т.е. изследване в хода на действието. Нали, искахме да овластим младите хора, да разкажат личните си истории и достигнахме до някои от тях, но които за щастие искаха да споделят, но в много голяма част бяха се страхуваха, не, доколко могат да се доверят на нас, доколко на нея ще спазим тяхната анонимност. Тоест, тази изолация продължава и, както споменахме, нали, това в много голяма степен се дължи и на училищната среда, и на медийната среда, и още като цяло на обществото. Мисля, че може би младежите вече, може би преди е било по-готино да си различен, а сега се връщаме към това да сме еднакви. Това е по... така бих го казала.
0: Може ли да обобщите по някакъв начин изводите от това изследване до този момент?
2: Ами, бих казала, че нали, установихме, както и предположихме, че всъщност младите хора са разнолика група. Тоест, можем да говорим по-скоро за различни типове интимности, които те създават, които не винаги са еднакви. Тоест, има различни социални групи сред тях. Със сигурност има хора, които са доста млади хора, които са ориентирани в много голяма степен към създаване на трайна връзка, хетеросексуално семейство или един такъв доста по-традиционен, бих казал, вариант на интимността. И други, които нали, виждат интимността по-скоро като едно споделено пространство на предоговаряне на самите себе си, на собствената си идентичност, търсене на израстване и така нататък. Така че по-скоро става въпрос за един спектър, в който според нали, критерии като етнос, произход, пол и сексуална ориентация се разполагат младите хора от една тенденция към по-фамилистични, както ние ги наричаме, представи за интимността към друга, или на другия спектър, на другия край на спектъра с по-егалитарни, по-либерални, бих казала, също така разбирания за интимността, така че със сигурност различията са ни важни. Един от изводите също бих казала, че наистина по отношение на насилието отново много варира сензитивността. На малките населени места тя е нулева, бих казала. Другаде е изключително засилена и съществува много голяма рефлексия върху това какво е насилие, какво не. И наистина една от, бих казала, изненадите в хода на изследването беше тази устойчивост на хомофобските нагласи. Аз тук бих добавила, нали, вие имахте въпрос за това как се променят тези нагласи с времето. Бих казала, че тук в България хомофобията е изключително нормализирана и то през две основни твърдения, които всички ние много често чуваме и се опитваме, някои от нас се опитват да оборят, други не, други ги разпространяват. Едното твърдение е гей хората или куир хората са много показни, те много демонстрират своята интимност, искат да покажат на целия свят колко са различни, което е пак някакъв тип оспорване на тяхното право всъщност да бъдат такива каквито са, най-общо казано. А другата, пак особено нормализирана версия на хомофобията е на тях нещо им има, те не са нормални.

0: И те не могат да създават семейства или има нещо, което не е наред с тях. Така че устойчивостта на тези нагласи всъщност е тя и отвъд политиките, но политиките със сигурност я засилват и това беше нещо, което също регистрирахме в изследването.
1: Добре, последни думи да се включите в.
2: Аз бих добавила само към последния, нали, въпрос за хомофобските нагласи в българското общество, че

0: Нашето изследване все пак не може да потвърди, тъй като то не е количествено това, но има други проучвания в тази област, примерно изследването на младежта, което наистина количествено потвърждава този извод за това поколение, което ние сме изследвали.
1: Добре, много ви благодаря за това гостуване. Скъпи радиослушатели, гостенки на Гласът на времето бяха социоложките доктор Гергана Ненова, доцент Вероника Димитрова, доктор Рая Георгиева и докторантката Иляна Василева. Темата беше интимност. Мерси и до нови срещи.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба е истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: Информация. Recalculating
1: route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

И тази неделя хубавата народна музика ви открива от ефирана програма Христо Ботев. Добре дошли в От песен в песен. Посрещаме ви звукорежисьора Елена Трайкова и аз Лина Мачева. Заедно сме в следващите два часа.

началото на срещата ни на Мегдана, скавала на Темелко Иванов, китарата и аранжимента на Петър Миланов и ударните на Живко Иванов, защото някога Мегдана те събирал хората, а днес това място за срещи е и радиоефирът. Оставаме заедно с любимите срещи, разговори и музика от изминалия творчески сезон. Ще ви припомним интересни моменти от последните 9 месеца, истории на изпълнители, нови музикални проекти и срещи с хората, които съхраняват и развиват фолклорната традиция. Първият част на предаването – странджанският певец Панайот Стойчев и историята зад последният му звукозапис. Интригуваща музика на Добруджанската тройка под съпровод на оркестъра на ансамбъл Добруджа, рубриката «Разкажи ми с песен», в която с народни изпълнители търсим песни от техния репертуар, съхранили спомена за действителни лица и събития от близкото минало, днес ни среща с тракийската певица Иванка Топузова. И разбира се, музика от близо и далеч, рубриката на колегата Пламен Георгиев. В минутите след 12 часа продължават музикални спомени с документални записи в това издание «Музика в портрети», среща с Оркестъра за народна музика на Националното радио от концерт, състоял се през февруари 2017 година. Ще прозвучат изпълнения с солисти Каводжията Матю Добрев, Гайдаря Красимир Кондов и Българка Джуниер Квартет. А сега напред продължаваме с музика.

0: През месец февруари тази година с странджанският изпълнител Панайот Стойчев разговаряхме по повод последния му звукозапис и живота му на концертиращ артист и учител по музика. Чухме един от звукозаписите му с оркестъра за народна музика на песента Иван на Рада Думаше с аранжимент на Костадин Генчев. Ето че и през тази година ви представяме нова музика от Панайот. Добре дошъл, макар и на телефонната ни линия.
1: Здравейте, много ми е приятно да отново да сме в ефира на Българско-национално радио.
0: За нас е удоволствие за такива млади, творящи хора като теб. Ти си и преподавател в Добричинтово в Бургас, концертиращ изпълнител си, грижиш се и за звукозаписната си дейност. Така като съм разговаряла с колеги през годините, всички ми казват, нямаш ли минимум два нови записа на година, значи нищо не си направил. Ти как мислиш по въпроса? Важно ли е това да записваш, освен да си на сцена?
1: Да, според мен е важно. Най-малкото за да поддържаме, така да се каже, огънчето. Аз лично старая се да поддържам някакъв ритъм, така да го кажем, но всеки си има различни виждания. Хубаво е според мен да се записва, защото най-важното оставаме нещо след себе си, което е смисъл на цялото това, което правим.
0: Ти изпреварваш всъщност или водиш към следващия въпрос, който си бях намислила, като човек, който знае къде, коя песен да представи на каква сцена, как подбираш песните в случая, които да звукозаписваш?
1: Много често, да, по-скоро ти ме изберат. Тази песен, специално последната, която записах, Димитър Дума Балкани, да ви кажа честно, от много време така ми е в съзнанието дали да я запиша, дали да не я запиша. Може би не беше озряла достатъчно в моето съзнание, да и дойде времето, така да го кажа. И в последствие разбрах, че изпълнител, от който всъщност се знам песента и от който съм я чувал, се оказа, че е дядо на една наша приятелка. Като изподелих, че така е намерение да я записвам, те така много се зарадваха хората, защото имат сантимент, нали, към това нещо и просто бяха много доволни, че съм се спрял точно на песента на дядо им там да я запиша и това начин наклоних във визните всъщност да се обърне към тази песен и да й дадем живот на песента, така да го кажа.
0: Музикантите, с които работиш?
1: Музикантите отново се обърнах към P.U.P.F. за аранжимента. Той е един от, знаете, топ аранжорите на България. Кавала е Тимел Каганов, гайда е Иван Георгиев Палки и отсвера, който е родиниста Станчо Николов от нашия край, от град Камено. Прекрасен музикант също.
0: И прекрасно пресъздавате историята на песента. Всъщност тя доста интересен текст има.
1: Да, тя е малко дълъг текст, така е 7 куплета е песента, даже 8 куплета е песента, но реших да я запиша цялата, защото върви някаква последователност на самия текст.

0: и няма как да отрежеш на третия, четвъртия куплет. За да, да се получи цялостна картина на песента, да се разбере какъв е смисъл, трябваше просто цялата да се запиша. Сигурно се обръщам голямо внимание на текста. Много държа, дори да е моя авторска песен, държа да, да вмъкна такива стари думи, автентични, с които старая се да не си личи песента, че е сега новозглобена, така да го кажа. За мен е важно да, да запазим старото, автентичното звучение, не само като музика, но и като текст, последователност на думи, подбор на думи и така нататък. Това си е хубав автентичен текст, който има доста така стари автентични думички, които допринасят за хубавото и автентично звучение на самата песен.
1: Разбират ли го младите хора? Ти си човек, който работи с деца. Те проявяват ли интерес? Така, отново ще използвам разговори на музиканти, които сме провеждали. Те казват, ми младите хора не харесват днес фолклора, защото ние пеем за стари неща. Птичка пее, днес птичката, нали, как ще ти изпее, примерно, Славей, че пее, говори. Точно противоположното на това, което казваш. Твоето мнение ми е интересно какво е.
0: Ми да, по принцип е така. Знаете ли, ние младите хора, за да стигнем до извора, оттам откъде е тръгнал, трябва да вървим срещу течението. Течението в момента ги влачи към нещо съвсем различно, а ние се мъчим да ги караме срещу течението, за да стигнем до извора и да ги накараме да харесат това, което е било преди примерно 100 години. Ами има, има деца, които наистина ги влечи това нещо, и тук от нашите ученици наистина има такива деца, които просто им харесват това нещо. Идват при мен, господин, харесал съм си коя си песен. И аз започвам сега от първото нещо, от кое чу. Примерно от някой нов млад изпълнител или някой поп-фолк звезда, така да го кажа. Към не, стоп. Тук първоисточника е, еди кой си, от този човек ще слушаш. Това е място, откъде трябва да я заучи тази песен. Съответно текста, аз си го намерих в интернет. Викам, да, хубаво сте го намерили в интернет, дайте да го прогоним сега текста, да видим наистина дали е истински, дали е правилен текст, защото интернет, знаете, всеки пише дали разбрал, дали не разбрал думичката конкретно, какъв е смисъла на думата, която я е изписал, то ще се губи целият смисъл, ако промениш някаква думичка. Така че има деца, но ние сме хората, които трябва да ги насочим към правилното.
1: Димитър Думова, Алкане, в тази връзка успя ли вече да завладее твоята публика?
0: Да, смятам, че наистина успях така да, да докосне хората, защото след като отидем на някакви участия и ме искат песента, значи по някакъв начин съм успял да, да докосна някой с тази песен.
1: Здраве, успех, на сцена да сте, защото е много важно. Пък ние в тези минути оставаме с най-новият ти звукозапис. Димитър Дума Вълкане, стара песен на нов глас, както се казва. Панайот Стойчев, разговаряхме с странженският изпълнител, който в този запис си партнира с Пейопеев като аранжор. Благодаря ти, успех още веднъж.
0: И аз благодаря за включването. Пожелавам всичко добро.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Песен в песен. Музика за вас.

0: През месец март в предаването гостува Живко Желев, композитор и диригент на оркестъра към професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Той разказа за новите записи на Добруджанската тройка под съпровода на ансамбъла и за работата зад създаването на музикалния проект. Разговора с него проведе колежката Марина Маринова. Ето какво си казаха за музиката, която чухме.
1: След сватбарска ръченица на Добруджанската тройка говорим с Живко Желев, диригент на хора и оркестъра на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа и аранжор на музиката, която звучи в ефира. Добра среща, господин Желев!
2: Добра среща!
1: С записите, които слушаме, възраждате една специфична за Добруджанския край звучност, гайда, акордеони и Добруджанската гадулка Копанка.
2: Да поправя, гайда хармоника.
1: Хармоника, не, точно така.
2: Хармоника, да. Да, наистина възраждаме нещо, което много ни липсваше на нас самите като оркестър, пък и на добружанци. Това са много такива автентични мелодии на повече от 60-70 години, не знам и аз. В онези далечни години, когато е създадена тази тройка в ансамбъл Добруджа, от основателите Стефан Георгиев на хармоника, Желяз Димов гайда и Иван Петров копанка. А по-настоящен сегашният състав е Петър Свиленов хармоника, Стефан Георгиев копанка и Васил Друмев гайда.
1: Споменахте Стефан Георгиев, той е и автор на музиката.
2: Да, повечето от нещата са негови. Има и мои неща, които съм правил вътре, така съм ги компилирал, но всичко е базирано на традицията и автентичните колена, които са били във времето.
1: Чия беше идеята да запишете 10 хора?
2: Ами той е един проект, финансиран от Европейския съюз. Самия продукт се казва Добруджанската тройка, звук, дух и визия. Най-голям принос има Стефан Карев, който направи този проект. Спечелихме го и тази година стартирахме с този проект. Ние го представихме пред добруджанци на концерт. Имаше и визуализация на значими за добричли обекти, като стария Добрич, парк, етнографска къща. И се получи хубав концерт, на който представихме Добруджанската тройка. Миналата година, само да спомена 25-та, беше за нас доста динамична за ансамбъла, защото наред с този проект, където ансамбъла трябваше да разучи и направи над 20 нови постановки. Вие знаете колко е трудно това за един състав. И успоредно с това имахме и друг проект, който така излязахме малко от зоната на комфорт, защото свирихме с камерен оркестър, с духов оркестър, с хор Захари Медникаров и беше изключително динамична година.
1: Ще чуем още един от записите на Добруджанската тройка. Благодаря на Живко Желев за срещата, още от музиката на Добруджанската тройка.

0: Песен в песен. Музика за вас.
1: Тези минути на предаването отделяме за рубриката «Разкажи ми с песен», в която с различни изпълнители ви представяме истории за действителни лица и събития от миналото, съхранени и до днес в редица песни. С певицата Иванка Топузова разговаряме за «Заплакала е гората», една от емблематичните песни в нейния репертуар, която вече поколения наред изпълнители интерпретират.
2: Драго ми е за това, че обръщате специално внимание на една вече, бих казала, утвърдена народна песен, но това е моя авторска песен. Когато един творец, един автор успее една песен да бъде запята, да бъде слушана от няколко поколения, това значи, че авторът се е изслушил работата, това значи, че тази песен ще остане в съкровищницата на българския фолклор.
1: Твоя глас откриваме в фонда и на Радио Пловдив, и на Радио Стара Загора.
2: Също така имам и песни, записани и в Национално радио.
1: Заплакала е гората е част всъщност от фонда на Радио Пловдив.
2: Точно така.
1: Коя година? 1975-та?
2: И пета, ето. Аз завърших музикалното училище и трета година. И по повод това, че работихме вече с оркестър Златна Тракия, където ръководител беше моя съпруг Митко Топузов, прекрасен музикант. И той завършил в Широка лъка и на много инструменти свири, но най-вече на кларинет. Неговия брат, цигулар и гадулар, Недялко Топузов, моя брат, Митко Черпана. Правихме собствена авторска музика, която и до ден днешен е актуална.
1: 1985-та е доста назад, като се замисли човека. Песента си звучи актуално и днес. Как я измисли и защо?
2: Като че ли най-напред блика мелодията при мен. Това е нещо, където почва да те чува, където се казва при старите хора. И докато не излезе на бял свят, би не те оставя. Има песни, които спонтанно излезат за минути. Има песни, които озряват, за да ги направиш, но Заплакала гората е една от песните, където е така спонтанно стана. И дори бяхме така, пътувахме на някакво свирене и викам на колегите в колата, викам, ще ви запея най-новата си песен, така я запях. Брат ми, той хармонист, уникален, веднага я хармонизира и след това, след време, с небезизвестния и много уважаван от мен лека му пръст Христо Урумов, отидохме при него, записа три песни с оркестъра на Академията на Пловдив, да, и така останаха тези песни в Радио Пловдив, се записаха. Тогава Веселина Каналева, която е легенда сред вас, така един голям радетел от журналистите за българския фолклор. И тя беше жената, която направи интервю с мен и ми даде шанса да популяризирам песента «Заплакала гората» като авторска песен. Песента тогава в ония години и се направи добра реклама. Също участва и в музикален филм за млади таланти с участието на Красимир Станев, лека му пръст на него. Имаше възможност песента да бъде и популяризирана и от сватбарски оркестри, където така се тръгна популяризацията от много страни на песента. Последно я чух в Котел миналата година на един от конкурсите песен на Дъга на Кутев. Едно момченце гадулар, слизам така съвсем случайно до към туалетните и той по стълбите си я свири като мелодия, инструментал. Да, аз съм го изгледах. Какво да му кажа на детето? Да му каже, мама, аз съм Иванката Позова, ти знаеш ли, че тая песен? Да, така че аз съм си свършила моята мисия. Единственото ми желание, което, защото съм я чула и в много варианти песента, да бъде пята качествено. За мен е лоша музика няма, има лошо поднесена музика, лошо изпята или изсвирена музика. И това го предавам и на моите ученици
1: в Хасково,
2: школата Зора Зворничка, където има, смело казвам, много талантливи деца, много добре се развиват, много са забелязвани, което само може да ме радва. Пеят «Заплакала е гората». Една от най-добрите ми ученички, Теодора Евтимова, много обича да я пее. Пяли сме я по конкурси.
1: Сега, като я слушаш от 85-та насам, от както си я създава, би ли променила нещо?
2: Не, в никакъв случай. Текста е на фолклорна основа, защото някой каза, той текста е мой. Да, моят текст, че просто съм го селектирала в някакъв вариант за Индже Войвода, но той си е на фолклорна основа, докато мелодията, тя ми е, просто я предавам аз. От някъде ми е дошла и аз я предавам.
1: Къде първо запя песента? На сватба ли?
2: Ами определено на сватба.

0: Защото на времето това беше. Създаваш песента, няма както сега телефони, диктофони имаше. Тогава бяха по-горе комите. Ако отиваш, се купуваш някакво диктофонче, ако не успееш, пък и нямаш диктофон. Отиваме, слушаме едикой си оркестър и песента. На другия ден трябва да я знаеш тая песен. Ти трябва да я знаеш. И какво правим? Аз записвам текста. Другия колега слуша отсвира, третия колега слуша мелодията, събираме се вечерта, още я правим. Един-два часа сме ходили с колите от свирене да слушаме друг оркестър, за да запишем песента. Тогава беше, как да кажа, той сега си има тръпка в музикантите, но тази тръпка, която ние сме първичната. Имали, да, и сме си викали, ей, кога ще станем и така, слушаш Мария Кафезева, Недялка Киранова, Динка Русева беше... така лека и пръсна Тонка Коля на нейната сватба и вика, сега ще поканя Иванка Стоева, бях тогава, още не бях семейна. И сега ще ви поканя тук на сцената да излезе автора на Заплакала и гората, да я спее да поздрави Тонка Коля. Та, тогава имаше уважение и на известни изпълнители към млади и съответно обратното. Сега обаче нещата като чили са един затворен кръг. Но който обича да се занимава, който иска да се доказва, той се върви в правилната посока.
1: Джево и Вода, заради отношение към самия Джево и Вода като фигура в нашата история?
0: Ами, като цяло, аз на времето много обичах да чета текстови, най-различни за исторически, сватбарски, хайдушки, любовни. Много, много текстове обичах да чета. И това нещо вече, когато ми се натрупало в съзнанието така един голям материал от текстове и от музиката. Може би породен от това, че аз съм от музиканско семейство. Аз на времето съм станала, нямаше музика както сега, да пуснеш телефона в 5 часа се събудил. Стала съм в 5 часа сутринта, защото по Христо Ботев, да, имаше народна музика, за да слушам народна музика. Сега това нещо едва ли ще се случи при младото поколение. И затова, ако не искаме тази нишка да не се прекъсне, ние трябва по някакъв начин да събудим интереса още на малкото поколение, на децата, на които са пеленачета. Ами аз сега имам внуци, аз ако не им пея детски песни, обаче свързани с фолклора, ами те ме гледат така и започват и да тънаникат. Да, те са и музикални, защото семейството е такова. Но виждам по какъв начин трябва да си върви. Виждам колко хора ги запяват песните и така, че това също много ме радва.
1: Промяната зависи от нас.
0: Абсолютно.
2: Иванка Топозова за мястото на народната музика в нашето съвремие и за историята на авторската ѝ песен «Заплакала е гората». Разбира се, оставаме с изпълнението ѝ. Както казахме, записът е реализиран в Радио Пловдив през 1985 година, аранжор Христо Орумов. Ще последва и изпълнение на Теодора Евтимова, една от изявените ѝ ученички в школата ѝ по народно пеене в Хасково.

0: Ред е и за поредицата на колегата Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте и от мен, Пламен Георгиев, драги слушатели. В «Музика от близо и далеч» тази неделя ще сме с етномузика от Гърция, която в съвремието, по-точно в ново време, обявява независимост през 1821 година. Празникът се отбелязва на 25 март, но това е само дата на декларацията. Всъщност едва започва войната и за независимост от Османската империя, продължила цели 9 години, до 1830. По повод на това събитие се спрях на хубава фолклорна поп-рок обработка от южния остров Крит. Въпреки, че той влиза в състава на Гърция едва през 1912 година след Балканската война. Толкова и повече си заслужава, според мен, заради това да чуем песен точно от там, в лицето на Янис Харулис, който обича да внася съвременни стилови елементи в тамошния фолклор. Но в случая, както ще чуете, никак не е прекалил, а богатството от местни инструменти звучи почти неподправено, включено в сюжета. Харулис е роден през 1981 година в малкото критско село Ексулакония. Известен освен като певец, още и като виртуозен изпълнител на лютня, която е разпространена там заради влиянието на италианските републики през средновековието и чак до средата на 17 век, когато островът е завладян окончателно от османците. Песента е озаглавена «О нихтерия, о панигирия», «О нощи, о празници». Тук Харулис се изявява предимно като глас, защото цвят на инструменталната част дават предимно зорните, цитирани и в текста, който пък е свързан не толкова с празничност, но и с неконтролираната стихия на нощния разгул, като нейно често следствие. Тъй, че да внимаваме с тъмната страна на празниците. И така, Янис Харулис от Гърция.

Към обедните новини ни води изпълнение на акордеониста Мариан Мексикано заедно с оркестра на Националното радио. От песен в песен ще продължи след 12:20.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Програма Христо Ботев.
8: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това, всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръста на цени в цените на едро на основни хранителни продукти, над 100% надценка на

0: и хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-тото издание на Софийския маратон. Останете с нас! Йеменските бунтовници хути предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия. Те атакуваха международното летище Крал Халид в Рияд вчера, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени. Хутите заявиха, че Саудитска Арабия носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите, изстреляни срещу Рияд. Съединените щати, Великобритания, европейски лидери, Пакистан, Ирак и ООН осъдиха атаката. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря по телефона с саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман. Той каза още, че ще реши много скоро дали Вашингтон ще се включи в ударите по обекти на хутите в Йемен. Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно, написа в екс държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова подкрепените от Иран хути да прекратят нападения срещу цивилни. Училищата в Рияд преминаха на дистанционно обучение след атаката, предаде агенция Франс Прес. Американският президент Доналд Тръмп обвини украинския държавен глава Володимир Зеленски, че не иска да постигне мирно споразумение и предложи на украинците да си изберат нов лидер, който да сключи сделка. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини по темата.
1: Путин иска да постигне споразумение, но по някаква причина Зеленски се противопоставя, заяви Тръмп.
2: Президентът Зеленски можеше вече да е приключил войната. Имаше възможност да сключи сделка много пъти. Президентът Путин от своя страна иска силно споразумение.
1: По-рано Тръмп призова за избор на нов президент на Украина и настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, след като Зеленски разкритикува споразумението му с Русия за износ на дизелово гориво. Междувременно размяната на удари между Русия и Украина продължава. Украинските власти съобщиха, че през последното денонощие при руски удари в Киевска област са пострадали най-малко 4 души. 12 ранени има след обстрел на Днепропетровска и Харковска области. От своя страна Москва съобщи за поразен център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в град Владимир. Губернатора на Брянска област в Западна Русия съобщи за един убит при украинска атака с дрон. За новините Лилия Димитрова.
0: Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването на Българското национално радио неделя 150, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярната теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите съобстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
0: Коментира Георг Георгиев. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за БНР Радан Кънев, евродепутат от ЕНП и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
4: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа, защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
0: Радан Кънев определи като пропаганда и евтина предизборна манипулация договорената от Доналд Тръмп и Владимир Путин доставка на руско дизелово гориво за американския и световния пазар. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти в страната. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите

0: Вторите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръста тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят и Мая Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
2: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
0: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, коментира още Мая Манолова. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата, заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
3: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
4: Обвинението е за умишлено престъпление. Вдигнато е по член 116. Само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се следват оттук нататък.
3: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
4: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
3: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
4: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
3: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
0: Гръцкото министерство на културата представи получените от България църковни реликви. Интересът към изложбата е голям, информира кореспондентът Катя Пеева.
5: Гръцката обществена телевизия ЕРТ излъчи директен репортаж от представенето на получените от България реликви съгласно споразумението между двете министерства на културата. Реликвите се намират в Музея за византийска култура в Солун, датират от периода между 16 и 19 век. Изключителна историческа стойност имат два напълно запазени процесийни кръста. Специалисти поясниха, че по-стария кръст е от патриаршески тип с изображение от двете страни. На него има корона, поддържана от ангели. Сред експонатите е сребърен обков на иконата на свети Йоан Предтеча, украсена с сцени от неговия живот. Това е част от иконостаса в манастир Крайсяр. За най-забележителен експонат се счита

0: две двойки рипиди, богослужебни ветрила, изработени от позлатено сребро. Върху тях има изображение на ангели. Едната двойка произхожда от манастира Свети Йоан Предтеча, който се намира до Серес. Другата част принадлежи на митрополията Нигрита и от църквата Свети Теодори. Гръцката страна обяви официално, че изложбата продължава до ноември, след което експонатите ще бъдат върнати на манастирите. Голям е интересът към изложбата в Музея за византийска култура в Солун. От Гърция, Катя Пеева.
1: Днес е същинският ден от маратона на София в полумаратонската и маратонската дистанция. Заради това има промени в движението. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: От столичната община препоръчват на хората да ползват градския транспорт и да предвидят допълнително време за придвижване. Метрото се движи с делнично разписание. Маршрутът на бегачите от Националната художествена галерия през булевард Княгиня Мария Луиза и Лъвов мост после продължава по булевард Тодор Александров към ЖК Люлин. Връщането е през площад Света Неделя, булевард Витуша, улиците Алабин, генерал Горко, Георги Раковски, булевардите Цар Освободител, Васил Левски, княз Александър Дундуков и моста Чавдар. После трасето преминава покрай паметника на Васил Левски и храм паметника Свети Александър Невски, а финалът е на площад княз Александър I. До 15:30 часа е забранено влизането на автомобили по улиците, засегнати от трасето. А в централния участък ограничението е в сила до 18 часа. Подробната организация на движението е публикувана на интернет страницата на столичната община. Вчера беше над преварата в дистанциите 5 и 10 км. Включиха се хиляди любители на бягането от 70 държави. За новините Таня Иванова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Кениецът Кенеди Роно спечели 43-то издание на Софийския маратон, в който тази година в различните дистанции стартираха рекордните над 12 000 участници от 70 държави. Той финишира за 2 часа, 15 минути и 21 секунди. На второ и трето място са също кенийци – Питър Вахоме и Хилари Кипчумба. Най-напред от българите е Колю Райчинов, който на девето място. При жените на първите три места са отново кенийки. Уини Джебет завърши с време 2 часа 27 минути и 50 секунди, което е рекорд на състезанието. Следват Стела Чепкорир и Челангат Санг, а най-напред от българките се движи Маринела Нинева, шеста, която всеки момент трябва да финишира. Отборът на Паниониус с Елица Василева Атанасиевич спечели суперкупата на Гърция по волейбол, като се наложи над Панатинайкос с 3-1 гейма. Бившата националка и капитан на тима отбеляза 16 точки, като бе втора по резултатност за победителките. Волейболният Лубече Витанова с националите Александър и Симеон Николови се класира за финала на предсезонния турнир в италианския град Йези, като се наложи над японския Сънтори Осака с 3-1. Александър бе най-резултатен с 21 точки, а Симеон реализира 8. За трофея имат на българите ще спори с Алианс Милано, където е друг национал Георги Татаров. За третото място Сънтори среща гръцкия Олимпиакос с още един национал Мартин Атанасов. На друг такъв турнир в Люблин, Полша, местният отбор Богданка с капитана на националите Алекс Грозданов също ще играе финал след 3-0 срещу турския Фенербахче. Съперник на Богданка е друг полски отбор Проект Варшава. Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 11-я кръг. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черноморе домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя ЦСКА 1948 ЦСКА. С нощи Ботев Пловдив поведи Славия с 1-0, а по-рано Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1. Резултати от снощи в Европа. Англия 6-ти кръг. Манчестър Юнайтед Тотнам 1-1, а днес е дербито Ливърпул-Манчестър Сити. Германия 5-ти кръг. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 6-0. 6-ти кръг в Италия. Интер Парма 3-0. Наполи Фрозиноне също 3-0. В Испания 8-ти кръг. Барселона Хетафе 3-0. Реал Мадрид Вилерал 1-0. 6-ти кръг в Франция. Брест Анже 5-1. Лориан Париж 1-0. Пари Сен-Жермен Льоман 3-1. Монако Тулуза 2-2. В четвъртък Монако гостува на ЦСКА на стадион Васил Левски в Лигата на конференциите. В 8-я кръг на първенството в Нидерландия НЕК Нимеген постигна 1-1 при гостуването на Аякс. Отново в четвъртък НЕК приема Левски в турнира Лига Европа.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Кюстендил до 29 градуса в Русе. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 941 хектопаскала. След обяд над Западна България облачността ще е значително и ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната все още ще преобладава слънчево време, но облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от юг-юго-изток. Ще бъде топло с максимални температури в централните източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24 градуса. В столицата около 21 градуса. През следващото денонощие през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В столицата максималната температура ще е около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните илатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по пътя Бяла-Плевен се осъществява поетапно в една лента. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Йеменските бунтовници хути с нова заплаха за летищата в Саудитска Арабия, след като 12 души загинаха при вчерашната им атака срещу международното летище в Рияд. Американският президент Доналд Тръмп посъветва украинците да си намерят нов държавен глава. Лидерът на ДСБ Радан Кънев настоя България да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Продължава ръстът в цените на едро на основни хранителни продукти. Над 100% надценка на някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите. Кениецът Кенеди Роно спечели 43-то издание на Софийския маратон. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лаган!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
8: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
10: Песен в песен.

Продължава предаването от Песен в песен. Звукорежисьор е Елена Трайкова. Аз съм Лина Мачева. В времето до 13 часа слушаме документални записи на един от любимите концертни проекти на Оркестъра за народна музика на Националното радио под диригентството на Димитър Христов – музика в портрети.

Втория част на От песен в песен е време за летни музикални спомени с документални записи. В днешното издание от проекта Музика в портрети на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио под диригентството на Димитър Христов. Концерт състоял се на 23 февруари 2017 година в първо студио на радиото в София. В центъра на вечерта бяха трима ярки артисти със собствен почерк, кавалджията Матю Добрев, Българка джуниор квартет и гайдарят Красимир Кондов. Програмата събра произведения, които най-точно показват техния стил, авторско мислене и категоричното им място на българската сцена. Открихме втория час с пиеса по музика на Красимир Кондов и негово изпълнение с радиомузикантите. Красимир Кондов е гайдар с отличителен стил, впечатляваща изпълнителска техника и нестандартно композиторско мислене, което и днес вдъхновява младите гайдари, преподавател в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков в град Плевен и художествен ръководител на Северняшки ансамбъл в града. Той е сред най-разпознаваемите съвремени автори и изпълнители в гайдарското изкуство. В концерта «Музика в портрети» Красимир Кондов представи едни от най-емблематичните си авторски произведения за соло гайда в съпровод на Оркестъра за народна музика на Националното радио, Загорско хоро и Мераклийска реченица.

Фанка Койнарова и Тонка Колева впечатляват с единото си звучене – чисто, светло и въздействащо. Техните изпълнения са ярък пример за естествения мост между българската фолклорна традиция и нейното съвременно сценично присъствие. В концертната програма те се представиха както като вокален квартет, така и като солистки, разкривайки богатството на своите гласове с обработки на композиторите Николай Кауфман и Димитър Христов, както и аранжиментите на Ангел Димитров, Костадин Генчев и Марек Дяков.

Тези минути звучат документални записи от концерта «Музика в портрети» от 2017 година на Оркестъра за народна музика на Националното радио с диригент Димитър Христов. Програмата продължи с изпълнение на българка джуниор квартет. Четири гласа, които носят красотата на българското многогласие и са сред най-ярките формации за акапелно пеене в съвременната българска музика. Христина Анастасова, Елена Беделева,

Изпълненията на Българка Джуниор Квартет с оркестъра на Националното радио на сцената на Първо студио в дата 23 февруари 2017 година. Те бяха част от проекта Музика в портрети на радиосъстава. Третият солист в програмата е сред легендарните имена на калуджийското изкуство. Матю Добрев, част от музикантите, които промениха представата за възможностите на кавала в съвременния български фолклор, един от най-обичаните тракийски кавалджии, утвърдили кавала като солов инструмент в оркестровото и концертното музициране. Неговият инструментален език е лесно разпознаваем с фината си виртуозност, безупречната импровизационна култура и дълбоката музикална чувствителност, които неизменно завладяваше сцената. След кончината му през 2019 година, неговата музика продължава да живее и да вдъхновява младите поколения изпълнители. От концерта Музика в портрети от 2017 година сега ще чуем Право хоро и Чочова ръченица, две от емблематичните му композиции, които за събитието аранжира Пейо Пеев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист, оркестрант, тромпет, солист, оркестрант, водач на група фаготи и солист, оркестрант, флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира. Добре дошли в нашия литературен салон Академия Комика. Днес отново ще се заловим в златните страници на родната ни литература и пак ще четем Радичков. Култови, знакови или, накратко, хубави текстове. Разкази или притчи, или истории, или пък сказания, легенди, повести, сънища. Наричайте ги както си искате, за мен няма никакво значение. Вероятно и за автора също, защото той е тенец. Слушайте!

Тенец. Тази история започна със свалянето на снега от покривите. През последните дни валя непрекъснато. Снегът затрупа всички пътища, никъде вече не се виждаше следа от партина. Нощем се чуваше лисичи лай и пукот в церовите гори. Дърветата се пукаха от студ. Замръзналите воденици млъкнаха, реката се обтегна мъртва между белите си брегове. Пъстра сойка си размаха крилете и се втурна към един забравен мамул. Щом го удари с човка, мамулът подскочи, плесна я и защипа краката. Господа те убие, разпищя се сойката и почна да се блъска с криле в клопката. От къщата излезе човек и отиде да прибере сойката. Какви думи! Какво нещо не му издума тя, но той не й обърна никакво внимание, а нагласи отново клопката и отнесе птицата в къщата. Жена му бе турила разбой. Нашите казват разбой на такачния стан. Седеше в разбоя и тък му сменяше сувалките. Хвана ли се? Попита жената. Хвана се, каза селянинът и пусна птицата. Тя се заби веднага в разбоя и изпокъса суманишки. Да маш това от тука, каза жената, и мъжът като погледа, хвана сойката и я захлупи с едно кошле зад печката. Птицата се поблъска в кошлето, покрещя, после стихна и до вечерта зъб не обели. Мъжът запуши и каза, че ще отиде да дои кравата, но жената не го чу, защото бе раздвижила простата такачна фабрика. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Той взе ведрото и излезе навън, сподирен от облак пара. И тък му тук се случи нещо неочаквано. Ведрото внезапно се изкубна от ръката и тръгна направо към обора. Селянинът поиска да извика, но остана с отворена уста и подир мигновено колебание се спусна след ведрото. Видя го, как отвори вратата на обора, и когато пристигна там, ведрото беше под кравата. Млякото цвъртеше в него и вдигаше бяла пара. Брх! Майка му стара, каза

си селянинът и бая време се почесваше по врата, защото селянинът, когато иска да раздвижи мисълта си и да разреши нещо извънредно сложно, трябва непременно да се почеше по врата. Та той се почеса, каза: това не е вярно, и излезе навън да вземе студен въздух. Докато се почесваше навън и вдишваше студения въздух, ведрото пълно с мляко мина край него и тръгна към къщата. Селянинът заситни подира му и ведро и човек влязоха вътре. Ведрото се качи само на печката, после някой отвори вратата на печката и стъкна огъня с машата. Той го разпали с духане, тури още малко дърва и затвори. Не може да бъде, каза си селянинът и отиде да надникне в кошлето, сякаш Сойката можеше да му каже нещо. Сойката обаче мълчеше.

Човекът се повъртя вкъщи и сред тупането на разбоя долови попукването на градите. Зато и реши да се качи на покрива и да срине снега от него. Дървенията бе стара, проядена отдавна от мушликата, и той се боеше, че няма да може да издържи тежкия товар от сняг. По съседните покриви някои вече се бяха накачили и чистеха снега, привързани с въжета за комините. Нашият човек също се качи горе, върза се за комина и тък му се канеше да почне да работи с лопатата, когато видя, че снегът сам си тръгна от покрива. Той се свлече безшумно, после нещо мина отгоре, тъй като с език почисти циглите. Някакъв сипкав глас от съседната къща го питаше как тъй снегът сам е паднал от покрива, а селянинът му каза, че не знае. Съседите си оставиха работата и всички, както бяха навързани по комините, седнаха да коментират как именно снегът сам е паднал от покрива. Той не бе стръмен. На един от съседите покривът му къде-къде бе по-стръмен, но снегът бе залепнал за него и не искаше да се мръдне. Та оня трябваше да го сече с лопатата. Ако беше в циглите работата, циглите и на двамата бяха едни и същи. По едно и също време ходиха в цигларната. Докато всички говореха за тая история, нещо мина под стрехите и сякаш отряза с нож всичките ледени шушулки. Макар че видяха това, съседите не повярваха на очите си. Човекът, дето седеше на покрива, също тъй не повярва на очите си. Той пак се почеса по врата и тогава чу как жена му тъче долу на разбоя. Туп-туп, туп-туп. Сигурно.

0: всъщност той разбой е разтърсила къщата, си каза човекът и тръгна да слиза от покрива. Той стигна до оно и място, дето бе подпрял стълбата. Стълбата обаче я нямаше там. Видя я да върви през двора. Подпря се на листника и щом се подпря, снежната гугла отгоре се разхвърча на всички страни. Листковниците почнаха да се премятат и да се изтръскват сами от снега. Овцете излязоха от кошарата и взеха да бръстят сухата шума. Не може да бъде, каза си селянинът, клекнал на покрива. Стълбата се върна отново и се подпря на стряхата. Човекът се спусна бързо по нея и отида да види листника, но не успя да стигне до него, защото видя как брадвата започва да сече сама дърва на дръвника. Насече цяла купчина, купчината се повдигна и тръгна към къщата. Човекът не посмя да каже отново, че това не е вярно. Нещо се бе появило в къщата му. Шеташе из двора. После го видя, че отиде в градината и изтърси снега от овошките. Може би е болест, помисли си селянинът. Той изведнъж се разтревожи, щом се сети за болест и изтича да види кравата и свинята, овцете и кокошките. Не беше болест. Ако е чума по добитъка и птиците, тя обикновено стои зад къщата и проплаква, защото се бои от кучетата. Холерата се обажда с гласа на дървесната жаба, но това е само през лятото. Може би е някоя нова болест по хората, дето още не и знаем името. Селянинът попипа челото си. То беше влажно и топло. Премина бързо през двора и влезе в къщата. Щом затвори вратата, нещо зад него я отвори и пак я затвори. Той гледаше с тревога жена си. Тя мяташе совалката и тъчеше. Туп-туп, туп-туп. Добре ли си? Попита я селянинът. А тя му каза. Кво ще съм добре? Изкубах си жилите от тегляне на това бърдо. Освен разбоя усети, че и нещо друго тупаше в ушите му. Чумата знам, че реве зад къщата, каза селянинът. Но не знам за ушката като каква болест е. Че и тя като чумата, каза жената. Само, че не реве. Ами си преправя гласа и вика. Тя ще си преправи гласа като гласа на брат ти и ще повика под прозореца. Иване, Иване бе, тука ли си? Ти като чуеш, че брат ти, ще кажеш, тука съм. И веднага те хваща за ушката. Лани, Еленка, я беше повикала така, ама с гласа на етървай. Пъте се търва си, много се немаха. Та Еленка се зачудила за какво ли ще я вика етърва й. А ето за какво било. И си ляга жената от заушка сума време. Що питаш?
1: Питам, каза човекът. Сетил съм се. За това питам.
0: Ти вместо за заушката да се беше сетил, да нахраниш свинята, ще струши кочината.
1: Ще я нахраня, каза селянинът и отида да нахрани свинята, но за малко не изпусна котела с храната и защото видя как сламата вървеше сама от купата и отиваше да направи постилка на свинята. Изпод сайванта дойде желязната вила. Разтла равномерно сламата и пак излезе от кочината. Селянинът се отмести, да не би вилата да го промуши, но тя не му обърна никакво внимание, а отиде и застана отново на старото си място. Една сойка прелетя с крясък право към клопката, клъвна мамула, мамула я перна и защипа краката. Сойката почна да се бие в клопката много отчаяно. Освободи се най-после, но вместо да отлети, тръгна към къщата, отвори вратата и влезе вътре. Човекът се спусна по дире и видя как влезе под кошлето. Още една ли се хвана? Попита жена му от разбоя и остави совалката. Мъжът и мълчеше. Тя излезе от разбоя, разкърши се и го прокле. Господ да го убие този разбой! Схванах се цялата! Слушай, жено! Извика мъжът внезапно. Слушай, жено! Той не можа да продължи повече и седна на стола, като известно време само похълцва.

Жената се същи са плесна с ръце, загреба вода и му е плисна в лицето. Той се разтърси, престана да хълца, лека по лека си възвърна говора. И едно по едно разказа всичко, което се беше случило през деня, от доенето на кравата до втората сойка. Щом той каза сойка и птиците чуха името си, почнаха да викат изпод кошлето, що сили имат. Ха-ха, ха-ха, не си добре, каза жената. Ами, вземи да легнеш, сега ще ти туря топла тухла на краката. Тя му тури топла тухла на краката и отиде да донесе вода от кладенеца. Кога се върна, изтърва кобилицата още на прага, защото видя мъжа си да седи в леглото и да гледа втренчено разбоя. Разбоят работеше равномерно. Движеха се нищелки и нишки. Сувалката се мяташе наляво и надясно. Бърдото удреше чевръсто платното. Ха-ха-ха, викаха сойките изпод кошлето. Жената се прекръсти. После прекръсти и мъжа си. Най-после прекръсти и разбоя, но той не спря, а продължи да тъче равномерно. Туп, туп, туп, туп. Боже! Удари се жената по челото. Това е тенец! Тенец ли? Скочи мъжът. Що не ми каза по-рано, че е тенец? Ами ми изкочиха всичките ангели! Той направи няколко движения с ръка, като че прибираше отново ангелите си, а сойките пак почнаха да се смеят под кошчето. Ха-ха!

Някакъв здрач надникна в прозорците и януарският студ с замах изрисува всички стъкла. Вероятно, ще попитате какво е тенец. Тенецът е човек, който след смъртта си не отива никъде, а остава при нас. Този тенец, дето сега тъчеше в разбоя, някога е бил също човек, може би преди 100, може би преди 500 години. Но ето, че разбоят спря. Вратата се отвори и затвори. Мъжът и жената помислиха, че тенецът си отишъл. Той обаче се върна отново. Всъщност те не го видяха, а видяха как се отвори вратата и вътре влезе едно кокоше перо. Той бе ходил за кокоше перо, та да смени старото перо на сувалката, защото не придържаше добре телта. «Виждаш ли?» каза жената. «Аз цял ден се мъча с това кокоше перо, па се не сещам да взема друго, а той се сети». «Ще се сети?» каза мъжът. «Да не е като тебе, глупав, да не се сети». По-нататък мъжът разправяше, че те си легнали с жената, а тенецът останал да тъче в разбоя. Той такал през цялата нощ и било доста приспивно всичко. Туп-туп, туп-туп. Но по едно време сойките се разпищели под кошлето, селянинът се събудил и кога гледа, нещо повдига завивката от към жена му. «Ай, да му се не види!» рекал си селянинът. «Той е тенец, да не вземе да се набута в леглото?» И смушкал жена си. «Що ме будиш?» попитала жената. «Да няма някой при тебе?» попитал на свой ред селянинът. «Ама, че си щур!» рекла жена му и пак заспала. Той обаче не мигнал до сутринта. «Вярно е, че съм малко щур», си признал селянинът на ум. «Ако тенецът дойде в леглото, тогава няма да бъде в разбор».

Стигнал до сутринта. Вярно е, че съм малко штур, си признал селянинът Наум. Ако тенецът дойде в леглото, тогава няма да бъде в разбоя. Само веднъж той прекъснал работата си, отишъл до печката, та да хапне малко варена царевица. За няколко нощи тенецът изтъкал разбоя, а после седнал да влачи кълчища. Селянинът ми разказваше, че съвсем се успокоил за жена си и разбрал, че тенецът не е такъв човек да посегне. Доста дълго време го следял дали ще посегне, но той не посегнал, ами си гледал работата и нито за миг не се спирал.

0: Историята с тенеца много ме заинтересува. Попитах селянина дали и аз мога по някакъв начин да го накарам да влезе в къщата ми и да свърши някоя и друга работа.
1: Ами, че разбира се, ми каза селянинът.
0: Хвани една сойка и свари ведро царевица. Тенецът ще дойде. Само, че ще оставиш някаква работа, та да знае какво да прави, като влезе в къщата ти. Хванах сойка с прочутата клопка с мамул, сварих царевица, оставих хартия и пишеща машина на масата и чакам да дойде тенецът. Него обаче го няма. Чувам съседа, че реже дърва с бичкия и отивам да го попитам отново, но съседа го няма на двора. Той излезе от обора и ми вика: «Ти сигурно си дошъл за тенеца?» Признавам, че съм дошъл за него.
1: «Не бой се», казва ми селянинът.
0: «Той е сега ряза дърва с бичкията. Ще свърши сигурно още някоя работа и ще отиде. А докато той отиде, ти ела с мен да браконьерстваме». И вземаме ние двамата с него една леса и отиваме в нивите да ловим ярабици. Ярабиците дълбаят снега и се завират под него да пасат жита. Направихме клопка с лесата, поизмръзнахме доста от чакане, но хванахме 3 ярабици. Селянинът ги раздели така. «Една за тебе», вика, «една за мене и една за тенеца. Не е удобно дип да го храня само с варена царевица». После ние се прибрахме и преди още да вляза в къщи, чувам сойката да се смее под кошлето. Нямате представа колко голяма бе изненадата ми, когато видях, че пишещата машина работеше сама на масата. Тя тури точка и млъкна. Нещо отвори и затвори вратата. Седнах и на един дъх прочетох написаното от тенеца. Докато ние с селянина ловяхме ярабици, тенецът седнал и написал на машината разказ за тенеца. Позволявам си да го поднеса на читателя тъй, както е написан от самия него, заедно с молбата да произнасяме правилно името му, като поставяме ударението на последната сричка. Тенец! И от този ден се родих, драги читателю, защото тенецът ми пише всичките работи, а през това време аз си живея живота.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
7: Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
8: Белек от Бълха. Миналия месец в Черкаски изтребваха кучета. Всъщност, те ги бяха изтребили, но оставаше една малка част, която бесуваше от няколко дни в източната страна на селото. Това бяха бездомници, родени и израснали в горите. Скитаха навсякъде, разнасяха болести по стадата, мърсяха, побесняваха и хапеха добитъка. Селените ги откриха край реката. Кучетата бесуваха в угарите, носеше се ръмжене, святкаха зъби, вееха се опашки и всичко се бе превърнало в една космата топка, изтощена от тичане, но настръхнала и бясна от любов. Недалеч клечеше плоска мършава кучка и гледаше боя върху разораната земя. Тя бе неподвижна, тази мършава богиня на любовта, и бленуваше. «Слушайте», каза Иван Гамаша на селените. Ще ги обходим и ще стреляме както са, вкупом. Едно няма да мръдне. Добре, казаха другите селяни и се пръснаха да си намерят удобни прикрития. Те слушаха Иван Гамаша, защото стреляше точно, говореше най-много от всички и имаше на краката си банатски гамаши. Тези гамаши той ги имаше от един градски ловец. Кожата им се беше понапукала, но Иван ги мажеше със свинска мас. Ако маста не помагаше, то не им и вредеше, а и предпазваше преждилата й. Куките от ръжда. Един селски му бе обещал да изпрати оръжейно масло за металните работи на гамашите, но не излезе човек и не прати никакво оръжейно масло. Докато селяните стягаха обръча около бесуващите, подтичвайки зад върбите, Иван поизтри гамашите си и вече се канеше да подсмихва от

освен да клекне на сушата и да гледа. Но той не можеше да се задържи, защото погледът поражда желание, а желанието го караше да скимти и да подтичва. Най-сетне, кучето заби нозете си в пясъка и подскочи, но веднага падна в бездната на водата. Вълните го подхвърлиха нагоре и, гонейки се, го скриха в себе си. Иван видя кучето да удря само няколко пъти с лапите, вирнало нагоре муцуна, сетне, престана да се съпротивява и върху водата остана само една безжизнена кожа, настръхнала, сякаш беше наелектризирана.

Тогава гамаша подсвирна и затрещяха изстрели, че връстите крака не можаха да спасят кучетата и те останаха фугарите. Селяните не отидоха при тях, защото нямаше какво да гледат, освен похабени кучешки кожи, а насядаха на синора да попушат. Един от мъжете каза, че не помни такава хайка в живота си, но Иван Гамаша му каза веднага, че е водил и по-голяма хайка и че такава работа били свършили, защото един градски ловец, тъй както си стоели, си свалил гамашите и му ги поднесъл. Макар че гамашите били банатска работа, каквато в България не можеш да намериш, защото самият градски ловец ходил в странство и ги имал оттам. И тютюн за лула му дал гражданинът, но тютюна Иван изпушил и докато го пушил, цялата му къща миришала на тайни работи. Зато и съседите, като му идвали на гости, викали: «Абе, при тебе мирише на магии и на някакви тайни работи». Ето какъв тютюн бил този. Най-крайният селянин слушаше, почесваше се и правеше тайно тази работа, да не го видят другите. Но когато се обърна, той видя, че и съседът му също така се почесва, а и съседът на съседа му правеше същото. Тъй както си седяха, селяните се чешеха навсякъде и дори Иван Гамаша почна да помръдва и да почуква гамашите си, сякаш нещо отвътре го хапеше. «Не ви ли хапе, бе?» попита той хайката. «Хапе ни», казаха мъжете. «Но какво ни хапе, един бог знае». «Абе, каква е тази работа?» скочи Иван и започна да се озърта, сякаш той, дето хапеше, беше около тях. Другите също наскачаха. Тогава те видяха нещо гъвкаво да плува около тях. «Боже!» извика Иван. «Това са бълхи!» «Бълхи са!» казаха другите селяни. «Ами откъде толкова много бълхи?» Угарите вряха от бълхи. Те скачаха пъргаво, стремглаво, във всички посоки, търсейки нещо топло и сухо пред себе си. Той топло и сухо бяха селяните. «Бягайте!» извика Иван и гамашите му почнаха да се лъскат през угарите. Мъжете бягаха, спъваха се, псуваха, докато излязоха най-после на ливадите и там се спряха. Иван удреше с длани гамашите си, защото не можеше да се почеше през твърдата кожа, тръскаше палтото си, но нищо не помагаше. Селяните се въртяха като пияни. Някои се разсъблякоха, тупаха дрехите си по ливадите или пък ги хвърляха във въздуха. «Стига сте тупали», каза Иван. «Нищо няма да ни помогне». «Как така няма да ни помогне?» попитаха тези, които тупаха. «Няма да ни помогне, защото бълхите са кучешки». «Че откъде на къде кучешки?» «Крили са се в кожите на кучетата, а щом разбраха, че ги застреляхме и кожите им почнаха да изтиват, избягаха»,

0: тръгнаха през ливадите, всеки с товара си от бълхи и стигнаха до една славянска могила с бандера на върха. До могилата имаше струпани тикви и Иван Гамаша предложи да си направят едно състезание. «Ако изляза аз първи, ще черпите котел вино», каза Иван. «А ако изляза последен, ще черпя два котела вино». Селяните се наговориха, взеха да си разменят патрони и да се съветват как най-добре ще надстрелят Гамаша. Изнесоха тикви до бандерата и горе остана само един, та да ги пуска по могилата. Трябваше да се стреля още докато тиквата се търкаля, а един щеше да я донася до групата и да броят с колко съчми е ударена. Така и направиха. Онзи от бандерата пускаше по една тиква, тя се засилваше по на надолнището и ловецът стреляше, когато бе по средата на склона. Могилата бе жълта и он отгоре пускаше все черни тикви, за да се виждат хубаво. Но когато дойде ред на Гамаша, той пусна жълта тиква. Тиквата се търкулна надолу и, примижавайки, Гамаша вдигна пушката. Селяните гледаха дали ще улучи и когато онзи гръмна, всички ахнаха. Тиквата спря, сякаш я заковаха там. Тя постоя един миг на склона и почна пак бавно да се търкаля надолу. «Да я донеса ли?» попита онзи, гдето ги донасеше да им броят съчмите. «Може и да не я донасяш», каза Иван. «Съчма в нея няма». Той беше шок.
1: «Не може да бъде», казаха мъжете.
0: «Донесете я тогава», съгласи се Иван. «Аз ви казвам, че е шок». Неколцина отърчаха и донесоха тиквата. Тя си беше гладка, чиста, с никаква дръскотина по кожата. И все пак бе застреляна от пушката на Гамаша, защото всички видяха как изстрелът я закова на могилата. «Той е шок», каза Иван. «Съчмите са малки и много. 80 най-малко удрят по тиквата и тя умира от шок. Аз и зайци така стрелям. С шок и никаква дръскотина не остава по кожата им. Заекът, както си тича, тъй си и ляга. Никак не обичам да стрелям. Пък заекът да почне да се премята и да мирита. Обичам, както си тича, да легне. А сега да вървим да пием виното».

Иван Гамаша разказа по пътя, че тази работа за шока я знаел от един градски ловец, същия дето му дал гамашите. Този градски ловец бил ходил в странство, в самото Банатско, както сам му разказвал, и по полско е бил, и по унгарско, където се надстрелвал с един друг ловец, по-голям от него, но нашият го надстрелял, защото си разбирал от работата, и тогава онзи ловец взел, че му дал пушката си, прегърнал го, а нашият взел пушката да я изпробва. Насреща му се задали птици. Той зажумял и гръмнал в птиците. Те се посипали в блатото. Ловците ловували край едно блато и унгарецът, като видял тази работа, се спуснал да ги събира, пък като затънал на едно място, та едва не се удавил и нашият го измъкнал.

Онзи го завел вкъщи, подарил му всичките си пушки, що има, извикал жена си и разказал цялата работа, а тя се хвърлила на шията на нашия и почнала да го целува. Пък мъжът и слязал в мазето да донесе вино, а като се върнал,

0: разказал цялата работа, а тя се хвърлила на шията на нашия и почнала да го целува. Пък мъжът излязал в мазето да донесе вино, а като се върнал от мазето, жена му още целувала нашия. Нашият ял и пил цялата нощ и на другия ден си тръгнал. Оставил всичките пушки, а взел само барутника на унгареца, като му казал, че пушките са хубави, но са много. Трябва цялата сливенска дивизия да въоръжи с тях, а никой няма да му разреши да въоръжава дивизията и ще му ги вземат още на митницата. Гамаша разказваше, че този градски ловец знае всичко. На всякакъв лов е ходил. Само дето слонове не е трепал. Селяните попитаха дали унгарката е била хубава и дали мъжът ти се е бавил много в мазето да точи виното, но Иван не беше съвсем сигурен колко време е точил онзи виното. И тъй както си разговаряха, нашите ловци пристигнаха в Черкаски потъмно и отидоха право в кръчмата да изпият един котел вино, както се бяха обзаложили. Кръчмата беше задръстена с хора, те се притискаха край масите, пушеха, говореха нещо високо, всеки на всеки, и затова трудно се разбираше какво говорят. Докато си говореха, селяните почнаха да се чешат. Кръчмарят също почна да се чеше. После настана тишина. Те взеха да се гледат един друг и да се питат какво се е случило. Ловците си седяха на своята маса, пиеха си котела с вино и никакво внимание не обръщаха на тревогата на онези. «Тука е пълно с бълхи», каза един селянин. «Бълхи са! Я ги виж как скачат навсякъде!» «Че откъде се пръкнаха тези бълхи?» «Знам ли ги откъде се пръкнаха?» каза кръчмарят. «До сега една бълха нямаше в кръчмата!» Тогава се обади Иван Гамаша. Той им каза, че бълхите са кучешки, но не са бесни, а само са зли. «Много зли!» каза кръчмарят. «Хапят като кучета!» «Това не може да се търпи!» казаха селяните. «Ще трябва да се преобличаме!» Селяните си отидоха да се преоблекат. Иван Гамаша се прибра в къщи, свали си гамашите и ги окачи навън, пред вратата, за да се проветрят и да избягат бълхите от тях. Жена му и децата му спяха, но щом той влезе, се събудиха, наскачаха и почнаха да се чешат. «Няма спасение!» им каза Гамаша. «Бъдете спокойни! Това са кучешки бълхи! Разлютили са се, но не са бесни!» Цялото село се разбуди. Разплакаха се бебета. Жени взеха нещо да хокат и да проклинат. До тук работите все пак бяха поносими. Но по едно време, тъй както избиваха бълхите, а бълхите не се предаваха, вряха се навсякъде и скачаха във всички посоки, по селото се понесоха писъци, квичаха свине, кокошки куткодякаха, връщяха кози, а гъските с гърлените си викове цепеха пространството. Селяните се втурнаха навън. Излезе навън и Гамаша. От всякъде се носеха викове, светеха фенери, люлееха се и по едно време почнаха да гърмят пушки. «Какво има?» попита Гамаша съседа си. Неговият съсед, Гоца Герасков, стоеше бос на двора, почесваше се и нещо размишляваше. «Абе, зверове са дошли от гората», каза Гоца Герасков.
1: «Как тъй са дошли зверове?»
0: «Селото е пълно с всякакви зверове», каза съседът. «Разбрали са сигур, че в Черкаски няма кучета». Иван си спомни за бесовицата в угарите. После изтича да си вземе пушката и почна да гърми в тъмнината. От тъмнината запищяха хора, а един викаше, че го били застреляли. «Стойте!» ревна страшно Гамаша и хвърли пушката. «Никой да не стреля! Можем да убием човек!»

Но с това работата не се свършваше. Селяните се лутаха, подвикваха си, докато престои време, добитъкът се блъскаше, кравите изпокъсаха синджирите и се юрнаха в тъмнината. Овцете разбиха кошарите и всички виждаха някакви сенки да се стрелват край тях или да се промъкват край оградите. Една жена изписка, че я блъснал космат звяр и докато викаше си, плюеше в пазвата, теглеше си ушите и цъкаше, за да й мине страхът. Пространството се изпълни с ръмжене и стракане на зъби. Някъде нещо скимтеше. Чуваше се задъхано дишане. Гоца Герасков не изтрая. Взе своята пушка и почна да гърми в тъмното. Той пълнеше и гърмеше право в своята кошара и макар, че там притичаха неколцина, за да го спрат, не се предаде, а продължи да гърми. Потъна целият в дим, очите му взеха да сълзят. Гамаша, който стоеше в тъмнината, се хвърли срещу него, изби пушката от ръцете му и ръкомахайки взе да обяснява, че този хаос може да се задръсти с жертви, щом като сме хванали оръжието. Той каза населените, че неговият градски ловец, като отишъл за зайци, видял един заек на пътя, вдигнал пушката и гръмнал, но на пътя излязла една кола с селянин, с една жена и дете, а край колата вървяло куче. Тъй както гръмнал, ловецът ударил изведнъж двата вола, селянина, колата, селянката, детето и кучето. Произтекла една работа фантастическа.

0: Но какво да правим тогава? Питаше Гоца Герасков.
1: Нещо трябва да направим, каза Гамаша.
0: Вярно, казаха другите селяни, които се трупаха наоколо. Нещо трябва да се направи.
1: Да почнем да лаем, каза Гамаша.
2: Хайде де,
0: засмяха се другите селяни.
1: Не се смейте, разсърди се Гамаша. Ако почнем да лаем като кучета, зверовете ще се пръснат веднага.
0: Да, обади се един селянин, който в бързината бе облякал жилетката на жена си.
1: Нека опитаме пък, кой може да лае.
2: Всички ще лаем, каза Гамаша. Кой колкото може.
0: А в края на краищата, кой колкото може, каза онзи с женската жилетка.
1: Стига да свършим работа.
0: Иван Гамаша се понапъна, прочисти гърлото си и пролая веднъж дваш. Другите също пролаяха, но това не беше никакъв лай.
1: Не е лай това, почна да клати глава Иван. То е само една тютюнджийска кашлица.

0: Те опитаха пак и полаяха доста време. После млъкнаха и почнаха да се ослушват. Пространството все още бе пълно с ръмжене. Край тях преминаваха фантастични сенки. Чуваше се шляпане на крака, трещяха челюсти. Изглежда, зверовете никак не се стреснаха от лая на селените. Онези стояха безпомощни, заслушани в писъците и в рева на добитъка. И тъй както стояха, замислени над бедствието, те изведнъж усетиха, че стана тихо. Да, те наистина по-скоро усетиха, отколкото да са чули настъпването на тишината. После видяха добитъка, който спокойно тръгна към оборите, и кравите дори се бяха толкова успокоили, че някой от тях вече преживяха. Стадата на гъските с тихо и гръдно боботане се люлееха по улиците. Петлите събираха кокошите стада и вираха гордо глави, а гребените им се поклащаха. «Що стана?» – попитаха селяните. Иван Гамаша усети лекота в себе си и спокойствие. Нищо, като че вече не пъпляше по тризата му. «Слушайте, бе, вас хапе ли ви?» – попита той.
1: «Не ни хапе», казаха селяните.
2: «И мен не ме хапе», каза Гамаша. «Бълхите майче избягаха».
1: «Вярно, избягали са».
0: «Стойте», сети се Иван, макар че всички стояха. «Знаете ли, че бълхите са нападнали зверовете и ги прогониха от селото?»
2: «Истина», заклатиха глави селяните. «Бълхите са нападнали зверовете. Те хапеха като бесни».
0: «Те не са бесни», каза Гамаша, «но са зли, защото са кучешки».
1: Селяните се разотидоха по домовете си. Тръгна си и Иван Гамаша. Той се спря пред вратата и погледна натам, където вечерта бе окачил гамашите да се проветрят. Но там, пред вратата, нямаше нищо. Само един гвозд да изтърчеше. Възползван от хаоса, някакъв звяр бе задигнал неговите банатски гамаши.
3: Да. Кога... Били... Ако... Не мога.

Не мога да брегна.

0: Ne, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Ne, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie mogę, nie mogę, dobre. Ne, nie mogę, nie.
1: Не мога да кажа, че добре.
2: Скъпи слушатели, днес в Академия Комика, литературния салон на редакция Хумор и сатира, четохме Радичков. Онези истории, които тенецът е писал на пишещата си машина. Аз съм актрисата Линда Русева и извиках тенецът да ги прочете за вас. Сценарият е на Нина Божидарова. А в студиото вместо тенец днес работи Николай Данев, за да направи звука ни перфектен. До нови срещи по програма Христо Ботев.
3: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидат

0: може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта.
1: А звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук започва точно сега.

0: Контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в Контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
2: Започна рок-събитието на годината. Поредица от концерти, 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Буюклиева, Дует Кауза и Дует Уейл. На 24 ноември Георги Христов ще представи юбилеен концерт-спектакъл «Черно и бяло 40 години». Почитателите на големия изпълнител ще имат шанса да споделят с него една специална вечер с новите му песни и с най-вълнуващите и обичани хитове на певеца. Началото на концерта е от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата. Продължават и шоу-спектаклите на дует Ритон. Предвидени са нови аранжименти, както и стилни и ефектни костюми. На 14 ще бъдат в Русе, а на 21 в Ямбол.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Нашият първи избор за днес е песента «Протегнах вереца да те прегърна» – ФСБ.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. Днес ви срещаме с Симеон Владов, известен на българската публика с участието си в театрални постановки, озвучаването на стотици филми и сериали, както и с музикалните си изпълнения. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да започнем с това, с което сте най-популярен, дублажа. От кого сте се учили и какви са основните моменти, за които внимавате, за да се следете с образа на героя?
2: Ами, започнах с едно прослушване. 93-та година, тогава беше само БНТ, нямаше други телевизии. Явих се на това прослушване, харесаха ме, поканиха ме още същия ден да озвучавам един герой в един от филмите и така се завъртя машината след това. Различни филми, сериали, най-известният актьор по това време, когато озвучих, още като съвсем начинаещ, беше Дан Акройд в «Ловци на духове», известната тогава американска комедия, и започнах да работя и за БНТ, и след това и за BTV, за Нова, и за всички останали телевизии и студия. Започнаха да се обаждат и да ме канят за реклами. Бях 8 години глас на радио Витоша и така нататък, и така нататък. Много, наистина, стотици сериали, хиляди филми, игрални, анимационни, документални, какво ли не, за тези повече вече от 30 години работа в озвучаването. Колегите наградиха, ако мога така да кажа, и с две награди Кар Златен глас на Съюза на артистите в България, и бях първи актьор, който получи втора награда Златен глас за 2022 за озвучаването на Еди Мърфи във филмите Смахнатия професор и Смахнатия професор 2, където аз озвучих всичките роли, които играе там Еди Мърфи, и няколко мъжки и два женски персонажа. Иначе съм се учил от всички колеги, с които съм работил, още като начинаещ, млад актьор. Българското, как да кажа, българското озвучаване, българският дублаж е на много така голяма висота. Може би един от най-добрите в Европа и в целия свят, защото наистина в него работят прекрасни артисти, и жени, и мъже, със страхотни гласове, с много добри тембри и с много добри актьорски постижения през годините. Да не изборявам имена, защото ще пропусна някого, но при всички положения съм се учил от актьори като Лидия Вълкова, като... ще пропусна някой, наистина, Мария Русалиева, и от много от мъжете по това време, с които работех. Така че мисля, че младият актьор, ако няма тази, как да кажа, тази приемственост и желание да се учи, няма как да продължава напред, защото ние не откриваме топлата вода и нищо не започва от нас. Ние сме просто едно продължение на останалите. Винаги съм работил с удоволствие с Стефан Димитриев, с Любо Младенов, с Иван Танев, Васил Бинев, Владо Пенев и така нататък, и от тях съм се учил, разбира се. И ето, че минаха, как да кажа, вече минаха повече от 30 години. Иначе в дублажа най-основното е, освен че трябва да имаш, да речем, хубав глас, който е в крайна краищата дар от Господ, да имаш и способността да променяш гласа, да използваш различни тембри, различни интонации, да имаш бърз рефлекс, чувство за ритъм. Но най-важното в дублажа е да не се импровизира много. Тоест, ти трябва да се доближиш, даже импровизацията е почти забранена, ти трябва да се доближиш максимално до образа, който озвучаваш, до актьора, когато озвучаваш, и да се слееш с него,

0: може така да се каже, да се слее с неговия глас.
1: А имате ли любим образ, който сте озвучавали?
0: Еми един от тях вече го споменах, Еди Мърфи. Него съм го озвучавал не само в Смахнатия професор. Брус Уилис, Съдружници по неволя. Това беше един много, много хубав сериал. Преди доста години го правихме за БНТ, където те играят заедно с Сибил Шепард, известната американска актриса по това време. И там Сани Василева, тя озвучаваше Сибил Шепард, аз Брус Уилис. Наистина, така, бяхме подложени на голямо предизвикателство, защото сериалът беше много интересен, много популярен, много динамичен. Те двамата бяха прекрасни в образите, които играеха, и ние, така ли, според колегите, пък и не само, и публиката, която гледаше тогава сериала, сме постигнали доста добро ниво в озвучаването.
1: А намирате ли пресечна точка между музиката и дублажа?
0: Ами да, разбира се. Според мен всички актьори, всички артисти, които са музикални, които могат да пеят или да свирят на инструмент, имат много добро чувство за ритъм. И чувството за ритъм и за усет към музикалността на фразата, ако мога така да кажа, са много добри в дублажа, защото това много им помага. Музикалността е много, много важна в озвучаването.
1: Вие самият как се насочихте към пеенето? Имате няколко песни, създадени по проекта Пеещи артисти на Игор Марковски. Имате и роля в мюзикъла Мама Мия на Софийската опера и балет.
0: Да. Не само в този мюзикъл. Същевременно, докато играех Мама Мия, ме поканиха нов театър НДК на Бойко Илиев, театъра, който вече не съществува, за съжаление. И там Любо Денев постави заедно с Бойко Илиев първата джаз опера в България, Вечеря в Манхатън. Беше доста голямо изпитание, защото, нали, сами разбирате, джаз, пък и опера на всичкото отгоре. Четирима актьори, две жени и двама мъже играеха всички роли, с музиканти на сцената, които свиреха на живо, Любомир Денев, баща, който дирижираше отдолу на пулта, и беше много, много интересно предизвикателство и много хубава работа. Така ли, за съжаление, вече не я играем част операта, поред причини, най-вече заради това, че театъра не съществува. А пък в момента репетирам и в мюзикъла «Принцип на Египет» в Великотърновския театър, където лятото спечелих кастинг и ме поканиха. Така че вече мога да се похваля, че трети мюзикъл, и то сериозен, след Мама Мия и джаз операта Вечеря в Манхатън, вече трети мюзикъл репетирам. Ами, насочих се към пеенето много отдавна. Смисъл, аз от малък пея, свиря пиано, доста години съм свирил на пиано, и когато кандидатствах в Витис, тогава беше Витис, по време на следването ми стана надфис, в театралната академия имам предвид, колебаях се дали да кандидатствам в консерваторията по пеене или в надфис, в Витис, т.е. И реших да кандидатствам в театралната академия, защото си мислех, че един актьор, който може да пее, винаги може да се изявява и като певец, докато един певец много трудно може да бъде актьор. Но времето ме опроверга. Сега доста актьори пеят, доста певци се изявяват на театралната сцена, и не само, и на телевизионния екран като актьори. Така че нещата се смесиха, ако мога така да кажа. Но не съжалявам за избора си, защото аз продължих тази линия на музиката в живота си и в кариерата си. Много съм благодарен и на господин Игор Марковски, който ме покани в проекта Пеещи артисти, и всъщност втората или третата песен, вече не си спомням, от неговия проект беше моята, първата моя песен Българския тъпан. След това дойде Рядък екземпляр, след това дойде Човекът на
1: мъка. Ще поговорим след малко по-подробно за тези парчета, но се оказва, че нашият тон режисьор е сред вашите фенове и помоли да ви попитам дали имате спомени за група Стоп.
0: Да, Стоп. Стоп с Б.
1: Точно
0: много интересно. Да, ми имам, разбира се, аз бях фронтмен на тази група. Ние бяхме трима. Иво Нейчев, Горан Калинов и аз. Иво Нейчев беше на пианото, Горан на саксофона и кларинета. Аз бях основния вокал и пишех повечето от текстовете на песните, а те правеха музиката и аранжиментите. Много сме спорили за това име. Всъщност тогава имахме една продуцентка, която настояваше да бъде така името, защото се запознахме в село Стоп, известното село Стоп, което е където се намират стопските пирамиди на път за Рилския манастир. И такъв ни беше, как да кажа, и логото на групата ни беше знака Стоп, само че вътре не пишеше Стоп, а пишеше Стоп,

0: с голямо Б на латински, Би. Така да е, така остана стоп. Аз исках да бъде или стоп с П, или сноп, но остана стоп. Ами, бяха хубави години. Имахме няколко песни, които се въртяха по всички радиостанции, като Нощта на любовта, например, която беше много популярна по това време. А след това, за съжаление, Иво замина за чужбина до Сири и така групата се разпадна. Но имам добри спомени и така да е хубав опит от това време.
1: Сега ви връщам към днешните времена и песента Български тъпан, композитор е Красимир Гюлмезов, а текста е на поета Георги Константинов. На какво смятате, че се дължи успеха на това парче?
0: Да, всъщност това е най-гледаното в социалните мрежи и в платформите, музикалните платформи, моя песен, моя парче от проекта Пеещи артисти. Ами мисля, че се дължи първо на запомнящата се и музика, която може да затананикаш, ако мога така да кажа. Запомнящата се музика и рефрена от припева. И най-вече според мен от социалния привкус, който има в това парче, в тази песен, тя излезе 2020 година, точно по време на пандемията. И доста хора я харесаха, може би се припознаха, лирическия герой, ако мога така да кажа. Клипа също стана доста сполучлив, с метафори и препратки към действителността. Разбира се и алегории най-различни. Така че на това се дължи. Те са много съвкупност от неща, които се събраха. И Българският тъпан наистина е една от най- слушаните песни на проекта, а след това дойдоха и следващите.
1: Силно послание има и в песента Човекът на върха, която също е по стихове на Георги Константинов.
0: Само да вметна, че всъщност с Георги Константинов и Краси Гюлмезов имаме три песни. Българският тъпан, рядък екземпляр, която също има социално послание и леко намигване в песента. И третата е Човекът на върха. Тоест получи се една трилогия, ако мога така

0: Значи, много трябва да се внимава с стремежа към върха.
1: И няколко думи за новото ви парче «Синята жена», което представихте на фестивала за поп и рок музика в София съвсем скоро.
0: Да, благодаря на Пео Пев, че ме покани. Бях си извън конкурсната програма. Да, вие знаете, защото също бяхте там и бяхте водеща, че се получи много хубав концерт, много хубави песни имаше на концерта и в конкурсната, и в извън конкурсната програма. А на концерта изпълних за първи път пред публика. Ами, това е първата песен, която аз продуцирам сам. И мисля, че се получи нещо интересно, защото работя с млади хора, с които съдбата ме свърза. Първо текстописеца Мариан Крачунов, един млад поет, ми писа в една от социалните мрежи, че иска много да изпея негова песен, а т.е. песен по негови стихове, защото много харесва моя глас. Така се свързахме, той ми даде няколко стихотворения. В същото време аз се запознах с едни млади музиканти от Русе, Ивелин Желев и Явор Пенев, които пък проявиха интерес към текста. Ивелин написа музиката, направи аранжимента и всичко това се случи в рамките на 2 месеца. Аз в края на 2-я месец отидох в Русе, в тяхното студио, записахме «Синята жена», след това през август заснехме клипа по Северното Черноморие и ето, че дойде момента в края на лятото и началото на есента да представим песента и клипа пред българската публика, пред феновете, които така обичат българската поп и рок музика.
2: Слушаме песента «Синята жена», изпълнява Симеон Владов.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Никога, изпълнява Галя Георгиева.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: Контразвук.
7: Мястото, където ритъмът среща бунта,
6: а звукът се превръща в емоция.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Тиви Горе. Слушаме група «Клас».

Слушаме песента «Слънчев път». Музика и аранжимент Тенко Славов. Изпълнява група «Тест».

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. Продължаваме разговора с пеещия актьор Симеон Владов.
2: А от каква музика смятате, че има нужда българинът?
3: Ами аз много пътувам. На турнета имам предвид, с театрални спектакли, с концерти, и присъствам също така на театрални, гледам театрални спектакли на колеги и концерти на колеги. Публиката, и тук съм категоричен, т.е. българите, искат първо музиката, т.е. песента, да има хубав текст. Да има текст, който е близък до душата и до сърцето на хората. Тоест, дали ще е романтична балада, дали ще е някое рок-парче, дали ще е песен с социален привкус, но трябва да има хубав стойностен текст, а не алабализми, ако мога така да кажа. Същевременно да има музика, както се използваше едно време, шлагерна музика, тоест, като чуеш песента, да ти си иска да я чуеш втори път и вече след второто чуване да започнеш да си я наникаш, дето се казва, да не можеш да се отървеш от нейната мелодия. Това за мен е хубава песен и разбира се да има съвременен аранжимент, защото все пак живеем във времената, където, във време, където аранжимента и представянето пред публика е много важно. Тоест песента трябва да има и послание, като всяко нещо в изкуството. Няма ли послание това, което правиш, ако правиш просто е така, заради формата или заради някаква прищявка, това са еднодневки, това са неща, които минават, публиката бързо ти забравя. А когато песента в случая има послание, хубава музика и запомняш се текст, тогава според мен успеха и е 100% сигурен.
2: Смятате ли, че развитието на изкуствения интелект може да засегне развитието на дублажа, на театъра, на създаването на музика?
3: Ами да, има такава опасност и аз съм говорил пред колегите на последните събрания на артист-автори на гилдията на актьорите в дублажа ГАРД към Съюза на артистите, че има такава опасност и тя не е никак малка. Изкуственият интелект напира здраво, напъва здраво и има опасност специално в дублажа да бъдем нашите гласове да бъдат заменени, имитирани и заменени от изкуствен интелект, особено в документалните филми. Отдавна се прави с изкуствен интелект, това го признават всички музиканти в България и не само, и аранжимент. Разбира се. Текстове също се пишат тип стихотворения с изкуствен интелект. Картини вече се рисуват с изкуствен интелект. Според мен трябва спешна регулация на изкуствения интелект. Тоест трябва да има ограничения на този така наречен изкуствен интелект, защото има опасност наистина да замени човека в области, където все пак е важно вдъхновението, важен е талантът, който е даден от Господ, важна е мисълта и душата на Твореца, това, което прави. Защото изкуственият интелект го прави, но той го прави без душа. Той просто имитира това, което преди това са направили хората и способностите си го обогатява, разбира се. Но къде остава вдъхновението, къде остава таланта, къде остава, пак да кажа, душата, сърцето и ума на Твореца? Така да, това е риторичен въпрос.
2: А коя сцена смятате, че не може да засегне и на коя от сцените всъщност вие си самият се чувствате най-комфортно, когато изпълнявате песен или когато играете в театрална постановка?
3: Ами театъра ще бъде последното нещо, където изкуственият интелект ще навлезе. В смисъл той ще навлезе в техническите средства, в осветлението, в мапинга, в звука, но актьора няма, живи актьор няма как да бъде заместен с изкуствен интелект, поне на този етап от развитието на изкуствен интелект, така че театъра ще остане последното убежище, според мен, на всички видове изкуства, защото вече и романи могат да се пишат с изкуствен интелект, но театъра и, разбира се, танца, където танцуват живи хора, живи танцьори, няма как да сега да бъдат заменени.
2: Така, опитах ви че...

0: Той, на коя сцена се чувствате вие самия по-комфортно, на театралната или на музикалната?
1: Ами чувствам се еднакво добре и на двете. Обичам да играя и в драми, и в комедии, и в трагикомедии, в фарсове, в гротескни спектакли, т.е. където жанра е гротеска. Така че моноспектакли също имам, съм имал няколко през кариера, по време на кариерното си, така да кажа, развитие. Така че и моноспектакъла не ми е чужд. На сцената също се чувствам музикалната много добре, дали като индивидуален изпълнител или като участник в концерти с други колеги. Защото обичам музиката, обичам да пея и мисля, че с това, което правя, има какво да кажа. А от сцената, защото нашата преподавателка в надпис, покойната професор Димитрина Юрова, казваше, че всяко нещо, което правиш на сцената, трябва да има послание, и ако няма какво да кажеш от сцената, независимо дали като театър, като музика или като нещо друго, по-добре не се качва на сцената.
0: А има ли още нещо, за което мечтае в професионален аспект Симеон Владов?
1: Ами, да, аз не спирам да мечтая, аз съм от мечтателите. Само че преди години Доротея Тончева, известната наша актриса,

много тъжно, но като прочетох интервюто, разбрах, че тя има право, защото минава времето, ти вече не можеш да изиграеш някои роли, които изискват някаква възрастова граница. Мечтал си да играеш, например, Ромео или Меркуцио, вече няма как да ги изиграеш, защото си минал възрастовата граница и се прощаваш тези мечти, но пък идват други мечти. Моите мечти са за да участвам в качествени театрални спектакли. Качествени означава точно така.

0: такива интересни спектакли и спектакли с послание. Също времено и да пея такива песни с послание и с хубава музика. Предстои най-вероятно да издам своя първи албум, защото вече се натрупах много песни. Самостоятелен албум имам предвид. Много песни се натрупах и от проекта Пеещи артисти, и от други мои проекти с различни музиканти.
1: Кога горе-долу трябва да се случи това и колко парчета предвиждате да включват това?
0: Ами сега предстои второ парче да запиша с тези млади музиканти от Русе и със същия текстописец Мариан Крачунов. И даже 3-4 вече сме набелязали и като добавим още 4 имам самостоятелни в проекта Пеещи артисти. Пропуснах да кажа за Любовта в Русия не търпи, една балада, която също беше в проекта и е в този проект, която е по мои стихове и по музика на един много добър композитор Николай Антов, така че и тя ще бъде включена в албума. И ми ще станат минимум 10, даже 12. Дето се казва, всъщност ни приятели се шегуват онзи ден, си чухме с тях едни мои приятели от Ботевград, от родния ми град, които казаха, ама ти вече даже може да издадеш един самостоятелен и един албум с дуети, защото имам и доста дуети. Гергана Стоянова, Тодор Георгиев, Жина Иванова, още различни дуети съм имал през годините с различни музиканти и певци, така че...
1: Така ще се казва първият ви албум или все още не е ясно?
0: Мисля съм по този въпрос, но не съм избрал името. Иска ми се да е нещо много кратко и много ясно. Да бъде като острие, като все едно се забива стрела в десетката точно. Да е нещо много с една или с две думи, което да обрисува, да ме обрисува мен. Но не съм го измислила.
1: Значи следващият ни разговор ще бъде когато издадете албума и ще дойдете за да го представите.
0: Да, с най-голямо удоволствие.
1: Пожелавам ви успех. И на края на разговора какво пожелавате на себе си и на слушателите на предаването ни?
0: Първо на слушателите да са здрави. Да са здрави, да имат хубава, топла, слънчева, изпълнена с приятни емоции есен. На себе си пожелавам същото и разбира се най-важното да има мир, защото това е по-важно от всичко останало. Наистина, добре е вече, крайно време е, не добре, а крайно време е да спрат тези войни по света, където хората се избиват и където нищо друго не се постига, освен смърт и разрушение, да спрат тези войни и много така си мечтая и се надявам човечеството да тръгне в друга посока на развитие. На мир и любов, както се казва. Защо не?
1: Благодаря ви за интересния разговор и за отделеното време.
0: И аз благодаря и на вас успешен, хубав, усмихнат ден.
2: Като птиците изпълняват Симеон Владов и Гергана Стоянова.
3: Колеги, готови ли сте?

0: контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.
2: Любов изпълнява група Сигнал.

0: следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
1: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в рубриката «Златен фонд» в студиото гостува Милена Славова, която ще разкаже за една песен от Златния фонд на българската рок-музика. Песента «Ха-ха».
2: Песента «Ха-ха» беше много интересна. Аз живеех на един таван 3 на 3,50. В нашия блок си го бях наела, защото

0: е фонд на българската рок-музика. Песента Ха-ха.
1: Песента Ха-ха беше много интересна. Аз живеех на един таван 3 на 3,50. В нашия блок си го бях наела, защото ние живеехме с майка и татко и брат ми в много тесен апартамент и нямах стая. И аз обичам да имам много приятели около себе си, постоянно нещо да се веселиме, да обичам хубавите неща, да не обичам самотата. И на въпросния таван правех страхотни купони. Ние сме се събирали 11 човека на въпросния купон. Примерно няма кой къде да седна, сядат един върху друг или там имах едно легло, където наистина се събирахме много народ на гъчка. Ние гледахме видео, тогава нямаше такива телевизии модерни. И музиката, която гледахме, беше на запис на видеокасетофон от MTV. Това няма да го забравя никога. И толкова, нали, подбрани парчета на един наш приятел, баща му беше тираджей, той не ги носеше от чужбина, направени записани песните. И беше толкова хубаво, защото гледаме тогава в кавички западна телевизия, нали, нищо не гледаме, само записи. И си представяхме живота много-много весел, като в Кореком, нали, отиваш и вътре мериш страхотно, има всичко. И така беше точно някакъв филтър от това, което беше в душата ми. Живота, който водех тогава с моите приятели на тавана и на кравай. И някак си моите усещания за въобще за въобще за света около мене, начинът по който живеехме от сутрин до вечер, хем безгрижно, хем имаше моменти, дето дразниш, така как да кажа, хората от разни инстанции. Но в крайна сметка живота си вървеше и много-много не обръщаш внимание на отрицателните неща, ами им се насмиваш.

0: контрзвук.
1: Това е Контрзвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Останете с Контрзвук.

0: Песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.
1: Една песен по текст на Александър Петров. Есенна музика. Изпълнява група Спринт.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Програма Христо Ботев.

Радиотеатър в неделя от 16. Радиотеатър. Животът

Нищо не ви обещавам. Казват, че не може да се живее без любов, но аз нищо не ви обещавам. Ще видим. Аз обичах мадам Роза и ще си я виждам пак. Не искам да остана за известно време тук, защото дъщерите ви ме помолиха да остана у вас. Мадам Надин ми показа как животът може да се връща назад. Стана ми много интересно и от цялото си сърце искам да опитам. Просто трябва.

trebuie de să ubici. Казвам се Мохамед, но ми викат Момо, за по-кратко. Първото, което мога да ви кажа е, че живеехме на седмия етаж, без асансьор и се налагаше да предашим нагоре пеша. Така че за мадам Роза, при всичките и килограми, които мъкнеше върху себе си, при всичките и грижи и неприятности, това си беше причина за непрестанни мъки. Тя ни го напомняше всеки път, когато не се оплакваше от нещо друго, защото на всичкото отгоре беше истинска еврейка. Казваше, че на това стълбище някога ще умре. И всички деца започваха неудържимо да плачат, защото знаете, че е прието да се плаче, когато някой умре. Вероятно съм бил на 3 години, когато за първи път видях мадам Роза. Какво се е случило преди това? Не помня. Сякаш се отсекли главата ми с брадва. Знаете ли, на мен понякога спомените страшно не ми достигат. Аз отначало не знаех, че мадам Роза се грижи за мен, само защото в края на месеца получава пощенски записи с дръжката ми. Разбрах го, когато бях на 6 или 7 години и това, че някой плащаше за мен, беше истински удар. Защото преди това си мислех, че мадам Роза ме обича ей така, даром, и че с нея сме си близки. Плаках цяла нощ и това беше първото ми голямо нещастие. Тя ме сложи на колената си и се кълнеше, че няма друг на света, когото да обича повече от мен. Но аз си спомних за парите, разревах се и избягах. Мадам Роза е родена в Полша. Много години е работила в Марокко и Алжир и знаеше арабски не по-лошо от нас с вас. По същата причина знаеше и еврейски и често разговаряхме на този език. Аз също не знаех, че съм арабин, защото никой не ме беше обиждал с тази дума. Разбрах го чак в училище. Освен това, не знаех и, че нямам майка. И дори понятие си нямах, че всеки трябва да си има майка. Мадам Роза избягваше да говори на тази тема. Аз даже не знаех защо съм се родил и изобщо как точно става тази работа. Едно приятелче Дългия ми каза, че това стало заради хигиенните условия. Той се родил в Казба, в Алжир, когато там нямало никаква хигиена. Нито топла вода, нито пък някакви там душове, изобщо никакви такива работи и той затова се появил на света. Повечето деца при мадам Роза бяхме деца на проститутки. Тези майки наминаваха през пансиона един или два пъти седмично, но идваха само при другите. При мен никога. Ей така започнаха моите мъки с майка. Струваше ми се, че всички си имат майки, само аз си нямам. Получих спазми и ме присви корема. Едно дете от отсрещния блок ми каза, че майка му идва винаги, когато го боли корема. Коремът и мен ме болеше, ама какво от това? После получих гърчове, но нищо не стана. Даже почнах да акам където сваря, за да ми обърнат внимание, но полза никаква. Мама не идваше, а мадам Роза за първи път ме обиди, като ме нарече арабски задник, защото се оказа, че моят задник наистина не е френски. Аз ревях и пищях, че искам да видя майка си и няколко седмици нарочно лаках на пода. В края на краищата мадам Роза каза, че ако продължавам така, ще ме изпрати в приют. И тук аз направо си глътнах езика, защото приютът е най-страшното нещо за едно дете. Но все едно продължих да ръся лайна навсякъде. Ей така, заради принцип, само че от това изобщо не ми ставаше по-леко. Тогава всички деца от пансиона изведнъж се втурнаха и те да акат където им падна, защото децата са най-големите папагали на света. Мадам Роза тогава беше вече стара и без друго адски се уморяваше. Когато влизаше и усещаше, че пак мирише на наакано, се срутваше заедно с чантите си в един фучел и започваше да плаче, но това си беше обяснимо. Тя плачеше и нареждаше. Това е освиенцим. Това си е истински освиенцим, защото преди е била закарана в специален лагер за евреи. Започвах да рева, останалите и те започваха да вият на глас и мадам Роза се озоваваше посред седмина сополанковци, които един през друг си искаха майките. Цялата тази работа заприличаше на колективна истерия. Мадам Роза си скубеше косата, която и без това не й беше останала, а сълзите течаха по бузите й като реки.

0: Слушай, мамо, ти си най-големия. Трябва да бъдеш за пример. Затова не ми го обръщай тук на бардак. Става твоя майка. Ао, имате късмет, че не познавате майките си. Знаеш ли какво е това проститутка?
1: Ами жена, която си изкарва хляба с она си работа.
0: О, къде ли си научил подобни отвратителни неща? Но има много истина в това, което казваш.
1: Нали и вие, мадам Роза, когато сте била млада и хубава, сте си изкарвали хляба с оная си работа?
0: Ама ти си едно добро хлапе, мамо, но бъди кротък. Помагай ми. Аз съм стара и болна. Откакто излязох от Освиенцим, съм имала само неприятности.
1: Мадам Роза, откъде знаете, че се казвам Мохамед и съм мюсюлманин, щом нямам ни баща, ни майка, нито документи?
0: Мамо, детето ми, като станеш голям и силен, като пораснеш... Сега не искам да ти нанасям такива жестоки удари. Ти си още много чувствителен, момчето ми.
1: А къде съм роден? В Алжир, Марокко. Откъде са родителите ми?
0: Виж, детенце, все тая работа. Араби, евреи, в беднотията всички са равни.
1: А защо държите под кревата си портрета на Мусю Хитлер? За какво ви е?
0: Ами, като ми стане зле, ама съвсем зле, го вадя оттам и чувствам голямо облегчение. Ето, една мъка по-малко си викам.
2: Тя беше толкова тъжна, че даже не забелязваше, че прилича на чучело. Прегърнах я през врата и я целунах.
1: Извинете, мадам Роза, пишкам
0: си.
1: Добре де, ясно е, че с майка ми нищо няма да се получи. Но дали вместо нея мога да си взема куче?
0: Какво? Мислиш, че тук има място за куче? Откъде пари? С какво ще го храня?
2: Но тя не каза нищо, когато откранах от кучкарника едно малко сиво пуделче. Собственикът ми даде да го поддържа, аз го взех, погалих го и побягнах с него като стрела. Нанесох го вкъщи. Навлякох си беля с това куче. Обикнах го, ама така го обикнах, че не е за разправяне. Не го изпусках от ръцете си и все не можех да му измисля име. Щом ми хрумваше да го нарека Тарзан или пък Зоро, изведнъж започваше да ми се струва, че някъде има име, което още е ниче и чака да го дам на моето куче. Накрая го нарекох Супер, но реших, че ако намеря някое по-хубаво, ще му го сменя. Насъбрало ми се беше адски много любов. И аз цялата я давах на Супер. Не знам какво щях да правя, ако не беше това куче. Сигурно щях да свърша в някой пандис. Вървях с него по улиците и се чувствах човек. Толкова много го обичах, че даже го давах на едни други хора. Знаете ли, аз бях вече на 9 години, а в тази възраст започваш да се замисляш за разни работи. Трябва да кажа, че при мадам Роза беше адска гладория. Дори да си свикнал да не ядеш много. Така че, когато Супер поотрасна, реших да му осигуря живот, който бих осигурил за себе си, ако е възможно. Една жена ми каза: О, какво хубаво малко кученце! И ме попита дали е мое и дали искам да й го продам. Продадох и Супер за 500 франка и на него страшно му провървя. Поисках на тази флорца 500 франка, само защото трябваше да знам дали има мангизи. Уцелих десятката, защото тя имаше и кола с шофьор. А сега ще ви разкажа нещо, въпреки че няма да ми повярват. Взех 500 франка и ги метнах през решетката на уличната канализация. После седнах на тротуара и зацвилих като магаре с юмруци на очите. Но бях щастлив. При мадам Роза нямаше сигурност и всичко висеше на косъм с тая болна старица. А това изобщо не беше живот за едно куче.
0: Докторе, направете на това дете пълни изследвания. Вие ми забранихте да се вълнувам. Добре. Пък той продал най-скъпото, което имаше в живота си и

0: след това изхвърлил 500 франка в канализацията. Не, дори в Освиенцем не правиха така. Докторе, страх ме е да не е превъртял. Както това се случи едно време в семейството му.
1: Не, така. Това при него първа криза на убийство ли е?
0: Ако още не е превъртял, сигурно ще превърти. Няма как при тази му постъпка.
1: Мога да ви уверя, че няма да се случи нищо подобно, мадам Роза. Чуй ме, Мохамед, няма причини да плачеш. Но ако ти става по-леко, можеш да си поплачеш. Много ли плаче?
0: Никога не плаче това дете и само Бог знае какво изживявам с него.
1: Ето, виждате, че сега върви към подобрение. Плаче, развива се нормално. Да, добре направихте, че ми го доведохте, мадам Роза. Ще ви предпиша успокоителни, за да се преборите с чувството за безпокойство.
0: Ама когато се грижиш за деца, доктор Кац, се налага много да се безпокоиш, иначе стават гамени.
2: Приказвахме и вървяхме по улиците. И мадам Роза ме беше хванала за ръка. Обичаше да я виждат в нечия компания. Тя винаги се накипреше като кралица, слагаше си рижата перука и си шпакловаше лицето по няколко пъти на ден,

0: ficișe de vijet necie companie. Tea vinegi se natипреше като кралица, слагаше си рижата перука и си шпаковаше лицето по няколко пъти на ден. Ама какво да я правиш? Бях на 8 или 9 години и адски се страхувах да не остана сам на света. Колкото по-трудно и ставаше на мадам Роза да се катери на седмия етаж, колкото по-дълго седеше после в очойла, толкова по-малък се чувствах и ме обземаше неописуем страх. Мъчеше ми проблема с годината на моето раждане. Свидетелството, в което беше записано кога съм роден, беше фалшиво. Мадам Роза имаше цяла камара такива фалшиви книжа. Правеше ги един неин познат еврейн, който печаташе фалшиви документи и никой не можеше да се усъмни, че са истински. Тя се беше подсигурила от всякъде, след като френската полиция, която работела за немците, изведнъж я хванала и я пратила в Германия, в еврейско общежитие, където ги изгаряли. Когато мадам Роза се развика, аз се събудих. Главата й се тресеше, а очите изчаха да изскочат, все едно е видяла кой знае какво. После се изхлузи от леглото, надяна си пенюара и взе един ключ, който беше скрит под шкафа. Мадам Роза излезе на стълбите и аз помъкнах след нея, защото беше толкова подплашена, че се страхувах да остана сам. Краката ми трепереха и ми ставаше още по-страшно, като гледам старата еврейка да слиза надолу с предпазливостта на индианец, сякаш от всички страни я девнат врагове. Като стигна до партера, мадам Роза не излезе на улицата, а зви наляво, към стълбата на избата, където дори през лятото беше тъмно. Но изведнъж забелязах някаква слаба светлина. Слязох в коридора с мазетата, вонеше на пикня. Мазето беше разделено на много малки кутийки и една от вратите беше отворена. Именно там беше влязла мадам Роза и оттам се процеждаше светлината. В средата на килийката имаше едно кресло, съвсем изтърбушено, кирливо и разпаянтено, и в него седеше мадам Роза. Толкова бях шашнат, че даже страхът ми се изпари. Мадам Роза седя известно време в това помиярско кресло и щастливо се усмихваше. Видът ти беше злорад и дори малко тържествуващ. Сякаш току-що много успешно беше преметнала някого. После стана. Въгъла имаше метла и мадам Роза започна да мете мазето. Да метеш си е хубаво нещо, но се вдига прах. А за мадам Роза с нейната астма нямаше нищо по-лошо от прахоляк. Веднага и стана трудно да диша. Бронхите й захрипчаха, но тя продължаваше да мете и нямаше никой на света освен мен, който да я спре, защото на света не му пукаше за нея. Мадам Роза!
1: Какво правиш тук? Не казвай на никого, мамо.
0: Мадам Роза, що идвате тук нощем?
1: Това е резервната ми квартира, мамо. Обещай ми, че на никого няма да кажеш.
0: Кълнави се, мадам Роза.
1: Нижба?
0: Нижба. При евреите това беше дума, с която се дава клетва.
1: Това е еврейското ми скривалище, мамо. Тук се крия, когато ме хване страх.
0: От какво ви е страх, мадам Роза?
1: Мислиш ли, че човек трябва да има причини, за да го е страх?
0: И майка ми ли се е страхувала, мадам Роза?
1: И майка ти, разбира се. Всички майки се страхуват за децата си. Хората са много слаби, мамо. Не е като при животните. Виж, при лъвиците, например, е друго. Една лъвица никога няма да позволи да й вземат лъвчето. Ще умре. Ама няма да отстъпи. Страшна работа са лъвиците. Да тръгваме. Вижте ли не идва някой?
0: Тъмно е като фрок.
1: Те точно тогава идват. Изчадията.
0: Още следващата нощ при мен дойде една лъвица. Сънувах, че на вратата се звъни. Аз отивам да отворя, а тя стои там.

0: чака да влезе, за да защити децата си. Пусках моята ловица почти всяка нощ вкъщи. Тя влизаше, скачаше на кревата ми и лижеше лицето ми. Накрая мадам Роза разбра, че когато тя спи, аз си водя ловицата. Беше ясно, че това е на ушки им. Виждаше, че всички тихо си спят, обаче се навеждаше и започваше да търси лъвове под кревата.
1: Докторе, докторе, той пуска из апартамента ни диви зверове и това е съвсем определен признак. Докторе, уверявам ви, това ще свърши с насилие.
2: Не говорете глупости, мадам Роза, няма от какво да се страхувате. Нашият Момо е едно добро и нежно дете.
1: Да.
2: Това не е никаква болест. И можете да повярвате на стария доктор, че най-трудно се лекува онова, дето не е болест.
1: Добре, ама защо тогава в главата му се въртят само лъвове?
2: Първо, не са лъвове, а лъвици. Една лъвица.
1: Ох.
2: А какво правят лъвиците? Защитават децата си.
1: Докторе, нали знаете защо се страхувам?
2: Млъкнете, мадам Роза. Вие сте абсолютно неграмотна. Нищо не разбирате и си измисляте хиляди глупости. Това са фантазии, свързани с възрастта му. Вече хиляди пъти ви обясних. И ви моля да млъкнете. Мамо, излезе за малко.
1: Доктор, страх ме е да не е наследствено.
2: Първо, при професията на горката му майка не е ясно кой е бил бащата.
1: Yeah.
2: И второ, вече ви обясних, че това не влияе.
1: Oh.
2: Тук въздействат хиляди други фактори. Ясно е само едно. Той е чувствително дете и има нужда от любов.
1: Ама докторе, аз не мога всяка нощ да му лижа лицето. И защо го изгониха от училище?
2: Защото се здобихте със свидетелство за раждане, което изобщо не съответства на реалната му възраст. Вие прекалено много обичате това момче.
1: Много ме страх, че ще ми го вземат. Но и имайте предвид, че ако някой реши да ми го вземе, няма да може да докаже нищо за моя Момо.
2: Да. Вие сте чудесна жена, мадам Роза. Я да ви изпиша малко успокоителни.
0: Така и нищо не можах да разбера. На дъното на куфара на мадам Роза имаше едно лище, на което бях записан като Мохамед. Бях записани и 3 кг картофи, кило моркови, 100 грама масло, риба и да се отгледа съобразно мюсюлманската религия. Имаше и дата, но тя означаваше само денят, в който мадам Роза ме е взела, но не и датата на раждането. Явно никой нищо не знае и всичко си оставаше тайна. Всяка сутрин, като виждах, че мадам Роза се е събудила, аз се чувствах много щастлив. Адски се страхувах да не остана сам без нея. Тя беше много зле със сърцето, а най-големият ѝ кошмар беше да не я хване рак. Аз виждах, че ставаше все по-зле и понякога мълчаливо се гледахме в очите, а отвътре и двамата ни друсваше страх, защото нито тя, нито аз си имахме някой близък. Понякога и носех цветя от бокопчийските кофи. Ако станете сутрин по-рано, може да си вземете някой по-свежи и с по-запазен цвят. Понякога през пролета откравах цели наръчи мимози от централния пазар и ги носех вкъщи, за да замирише вътре на щастие.

0: На витрината на магазина при операта бяха направили цирк, за да могат родителите да си водят децата в магазина, дори и без да пазаруват. Беше рано и още не го бяха отворили, така че аз изпавках една цигара с негъра, дето метеше улицата. Накрая отвориха и влязох. Цялото стъкло беше в звезди. Даже бяха повече, отколкото са на небето. По средата имаше клони и космонавти, които излитаха на луната и се връщаха обратно, като махаха с ръце на минувачите. Имаше и бели балерини, един фокусник, който вадеше от цилиндъра си цял рояк от зайчета. Всички в този цирк бяха щастливи. И аз бях щастлив. Зяпах си аз цирка, но изведнъж една ръка ми хвана за рамото. Веднага се обърнах, защото си помислих. Край, полицията! Ама беше една мацка, по-скоро млада, някъде около 30 годишна. Беше страшно готина, гадже и половина, с руса коса и мирише на хубаво и чисто.
1: Защо плачеш?
0: Вие пък, не плача.
1: Ами това какво е? Не са ли сълзи?
0: Ами, изобщо не знам откъде е дошло.
1: Добре, аз бърках. Циркът е много хубав, нали?
0: По-хубаво нещо не съм виждал.
1: Да. Ти тук ли живееш?
0: Не, аз не съм французин. Вероятно съм алжирец, живея в Белвил.
1: А, ти на колко години си?
0: На 10.
1: Как се казваш?
0: Момо.
1: Не се страхувай.
0: Не се страхувам.
1: Виж, на твоята възраст не е хубаво да скиташ сам по улиците. Ти си най-красивото момче, което някога съм виждала.
0: Е, и вас си ви бива.
1: Благодаря.
0: Не знам какво стана, но изведнъж ми блесна някаква надежда. Това съвсем не означаваше, че искам да се подредя някъде на по-добро място. Не бих изоставил мадам Роза, докато я имаше на този свят. Но за бъдещето трябва да се мисли. То все едно някога ще те блъсне по мутрата и често нощем си мечтаях за разни хубави неща. Въобразявах си, че съм намерил някого, който ходи на море и този някой ми харесва. Загледах се с надежда в жената и сърцето ми почна неудържимо да бие. Но тя не ми каза нищо повече. Не можеш да ги разбереш хората. Поговори си с мен, погали ме по бузата, усмихна се нежно, обърна се и си замина по пътя. Кучка. Помъкнах се след нея. Тя мина през арката на една сграда и я видях как звъни на вратата на първия етаж. Вратата се отвори и две момиченца се метнаха на врата й. Някъде на 8-9 години. Ей такива работи. Кофти работи. Беше вече около 5, когато видях една блондинка, която паркира колата си до знак забранено. Беше она същата кучка, която флиртуваше с мен, а после си подви опашката и ме заряза. Бях направо втрещен. В Париж има толкова много улици и да срещаш някого беше голяма случайност. Проследих я, тя мина през един двор, който имаше още една сграда. И щом влязох в нея, бях ошашавен от такива писъци, че направо подскочих. Чуваха се изстрели. Една жена крещеше, един мъж молеше с всичка сила. Не ме убивайте! Не ме убивайте! После всичко започна от начало. Блъснах вратата и се втурнах в стаята.
1: О, но това е моят приятел.
2: Не съм ли приятел?
1: Харесва ли ти тук?
2: Не е лошо. А защо всичко се движи отзад напред?
1: Това е дублажно студио. Лентата се връща и ние озвучаваме. Ако искаш, елай друг път. Ти на колко години си?
2: Вече ме питахте, като се видяхме първия път. На 10.
1: А как се казваш?
2: Вече ви казах. Момо.
1: Можеш да идваш тук, когато си поискаш.
2: Нямам много свободно време, така че не ви обещавам.
0: Като си свърши работата, тя ме покани на сладолед и аз не я отказах. Аз си се харесвах. И когато я хванах за ръката, за да върви по-бързо, тя се усмихна. Избрах си шоколадов сладолед с ягоди и бадеми, но после съжалих, че не си поръчах с ванилия. Много ми харесва, че всичко може да се върне назад. Аз живея при една жена, която скоро ще умре.
1: О, виж, това е името и адреса ми. Ето. Можеш да дойдеш, когато си поискаш. Знаеш ли, имам един приятел, който се занимава с деца.
0: Психиатър.
1: Защо мислиш така? С децата се занимават педиатрите, не психиатрите.
2: Докато са малки. После ги поемат психиатрите.
1: Ти нали каза, че си на 10 години?
2: Ами да.
1: Знаеш много неща за възрастта си. Е, уговорихме ли се? Ще дойдеш ли у нас?
2: Вие вече си имате.
1: Моля?
2: Видях ви, когато се прибрахте у дома. Вече си имате две деца. Русички, като вас.
1: Ти си вървял след мен?
2: Ами да. Като разговаряхме, вие просто се преструвахте.
1: Слушай, Мохамед.
2: По-добре ме наричайте просто Момо.

0: Мохамед е много дълго.
1: Чуй ме, Момо. Имаш адреса и името ми. Гледай да не ги загубиш. И идвай у нас винаги, когато поискаш. Ще се запознаеш с дъщерите ми и всички заедно ще отидем на почивка в Сен-Тропе. Ние имаме вила там.
0: Хайде, чао. Бързо скочих и избягах навън, защото всъщност нищо не бях поискал от тази жена. Тичах пред колите, за да плаша шофьорите. Защото, повярвайте ми, едно смачкано дете на улицата не доставя голямо удоволствие на никого. И така се почувствах много важен, тъй като можех да им причиня куп неприятности. Разбира се, нямаше да им се оставя да ме смачкат, но адски ги изнервях. После се затичах към вкъщи. Нямаше ме целия ден и вече започвах да изпитвам огризения на съвестта.
2: Сега ще ти изпиша една рецепта, Момо, и ще изтичаш до аптеката. Виж, моето момче, мадам Роза е много болна.
0: Но вие казахте, че няма рак.
2: Не, няма рак, но ако си говорим честно, нещата са много зле. Тя трябва да влезе в болница. Може всеки момент да получи удар. Главното е, разбира се, старческа склероза. Артериите на мадам Роза са стеснени, съдовите се затварят и липсва необходимата циркулация. Кръвта и кислородът вече не подхранват мозъка и, разбираш ли, тя ще спре да мисли нормално и ще вегетира. Извини ме, моето момче, извини ме.
0: Но това не е рак, нали?
2: Няма никакъв рак. Можеш да си напълно спокоен.
0: Но тя започна да се държи като...
2: Не плачи, моето момче. Старите хора умират. Това е естествено. А ти си млад. Животът е пред теб.
0: Отдавна съм забелязал, че старците казват: ти си още млад, животът е пред теб. С такава усмивка, все едно, че им прави удоволствие. Е, добре, сега вече знам, че животът е пред мен, но това изобщо няма да ми накриви капота, да знаете. Мадам Роза, нямате рак. Докторът каза, че е абсолютно сигурно.
3: А какво ти каза докторът, че те умре ли?
0: Нищо особено. Той нищо особено не каза.
3: А какво ми е?
0: Каза, че е от всичко по-малко.
3: Каза ли нещо за сърцето?
0: Не, не каза много неща.
3: Чух, че спомена за някакво растение. Защо го каза?
0: Ами затова, защото трябва да ядете повече растителна храна, повече зеленчуци.
3: Момо, ох, Момо, какво ще стане с теб като умра? Ти си красиво момче, а това е опасно. Обещай ми, че никога няма да си изкарваш хляба с ная си работа.
0: Обещавам, мадам Роза.
3: Не, закълни ми се.
0: Заклевам се.
4: Държах я 2 часа за ръцете. Тя вече не се страхуваше толкова много.

0: Още на стълбите чух, че му шеревеш и се втурнах все сила нагоре. Като влязох, тя изглеждаше така, сякаш чака метрото на перона.
1: Какво правите, мадам Роза?
2: Ей, сега ще дойдат да ме вземат. Казаха ми да чакам тук. Сега ще пристигнат камионите и ще ни откарат на колодрума.
1: Кой ще ви откара?
2: Френската полиция. Дадоха ни половин час да се приготвим и ни казаха да си вземем само по един куфар. Ще ни водят в Германия. Те ще се погрижат за всичко, така че проблемите ми свършиха. Казаха ни, че няма да ни причинят нищо.

0: ще ни водят в Германия. Те ще се погрижат за всичко, така че проблемите ми свършиха. Казаха ни, че няма да ни причинят нищо лошо, ще ни дадат храна, квартира и чисти чаршафи.
1: Даже не знаех какво да кажа. Стана ми ясно, че се е вдетенила, защото бурмичките й се бяха отвинтили поради старческото й слабоумие. Май си беше въобразила, че пак е млада, че е на 20 години и чакаше позвъняване на входната врата да се върне в еврейското общежитие. После се подобри.
0: Мама, какво става? Защо стоя тук с този

0: Нещо криеш от мен.
1: Какво криеш?
0: Да нямам склероза. Мамо. Мамо, чуй ме добре.
2: Тук тя удари на камък и за няколко секунди изключи като някаква стара каруца, на която я спрял моторът. Аз чаках кога пак ще се включи и я държах за ръката, защото все пак не беше стара каруца. Галих и ръката, за да дойде по-бързо на себе си и я обичах толкова силно, както никога не съм я обичал.
0: Виж, мамо, ако продължавам така, ще ме тикнат в болница. Не искам. Чуй ме. Там ще ме подложат на изтезания. Те ще ме накарат да живея на сила. Имат си за това закони. Не ми се живее така. Дори и за евреите си има граница. Така че, ако чуеш нещо, че ще ме вкарват в болница, слушай, иди при твоите приятелчета и ги помоли да ми направят една инжекция. И после занеси това, дето ще остане от мен извън града и го хвърли някъде, в някои храсти. Там, за астмата ми, ще е по-добре, отколкото в града. Обещаваш ли?
1: Обещавам, мадам Роза.
0: Нишба.
2: Бих обещал на мадам Роза всичко на света. Само и само да е щастлива. Но в този момент на вратата се звънна и стана онази голяма национална катастрофа, за която още не съм ви разказвал и която ми достави огромна радост. А освен всичко друго, ми прибави няколко години отгоре. Когато отворих вратата, там стоеше древен смутаняк, тъжен и унил, с дълъг виснал нос и очите му бяха някак странни, при това адски оплашени.
3: Мадам Роза, тук ли е?
1: Кой?
3: Мадам Роза.
1: Не съм аз.
3: Болен съм. Излизам от болница, където бях 11 години. Идвам тук, за да видя сина си. Преди да умра, имам пълно право. Поверих сина си на мадам Роза преди 11 години. Имам и разписка.
1: Получени от Мусю Кадир Юсеф 100 франка като аванс за малолетния Мохамед, религия мисюманска, на 7 октомври 1956.
2: Нещо като че ли ми прищрак, но веднага сметнах, че сега сме 70-та година, значи излизат 14 години. И значи не бях аз. При мадам Роза сигурно имал цял куп мухамедовци.
1: Чакайте, ще видя.
2: Мадам Роза, отвън има един смутаняк, който иска да види сина си.
0: Боже мой, мамо! Ами тук сте само ти и Муше.
2: Ами тогава е или Муше, или съм аз. Няма кой друг да бъде. Муше в това време къртеше в другата стая. То обичаше да спи повече от всички поспаланковци, които познавах.
0: Може би иска да шантажира майката. Добре. Дай да го видим. Нищо няма да ми докаже. Фалшивите ми документи са в абсолютен ред.
2: Пуснах смутаняка да влезе. Като я видя, веднага седна на крайчеца на стола и колената му затрепериха. Мадам Роза също трепереше. Той се обърна към мен и започна с всичка сила да ме зяпа. Като че ли си беше загубил носа и сега търсеше при мен. Всички мълчахме като пукали. Никой не искаше да започне пръв. Толкова бяхме стреснати.
4: Какво желаете?
3: Мадам, преди 11 години ви поверих сина си. Казвам се Кадир Юсеф. И дойдох да видя сина си Мохамед.
4: Какво искате да кажете?
3: Мадам, аз съм болен. Името ми е Кадир Юсеф. След онази трагедия, за която не нося никаква отговорност, изкарах 11 години в лудницата.
2: Изведнъж се сетих, че мадам Роза непрекъснато питаше доктор Кац дали не съм невменяем. С една дума, дали не ми се е предало по наследство. Ама дремеше, нали не бях аз? Аз не съм на 14.
4: Как казахте, че се казва синът ви?
3: Мохамед.
4: А помните ли името на майката?
3: Мадам, вие прекрасно знаете, че бях невменяем. Даже и ръката ми сама да е направила онова. Аз нямам вина. Беше момент на умопомрачение. Бог да успокои душата й.
4: Иначе как я карате, Мусю Кадир?
3: Благодаря ви, мадам Роза. Горе-долу скоро ще умра сърцето, нали?
4: Дължите ми парите за 3 години пансион. Зарязахте

0: сина си като лайно. В буквалния смисъл на думата.
1: Но аз даже нямах името и адреса ви. Да, може би не ви разбирам правилно, но 11 години все едно не съществувах. Бях лишен от всякакви пари. Имам медицинска бележка. Но сега вече съм излекуван и много искам да видя сина си, да го прегърна и да го помоля да ми прости и да го помоля да се моли за мен. Това той ли е?
0: Муше, иди да се здрави с баща си.
1: Извинете, не чух. Муше ли казахте?
0: Да, Муше, какво има?
1: Муше е еврейско име.
0: Да.
1: Муше не е мюсулманско име.
0: Е?
1: Мадам, аз ви поверих Мохамед, а не Муше. Аз не желая да имам син евреен. Здравето ми, мадам, не го позволява.
0: Брей, я виж, сигурен ли сте?
1: В какво да съм сигурен, мадам Роза? В нищо не съм сигурен. Живеем в свят, в който в нищо не можеш да бъдеш сигурен. Имам болно сърце. Казвам само това, което знае, няма да се откажа. Преди 11 години ви дадох син мюсюлманин на 3 години на име Мохамед. Дадохте ми разписка за моя син, мюсюлманин Мохамед. Аз съм мюсюлманин, синът ми е мюсюлманин. Дадох ви син арабин по надлежен ред. Искам да си върна сина арабин. Искам да си получа сина Мохамед.
0: Добре, добре. Не се вълнувайте чак толкова. Може да е станала и някаква грешка.
1: Боже мой, наистина е станала грешка.
0: Момо, я ми дай документите. Така. Ето, намерих го. 7 октомври 1956 година и нещо.
1: Как и нещо?
0: Ами, за да се закръгли, в този ден получих две момчета. Едното с мюсюлмански происход, другото с еврейски. Да. Да, всичко е ясно. Трябва да съм сбъркала религията.
1: Как така сте сбъркали религията?
0: Ами, вероятно съм отгледала Мохамед като Моше, а Моше като Мохамед. И получих ги в един и същи ден и съм ги объркала. А Моше сега живее в правоверно мюсюлманско семейство в Марсилия, където много си го обичат. А пък вашия малък Мохамед, ето го тук пред вас, съм отгледала като евреин. Бар мицвах и така нататък. Можете да сте спокоен. Ял е само еврейско.
1: Ама как така е ял еврейско?
0: Еми, така.
1: Синът ми Мохамед е ял еврейско?
0: Да.
1: Казахте бар мицвах? Mm-hmm. Синът ми Мохамед е станал евреин?
0: Добре, добре, бил е арабин, сега е малко евреин, но се си е вашия мълчуган.
1: Искам сина си арабин. Разбирате ли, не желая син евреин. Искам сина си в онова състояние, в което ви го дадах. Искам син с нормална мюсюлманска вяра, а не с ненормална еврейска такава.
2: Еврейска или арабска няма никакво значение. Ако си искате сина си, го вземете в онова състояние, в което ви го дават.
0: Първо убивате майката на детето. После правите така, че да ви вземат за невменяем. А после правите скандал, че бил отгледан като еврей. И това е вместо благодарност. Муше, иди прегърни баща си. Даже и това да го убие. Все пак ти е баща.
3: Татко.
1: Това не е моят син.
4: Мусю Кадир стана, тръгна към вратата и тук се случи нещо, което той изобщо не искаше да направи. Той искаше да си отиде. Но вместо това каза ах и ох. Притисна ръка до сърцето си и се строполи на пода. Да, животът не е лъжица за всяка уста. После мадам Роза съвсем се влуши и изкара няколко дни без изобщо да съзнава какво става. Не смеех да викам никого, защото бях сигурен, че ще ни разделят. Седях непрекъснато до нея, доколкото е възможно да не се пикае или да не се хапне един залък. Слагах ръка на гърдите й, усещах сърцето й, въпреки всичките кила, които ни разделях. Опитвах се да я храня, като и дъвчех месото, но тя така си седеше с парчетата в уста, гледайки ме с добрите си еврейски очи.

0: Мама. Мама.
1: Да, мадам Роза, аз съм.
0: Мама. Извикаха ли лек? Идват.
1: Не, не за вас, мадам Роза. За господин Булафа е. Той вече е умрял. Не е за вас. Те даже не знаят, че сте тук. Заклевам ви се в пророка. Нижба.
0: Ще дойдат, мама. Мама.
1: Не сега, мадам Роза. Не са ви издали. Вие сте си жива, макар да сте си свършила всичката работа в гащите. Само живите правят така.
0: Вярно е, че води.
1: Значи и още функционирате отвътре.
0: Инчелах. Скоро ще умра.
1: Инчелах, мадам Роза.
0: Доволна съм, че ще умра, мамо.
1: Всички сме доволни за вас, мадам Роза. Имате само приятели тук. Всички ви желаят доброто.
0: Доктор Кат ще ме издаде на болницата. И там за нищо на света няма да ме абортират.
1: Няма да ви вземат. В болницата имам предвид.
0: Закълни ми се.
1: Докато съм с вас, кучетата я яли тая болница. Мадам Роза, защо ме излъгахте?
0: Аз? Кога съм те лъгала?
1: Защо ми казахте, че съм на 10 години, след като съм на 14?
0: Страх ме беше да не ме изоставиш, мамо. И малко те намалих. Не исках да пораснеш много бързо. Прости ме.
1: Изведнъж я целунах, задържах ръката и в моята, като че ли беше жена.
2: Трябва веднага да я пренесем в болница. Не може повече да остава тук.
1: Докторе, вие може ли да направите така, че евреите да я абортират?
2: Как така да я абортират? Какви ги приказваш?
1: Ами да, така да я абортирате, за да не страда.
2: Ти чуваш ли се какво говориш, моето дете?
1: Не съм ваше дете и изобщо не съм дете. Аз съм син на проститутка и баща ми е убил майка ми. И като знаеш това, знаеш всичко и вече не си дете.
2: Момо, момчето ми, чуй ме, малкият ми момо. Не може така, не може. Евтаназията се наказва много строго. Трябва да я закараме в болницата. Това е най-човечното.
1: Дайте ми още няколко дни. Може би сама ще си умре. Пък и трябва самия да си уредя нещата. Иначе те ме пратят в приют.
2: Ден, два, три. Но не повече.
1: Благодаря ви, доктор Кац. Все пак, 3 дни. Благодаря.
3: На другия ден мадам Роза се влуши още повече. Тя съвсем заприлича на тапендер. Очите й станаха като напържен турок. И устата й се беше разтеглила и разплюнчила.
2: Край, звъни на бърза помощ. Край, край.
1: Днеска не може. Дошли са техните.
2: Е как техните? Тя си няма никого на този свят.
1: Има роднини в Израел и пристигат днес.
2: Не знаех. Тя никога не ми е казвала.
1: Днес пристигат да я вземат. Ще я водят в Израел. Всичко е уредено. Руснаците си дали виза.
2: Какви руснаци? Какви ги приказваш?
1: Добре де, поляците. Тя ли е родом от Полша? Разбирате какво искам да кажа?
2: Момо, ти май нещо си объркал. Те идват да я вземат, така ли?
1: Да, разбрали се, че говата и не е наред и идват да си я вземат. Още утре ще я отведат в Израел. Много са богати.
2: Е, добре. Това е хубава новина. Ако мадам Роза дойде в съзнание преди заминаването си, кажи, че я поздравявам.
1: Разбира се.
0: Момо.
1: Да, мадам Роза.
0: Всичко чух. Много добре направи, мой малък момо. Ще ми помогнеш. Хайде да събираме багажа.
3: После тя пак изпадна в нейното си състояние на вцепенение и не можех да я помръдна.
1: Мадам Роза, събудете се. Чувате ли ме? Чувате ли ме?
0: Кой? Мамо, дойдоха ли?
1: Трябва да тръгваме. Трябва да тръгваме за Израел, мадам Роза. Чувате ли? Я, вижте кой е тук. Ето, че ви стана по-добре. Побързайте, мадам Роза.
3: Зор видях, докато я облека. И отгоре на всички

0: който тя поиска да се шпаклова и трябваше да й държа огледалото. Когато накрая успяхме да излезем на стълбите, бе станало 11 вечерта.
1: Спокойно, мамо. Ще стигна. Ще докретам. Няма начин да не стигна.
2: Хванете се за ръката ми, мадам Роза.
1: Добре.
2: Кажете ми здраво.
1: Ще стигна. Ще видиш.
2: Разбира се, внимателно.
1: Ще видиш, мама.
2: Разбира се, внимателно.
1: Ще стигна.
2: Хайде, починете сега. Леко, леко, мадам Роза.

0: Винаги съм знаела, че тази дупка ще ми потрябва един ден, но сега ще умра спокойно. Няма да чупя световния рекорд по фотосинтеза.
1: Инчалах?
0: Да, Инчалах, мамо. Ти си добро дете. Винаги ни е било добре заедно.
1: Така е, мадам Роза. По-добре е, отколкото без никого.
0: А сега ми кажи моята молитва. Аз вече нямам сили.
1: Шма Исраел Адонай, Елоей Адонай Аб,

Тя повтаряше след мен, чак до Лойлен Буят, и изглеждаше много доволна. После още един час беше добре, след което работата тръгна на зле. На другия ден излязох за малко и като се върнах, тя все още беше в състояние на пълно затъпяване. Помислих си, че така може да изкара години наред и никак не ми се щеше това да се случи, но не знаех как да я абортирам. Тя никак не изглеждаше добре. Дори в тъмното я запалих всичките свещи, които можах, за компания. Взех гримовете и ги сложих на устните, на бузите. Нарисувах и веждите, както тя обичаше. Нарисувах и клепките с синьо и бяло и залепих малки звездички отгоре, както тя си правеше. Виждах добре, че вече не диша, но беше все едно. Обичах я, даже без да диша. Един-два пъти я целунах, но тя вече нищо не усещаше. Лицето й беше студено. Беше толкова красива с кимоното си, рижата си перука и гримираното от мен лице. Продължавах да я гримирам ту-тук, ту-там, защото всеки път, като се събуждах, лицето й на някои места се оказваше или по-синьо, или по-сиво. Излях върху и целия парфюм, който беше останал. Мадам Роза миришеше още повече на законите на природата. Не е вярно, че съм изкарал 3 седмици до трупа на приемната си майка, защото мадам Роза не ми беше приемна майка. И когато те избиха вратата, за да видят откъде идва вонята, и ми видяха легнал до нея, така се развикаха. Помощ, какъв ужас! Но не им дойде на ум по-рано да викат, защото животът не мирише. Закараха ме в болницата, а в джоба ми намериха листчето с името и адрес. Обадиха ви се, защото си помислиха, че сте мои близки. Ето как стана така, че пристигнахте и ме взехте. Казват, че не може да се живее без любов. Но аз нищо не ви обещавам. Ще видим. Обичах мадам Роза и ще си я виждам пак. Но искам да остана тук за известно време. Защото дъщерите ви ме молят да остана у вас. Вие, мадам Надин, ми показахте как животът може да се връща назад. Това ми е много интересно и от цялото си сърце искам да го опитам. Просто трябва да се живее. Просто трябва да се обичам.

Слушахте «Животът е пред теб» по мотиви от едноименния роман на Емила Жар. Драматизация Мария Ганева. Превод Ирина Бобева. Редактор Яна Добрева. Участваха Нина Стамова, Илия Добрев, Станислав Кертиков, Мирослав Косев, Цвета Балийска. Записът осъществиха Теменушка Маринова, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Режисьор –

0: българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
2: Програма Христо Ботев.
0: Покана за пътуване. Универсалният антидепресант. С Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
3: Колкото повече пътешествах, намирах повече възможности как да се реализирам в този живот. И в крайна сметка намерих своя път. Реших да започна та седмичното издание на Покана за пътуване с цитат от Анжелина Джули. Защото повечето изстранствания са изпълнени със смисъл. Аз съм Магдалена Гигова и днес заедно с звукорежисьора Росен Григоров, с музикалния редактор Пламен Георгиев и с редактора Ани Маринова работим заедно за съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music.

0: Неотдавна легендарната ни световна рекордьорка и олимпийска медалистка в скока на височина Йорданка Благоева се завърна от Перу. След като непрекъснато пускаше снимки и разкази в социалните мрежи от дългото си и увлекателно пътуване. Тя толкова много е бродила по света, че беше неизбежно да я попитам: Перу, коя държава поред ти е и наистина ли е реализирана от колешна мечта?
1: Инвестирайте в спомени.
2: Ами, да си призная честно, смятах Перу да го става за следващия си живот, както и Тибет, но мои приятели ми казаха, че няма нищо страшно. А понеже някой скоро споделяше, гледах предаване по телевизията, че над 120 държави, и си казвам: бре, чакай да видя и аз колко държави съм посетила. И си купих глобус, на който внуците много се кефят, защото почти нямало точка, където да не съм била. И седнах и ги написах държавите. Някъде към 60-70 държави са. Прекалено назад съм от този, който по телевизията се показваше, но има време. Така че не ги броя. Всъщност аз не го правя, за да трупам точки, дето се казва, а просто реших, че моите приятели казаха, че не е толкова страшно. Плюс това и внучката Дона се съгласи да дойде с мене, което беше много така морална подкрепа най-вече.
3: Кое ти хареса най-много, защото ти си била и на Наска, и в Арекипа, и на Мачу Пикчу, на Титикака ходи?
2: Да, на островите бяхме също. Ами то е трудно да кажеш, че само едно нещо ти харесва, защото на Рейнбоу също бяхме. Защото насякъде беше толкова интересно, толкова невероятно, но мога да кажа, че както за Камбоджа с тези дърветата, фраснали в

0: в сградите. Така, гледала съм много пъти по телевизията Наска, но никога в най-смелите мечти не съм си представила, че ще мога да лета със самолет над тези рисунки. Беше много внимателен пилота, накланяше самолета, можехме да снимаме, което беше невероятно изживяване. Но естествено, че освен това, Рейнбол също много ни впечатли горе. И това са близо 5000 метра и аз не вярвах, че ще мога да издържа, но слава Богу, справих се чудесно. Беше тежко, не мога да си кривя душата, беше много тежко, но пък беше също много красиво там, да ви, което видяхме.
1: Кажи малко подробности, защото това е една изключително пъстра планина. Аз си признавам, че не можах да видя, не можах да намеря никой от групата, който искаше да дойде с мен.
0: О, Боже.
1: Защото едва дишаха в Куско.
0: Да.
1: 3600 метра и казах, ами на 5000 няма да може да дишаме съвсем.
0: Интересно, защото имаше доста възрастни, нали, може би аз бях най-голямата, но имаше 50-60 годишни жени също и мъже. Ние с две малки автобуса се качихме и то само с по една раничка, защото пътя е много тежък. Той е черен път и е много тежък догоре. Но ни дадоха, знаеш, че там коката не е забранена всъщност. Листата, бомбони се продават, чай се продават. Сутринта ни казаха да пиеме чай, нали, даже по един-два чая, защото той е като едно по-силно кафе, не е нещо много. Но по пътя нататък ни раздадоха листа, които ги увиха в, доколкото разбрах, от чия нещо сварено, което е като пастелин. И трябваше да смучим в устата, да го държим и това, което се отделя от него, да го гълтаме, което щело много да ни облегчи. Височината 5000 метра си е действително страшно малко, като риба на сухо се чувстваш. И то не е толкова задишането, колкото мозъка усещаш липсата на кислорода. И си казвам пък докъде може. Качихме се, 2 часа беше пътя с микробусите догоре. По едни стълби около 150 метра се качваш и след това е около час и половина пътеката, по която вървиш и виждаш, то е огромна планина. Но най-накрая вече, там най-накрая е истинското това, което го гледаме по телевизията. Разбира се, внучката ми с още 2-3 човека, само те успяха да стигнат до там. И аз разчитах на нея, че тя ще направи снимки, но почти до там стигнахме. Посъветваха ни, че не е нужно да ходим до там, нали? Особено вече.
1: А това е някакъв връх, от който се открива гледка или...
0: Тя е една голяма пътека, те са много планини. Всичките те са високи, ниски, нали? Долу падина има, видяхме и къщи, долу малами също имаше, нали, животни. Но най-красивата, тази огромната, която е, се показва по телевизията, най-в дъното, много далече, нали, може би трябваше 2 часа да се ходи, затова предпочетахме тези, които нищо не се различават. Тези също са много красиви, но не са чак толкова високи, както тази последната. И казвам, много, много красиво беше, защото пътеката е лека, тя не е някаква стръмна пътека. Само в началото тези 100 метра са стръмни по едни стъпала, широки такива, направени в самата земя. Но след това е такава пътека, нямаше почти никаква растителност, само трева и цветените са много манички и красиви. Връщането беше като че ли по-трудно, нали, вече когато си седял горе, но казвам още веднъж, аз бях много горда от себе си. Мога да спомена тук, че си бях купила щека да изглеждам като турист, като се подпирам, а не бастунче да изглеждам баба, така се смеехме там. Но Титикака беше също много интересно. Тези острови, които ги строят, показаха ни, аз много се чудех как тези хора живеят в тази влага, която е там. Показаха ни, той е около метър и 10 метра и 20 острова дебел. На този, който бяхме, Урус, всъщност една фамилия около 40-50 човека, тали. Но от най-смешното беше, имат си президент на острова, който задължително е с черни панталони и с бяла риза и черно такова е лече. И долу бос с джапанки, което беше много интересно. Това, което предизвика много интерес в семейните, които бяха с нас, че ако нещо се скарат някои от по-малите семейства, мъжа си реже метър на метър от острова и отива да си прави друг остров. И тия моите приятели, Митето казва, чакай, Таня, като се скарам, аз една стая ли трябва да си отрежа и някъде да си правя къщичка? Интересното за Титикака, което те казаха, че е имало над 60 вида риби, но са пуснали някаква пастърва. Аз не знаех, че пастървата е толкова хищна риба. И е унищожила почти всичките риби. Сега имат не повече от 7-8 вида риби, което за тях е много голям проблем. Като те се препитават с риболова най-вече, нали, хващат и продават рибата. И затова е много голям проблем. Арекипа, много интересно, че градовете са и много красиви. Много такива старинни има, интересни. Докато пътувахме, Боже, имах чувство, че няма край тази пустиня, така, ама по край океана, като пътувахме. Тук не мога да не спомена колко бях впечатлена, бях чувала, но не можех да си представя тази трансамериканската магистрала, която тръгва от Канада, 14 държави минава и стига до най-южната точка на Южна Америка. Път като слънце. То беше обидно,
1: и дубки няма.
0: Ама беше обидно, че няма някоя дупка да се почувствам отново в България. И най-интересното беше едната вечер, като пътувахме. Там няма осови линии, очертани с боя, а всъщност са лампи от двете страни и осовата линия. И аз казвам, добре, как успяват да изпреварват, като, нали, осветлението в средата, и казвам, бе, Йорданке, Данче, не виждаш ли, че тя под асфалта? Осветлението, представям си този път, толкова километри, всичко това е така осветено и направено, действително нещо невероятно. Това е много впечатляващо и мен лично много ме впечатли, но това е интересното, че много бидонвили по край, нали, пустинята самата, но имам чувство, че са толкова щастливи тези хора. Те са къщите 3x3, да кажем, от слама или от тези юзбито, това пресования шперплат, който е, са ни прозорчета, явно, нали, е топло и няма нужда да слагат прозорци. И си казвам, как живеят тези хора? Повечето са без телевизия, една до друга натрупани къщичките, няма телевизия, няма ток, но те просто изглеждат щастливи. Впечатляващо беше, че спряхме на много места, където са такива оазиси в пустинята, плантации от маслинови дървета. Даже ни дегустирахме маслинов мед. Той е само от маслиновите дървета, е меда, който е, и всички видове маслини там можехме да пробваме.
1: Как е на вкус маслиновия мед? Мирише ли на малко на маслина?
0: Ами ще имаш след малко възможност да го пробваш. Не мога да кажа, че нещо по-различен. Някой много си купиха. Казвам, в България имаме толкова много мед. Купих просто за проба да го видиме.
2: Йорданка Благоева така непосредствено и увлекателно разказва преживелиците си из Перу, където бе на екскурзия със своята внучка Дона, че мнозина ще пропуснат да се запитат, защо съм толкова учудена, как се е изкачила на 5036 метра височина в Андите до пъстрата планина Рейнбоу. Няма да издам тайна, като припомня, че Данчето е на 78 години, а внуците я наричат екшън баба, което обяснява всичко.

Моята гостенка Йорданка Благоева е първата българка, поставила световен рекорд в леката атлетика. На къщата си, недалеч от Калковския манастир край София, тя може да постави друг световен рекорд по биоразнообразие от всякакви растения. Бойката дама се шегува, че ако някога я арестуват, то ще е за кражба на цвете. В 5 декара двор, които обработва сам-сама, растенията са над 200 вида. А някои нейни приятели твърдят, че са повече, отколкото в ботаническата градина. Какво е намислила за личния си растителен рай, ще научите след малко.

0: ми.
1: Продължава разговора ми с Йорданка Благоева, който записах в къщата и над село Кокаляне. Тя призна, че в Перу е напазарувала главно семена за растения, включително и за няколко от 3000 вида картофи, които отглеждат там. Поинтересувах се какви са плановете за градината й.
2: Много хора се обаждат, казва Данче, много бихме искали да видим градината ти с тези много различни растения. И така от Южна Африка много ми хареса тази идея за Open Garden, отворена градина, и да сме живи и здрави на Еньов ден, когато е един много красив български празник. Ще публикувам в публичното пространство, че ще направя такава отворена градина. Всеки, който желая, да може да дойде да ги види тези растения. Малко бях разочарована в Перу. Ами те абсолютно същите растения, като в България.
3: Не можа нищо да си откраднеш.
2: Не, моля ти се как. Хубавото е, че мушкатата не ги прибират, защото е топло и навънка. Живеете са толкова голями и красиви, но абсолютно същите растения, като в България. В пустинята сафари правихме. И интересното е, че долу там обядвахме. Ние имахме закуска, обяд и вечеря. И видях много интересен кактус, който като отворено ветрило, но накъдрен, което не бях виждала до този момент. Само погледнах преводачката и казвам, обърни се на другата страна. Йорданка, давай, не се притеснявай. И успях една чепка да си взема, сложих я в банан, за да не го вехне, в едно пликче. Не знаех дали имам право да изнеса или не, все пак знам, че много държави забраняват, така че си бях купила очила и в калъвката на очилата сложих още веднъж, до не беше жива в България, от много места така съм си донасила. Посадила съм го както счето и много добре е тръгнало, но това е единственото. Семена нямаше нещо интересно, защото от Южна Африка купих семена от тяхната протея, която е емблема на Южна Африка. И съм ги посадила да видя, той е храс, много красив, и да видя дали ще покарат, нали, все пак, че те не винаги успяват да тръгнат. Така че това беше много интересно в пустинята сафарито, което правихме. Разбира се, не е този пясък, както в Дубай, да кажем, а той е твърд пясък, както в Египет, нали, пясъка. Интересно беше, много-много неща, пълно. Почти всички техни градове са много красиви, много старинни неща има, запазени. Традицията им е запазена, което е много важно насякъде. В единия хотел, в който бяхме, беше много интересно, на закуска 103 годишна жена ни обслужваше. Тя внучката, направихме снимки с нея, нали? На всеки персонално поднасяше закуската. Толкова мило беше тя на... такава слабичка, със ухрена жена, но личи колко жизнена на тези години. И бяхме все пак възхитени от нея, тази подвижност, която и тайно всеки си мечтае един ден да бъде същия като не стига, независимо до колко години ще доживее.
3: Ти си обиколила май цяло Перу. Ходихте ли на пазар за магии, където продават амулети, сушени ембриони от лами и такива работи?
2: Да, минахме. Между другото, много ни разказваха за техните амулети, за техните традиции, за тези бикове, които те рогати, нали, на къщите си слагат различни големина и цвета зависи от дали има мума за женене, дали е семейството, дали е за здраве, дали... Просто има различни видове и според цвета определяш на къщата, ако горе голям, някъде около метър имаше на някои къщи, други бяха по-малки. Но аз им казах, викам, това няма нищо общо с българските, защото те веднага казват, купете си. Казвам, това няма нищо общо с българските традиции, аз не обичам такива неща, които не са свързани с нашите традиции, да го взема и да го сложа на къщата. Другото интересно беше, както и в Египет, че къщите са недовършени. Насякъде стърчат тези, страхотна къща, голяма, долу живеят хората, но отгоре стърчат железа, арматурата, и казват, че две са

0: Причините за това нещо, защото веднага се поинтересувахме. Едната причина е, че по този начин не плащат данък. Къщата не е довършена. Другата причина е, че един ден, ако имат син или дъщеря, се сключи брак и иска да направи втория етаж, арматурата е готова, просто прави. И в мен веднага възникна този въпрос. Как е направена тази плоча
1: Че не
0: отгоре?
1: им тече.
0: Че не им тече, защото в България тече бетона, за
1: Да.
0: съжаление, нали? Не знае каква е разликата. Това също беше много интересно навсякъде в цялото Перу. Но казвам още веднъж, тази пустиня толкова интересна беше. Океана спирахме да се потопим краката в него.
1: Той е студеничък.
0: Да, все още много. Не, всъщност долу ние в Атакама като пътувахме. Там беше топло, даже по къси панталони ходехме, а пък горе вече се обличахме в планината. Чушки люти много донесах. Вече са
1: Семена или...
0: семена. Семена, даже едната като е... Тук е поснах в това. Цяла България искат семена, ама нека сестра ми ги е посадила да вържат, ще дадеме, която 100 000 единици там по някаква скала, което е безумно люто. Но 3-4 вида са ми донесла. Царевица, боб, какво ли не. Не, това интересуваше различните видове семена. Слава Богу, те са разрешени, този вид, които, защото те са опаковани в едни дълги такива, бая скъпи са, но разрешено за изнасяне, слава Богу.
1: Имаше едни царевици, големи колкото пуканки.
0: Тези
1: Има.
0: царевици ни сервираха навсякъде. Бяла царевица.
1: Да.
0: Много вкусна. В салати, в гарнитури, във всичко. И картофи. Имах чувство в един момент, че картофи до края на живота си няма да погледна. Но пък беха вкусни.
1: Мачо Пикчо, една мечта по-малко.
0: Така, Мачо Пикчо. Нещо също, което си гледал по телевизията, сънувал си го, мечтал си. Не съм и вярвала, че някога ще видя. Мачо Пикчо не е на толкова голяма височина, както примерно беше
1: Да, на
0: Рейнбоу.
1: 2500
0: Да,
1: някъде.
0: 2400. Но разликата е тази, че много стълби нагоре, изкачване надолу, слизаш нагоре, се качваш надолу, слизаш. И те не са нормални стълби. Те са от камъни, правени едно време, неравни, широки, почти по метър. И аз в първи момент действително малко се притесних дали ще се справя, но се оказа, че ние спирахме на всяка площадка, за да може да ти обяснат къде, какво, как. И по този начин почивахме. Много е интересно, че незадължително, че ние си имахме българския екскурзовод и от перуанския, там за всяка група си има отделен екскурзовод, който казва плътно до мен, нямате право, нали, да се отделяте, да ходите настрани. И това беше много интересно, особено когато слизахме надолу. Аз бях, разбира се, с щеката. Но ти си иска на даден момент да се подбреш на стената. Насякъде пише забранено докосване на стените и с пълно право, защото тази реликва трябва да се запази за бъдещето. Говори се, че може би след някоя година ще забранят посещението за известно време да може да се възстанови. И там на едната врата, аз без да искам, залитнах, тръгнах, веднага излезе човек от някъде. Не знам къде стоят охраната, но казва не, не, не, не. И си казвам, виж, все пак хората полагат достатъчно грижи, за да запазят това, което е изключително нещо. Мачо Пикчо, историята, както и долината на инките, там правихме снимки от високото, какъв простор, какво... Не, то е красота, която не можеш да опишеш. Толкова пъти съм гледала по телевизията и Наска, и Мачо Пикчо, и Рейнбоу, но съвсем друго е чувството, когато наживо го видиш това нещо и изпиташ тази емоция, която тя трудно може да се обясни. Тя е нещо вътрешно, което остава за цял живот.
2: Напълно съм съгласна с Йорданка Благоева, че е трудно с думи да предадеш чувствата, които те обземат в Перу. Душата й прелива от впечатления и тя ще ги сподели след като чуем една тематична песен, подбрана от музикалния ни редактор Пламен Георгиев.
3: Примерита, примерита, я ставе тока дита де се.

една несправедливост, един унищожен живот, едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни, само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Покана за пътуване.
6: Участничката в 4 летни олимпиади Йорданка Благоева продължава да тренира всеки ден. Агрофитнес, както се шегува самата тя. Това й е помогнало да изкачи без проблем каменните стъпала на Мачо Пикчо в Перу. Точно срещу него се извисява свещената планина Уайна Пикчо. С около 200 метра по-висока и неизмеримо по-трудна за изкачване. Тесни и хлъзгави стълби, необезопасени с перила. Но пък всеки успял да стигне върха, се завръща някак пречистен. За инките това е било равносилно на поклонническо пътуване. Попитах Йорданка Благоева, внучка

0: Особено за слизането. А пък аз всъщност с моите операции на коляното, слизането ми е проблем. Мога да се катера цял ден, но слизането задължително трябва да имам опора, да не стане беля. Но казвам си, как са живяли тези хора, как са строили по този начин. То не можеш най-глада да мушнеш между камъните. Толкова финно строителство. Интересно, действително много интересно и си заслужава човек да го види.
1: Да, вие бяхте, тръгнахте от Куско, предполагам.
0: В Куско даже преспахме там. Имахме оттам няколко такива екскурзии правихме в Куско и имахме и възможност да го разгледаме града. Всъщност Куско се оказа, че това е столицата на инките, нали? Ние по някой път не ги знаем тези подробности. Се оказа, че Куско е столицата. И оттам с автобус отидахме до гарата, където месеци преди наред.
1: Да, Мачу-Пикчу експрес.
0: Да, експреса в покрай реката, която е толкова буйна, толкова красива. Самото ждрело, докато се стигне до Мачу-Пикчу, е много интересно. И след това пък за самото Мачу-Пикчу, там се настанихме в хотел. След това отново за самото Мачу Пикчу горе с автобуси, за които месеци преди това са купени билетите. Много народ. Нещо страшно е. Толкова екскурзионти. Това е, всъщност това е основният бизнес на Перу. Затова и го поддържа така добре. И след това с автобусите, боже мой, то е един път, виж, направо, като някакъв черви, вляво-дясно, вляво-дясно, докато си ме горе, но пък гледката е невероятна, джунглата, Дона беше щастлива много, че е видяла джунгла за първи път и така стигнахме догоре.
1: Вие откъде летяхте?
0: София, Мадрид, от Мадрид до Лима 13 часа и вече от Лима с автобус на много места ходихме. Само навръщане от Куско до Лима, пак със самолет летяхме, нали?
1: Да, а ходихте ли до това, което аз му викам опитното поле?
0: То е като амфитеатър и е направено много дълбоко. И това е интересното, че на времето това е било на тях ботаническата градина. Тоест, всеки един пръстен от дълбочината нагоре с по 10 градуса се качва и те така са съдели различните картофи, други култури, които им показва на каква височина, при какви градуси вирее най-добре дадена култура. Действително много добре измислена лаборатория направена, което те така са постигали как да могат да ги отглеждат.
1: Да, друго... къде каква чия да посъдат, да, или така, къде какъв картоф.
0: Да, и царевиците. Другото, което много ме впечатли, когато се качвахме към Рейнбоу, казах, че с два малки микробуса, по черен път беше, тези огромни планини, които всичко е терасирано. И се оказва, че не са инките, че много години, милиони години преди инките, те са терасирани, но те не могат да обяснат кой ги е терасирал. Това също много ме впечатли. Не всички са обработваеми, разбира се, на повечето пасеха животни, различните видове лами. Магарата видяхме, овце също имаше много, но коне само на едно място един кон видяхме. Не сме видяли никъде. Беше ми интересно какви видове животни, нали, можем да видиме. Най-впечатляващо беше, като се връщахме от Рейнбоу, вече малко по-ниско долу. Бяха ни дали суха храна за този ден за обяд. Една голяма поляна и Карла, нашата ескозотка, казва, тук е много приятно, виждате колко малки ламички, така и туалетна има и всичко. Ще спреме на пикник да обядваме. Спряхме да обядваме, ние бяхме толкова емоционално заредени и малко претоварени от 5000 метра горе. И така доста семейства имаше, които наоколо седяха. Имаше и такива колиби, в които живеят, нали. Всички, първо, почти никой не си изяде яденето. Раздавахме, той имаше включително и ябълка, чудващо. Сандвичи, много, много ни бяха наслагали храна. И раздавахме на всички. И като започна да вика Карла, елате, елате, бързо всички, елате, отиваме. Не е повече от година и 2-3 месеца детенцето. Седат, те седат си на земята, то, че е мокро, студено въобще, защото е много влажно. Майката облечени, всичките са с много фусти, такива са наоблечени. Те са ниски и пълнички, което стабилни хора, така, както се казва. Нямаше високи хора. Това малко детенце до майка си седеше с шапката, с жилетката, с дебелите гащи и босичко. Босо в този студ това дете беше. Всички се снимахме толкова много и много деца. Те така стоят до просът. Нали, смисъл да им... То не е просто. Не просто са свикнали да им дадат.

0: туристите. Това беше много интересно, че се доближихме до тях. Те разрешиха да ги снимаме. Да, сега интересното е там, че на много места вече почти е отживяло това нещо, но смятат, че ако го снимаш дадения човек, му взимаш душата. И само с тяхно разрешение снимахме. Не можеше иначе. А пък долу в Ерекипа, като бяхме, такива жени с малки ламички. По едно такова взимаха един сол, което 50 стотинки. Аз имах 5 евро и викам, група, елате, дадах и жената се едно, че си ми дала милиони. Толкова беше щастлива. Давайте, всички се снимахме с нея. Другото, което е много интересно, не мога да не го спомена, водиха ни във ферма за лами. Различни видове, хранихме ги с тяхна люцерна, почти като българската си е. Много интересно беше. Казанах да не ни да внимаваме, да не ни наплюят. И интересното беше, показаха ни, значи, какви цветове тези хора правят с естествени материали. Както и на острова ни направиха, как една трева е смачка, обработи и тя стана напяна и каза, това не е шампуана за коса, а те едни буйни хубави коси. И всъщност много интересни цветове, толкова видове вълна имат и всичко естествени цветове. Имахме тази възможност да ни обяснат за тяхното писменост, как се връзват тези възлите, нали, всичко това. Много интересни неща ни обясняваха там. Въобще екскурзията беше много добре организирана. Мога да го кажа това, че получихме страшно много информация и много добри обяснения. Най-интересното беше това за между нас. Една малка ламичка и аз се храна, така сме се навяла и внучка така, ма клекни, ма бабо, клекни, знаеш как хубаво ще снимам. Викам, миличко, как да клекна, като няма да мога да стана. Те си паднаха да се смеят всички. Те малките не се обозяват, че... Те
1: са такива душички, да. Като агънца са ламите.
0: Много сладки, много мекички на пипане. Много...
1: И се гушкат.
0: Да, много се гушкат. Много интересни очи имат.
1: Да, следващата държава.
0: Ох... Първо сега да отидем да починем малко на остров Крит. Началото на юни с моите приятели. Не знае, много ми се иска в Бутан, Мустанг, тези държави. Толкова много чета единствената държава Бутан с Министерство на щастие.
1: Не, вече и в Дубай има, защото те много мразат някой да има нещо, което на тях да им липсва.
0: Така ли? А, да, и той за сгради, за всичко се отнася това, за дубайците. За мое голямо удовлетворение и радост много възрастни хора пътуват. Много, много жени, мъжете са по-малко, признавам си, но лекарки, всякакви професии, но жени на възраст, между 50, 60, 70, нали, което ме радва, че се усетиха, че могат да виждат света. Така че Бутан ми е много интересно. До година плануваме пролета с моите приятели. Китай, аз съм била там, но не на екскурзии, на състезание, знаеш, че не е същото. Да отидем до китайската стена, много други неща да видиме, така че може би Китай ще бъде следващата. Много са нещата, които искам да видя.
1: Дай Боже, да отнеме всичките си мечти.
0: Чу, ти пожелавам.
2: Да пожелаем на Йорданка Благоева Господ да чуе мечтата и да отиде до Бутан и Мустанг.

0: Не всичките си мечти.
1: Чу ти пожелавам.
2: Да пожелаем на Йорданка Благоева Господ да чуе мечтата и да отиде до Бутан и Мустанг. И пак да дойде да разкаже.

0: Редовните слушатели на Покана за пътуване знаят, че преди време посетих Азербайджан. Разказах ви за Розовото езеро и Ахатовата планина. И обещах да споделя впечатленията си от Бешбармак, планината, която изпълнява желания.
1: Зад девет земи.
0: Планината Бешбармак е едно от най-красивите и мистериозни места в Азербайджан. Намира се недалеч от Баку и всъщност е не особено импозантна скала, но за това пък е обрасла с легенди и истории. Тук се намират останките от древна защитна крепост, построена от сасанитските владетели през 6-7 век след Христа. Руините на светилището Хизир-Зинде, датиращо от 8 век, изпъкват след бойниците на старото кале. Заслужава да се отбележи, че хълмът има магнитни свойства със значителна сила,

чийто произход все още не е проучен. По него минава Камилска пътека, където някога е бил маршрутът на керваните от пътя на Куприната. До върха има близо 1000 стъпала, които поклонниците чинно изкачват, за да се помолят. Кашкавал туристите стигат до подножието с четириколесно возило и им остава да преодолеят само 200 до молителницата. Формата на планината наподобява пете пръста на ръката, затова се нарича Бешбармак, което на азербайджански означава пет пръста.

Местните аксагали казват, че има и втора версия за името на скалата. Легендата припомня за петима братя, които се борели срещу черните сили и се превърнали в камък. Един от тях се намира в Каспийско море, останалите са на сушата. Според митовете, Хидир Зинда бил най-голям от семейството. Той открил източник на жива вода, близо до планината Бешбармак и придобил безсмъртие. Тук в продължение на почти 3000 години са спирали керваните, пътуващи от юг на север и обратно. Наблизо разклоненията на големия Кавказ почти опират в Каспийско море, създавайки географско и климатично разделение, което се усеща буквално на няколко стотин метра. Понякога от едната страна вали сняг, а слънцето и жегата властват от другата.

При ясно време, когато пътувате от Баку на север по крайбрежието на морето, скалата може да се види на 30 км. Тя се откроява с необичайната си форма на фона на заобикалящите я планини. Сигурно за това възвишението е било забележителност и пътеводител за пътешественици и мореплаватели още в древността. На върха са поддържали вечно горящ огън, за да ги опътва. Арабският историк Ал-Базури, който пътува през Закавказието през 754 година, пише, че бил най-поразен от нефтените и солените езера и планината Бешбармак. Аз такива не видях. Известният ирански географ от 9 век, Абул Касим Ибн Хордадбех, в книгата си «Книгата на пътищата и страните» споменава също свещената планина Бешбармак. Както и холандският пътешественик от 17 век Ян Янсен Стрейс в мемуарите си «Три пътувания».

Най-известната легенда твърди, че един от пророците с второстепенна роля в Корана, Хизир, арабската транскрипция на Хидир, в търсене на източника на вечния огън се скитал в околностите на планината Бешбармак. Виждайки огромни пръсти, излизащи от дълбините на земята, той приел това като знак и слязал в подземния свят, където открил източника на безсмъртието. От тук идва и второто име на планината – Хидър Зинда или Хидър Зунджа. От тогава на самия връх на планината има извор с лечебни свойства. Според легендата, само праведен човек може да стигне до него след преодоляването на опасно и стръмно изкачване. Затова се смята, че алпинистите не могат да я изкачат. Само истински вярващите.

Друга легенда пък се отнася до царуването на праведния цар Зулкарнайн, който се споменава в Корана 4 пъти. Според някои източници той се идентифицира с Александър Велики. Зулкарнайн отдавна търсил възможност да остане безсмъртен. Затова той открил пророка Хизир и го инструктирал как да намери вълшебния извор. Скоро станало ясно, че в подножието на планината Бешбармак има жива вода. Само дето отива и кисцаря там, откриват два извора. Единият с мляко, а вторият с мътна вода. Зулкарнайн пил от млечния извор и умрял няколко години по-късно. Хизир, който утолил жаждата си с мътна вода, придобил безсмъртие. Изобщо темата за безсмъртието е трайно застъпена.

След като без усилия преодолях 200-те стъпала в по-леката версия на поклонническото изкачване на хълма, налетях на Чичо Яша. Правоверен мюсюлманин, убеден, че мисията му е да черпиш чай от 7 билки и халва собствено производство всеки, който дойде на поклонение, да поддържа реда и чистотата в молителницата и да охранява кученцата на местната пазителка от орлите, които с размах на крилете си в небето приличат повече на делта плани. Чичо Яша ме инструктира, че щом стигна в подножието на скалата, трябва да си намисля желание и непрекъснато да си го повтарям като мантра, докато се изкачвам към стаята за молитва. И няма значение, че съм друговерка. Пророкът изпълнявал всички просби. Пътят нагоре е свързан и с тъжна история. На един камък е изсечена паметна плоча с образа на красиво младо момиче. То страдало от слабо сърце, но било убедено, че ако се изкачи до най-високото и повтаря желанието си на всяко стъпало, ще оздравее. Но 16-годишното й тяло не издържало и девойката предала Богу дух. На изсечената в камъка площадка се събрахме азери, руснаци, една българка и неколцина турци. Погледите ни опираха в Каспийско море от едната страна и се разтушаваха с пасторалната зеленина и безброй овце в другата. В душите ни настъпи съопрощаващ покой. А понеже всички ме увериха, че желанията непременно се сбъдват, сега си мисля за бешбармак и чакам.

0: Покана за пътуване. Съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music елегантно отшумява в ефира. Ако сте научили нещо ново или сте се забавлявали, аз, Магдалена Гигова, се надявам да бъдем заедно и идната неделя.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
8: Програма Христо Ботев.
9: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 11 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища. Украина е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украина Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените.

0: Цените за доставка и продажба. Ето сега новините в подробности. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападение на международното летище в Рияд уби 12 души и рани над 300 други в събота. Днес водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила нова крилата ракета близо до летището в Рияд, а на терминала е избухнал пожар. Събитието обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
1: Хутите призоваха в платформата X всички да приемат сериозно предупрежденията им. Президентът Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейският съюз и ООН, осъдиха атаката, най-смъртоносната в историята на Саудитска Арабия от над 10 години. Франция нарече гнусна, а Турция подчерта, че тя умишлено е била насочена срещу цивилни. Австралия призова гражданите си в Рияд да се укрият по домовете си, а Саудитска Арабия изпрати в Кувейт автобуси, които да извозят гражданите и по суша до дома. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, като първоначално бе съобщено, че ще заработи тази нощ от 0 часа по Гринвич. Междувременно танкер, плаващ през Ормузкия проток, е бил ударен от неидентифициран снаряд, съобщи Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство. Корабът е повреден, но екипажът е в безопасност и няма замърсяване на околната среда. За новините Михайлина Димитрова.
0: Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: Зеленски написа в социалната платформа Telegram, че стъпките към деескалация трябва да са взаимни и съпроводени от реални гаранции. Той допълни, че продължава да работи с европейските си партньори за осигуряване на средства за противовъздушната отбрана и боеприпаси за бойната авиация. От думите му стана ясно, че тази сутрин е била прекратена спасителната операция в Запорожка област, където при руска атака вчера загинаха 23 души, включително 4 деца. Само тази седмица руснаците хвърлиха около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различен тип и 1640 ударни дрона, 60% от които реактивни, посочи Зеленски. 35-годишна жена е загинала и 10 души са пострадали при днешната руска атака с управляеми авиационни бомби по Харков, съобщи кметът на града Игор Терехов. Един човек е бил убит, след като руски дрон е поразил автомобил в Сумска област. Руските въздушни удари причиниха прекъсване на електричеството в редица райони на Киев. Без електрозахранване остана и областният център Ровно в Западна Украйна. В същото време украинската армия порази трети от началото на седмицата център за данни на руския технологичен гигант Яндекс. Този път в град Владимир. Няма пострадали хора, работата на центъра е била преустановена. В петък украинците удариха център за данни на Яндекс в Калуга, а ден по-рано в Рязанска област. Двама души са загинали и 13 са били ранени при украински удари по град Лисичанск в Луганска област, съобщи ръководителят на руската окупационна администрация Леонид Пасечник. Губернаторът на руската Брянска област, Егор Ковалчук, съобщи за един загинал цивилен при атака с украински дрон. По-рано, недоволен от отказа на Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, Доналд Тръмп призова украинския президент да бъде сменен. За новините, Ангел Григоров.
0: Британският министър на отбраната Уест Тритинг заяви, че вижда ролята на своята страна като посредник за сближаване отново на своите приятели – Съединените щати и Украйна, след създалото се напрежение между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. От Лондон – Веселин Паунов.
3: В серия от интервюта за различни британски медии днес Уест Тритинг многократно изтъкна – нуждаем се от единство. Той отбеляза, че не за първи път ставаме свидетели на напрежение между Вашингтон и Киев, но точно в такива моменти е важно да се покаже единство пред лицето на руската агресия и империализъм. Министърът на отбраната заяви, че Обединеното кралство не подкрепя сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин за закупуване на милиони тонове дизел от Русия.

0: Според него това споразумение е сключено в контекста на предстоящите през ноември избори за президент на Съединените щати и във време, когато политиците по света са подложени на натиск да облекчат разходите за живот на гражданите. Подобно на премиера Анди Бърнъм с нощи, днес Уест Ритинг също изтъкна, че Лондон продължава непоколебимо да е на страната на Украина. Правим това от самото начало на войната. Трябва да се отдаде дължимото на Борис Джонсън, който оказваше подкрепа на Украина още преди началото на войната, предвиждайки империалистическите амбиции на Путин. Виждаме, че тази подкрепа продължава неизменно при всяко правителство и всеки министър-председател, както от лейбъристката, така и от консервативната партия. Тя остава непоколебима и при Анди Бърнъм, заяви министърът на отбраната Уест Ритинг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полските служби за сигурност свикаха специално извънредно заседание заради получената информация от полицията за възможно покушение срещу премиера Доналд Туск и министъра на отбраната и вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш. Точният характер на заплахата и нейния происход не са изяснени, но частно радио съобщи, че тя е дошла по имейл в полицията. Извънредната среща на полицията, службата за държавна охрана и агенцията за вътрешна сигурност се състояла в Центъра за борба с тероризма на Агенцията за вътрешна сигурност. Вътрешното министерство е наредило да се предприемат действия във връзка с информацията за евентуален опит за покушение срещу министър-председателя, както и срещу вицепремиера, написа говорителката Каролина Галецка в платформата X. Изявлението бе направено в момент, в който полските власти са в повишена тревога, след като през последните дни бяха извършени атаки в три училища в страната. При едно от нападенията беше убита училищна служителка. През 2024 година Туск заяви, че е получил заплахи след тогавашния опит за покушение срещу словашкия премиер Роберт Фицо. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България трябва да поиска от партньорите си помощ за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви в интервю за Българското национално радио Радан Кънев, евродепутат от Европейската народна партия и лидер на ДСБ. Той предупреди за множество негативни ефекти след атаката с дронове по кораби през изминалата седмица и коментира реакцията на управляващите в България.
2: Очевидно е, че политиката на Радев и Йотова на снишаване, на мълчание по отношение на заплахата, която руската агресия представлява за цяла Източна Европа и особено за Черноморския басейн, не вършат работа. Защото тяхната линия винаги е била тази. Ние ще мълчим, ние ще се снишаваме и то няма да стигне до нас, но то е по-голямо от нас. И колкото по-безпомощна изглежда една държава в такава международна среда, толкова по-големи са рисковете пред нея.
1: Критика и от страна на ГЕРБ. Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев заяви в предаването Неделя 150 на Българското национално радио, че българската външнополитическа позиция обслужва конюнктурния политически интерес на управляващите.
3: Това, което ги обслужва днес, се говори. Нещо се сменя, отутре започва да е друга обществено популярна теза, те застъпват нея. Без никакво значение какви са фактите, дали нещо се е променило, дали в Черно море са избухнали два кораба и екипажа на един от тях е в неизвестност. Това сякаш няма никакво отношение към събитията в страната. Каква транспортна свързаност и каква безопасност на корабоплаването може да има в момента при така стеклите обстоятелства? При положение, че ние дори не назоваваме, не казваме, отказваме да признаем най-логичната и очевидна причина, която е довела до тези удари на корабите в Черно море, на търговски кораби. Руска комбинирана атака с дронове.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предлага спиране на износа на дизелово гориво и намаляване на ДДС от 20 на 9%. Държавата трябва да използва наличното производство, за да осигури по-достъпни цени за хората и бизнеса, каза Борисов в Силистра. Подробности от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
4: Бойко Борисов е на посещение в Силистренско от вчера, след среща с партийни активисти и симпатизанти. Днес той участва в Академията на ГЕРБ «Новите умове». Пред журналисти Борисов припомни, че още през септември е предупредил за възможен недостиг на дизелово гориво.
5: Нашите рафинери ние ги държахме на нула печалба, за да може да се генерира за населението най-ефтиното гориво. Да, не е пазарно, но в такава криза, каквато е Ормузкия проход, Иран, войната с щатите, не е, виждам друго решение. Не случайно и днеска го казвам. Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте

0: в държавния резерв. Произвеждайте повече. Това ще има пазар в следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда и цената ще расте. Тогава ще спечелите повече като държава.
1: Като конкретни мерки, Борисов посочи ограничаване на износа и намаляване на данъка върху добавената стойност от 20 на 9%.
0: Спрете износа, намалете ДДС-то, докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Според лидера на ГЕРБ, тези мерки ще позволят да се намали натискът върху потребителите на фона на растящите цени и рисковете за снабдяването с горива. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната ни до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти. Това показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
3: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-ефтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
2: Над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба, това показват предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, съобщи председателят ѝ Майя Манолова. В ефира на Българската национална телевизия тя посочи.
4: Данните са стряскащи. С очите се видях само от една верига как наценките на млечните продукти, например на кашкавала, стига до 99%, до 99% на прясното мляко, на сиренето 95%, маслото 125% наценка, включително и за някои от зеленчуците над 100%. Маслото е безспорен първенец в топ 5 на първо място по наценки.
2: Следващата седмица комисията ще обяви пред медиите първите резултати от проверките в 5 търговски вериги. Необходими са законодателни промени, които да защитят по-ефективно потребителите и българските производители, каза Манолова. Бившият министър на здравеопазването Илко Семерджиев смята, че зад злоупотребите за повече от 3 милиона евро в Пловдивската университетска болница стои политически чадър. В предаването «Неделя 150» Семерджиев каза, че е необяснимо как схемата може да работи с години в държавно лечебно заведение без никой да реагира.
5: Това е класическа злоупотреба, измама. И тази измама е видима. Всички тези числа са минавали през счетоводството на тази болница, минавали са през преразпределение от директора и от борда на тази болница. И министърът, който е принципал там, не взема никакво отношение. Виждаме, че се упражнява някакъв вид политически чадър. Той е упражняван не днес, не вчера, а от години. И очевидно, че нивото на хората, които са изпълнявали тази нелицеприятна дейност, нека така да го кажем най-меко, те очевидно са на позиции, през които се минава за политически.

0: одобрени. И този политически чадър трябва да бъде разследван.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетният да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата заради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена многократно с остър предмет, предава Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазурова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление, повдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и до края на следващата седмица ще приключи. Това заяви в интервю за Българското национално радио Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата Сиела Норма.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме. Като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено. Разбира се, няма да сменяме зал от части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно. Остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени всички повредени принтери и увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в Димитровград след авария в Неохим АД, съобщи регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Повреда в управлението на клапан е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от инсталация за производство на 60% азотна киселина на предприятието в Димитровград. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщават от екоинспекцията. Повредата е довела до аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2 до 3 минути от комина е бил изпускан жълто-осветен газов облак от азотни оксиди. Експерти от регионалната екоинспекция в Хасково са извършили проверка по случая. По данни на автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, към момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на нормите за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух, уточняват от екоинспекцията. По данни на Националния сейзмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география, две слаби земетресения са регистрирани в района на Сливен. Единият трус е бил в 12.47 с магнитуд 3 по Рихтер на дълбочина 7,5 км, а вторият в 13.27 с магнитуд 2,7 по Рихтер на приблизително същата дълбочина. Няма съобщения за жертви. Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър

0: Ретен на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Футболистите на Черно море и Левски играят във Варна в матч от 11-я кръг на шампионата. На полувремето резултатът е 0 на 1. По-рано Дунав се наложи като гост на Септември София с 3 на 2, след като столичният им изпусна две дуспи. А от 20 часа ще предаваме по хоризонт двубоя ЦСКА 48, ЦСКА София. Резултати от европейските първенства. Англия – Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2. Испания – Елче Селта 0 на 0. Италия – Комо Ромо 0 на 0, Лацио Монца 3 на 1 и Лече Болония 1 на 2. Франция – Ница Страсбург 2 на 1. Българска съдийска бригада ще ръководи матча от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И един резултат от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив, 73 на 92 точки.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Драгоман до 27 в Свищов. На много места в западните райони вали, количествата на валежите са предимно между 5 и 10 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна България до и над 20 литра на квадратен метър. В София температурата към този час е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 13 и 18, в Източна България между 20 и 24. В София минималната температура ще бъде около 10, максималната около 13 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10, а максималните между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее в много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. В източните райони ще остане ветровито. В петък облачността отново ще се увеличи и на много места в страната ще има валежи. Вятърът и по Черноморието ще отслабне, ще бъде сравнително студено, максималните температури ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб, до умерен, ще се ориентира от северозапад, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна поради ремонтни дейности е ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дес Игнатиево, пътен възел летище, платното посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На територията на област Враца движението по главен път Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалт.

0: пътната настилка. Движението по главен път Димитровград Хасково в участъка от 287 до 288 км в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението по главен път Бяла – Полски Трамбеж в участъка Бяла – Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция ПДР водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Нов мощен взрив в центъра на Рияд. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далече от саудитските летища. Украйна е готова да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия прекрати атаките по украинската енергийна инфраструктура. Така президентът на Украйна Володимир Зеленски отговори на призивите за едностранно прекратяване на украинските удари по Русия на американския си колега Доналд Тръмп, според когото те са причината за поскъпването на горивата в Съединените щати. Продължава ръстът на цените на едро на основни хранителни продукти, а предварителните резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите показват над 100% надценка на някои хранителни продукти, както и сериозни разлики между цените за доставка и продажба. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Програма Христо Ботев.
6: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
7: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков и ви

предлагам в чест на 10-я месец от годината да чуем концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», на които заглавието е дълго 10 букви. За 40 години за «Златният кос» са създадени 23 такива песни. От тях за днес съм направил, надявам се, пъстра подборка. Нека да започнем с първия «Златен кос» от 1975 година, на който прозвуча песента «Ален Делон». Както става с всички хитове, след това щурците направиха своя версия на тази песен. На български на това му викаме кавър, но ние ще чуем оригинала. Стиховете са на Георги Константинов, музиката е на Атанас Косев, песента изпълни актрисата Елена Райнова с вокална група.

В тон с десетия месец на годината, тази песен е от 1984 и е създадена за Златният кос от поетесата Миряна Башева, специално за Коста Цонев и дъщеря му Теодора, малко след премиерата на филма «Последни желания» на режисьора Рангел Вълчанов, който е от същата 1984 година. Музиката е на Вили Казасян.

0: običajno, običajno de. A s tebe, ti ipak men. Običam te, običam te, običam te. Za vinagi i večno. Običam te, защото ти си моят слънчев ден.
1: А аз, защото ти си моята вечер.
0: Обичам те, мъчително сладко.
1: А аз, защото си ми татко.

Следващата песен от Златният кос с 10 букви в заглавието е подробност на поета Димитър Арабаджиев, композитора Атанас Косев и актьора Илия Добрев. Тя е от 1999 година, когато Атанас Косев получи първа награда от конкурса за забавна песен във Варна.

Когато бях още на 25, какво бях аз? Просто един млад поет. И всичко все още бе нещо напред, необозримо и с далекоглед.

0: за изпитни.
1: През 2001, 125 години след слизането на Христо Ботев и неговите четници на българския бряг при Козлодуй, на Златният Кос чухме неговото стихотворение в Механата, превърнато от актьора Теодор Гайдарджиев в песен, която и днес звучи актуално.

Ние, нейното заглавие също е с 10 букви. Днес такива песни слушаме в чест на 10-я месец от годината. Песента прозвуча на фестивала на редакция Хумор и сатира през 2006 година. Стиховете са на Мирела Иванова, музиката е на Димитър Гетов, изпълния актрисата Йорданка Стефанова.

Сега да слушаме внимателно, защото който слуша песните от Златният кос, знае колко е важно да се слуша. Подробности от песента «Слушалката». Заглавието е от 10 знака, стиховете са на Георги Константинов, изпяя актьорът Константин Икономов през 2011-та. Музиката е на Теодосий Спасов, който през същата година бе удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методий Сугърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата.

Последната песен от Златният кос с заглавие от 10 знака, която ще чуем днес, е На сцената. Тя е по стиховете на загадъчните Ифи Петров. Между нас да си остане, това са Иван Тенев и Александър Петров. Музиката е на Руселин Наков. Изпълния през 2012-та Николай Орумов, който през същата година получи в Казанлък наградата Чудомир за комедиен хит на годината за моноспектакъла си Лалугерът.

od spomenite огън ще запаля, защото всеки спомен днес е жив. Нещата от живота се повтарят.

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос», които в чест на 10-я месец от годината са с заглавия от 10 букви. С звукорежисьора Десислава Шапкарова ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.

0: humor i satira. S udovolstvije stavame za smjah.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Съвсем закономерно, във времето на хумор и сатира, след концерта с песни от Златният кос, започва Голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. В следващите 60 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат истинските новини. След това ще има субективно подбрани вопли от интернета. След това ще разтърси ефира рубриката Тъп виц. Ще споменем за 70 годишнината на хумор и сатира. Ще говорим за нова хумористична книга. Ще има и други неща и така чак до края. Сега започваме с големия приятел на редакция Хумор и сатира и наш редовен слушател Ини Камози от Слънчева Ямайка, който най-точно ще опише какво се случва в момента.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хуморисати разследват истинските новини, в които ще надградим чутото във вечерния осведомителен бюлетин за някои колебания на цените на горивата у нас. Следват подробности. Чета си аз зимбабвийския вестник The Herald, основан между другото още през 1891 година, малко по-рано от нашата редакция Хумор и сатира, която е основана 1956 година. Но на темата. Чета си аз The Herald и какво да видя? Решение. Но да видим първо какво е чудо станало в слънчево Зимбабве. Трима въоръжени мъже нахлуват в бензиностанцията Амакоши Сървис Стейшън. Тя е на пътя от Булавайо към водопада Виктория. Това става в потайна доба, около 23 часа. Те заплашват служителите и ги връзват с връзки за обувки. Тъй като не откриват големи суми в касите, нападателите остават на бензиностанцията и за около 3 часа сами обслужват пристигащите шофьори, прибирайки парите в брой от продажбите директно в джобовете си. Не пишеше колко са, не знае какъв е точният термин, дали плячкосали, дали заработили, тези бандители са или фрилансъри, но пишеше, че оборотът обикновено бил от порядъка на няколко хиляди долара. А сега решението за българския пазар на горива. Самообслужване на принципа, който превари, той е бензинджия. Днес на кварталната бензиностанция купуваш бензин от ранобудния си съсед, на другия ден слагаш алармата в тъмни зори и ти му продаваш гориво на него. Ако това се въведе, я да видим ще има ли недоволни от цените на горивата. Но това вече са предположения, а сериозната журналистика не борави с предположения. Ние се осланяме на фактите, тъй че спирам до тук. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира чухте истинските новини, в които показахме пътя за отстраняване на още един проблем. Ще поемем ли точно по него, не зависи от нас, но можем да хванем пътя с разрешена от закона скорост.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следва рубриката Вопли от интернета. Редовните ни слушатели знаят, че в нея обикновено се запознаваме с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които щедро хвърляме в радиоефира. Днес обаче ще проявим отговорност и ще представим непредставителна извадка от признания, направени от български граждани в социалните мрежи. Започваме с Миро Уди. От малък, когато не смеех да се прибера, за да се наям, защото повече няма да ме пуснат навън да играя, разбрах, че за свободата си заслужава да се гладува. Следва Самбука. Ако наистина е вярно, че червеното вино унищожава радионуклеидите в тялото, значи моите радионуклеиди с нощи са имали страшна нощ. Ето какво признава самодоволно Лил Будала. Имам идея за допълнителен доход. Срещу скромно заплащане ще кеся във вайбър групите на класа на детето ви вместо вас и ще отбивам искани от типа «Хайде да купим 24 бисквити за 48 евро за завършването на четвърти клас». Малко по-късно Лил Будала допълва идеята. Ще бъде оптимално, ако ме наемат отделно в една и съща група, за да мога да се коалирам със себе си, като, примерно, баща Иван и майка Моника. Сега преминаваме към признания раздел Разни. Бургас Дидас. Колкото по-късно си се родил след 1989 година, толкова по-добре си живял преди 1989 година. Лорд Марин. Житейска ирония. Когато най-сетне срещнеш правилния човек, ти самият си вече неправилният човек. Всичко е точно. Чудя се какъв милиардер е тоя Илон Мъск. Аз на една снимка не съм го видял да е на маса и да яде и пие и да пише кога сме най-зле така да сме. Всичко е точно. Много обичам да чета хороскопа си. Винаги имам интимна половинка, през ден пътувам в екзотична страна и винаги имам пари. Много е хубаво. И хубаво е, да. Сега, следва Чили. За да е спокойна една връзка, аз не трябва да участвам в нея. Екстра меланина. Искам детегледачка, която да ходи на работа вместо мен, за да си гледам аз детето. Сега със свито сърце ще цитирам друг път. Само минавам да кажа, че не искам Порше вече. Не знае за вас, но аз това не го разбрах. Обаче много си ми харесват, а затова го споделих и сега, за да не взема пак да се изложа с нещо, дето не можеш го разбра, ще пусна една песен, която си е много разбираема. Няма безброй пластове. Не дълбае дълбоко, не рови в душата ти, не те стиска за гърлото, ами си е просто хубава песен, в която се разказва за един момък, който се прибира с автобус вкъщи след 3-годишно отсъствие. Аз това не съм го видял с очите си, но казват, пък и той припява, че е бил в затвора, но случва се, стъпи на криво човек и нали. От друга страна може и на горбет да е бил, примерно от Калифорния да е отишъл в Алабама да бере чукундури. Но както и да е, пътува този момък с автобуса и мислено казва на любимата си девойка. Така и така. Ако все още ме обичаш, вържи жълта панделка на дъба край пътя, та да я вида и да сляза от автобуса. Ако пък няма жълта панделка, хич няма и да сляза от автобуса. Ами ще отпраша на някъде и повече няма да ме видиш. Какви тързания, а? Какво нещо? За да не гадаете със свити сърца, ще кажа какво става накрая. Младежът вижда, че да бъде окичен с 100 жълти панделки. Хепи енд. Но до него има 3 минути и 17 секунди, в които ще слушаме Тони Орландо.

По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора, започва рубриката «Животът ни като стар виц». Днес вицът е вдъхновен от, честно казано, не мога да кажа от какво точно е вдъхновен, много ми е сложно и това ме кара да се срамувам, защото тук, в тази рубрика, поводът за вица е важен колкото самият виц. Те образуват смислова двойка, каквото и да значи това. Но да се надяваме, че сами ще разберете от какво е вдъхновен вицът. Всички проучвания показват, че слушателите на програма Христо Ботев са образовани хора и изобщо, нека да не губим време, ето го самият виц, дето е като животът ни. Какво четеш? Стивън Хокинг за Вселената и точката на сингуларност. Какво е това точка на сингуларност? Място, където никакви закони не действат. А, прилича на България. В голямата къща на смешните хора чухте рубриката «Животът ни като стар виц». Аз лично категорично се разграничавам от казаното. Аз съм тук заради музиката, която сега ще е от една съвсем друга действителност. Ще слушаме английските рапъри Pit and Bess. Аз веднага ще се разгранича и от тях, защото знаете какви ги приказват рапърите, докато ни се карат. Освен това, Пит е 74 годишен пенсиониран пощальон, а Бес е 76 годишен и преди да пропее е работил като хеликоптерен механик, продавач на килими и е давал, кой знае защо и как, правни уроци. Ясно е, че от такива хора всичко може да се очаква, предупредени сте и всеки сам си преценя да слуша ли, да не слуша ли.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е време за рубриката ни Тъп виц, в който обикновено вицът е 2 в 1, защото е много стар. Днес обаче няма да е така, вицът ще е малко стар. Слушайте. Опиши нашите отношения с 2 думи. Нашите какво? В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и не чак толкова стар виц. Сега следва специален поздрав за всички любители на тъпите вицове. Ние, приятели, сме малка, но сговорна общност, живеем щастливи, защото сме единствените, на които се е сбъднала голямата мечта. А тя е, да го кажем пак всички, да живеем като в тъп виц. Сега ще слушаме Бинго Бойс, защото и ние тук, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира, решихме да се включим в кампанията за реклама на хазарта. Щом такива прекрасни известни хора рекламират хазарта, значи и ние не бива да останем по-назад и се включваме в тази кампания, като призоваваме всички. Не играйте хазартни игри и не слушайте индивидите, които рекламират хазартни игри. Те правят това не защото ви обичат, а защото обичат парите. Ние пък обичаме хубавите песни, като тази, където следва, и я препоръчваме просто така, безплатно.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Година, най-добрата година за ухажване е моята сегашна година. Най-добрия певец сред актьорите е този, който пее в момента. Най-добрата аудитория е вашата без комплименти. Най-хубавия ден е днешния, а ви най-красивия.

срещнах в ден като днешния. Най-красив или тъй ми се стори. Простете,

Простете на мене, найгрешнія, між до всічките смешні.

0: Стиховете за тази песен, озаглавена Изповед, написа през 1981 година актьорът от сатиричния театър Величо Ушев. Самият той пееше чудесно, но за своето първо участие на Златният кос, при това като поет, Величо Ушев се довери за изпълнението на своя колега и добър приятел Хиндо Касимов. С това негово изпълнение в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира се насочихме към рубриката Усмивки от 70-годишните радиоленти. Днес отбелязваме рождения ден на Хиндо Касимов, едно от знаковите лица на сатиричния театър, майстор на сатиричния скетч и на комедийния образ, участвал в телевизията, естрадата и при нас в радиото. За съжаление, Хиндо Касимов се отиде едва на 51 години, но след него останаха записите в Златния фонд на нашата редакция. Нека първо да чуем скетч от Къдрава антена от 1967 година. В него участва и Евстати Стратев, а после и още една песен, изпълнена от Хиндо Касимов.
1: Да!
2: Ти ли си спаси?
3: Аз съм. Шебе, ако трябва, аз мога да си изляза, защото те да ми имаш много.
1: Няма, няма. Нещо срочно.
3: Срочно, ма, ако трябва, аз мога да изляза, защото...
1: Някакъв спешен въпрос.
3: Много спешен.
1: Али казвай тогава, но по-бързо и по-кратко.
3: Добре, тогава на въпроса. Ами, за гвозде!
1: Кой гвозде?
3: Ами, този дето стърчи там отвънка, дясно бе, Дуян Велев. Бе, минават работниците и той им закача дрехите и се късат.
1: Да.
3: И това пречи на производството.
1: Е, чакай да не е толкова страшно, бе.
3: Как да не е страшно, бе? Тогава, Велев, късат дрехите на работниците, не е страшно. Ами, предприятието в загуба.
1: Тогава извади го и го заби на друго място.
3: Как така? Да го извади? Лесно е да се каже да го извади, ама нали знаете у нас как е? Едни искат така, други искат така.
1: Да.
3: Ако го извади, тако са свикнали работници, че гвоздия е там и ще се смутят, бе.
1: Абе, добре, бе, тогава вземи смени го с някой кука, бе.
3: Е, да, нали? Лесно е да се смени с кука, то куката е пак същото. Кука.
1: А, верно, верно смачеш.
3: Пак ще закача.
1: Чакай да помислим, чакай. Да. Абе, всъщност, за какво те той е гвозден? Какво му е предназначението?
3: Никакво.
1: Те ли?
3: Не.
1: Тогава що си го забил там?
3: А, извинете, аз не съм го забивал.
1: Ами кой?
3: Еми, къде не знам кой?
1: И тогава що не занимаваш тази работа? Извади го и толкова.
3: А, да, така, нали? Извади го. Ами, ако изведнъж потрябва, представете си, че на 2 метра от него закоем още едно гвоздиче. И закачим едно шнурчи и си сушим разни работи там.
1: Ами тогава така да прави, бе?
3: А, да, да ни се смеят хората, нали? Ще кажат, те имат сушилни, а пък се сушат разни работи на шнурчи.
1: Е, хубаво, какво предлагаш?
3: Еми,

0: от този гвозди, бе, другаре мене.
1: Да какво има да мислиш, бе, един гвозди, бе?
0: Абе как, бе, другаре мене? Ми, нали вчера ме питах ти? Спаше, какви проблеми има в предприятието? И ето ясно там. Проблема гвозди е.
1: Слушай, ти започваш вече да ми ходиш по нерви.
0: А защо, бе?
1: Кажи ми ясно и просто, какво искаш от мен?
0: Нищо не искам, аз за мен нищо не искам, аз искам за работниците. Да се оправи този проблем с гвозди, защото иначе не мога да спя, бе, другаре мене.
2: Добре, вярно, що ми за работниците?
1: Да. Слушай сега, спаси.
0: Не.
1: Отиваш в цеха.
0: Не.
1: Изваждаш гвозди.
0: Не.
1: И го хвърляш.
0: Не.
1: Ясно ли?
0: Не.
1: Спаси?
0: Да.
1: Отиваш в цеха.
0: Не.
1: Изваждаш гвозди.
0: Да.
1: И го хвърляш.
0: Да.
1: Ясно ли ти?
0: Не.
1: Спаси!
0: Да, шефе! Готово!
1: А като и готово, айде, заминаваме го издаде.
0: Добре, отивам. Само ако може, едно писмено разрешение.
1: Ма какво писмено разрешение за един гвозди, бе?
0: Еми, така, бе, да ни стане нещо патърдия после, бе. Аз ти казвам, че видиш и се отметни ти. Ами минава време, хората се забравят. Да. Така нещо като оправдателен документ, бе. Набързо го напиши.
2: До другаря спас.
0: А, така. Няколко думички напиши, да е спокойна работата, бе.
2: Гвозди.
0: А, така.
2: Аз... Да се извади, не?
0: Да се извади гвозди, да.
2: Веле.
0: Да, бе, благодаря. Е, това се искаше, бе. Тук от колко време до никъде ни я докарахме, пак той една билещица. Айде, всичко хубаво. Чакай отвънка да отворим вратата. Опала. Айде, довиждали.
2: Довиждали. Да.
1: Кой?
2: Вие сте другари заместник министър? Иде му. Да. А, другари заместник министър. Ние с вас се разбрахме за цвета на дамските обувки. Но не може ли така да го осъдим този въпрос на... с колегиума? Или пък едно писмено разрешение да ми дадете? Да, може, благодаря. Да!
0: Пази се! Да, нещо ми дойде на ума. Има нещо, което не е вред.
1: Пасе!
0: Шефе, послушай ме! Има нещо, което не е вред.
1: Пасе!
0: Шефе! Послушай, спас! Заповед тук ти ми даде. Ами ако уния отгоре спуснат една заповед и нас двамата с тебе, айде, под огъня на критиката за това, че сме взели индивидуално решение за този гвозди, без да питаме колектива, целия заводски колектив.
1: Спасе!
0: Аз предлагам да направим едно събрание и целият заводски колектив да го попитаме.
1: Спасе!
0: Шефе!
1: Другари, който е за изваждане на гвозди от стената, моля да гласува. Пълно болшинство!
3: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: Един ме хвана, друг подхвана и черна котка път ми мина и ги поведе котарана да ме преметнат.
1: Откъде?
2: От улука.
1: От тавана.

верна кота. Тя беше хубаво домашно. Сега сме долу приземени, далеч от покривни разходки, дебели, тъжни, уморени, не се заглеждаме по котки.

0: Голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следва рубриката «За вас, грамотни». Днес с нея ще представим новата книга на Калин Василев, озаглавена «Семеен с една тъща». На телефона вече авторът, с когото се познаваме добре. Здравей, Калине, честита книга!
1: Здравей, Весел! Привет и на слушателите на предаването. Благодаря ти!
0: Кажи сега, ти имаш повече от 35 награди от литературни конкурси и това е четвъртата ти книга с разкази. С кое от всичко това, така да го наречем литературно натрупване, се гордееш най-много?
1: Може би най-много се гордея с това, че изобщо съм започнал да пиша в ранните ми студентски години и сега бързо се придвижвам, че като че ли вече идва време, в което все по-малко ще се пише, доколкото така изкуственият интелект като че ли по всички фронтове така ни превзема, включително и в творческото и художественото писане. Така че напоследък

Чекотарак, погръб не пада. Мяу, мяу.

0: някакви такива дилеми имам. Иначе се радвам се, че така получих награда Чудомир, Южна пролет. Така имах шанса да отида във връзка с една литературна награда и до Ню Йорк. Един конкурс за есета на Българската национална телевизия.
1: Ами браво, аз се чудя какво следва, може би мемуари. Но хайде да завършим интервюто и тогава.
0: Да се надявам, че мемуари, ако се пишат, че са след доста години, все още съм така в средна възраст.
1: Ти си млад човек направо. Чакай сега нещо друго много важно. Това определение от заглавието на книгата ти «Семеен с една тъща», това хвалба ли е или оплакване?
0: Така звучи като оплакване, но по-скоро идва да покаже, че тъщата е не само основен, може би, лидерски фактор в литературното ми семейство. Не е второстепенен участник, ами нещо повече.
1: Муза, може би.
0: И муза, да.
1: Добре. Калине, по професия ти си правист. Има ли място за хумор в съдебната зала?
0: Ами, няма място, но понякога се промъква, когато, как да кажем, пишещите хора сме чували израза, че живота предлага по-сложни и изненадващи сюжети, отколкото литературната фантазия. И това се случва и в моята професия. Понякога житейските ситуации надминават човешката фантазия, включително и човешките реакции, така че човек без да предизвиква хумора, хумора идва при него без да го е търсил непременно в моята, в юридическата сфера.
1: Да, ами то май навсякъде е така, но сега да погледнем към бъдещето. Ти гледаш ли към следващата пета книга с разкази? И как ще го заглавиш?
0: Да кажем, че имам някои текстове, които за сега не са достатъчни за цяла пета книга, но сериозно се замислям дали тази битка с машините, с изкуствени интелект, езиковите модели, дали има смисъл ние да я водиме, дали ние нещо можем да измислиме, което да е по-находчиво от това, което тези приложения могат. И моята песимистична прогноза е, че пишещите ще намаляват и вероятно и четящите. Точно в тая връзка. Ти вероятно знаеш, че на литературни конкурси се промъкват текстове, генерирани с изкуствен интелект. Няколко пъти хора, които са подали тия текстове, признават това обстоятелство, за да предизвикат обществен дебат, но колко хора не си признават, че така си създават текстове и...
1: Личи си, когато е писано от човек и когато е генерирано от изкуствен интелект, личи си, все още не е толкова развит изкуствен интелект, но аз лично се надявам в най-скоро време той да започне да чете, защото малко се чете, повече се пише. Добре, а за заглавието не каза или не си мислил? След тъщата от там нататък небе, както се казва.
0: Да. Ами, текстовете да се натрупат, пък тогава ще мислиме заглавието. С паузите, които имам между писането, вероятно ще е далече напред във времето.
1: Като дойде, пак ще си говорим. Благодаря ти, Калине. Калин Василев с новата си книга с разкази «Семеен с една тъща» в голямата къща на смешните хора на редакция «Хумор и сатира».

отговаря на духа на времето. Аз предложих да се изработи от стари радиатори, хубаво и евтино. «Що за тежък соц?» викна тя. «Мислехте за побуден ум». «И тогава некъде от алпака». И това не се прие. Тъщата ни даде една седмица да мислим и да се събере мозъчният тръст, т.е. тя, дъщеря й, аз и детето, и всеки да даде своето предложение. Мислихме до изтощение цяла седмица. За вдъхновение ходих до музея на Гугенхайм в Нью-Йорк, но нямаше свежи идеи. После ходих до бате Йонко, който е оксиженист, и той предложи да изрисува с оксижена фигура на витрувианския човек на Леонардо, картината «Раждането на Венера» от Салвадор Дали или «Сърп и чук». Все банални работи. Срещата се състоя в Ялта на Кримския полуостров. След като ядохме еленско месо, пълнено с гъши дроб, пълнен с кайсийки, си дойдохме на думата за гаражната врата. Аз дадох първоначалното си предложение за врата от бракувани чугунени радиатори, за да е в унисон с къщата, част от която е гаража, изоставената кочина до него и изоставената Волга в гаража. Не обичам еклектиката, а предпочитам смисловите взаимовръзки. Не бива вратата да се превръща в крещяща кръпка на фона на останалото. Предложението беше отхвърлено анблок. Жената каза, че вратата трябва да е от тухли, в смисъл да я изидаме и така да затворим една страница от миналото си. Това бил минал етап от живота ни и не трябвало да го вдигаме на пиедестал. И така да херметизираме Волгата. Не се прие. В гаража влизали много

ще ви прочета един разказ от новата книга на Калин Василев «Семеен с една тъща», озаглавена «Гаражната врата на тъщата». Тъщата реши, че е време да смени вратата на гаража на село. Според нея вратата била много демоде, радикално се променили социално-битовите условия и трябвало да сложим нещо актуално. Да отговаря

бил минал етап от живота ни и не трябвало да го вдигаме на пиедестал. И така да херметизираме Волгата. Не се прие. В гаража влизали много котки и сме щели да ги погребем с тия тухли като в пирамида. Няма да правим гробница, възмути се тъщата. Детето каза, че не е важна вратата, а идеята за врата. Не било нужно да я материализираме, а да пуснем една холограма, която да осветява измамно наличие на сегашната врата. Едновременно битие и небитие, каза то. Материята е само идея. Нека минем една крачка отвъд. Вие за котката на Шрьодер никакви котки, пресече го тъщата. Аман! Не се прие. Някой щял да открадне Волгата така. Тогава всички се загледахме в тъщата да чуем и нейното предложение. Тя усещаше важността на ситуацията, затова бавно дояде Еленското, обърса небрежно устата си с края на сатенен лигавник, отпи от чашата с розе и каза тихо. Харесала съм едно перде на женския пазар, на макове, флоралничко.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Десислава Сапунджиева и Весел Цънков с помощта на колегите от Златния фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи, запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Гопта Теосиан, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: Кога една история е готова да напусне страницата и да заживее своя живот на екрана? И възможно ли е киното да не бъде крайна спирка за литературата, а следващото място, в което една история продължава да се развива? Мамник на Васил Попов вече извървя този път. Историята, която започна като аудиосериал, се превърна в книга, а след това и в телевизионен сериал. Но светът, който писателят създава, не свършва с Мамник. Напротив, той продължава в Лехуса и Аждер, които разширяват тази вселена и отварят възможността тя да има свое продължение и на екрана. Попов обаче не пише само в територията на българския фолклор. В Вълчи разкази той събира истории, в които природата, митологията и човешкият страх се срещат, а в Пермафрост отвежда читателя далеч от България, чак до Антарктида, където научното и непознатото се сблъскват с древни митове и сили. И ако погледнем към тези книги през камерата, пред нас се появяват различни светове. Българското село и неговите тайни, чудовищата от фолклора, дивата природа, ледената пустош на Антарктида. Светове, които сякаш сами търсят своя образ. Но какво се променя, когато писателят вече знае, че неговата история може да бъде видяна? Дали започва да пише с мисъл за камерата? Какво губи и какво печели една книга, когато премине в киното? И може ли една екранизация не просто да пресъздаде написаното, а да продължи историята нататък? В Кино с думи днес разговаряме с Васил Попов за литературата, която оживява в киното, за Мамник, за неговите възможни продължения, за Вълчи разкази и за Пермафрост и за онези истории, които може би тепърва ще напуснат страниците, за да се появят на екрана. Здравей!
1: Много ми е драго, много хубаво представяне, чак си изчервих.
0: Нашите слушатели не виждат, но е хубаво, че могат да си го представят. Ето сега всичко въпрос на представяне ли е? Защото ти си започнал да пишеш с идеята в един момент да правиш кино, след което тези истории са се появили като разкази. Бил си фотограф, еколог си, по образование. Всичко това говори за някаква фантазия.
1: Да. Аз, може би, част от слушателите не знаят, имаше един период в живота, в който исках да се занимавам доста сериозно с кино, но мен не ме приеха в надпис, когато кандидатствах след гимназията. Става малко ирония на съдбата, че пък ме приеха в Германия, в Берлин, режисура същата година. И аз тогава бях изправен пред избора. Много исках обаче да си остана в България. Така, държах си тук да си бъда и бях изправен пред избора дали да замина и да уча това, което искам, или да си остана тук, да уча не нещо, което не искам, но как да кажа, второто ми желание беше екологията. Реших да си остана тук и да се занимавам с екология. Не съжалявам, тъй като екологията ме срещна с страхотни хора, пък и по принцип на мнение, че всяко едно нещо в живота ти, всяко образование, всички хора изиграват по някакъв начин роля в живота ти. И така де, когато на времето сега да пишете първа, по принцип съм си представил някой ден, съм си фантазирал, мечтал съм си тия истории да ги видя някой ден на екран, но когато започнах да пиша Мамник, не си представих, че нещо такова в България възможно да се случи, именно защото ние, знаеш, допреди Мамник не бяхме имали все още такъв жанров сериал, сериал, в който има специални ефекти, чудовище с специални ефекти. Изобщо мислих, че няма как да стане това, но реших, че няма да си слагам такива граници, да се съобразявам с възможностите на български продукции. Защото ако започнеш да мислиш по този начин, накрая няма да пишеш нищо. Нали?
0: Не трябва човек да си поставя такива граници определено, защото никога не се знае. Виж и собствената си история. Искал си да се занимаваш с кино, пътя те отвежда по някакъв начин в друга посока, но реално, може би, това е трябвало да стане, за да стигнеш до това.

0: което наистина искаш да правиш. От това, което видя, сега ти си част от сценарния екип на Мамник, но все пак до голяма степен си, като всички нас, един зрител. Да. Това, което гледа на екрана, как ти въздейства? Това ли бяха твоите представи за сериала? Надскочи ли ги всъщност? Какво се случи с теб?
1: Значи аз и когато започнахме да работим по сериала, по принцип бях така с нагласа. Аз не съм много ревностен към собствените си произведения. И изобщо не съм влизал с очакването да видя това, което аз съм си представил. За мен винаги като автор е бил интересен по-скоро да видя чуждия прочит. Помня как ходех на снимки на терен, когато снимаше сериала. Аз, разбира се, не съм бил нон-стоп там, защото това е дълго време. Има и сцени, които не са ми били толкова интересни за гледане. Нали? Така че малко се избирах кога да ходя на терен и понякога отивам и гледам и си казвам така, но да, не е това, което аз съм си представил, но е толкова вълнуващо да видиш чуждия прочит и той пак не е лош. Той пак е красив. Просто е по друг начин. Включително така и на срещи с читатели с страната, когато идват хора, някой е нарисувал някаква картина на Мамник или на някое друго чудовище от следващите книги. Друг е направил 3D фигурка по описанията, които ги има в книгата. И те пак не са това, което аз съм си представил. Но е толкова страхотно да видиш, че историята ти вдъхновява създаване на нещо друго. Така че аз със сигурност не съм бил с някакви очаквания да видя същото. Отделно от това, пак когато си говорим за възможностите на българските продукции, когато започнахме да пишем и сценариите на сериала, сами аз бях човека, който предлагаше някои неща да ги няма, защото си мислих, че ще бъде сложно за заснемане. Например, кучето. Колко сериали сме гледали български, в които имаме куче, което е не просто за второстепенен персонаж, но това е главен персонаж в тази история. И си мисли, че ще бъде сложно да се снима с животни в българска продукция. И сами аз казвам, викам, дайте да се откажем от кучетата. Нали? Но Маги Хаваджан беше човек, който каза, нали, читателите ще ни разкостят, ако ги няма. Нали? Или други неща, като двете различни очи на главната героиня, Божана. Ние когато писахме сценариите, още не знаехме коя актриса ще играе. Имаше възможност да имаме актриса, която не може да носи лещи. А тя, за да е с две различни очи, нали, трябва да носи лещи. И аз тогава пак бях човек, който каза, нали, ако е толкова сложно, ако искате, дайте да няма. Нали. Така че има неща, които човек трябва да се съобразява. Отделно от това, знам, телевизиите си имат своите съображения. БНТ в един момент казаха, това все пак ще се излъчва в прайм тайма, дай да няма толкова кървища. Нали, такива. Така че с хиляди неща се съобразяваш, докато в литературата, нали, си имаш свободата там да си правиш каквото искаш. Въпреки това, пак така, когато работихме по сценарите, си давах така сметка, че има някои неща, които на сценари се случват доста по-бързо, пък в литературата се случват доста по-тромово. Пример, за това са някакви екшен сцени, нали, могат да бъдат. Аз, когато пиша, описвам в книгите някаква екшен сцена, си дам сметка колко бавно върви това нещо, защото когато се случи нещо и ти имаш примерно 4-5 персонажа в книгата, трябва на всеки да опишеш реакцията. Идва Мамника. Примерно, нали, кацна той. И ти трябва да кажеш, Митко какво почувства? Божана какво каза? През главата на Лазар какво е преминало? Нали, той какво е направил? Кучето какво е? Това, което на литература е тромаво, докато на сценария се случва бързо. Каца Мамника.
0: Като в така, живота?
1: Край, да. Така че беше много интересно и приятно и благо да работим по сценариите. Ми се стори доста по-лесно, отколкото.
0: Но ти си щастлив писател, искам да ти кажа, защото това да имаш възможност да достигнеш до хората по толкова много начини, защото все пак припомняме, че първо беше аудиосериал,
1: да,
0: с гласа на Владо Пенев, който определено въздейства на хората, след което вече самата книга, която пък има съвсем друг живот, и накрая и екранизация, което наистина е късмет и не на всеки се случва, може би понякога заради всичките ограничения, които са възможни да се появят, къде може би и заради смелост, и много са причините, но както казваш, ти не си ревностен към текстовете си, но читателите са.
1: Да.
0: И ето тук е много интересна тази връзка, която те правят, защото първо са се привързали към историята като аудиосериал, след което я четат и почват да я четат обаче с гласа на Владо Пенев, защото вече се слушали така и изведнъж гледат нещо, което може да не е това, което те са си представяли. Когато започна да си говориш с твоите читатели, които всъщност са зрители, от какво се вълнуваха? Те бяха ли ядосани за нещо или напротив?
1: Ядосани имаше със сигурност. Сега ще започна от малко по-далече, че по принцип дори хората, които критикуваха сериала, то имат и хора, които критикуват и книгата, нали, по някакви линии. Това е съвсем нормално.
0: От една страна, може би и по-добре, защото показва отношение и реакция.
1: Абсолютно, да. Аз по принцип мисля, че най-лошото за едно произведение, независимо дали е книга или сериал, или филм, е да не се говори за него. Защото това показва, че няма интерес. Нали, аз даже съм чувал за такива, да не цитирам имена, но

0: филми и сериали, които излъчват се и в социалните мрежи, никой нищо не коментира и даже създателите си казвали, бе, дайте нещо да напишем ние, да създадем някаква дискусия, защото то просто потъва. Така че дори когато има спорове и критики, аз го виждам като нещо положително. Когато излезе сериала, даже имаше един период, в който ми стана така смешно за какви дребни неща се хващат зрителите и даже съм си казвал, викам, това да ви е проблема, нали? Но ето сега тук, нали, слушателите не виждат, но имаме едно шенце с вода пред себе си, което е с вързана към него капачка. Това е важно за историята, за това го споменавам. Когато се случи още сериала и някой беше написал на стената на Виктор Божинов, на режисьора на сериала, явно имал сцена, в която главната героиня Божана отпива от вода или от нещо друго, не знам, някакво шенце, явно имал капачка, която е вързана към шишето. И човекът беше написал, що за глупост е този сериал Мамник, действието се развива през 2020 година, когато капачките още не бяха вързани за шишетата.
1: Толкова са детайлни.
0: Толкова са детайлни. Аз не съм го забелязал това нещо, но си казвам, към гледате фентази история в едно измислено село с чудовище, обаче капачките, нали? Но пак казвам, това е нещо хубаво. Има някои детайли, които аз, защото книгата вече започнах да пиша 2020 година, приключих 2021, минали са вече 5 години от тогава. И има неща, които аз самия започвам да забравя. Не са ми били важни. Те са били по-скоро някаква подправка, нещо, което да направи историята по-достоверна и приятна. А сериала започна да се излучва началото на тази година, януари месец. Тогава излезе и продължението горе-долу Лехуса и с Деси Желева от издателство Колибри. Тогава започнахме да пътуваме из страната и да срещаме тогава с читатели. Аз се възползвах от възможността, докато все още се излучва сериала, да си говоря с читателите, с феновете и да ги питам наживо какво точно мислят. Имаше един човек, който ми беше писал тогава в социалните мрежи. Мисля, че в Инстаграм беше зададен въпрос, който аз нямах време тогава да му отговоря, но той ме сгащи наживо в Велико Търново. И ми питахме така сериозно подхожда. Господин Попов, искам да ви питам, защо не да майката на Божана в сериала Мамник прави мекици на толкова ранен етап, при положение, че в книгата изрично е написано, че тя прави мекици чак когато Лазар идва на гости от тях. Викам, бога ми, нямам никаква идея кой кога е правил мекици в тази история. И ми става много смешно, но пак казвам и благо, защото това показва, че има фен база, кога сме имали такава жанрова литература, нали, както ти каза. Аз наистина се чувствам като някакъв щастлив писател, защото си мислих, че преди Мамник първо имаше един период, в който аз помня как съм изпращал ръкописи на издателства и доста хора в доста издателства така подхождаха, казаха, жанров български писател, струваше им се голям риск. А пък това вече да има и сериал и така нататък. Да имаме такава фен база, хора, които гледат такива детайли, кога се правят мекиците и в историята, което за мен е нещо невероятно, да изобщо, че се събират и си говорят. Аз го виждам като нещо хубаво.
1: То е хубаво. Това е, да. Но как си го обясняваш това дълбоко потапяне в историите? Защото ти си представи, това са хора, които четат или в случая гледат и до такава степен живеят с историята, че те държат тя да бъде такава, каквато те я знаят и всяка кривичка от нея излиза извън техните представи и параметри на приемане на нещата, че започват да го чувстват като неистина. Това абсолютно, не е тяхната история.
0: Ами аз си го обяснявам с това, че може би толкова са заживяли с тези герои, толкова ясно са си ги представили, че те са станали наистина като някаква част от техния живот. Може би това се дължи на... Да, историята има своя фентази елемент и нещо фантастично, но самите герои, поне аз съм се старал да бъдат доста правдоподобни и читателя да може да си представи, че това са реални хора. И според мен читателя си ги представя доста реалистично. Те си представят, че тия хора, тези баби и дядовци в едно такова село могат да бъдат техните баби и дядовци. Този човек като Митко, който дава, може да си подпива от време на време и да е леко простоват, но всъщност е добър приятел и може да считаш винаги на него и ти си ги представяш по определени моменти. Знаеш, интересното е, че в началото, когато аз започнах да пиша книгата, аз имах ментори, Айна Кисарска и Ваня Щерева, и бях подходил по един друг начин. Не исках изобщо да описвам главните герои как изглеждат. Казах си, че за мен е важно по принцип какво случва в историята и няма никакво значение какъв цвета на косата им, героинята ми дали е красива или грозна или така. За мен беше важно случващото се. Не исках много да жадам, обаче те ми казаха, все пак това е жанрова литература. Хората имат нужда да си представят по определен начин героите и аз тогава трябва да призна, че така леко даже се подразних. Казах, добре, ще измисля как да изглеждат тия хора, обаче искам външния вид да бъде важен за сюжета. Да не е просто, нали, така, тази е красива, този е грозен. И така се роди всъщност идеята за двете различни очи на Божана, което първоначално даже не нямаше. Така се роди идеята за червената и коса, да й казва червенка, удача, което също го нямаше в началото. Така че, когато дойде време за екранизация и когато сме си говорили с режисьори, с продуцентите за какви промени може да си позволим и кои не, аз казах, че може да си позволи само такива промени, които не променят сюжета и идеята на историята. То даже има едно такова правило, когато редактираш една книга. Ако можеш да се лишиш от нещо и лишаването това нещо не променя сюжета ти по никакъв начин, значи го махаш. И аз, примерно с актриста, с Екатерина Лазаревска, сме правили такива проби как ще изглежда с кадъра около това. Просто не отиваше. Освен това, аз в книгата непрекъснато съм я описал там как тя е с бухнали кадрици, но тя е полицай. Истината е, че тя като полицай и докато работи, тя не може да ходи с бухнали коси и така нататък. Тоест, през повечето време тя ще е вързана на коки. Няма никакво значение дали е с кадрова коса и не. И когато си говорихме как тя да изглежда, викам, за мен няма никакво значение дали е с кадрова коса. Сюжета не се промени от това каква е косата, нали? Но ми стана много смешно, когато излезе трейлера и хората бяха, защо? Къде са и кадриците? Нали? Но това е сладко или за пола на кучето. Нали? В началото си говорих на разговора как аз самия предложих да няма куче. Но единственото добре дресирано куче, което успяхме да намерим малинуа от тази порода, защото то трябва да не просто добре дресирано, а да ми да е обучено да работи с екип на терен по едни снимки, които много често са тежки, защото това е сериал, който е навънка сниман, екстериори, зимата. Нощните снимки започват 5 часа вечерта и свършват 5 сутринта следващия ден. И единственото куче, което успяхме да мерим толкова добре да сирено, просто беше мъжко. За мен това не променя пак сюжета по никакъв начин, кучето дали е мъжко или женско. Но зрителите пак бяха такива, защо кучето е мъжко, а не е женско? Но пак казвам, това е сладко.
1: Но може би е до един момент, в етапа, в който осъзнаят, че колкото и да следва книгата, това е ново произведение,
0: да,
1: което има своите правила, може би започват и да възприемат някои поне от тях и да ги харесват наравно, та дори едното да превъзхожда другото в техните очаквания и представи.
0: То има и промени, които, като съм си говорил с читателите и с феното, им казвам, те не си дават сметка как пък някои промени всъщност им харесаха доста, когато промените са добри, нали? Примерно, един от персонажите, нали, Камен, който в книгата така по-слабо развит. Той е там едно гадно ченге, което просто трябва в една ситуация да попречи на главните ни герои. Нали? Малко се държи като една селска мутра. Нали?
1: Да, но Йордан Расин.
0: Но Йордан Расин, когато се яви на кастинга, викам, дайте да надградим този образ, за да може да му дадем на този актьор поле за изява. И толкова го заобичаха в сериала Йордан Расин, че никой не каза, ама той в книгата не беше така. Защото го харесваш и го обичаш. И това е напълно окей. Владо Пенев, между другото, също неговия, защото аз когато писах книгата, не знаех кой актьор ще озвучава аудиокнигата. Неговия персонаж, който той изигра в сериала, Емил, той в книгата не е описан по начин, по който изглежда Владо Пенев, но всички хора, след като чуха прочета на Владо Пенев, казваха, че си представят него в ролята на Емил. Иначе той в книгата е плешив, с едни черни мустаци, с едни спито слабо лице. Аз си го представях малко като застарял Уолтър Уайт от Breaking Bad, нали? По съвсем различен начин. Но никой не каза, защо Владо Пенев играе Емил. Защото го обичат и защото го изигра хубаво и с подобни промени. Между другото, има и пък и други промени, които също сам ги предлагах в сериала, тъй като когато отмине малко време след написването на една книга, ти си даш сметка, че нещо е можело да стане даже още по-добре. Примерно в книгата имаше три сестри Маренски, които малко се държаха като ни гадни самодиви, което си дал сметка, че в един сериал, където все пак търси някаква правдоподобност, достоверност, щяха да изглеждат твърде приказно. Я самия предложих, към дайте да не са три сестри, ами да са майка и дъщеря, които да имат някакви отношения между тях и да ги развием. Нали, а не просто едни три ненормалници, които скитат по горите и вършат лудори. Или имаш един козар, Христо Чернев, който също в книгата беше по-възрастен и умря в една ситуация и той по никакъв начин не беше вързан с сюжета. Към дайте да го направим по-млад и да го вържим с цялата история. И искам да ти кажа просто, че имаше неща, които съм и аз предлагах да ги направим. Защото спомен за зрителя даже по-интересно така. Тай, читателя първо си казва, аз искам всичко да е като по книгата, обаче той ако гледа абсолютно същото, спомен в един момент ще си даде сметка, че на него не му е интересно. Защото той си мисли, че знае всичко, когато не гледа сериала или книгата, но всъщност знае само някаква част. Знае докъде ще отиде историята, какво е чудовището, но стъпките, по които ще се случи това нещо. Не.
1: То е важно и за жанра, защото трябва да има съспенс, трябва да, да има нещо да неочаквано, трябва постоянно да си натръни в крайна сметка. Но ето, че когато мислиш като за кино, си позволяваш да доразвиваш, променяш персонажи и въобще цялата история, но много са ми любопитни тези двойни стандарти. Как едни неща много си ги пази, обаче, ако ги промени някой, когато харесваме, всичко е допустимо.
0: Да, спомен зрителен си дава сметка за тези неща просто. Не знам, това важи
1: инстинкт
0: за...
1: Инстинкт някакъв.
0: Някакъв инстинкт е, да. Това важи и за... Той има много други такива примери и екранизации. Аз точно наскоро препочитах последните дни Jurassic Park на Майкъл Крайтън. която съм чел в детството си, сега четох пак с малко други очи и си дал сметка, когато четеш книгата, си даш сметка екранизацията наистина великолепна. Аз по принцип харесвам много филма, нали? Но просто в книгата има едни неща, които са заложени и ги има, не са развити толкова в жанра, поне според мен. Не са толкова страшни. И виждаш как на кино работи много по-страшно и много по-зловещо.
1: Все

0: пак работи на друга честота, много повече сетива на човека обхваща. Защото да вземем звука, все пак сме в радио, аз продължавам да се чудя кое всъщност достига първо до зрителя. Дали е звука или визуалното. Защото това веднага те вкарва в сюжета и в тематиката. Ти самият, да кажем, сега влизаш в киносалон, филма започва. Кое е първото, което според теб ти въздейства? Дали е визията или е това, което чуваш?
1: Според мен е звука. Аз си го мисля специално за Властелина на пръстените от първата част, която започва с един тъмен екран и само с Галадрил, която говори и не виждаш нищо. И аз дори сега като говоря и просто чувам гласа и настръхвам. Това според мен е едно от най-великите, не знам, мечо. Или като си говорим и за Джурасик парк, пак наскоро си превърнах и гледах някакви сцени, си дал сметка как. Примерно в сцената с колата и с динозавра, когато идва там, няма музика. Защото аз спомен, когато няма музика и оставиш просто на действието и на тези неща, които чуваш, които се случат около теб, които ти звучат истински, е много по-въздействащо. Това спомен хубавото на хорора, че той може да се направи с много простички неща и с много малки. Да, Jurassic Park не е пример за това, нещо простичко, нали? Но по принцип, липсата на понякога на музика и само да оставиш истинските звуци, могат да ти въздействат понякога даже доста повече, отколкото визуалното.
0: Особено, според мен, в психотрилърите, които са ми доста любим жанър, там е задължително направо да усещаш тишината, защото суспенса се случва там.
1: Да, да.
0: Кой откъде ще изкочи, кой какво е разкрил в момента, кой осъзнал каква опасност го грози. Дори самия факт, че не можеш да разчиташ на самия себе си, по някакъв начин можеш да го изградиш с звук или липсата на такъв. Но определено това, подобно на музиката, която сега ще чуем в нашия ефир, действа на емоционално ниво. Предлагам ти наистина сега да чуем песен, след което ще продължим разговора.

0: В Кино с думи продължаваме да си говорим с Васил Попов. Така, месеци след като Мамник вече беше факт на екрана и предизвика наистина много реакции, повечето положителни, разбира се, и до голяма степен, както си казахме малко по-рано, Камен Почкайн, в случая Йордан Расин, много спомогна за това. Но говорейки си за жанровото кино и въобще за жанровата литература, според теб, защо се нуждаем от нея и защо в същото време се плашим от нея?
1: Имаш при да се плашим да подхождаме, да правим такава. Интересен въпрос. Аз по принцип си мисля, и за Мамник съм си мислил как, имаме в, не знам, холивудски филми, които са по-страшни, с по-хубаво даже направени чудовища и така нататък, но мисля, че ние имаме нужда някакси да погледнем към, наскоро бях попал на едно ревю, където много ми хареса този израз, да погледнем към чудовищата, които са под нашото си легло, защото не са много чужди. Според мен някакси имаме такава нужда. Отделно от това, специално за, нали, когато говорим за жанрово кино, това не включва само хорори, страшни неща, нали? Но то ти предлага емоция, която е истинска. Аз съм казал така и на читатели, как аз когато започнах да пиша Мамник, нарочно съм бягал от това в тази книга, в тази история, да има много философстване, да има много цитати, които човек може да си извади и да ги сподели във Фейсбук с кафенцето и така нататък. Даже когато съм карал и хората да прочета нещо, но сега ще казвам, извадено от контекста няма какво, защото това не е такава книга. Аз исках да ги накарам да изпитат нещо истинско. Много обичам тази част от речта на Чарли Чаплин в Великия диктатор, където той казва, че ние днес твърде много мислим и твърде малко чувстваме. Аз искам да накарам хората да чувстват нещо. И според мен имаме нужда именно заради това и в киното от жанрови сериали, жанрови филми. Най-голямо удоволствие ми носи на мен като автор, когато дойдат при мен читатели и кажат, ей, тая книга ме разплака, не можах да спа от кошмари, смях се много или нещо, защото са изпитали нещо истинско. И според мен е хубаво да имаме и такъв тип кино. Отделно от това, ние нямаме традиции в правенето на такъв.

0: тип сериали. Аз помня, когато се чудихме, защото различни продуценти в България появиха интерес към Авни, което доста ме изненада, защото си мисля, че никой не би се осмелил да прави нещо подобно.
1: Явно вече сме зажаднели.
0: Но беше трудно решение кои продуценти да изберем и на кои да се спрем, защото никой до сега не е правил нещо подобно. Нали, да си кажеш, този е правил такова нещо, той ще се справи, нали? Пък онзи не. То никой не е правил. И според мен е хубаво да поставим тази основа и аз се надявам сега те първа да гледаме подобни неща, защото най-малкото мамка спомен показва, че има глад за такъв тип кино и те първа да гледаме още по-хубави сериали в този жанр.
1: И българският ни фолклор много спомага, всички възможни митове и легенди са страхотна основа за това да се развият всевъзможни фантазии.
0: Да, но е много важно, аз много често повторям, да не се подхожда, много ме плаши това, да не се подхожда с псевдопатриотизъм, нали, що се касае до фолклора, защото особено и в литературата, пък и в киното се забелязва от време на време такива залитания към нещо псевдопатриотично, което мен много ме ядосва и спомени прави лоши услуги. Аз това беше моят начин да се преборя с псевдопатриотизма в фолклора и с използването му за такива популистски цели от разни партии, защото аз имаш един период, в който се чувствах така, сякаш трябва да се срамувам заради това, че обичам фолклор и така нататък, защото секън да не те асоциират хората с да не ги казвам, нали, ние си ги знаем.
1: Да, това е голям проблем, защото имаме изкривени представи. А и е много притеснително това да не можеш да кажеш какво харесваш и какво обичаш, защото ще те прикрепят към нещо, което е много далеч от теб. Мисля, че и с историческите филми, към които отново трудно подхождаме и рядко имаме същия проблем, но...
0: То освен всичко оставя, знае, че те прекъсвам. Този подход прави накрая историята скучна, според мен, защото за зрителя той иска конфликт, иска персонажи, които са интересни, иска сблъсък на характери. Той не иска да гледа един филм, в който само казваме как българите са велики. Нали? Това е най-малкото е скучно според мен за гледане. То не е интересно да не говорим пък за чуждите зрители. Ако предположим, че една така история излезе зад граница, нали, на тях няма как да им е интересно такъв тип кино и литература.
1: А ние знаем, че имаме сериали определено, които излизат извън граница. Отдел издирване, Дяволското гърло и Под прикритие са много добър пример за това, така че наистина трябва някак да стъпим на локалното като възможност за вдъхновение и разказване на истории, но да надградим с чисто човешкото, което е общо валидното за всички. И разбира се, това винаги печели, да можеш да се асоциираш с героите и, както ти каза, по-малко да мислим, повече да чувстваме, но ми се струва, че това, което е от великия диктатор като фраза, е нещо, което е вечно. Този казус явно ще го има винаги. И винаги ще има едни хора, в повечето случаи хората на изкуството, които ще се стремят към това да накарат другите да чувстват.
0: Да, цялата му реч като цяло, мисля, че е вечна.
1: Определено. А защо ни е страх да чувстваме? Ти как си го обясняваш?
0: Страх да чувстваме? Може би ни е страх по някакъв начин да се сблъскаме с нещо от себе си. Не знам, странно. Аз си мислих, че сме доживели вече времена, в които тази тема с емпатията и солидарността към другите, си мислих, че вече е ясно, че това е нещо хубаво. А пък изведнъж, когато се извади, нали, в Тръмп и в Америка, когато започнаха да говорят как трябва да се борим с това, защото било нещо лошо, и аз бях такъв, как? Защо? Нали, в днешно време изобщо говорим с това, но явно има нужда непрекъснато да се говори, че емпатията е нещо хубаво и че сме хора. Да. Защо ни е страх да чувстваме? Сложен въпрос, наистина. Аз си мисля, че наистина е заради това, защото ни е страх да се сблъскаме с нещо цел си, нещо, което може евентуално да ни прави по-уязвими, нещо, с което може би, ако осъзнаеш какво чувстваш, то след това би следвало да те накара да предприемеш някакви действия, от които те страх и ти не искаш. И искаш по някакъв начин да оправдаеш бездействието си, защото е много по-лесно да не правиш нищо и да кажеш, просто не ме интересува и това не ме вълнува. Лесно е да си седиш в къщи, да кажеш, че ти не изпитваш нещо, което те накара да предприемеш някакво действие. И така, аз имаше един период, когато започна и войната в Украина, която за мен беше много трудно да пиша и да правя каквото и да било, защото аз тогава чувствах се едно... Не знам, така го чувствах, че се едно света свършва, нали, започва. Някаква война, която може да започне Трета световна. Говорим, че ние все още сме направя на такава. И си викам, как аз сега да седна да пиша за чудовища? Мисля за някакви фентази, приказни неща, при положение, че не
1: има реални чудовища.
0: Има реални чудовища, нали? Аз не виждах някакви месеци смисъл в това, което правя. Си казвам, за кога го правиш? Нали? И имах нужда да направя нещо. Това, което съм направил тогава, нищо, нали, но го усетих как като някаква така потребност, за да мога поне съвестта ми по някакъв начин да чиста. Имаше един търг тогава, който правихме с Радослав Бимбал, беше организирал за помощ на деца от Украина, от войната, пострадали. Идеята му беше фотографията си дарят

0: твои снимки и картини, нали? Аз си дарих тогава. Ама и просто изпитах някаква нужда за себе си, някакси поне съвестта ти мъничко да бъде чиста, че с нещо си помогна. Това се, разбира се, нищо не си направил, нали, на практика, но по-скоро ти си имал нужда да направиш нещо. И спомен, много хора се опитват да си оправдават бездействието така с... Което до някъде го разбирам. По-лесно е. По-лесно да се правиш, че не съществува никакъв проблем и ти да си живееш в... Помня в Хобит, макар и детска книжка, там ми е любимия финал, където Гандалф казва на Бил Лас: Билбо, нали, много те обичам, но трябва да знаеш, че ти си просто един малък хобит в този голям свят, който може би перифразирам, нали, не е чувал даже за графството и за теб. И Билбо казва: и добре, че е така, и добре, че е така. Понякога си казвам как всъщност не е лошо, че сме така малка страна, която да си живее тихо и спокойно, нали, въпреки това трябва да се взимат позиции по важни въпроси, защото ние сме част от света и не можем да се правим, че да съществуваме. Малко се отклоних от темата.
1: Не, напротив, да. Много си в темата всъщност, защото каквото и да правим, не е лошо да си припомняме колко сме малки в света и спрямо всичко в него, особено пък природата и нейните стихии и възможности, и в същото време сме част от цялото и сме значими по един или друг начин. И мисля си, не знам, може и да бъркам, но ми се струва, че точно в такива размирни времена е много важно

ситуации, а и идеята въобще да сме съпричастни и да сме в полза на другите. Така че винаги има смисъл, но пък мисля си и е важно да си самокритичен и да се съмняваш в някои неща, защото и това дава много добра оценка за работата. Да. Предлагам ти тук да чуем още малко музика, след което ще продължим разговора.

0: В Кино с думи сме в заключителната част на нашия разговор с Васил Попов и ще се върна малко по-назад, защото ми седи в съзнанието. Всъщност, може би е много важно, винаги някак стигам до този извод, да си много наясно с рамката, каквато и да е тя, за да можеш много умело да излезеш от нея. И в случая е много важно да можеш да правиш жанрово кино или жанрова литература, да пишеш, за да можеш след това да се получи тази амалгама от жанрове, на която ние всъщност сме свидетели, защото има и много добри такива примери. Да, ако погледнем към Мамник и евентуалните продължения, само единствено като на жанрово, в случая кино или литература, или телевизионен сериал, ми се струва леко ограничаващо. Колкото и да е така, то е и не така, защото вътре има едни нюанси, които говорят за други неща. И това също е голямо майсторство.
1: Не знам дали мога да се нарека чак майстор, но със сигурност е предизвикателство. И аз не знам, когато започна да пиша Мамник, дали ще се справя с това. Ти сама каза, да, ние си говорим за жанрова литература, но истината е, че в тази история се смесват различни жанрове. И аз по принцип си обяснявам успеха и на книгата, и на сериала, че те успя да привлече читатели и зрители, които са почитатели на различни жанрове. Вътре има исторически елемент, да, има фентази, но има любовна история, има дълза хумор, има и страшно, има някакси за всеки го по нещо. Но ти трябва да намериш баланса между всичките тия неща. Аз запомня как даже в началото, когато започнам да пиша, и съм споделял така на приятели, че и на, както ми казах, Ваня Щерева и Яна Кисавка, които ми бяха ментори, като им казвах, че това ще история с чудовище в Трънско, с западните покрайнини, Ньойския договор, и виждах реакциите на хората, които бяха малко тип, какъв ще е този мишмаш, нали? Така леко оплашени. Бяха, викам, дайте да пробваме и да видим. Но трябва да внимаваш да не изпуснеш, нали? За да не стане твърде много и да не пресолиш манджата. Аз преди да седна да пиша, в принцип винаги си правя планове и структура на всяка глава, всеки епизод, какво ще се случва вътре, как ще завърши, за да имам ясна структура, и след това започвам. Синопсис си правя. И след това започвам да пиша. Защото когато си избистриш всичко, е много по-лесно да отсееш и да кажеш, това е излишно, това не работи, това ще го махна, това ще остава. Тук има нужда да допълнат още нещо.
0: Като биографията така на персонажите, защото трябва да ги изградиш, за да може те след това да станат живи хора на екрана. Но ми се струва, че каквото и да се пише, не трябва да се губи нишката, онова, което ги обединява. И то тук е сложността в крайна сметка, но определено страдаме и в литературата, и в киното, и не само ние, говоря в световен план от това, че понякога авторът толкова много желая да се изрази по много въпроси, че става наистина един своеобразен мишмаш или шопска салата. Да. Може би пък у нас и го обяснявам с това, че когато дълго време чакаш твоя проект да се реализира, накрая вече толкова много теми имаш в главата си, че вече не знаеш към коя точно и как се опитваш всичките, ако може, защото е сега ми е дошъл момента. Но разбира се, както казахме и по-рано, ограничения много, смелостта също понякога е под съмнение и има причина за всяко нещо, което четем, гледаме или виждаме по друг начин. Но как ги виждаш сега продълженията на Мамник? Ще се случат ли те на екрана?
1: За сега не сме започнали още работа по тях. И аз даже наскоро говорих с продуцент, с Маги Халваджиан, той каза, трябва да чакам ще малко, нали, защото това са процентски въпроси, нали, там зависи вече от телевизията и така нататък. И се случват бавно нещата. Аз виждам зрителите как така чакат непрекъснато, нали, само ме питат. Но истината, например, че ние за Мамник по сериал сме работили сумарно почти 2 години и половина, 3. Бавно се случва, нали, така че трябва малко търпение. Надявам се, че ще стане, да не говоря, че лехуса даже в сравнение с продължението. Самото създание там лехуса е доста по-лесно, би го нарекал, за направо, отколкото Мамника, защото Мамника беше крилато създание, пернато лети, докато лехуста е малко по-човекоподобно, хуманоидно създание. Така че си мисля, че даже чисто процентски ще им бъде по-лесно, но мисля, че има големи изгледи да се случи.
0: И зрителите го искат, но не пречи понякога и когато нещата останат такива, каквито са, да не говорим, че те колкото и да са продължение едно на друго, всяко си е самостоятелно.
1: Да, да, да, може да си съществува. Да.
0: Ти така или иначе следваш един път, който видимо се случват нещата, когато им дойде времето, така че всичко ще се случи така, както трябва да се случи, но ти имаш и други произведения. Те първо ще пишеш и други произведения. Виждаш ли ги те да се появят на екрана? Нужно ли е всъщност всяко нещо да стига до някаква друга форма или понякога е хубаво пък книгата да си остане книга?
1: Би било хубаво всичките да станат, защото споменава и в тях има много кино.
0: Което много предизвиква читателя, искам да кажа, че все пак това провокира обикновения читател, не зрител, да се превъзбуди и да започне да мисли кинаджийски кадри.
1: Аз имам една книга, която си чака вече своето време.

0: вярно, защото просто в един момент се струпаха много историите, така, чисто маркетингово не е хубаво да излизат толкова много книги по едно и също време, трябва да ги разпределяш във време. Тоест тази година излезе сериал в началото на годината, HDR, третата книга излезе на хартия, четвъртата излезе на аудио, сега в края на годината четвъртата ще излезе на хартия. Изобщо самите читател започва да се обърква с това. Трябва да им дадеш малко въздух да си поемат и за да не се объркат самите те. Но имаме една история, която беше написана с идеята да бъде сериал. Захари Бахаров през 2022 година някъде се свърза тогава с мен. Мамник все още те първа набираше своите почитатели. Не беше чак толкова популярен, но той тък му я беше изслушал или изчел, не помня. И се свърза с мен и каза, искам да продуцирам сериал, който е подобен. Така, обаче, тъй като на този етап все още не се е занимавал с продуциране на сериали, и вика, може да ми измислиш нещо подобно, пак е с чудовище, обаче да бъде по-лесно за направа, къде да не е хвъркато и пернато. Нали? И аз тогава му измислих една история, написахме и сценарий, Мартар се казва, което тогава кандидатствахме за финансиране в БНТ, тогава спечелихме, ама нещо остана на заден план, нещо не си да разбраха тогава, така че на този етап сме на малко на пауза с идеята да се превърне в сериал, тъй като историята беше готова. И аз му казах, викам, така сме измислили, викам, дай аз ще я напиша като книга и да си види своя живот. Тя е готова, сега я редактираме с Деси Желева. Живот и здраве през пролета ще излезе и на аудио. Може би той ще озвучи даже Захари, да, и на хартия. Но това е история, която се роди първо с идеята да бъде сериал, а пък после стана кино по обратния начин.
1: Да, но те повечето ти истории тръгват от визия за тях и след това стават на хартия. Да. Но определено добрите истории, било то на аудиосериал, било то на телевизионен сериал, било то на книга, предизвикват хората да искат да видят и другата форма. Но добрите екранизации много често карат хората след това да се обърнат към книгата, защото искат да видят, боже, това, което гледах на екрана, какво реално представлява, когато е на хартия. Така че това е един много хубав вариант. Спомням си отдел издирване по същия начин. От сериал се превърнаха в книга, което са добри примери. Всяко е предизвикателно само по себе си, но е добре да се случват нещата. Ето Захари Бахаров, също любим актьор на огромна част от хората, което отново довежда до това да има интерес.
0: Да, да, със сигурност.
1: Така че, дано. А Антарктида, ти беше и на експедиция, там не видя ли кадри? Ти си и фотограф, освен всичко
0: много,
1: останало.
0: Да, там беше много интересно като преживяване, защото аз когато писах първата книга, сега ще си има също продължение, разбира се, но тогава, когато пишах първата книга, все още не бях стъпвал на Антарктида и съм си правил супер много проучвания. Говорил съм с много полярници, чел съм, гледал съм подкасти, слушал съм какво ли не, нали? И ти след това отиваш и наживо ги виждаш нещата, за които си писал, и е малко, много особено като преживяване, все едно, не знам, някакви спомени от предишен живот. Нали, даже помня как в книгата има едно корабче Кърпух, което е реално съществуващо. Корабче, аз толкова много снимки съм гледал, че последния ден вече си тръгвам от Антарктида и на нашия кораб, събуждам се сутринта в каютата. На нашия кораб само поглеждам през илюминатора, през прозорчето. Нали, то слънцето печеше право срещу мене и така беше малко, нали, контражур. И аз виждам само очертанията на Кърпух, който плава точно до нас. Викам, какъв е шанса наистина да видиш кораба, за който си писал, и действието се развива на борда на този кораб, и изтича веднага при капитана на нашия кораб и го пита, викам, това там е Кърпух, нали? Той вика, да, как го познава, викам, защото съм писал за него и си го знам.
1: Живял си с него,
0: да. Живял съм, да. Имаше, между другото, съм получавал съм и от проценти такива питания и за екранизации на Пермафрост, но това си го представям като вече много скъпо и сложно нещо, тъй като, нали, действието се развива на Антарктида. Знам, че може да се направи нещо в студио с специални ефекти, ама доста по-сложно би било. Ние даже когато правихме, снимахме една реклама, която, тъй като Александър само обучава Пермафрост, и снимахме една реклама с него, и това беше годината, която, за съжаление, последните години в България даже зими няма. Ама това беше точно зима, която наистина нямаше сняг. И трябваше януари месец да снимаме на Витоша, и той на Витоша няма, в дяволите. Беше такъв слой, че те си подаваха храсти и дървета от това на Антарктида. Дървета няма. Нали? И трябваше по някакъв начин да го изиграем това нещо, и беше нелепо. Мислата ми е, че за съжаление толкова много се промени климата, че и на сняг не можеш да разчиташ винаги в България. Така че сложно би било с пермафрост.
1: Да, но не, невъзможно. Не. В крайна сметка.
0: Аз си замамник, така си мислих.
1: Виж какво стана.
0: Да.
1: Но ето поредното доказателство за още един парадокс. Ние гледаме кино, било той телевизионен сериал, та дори четем литература, с идеята да бъдем излъгани. Ние искаме да влезем в някакъв свят. Нещо да преживеем, което в реалния си живот не можем, и в същото време много държим то да е достоверно.
0: Да, да.
1: Просто граници
0: няма как.
1: Няма.
0: Капачката на шенцето.
1: Точно така. Точно така. А това, че си фотограф, сега си мисля, всъщност като фотограф снимал и за нещо

0: Geographic, фотографията, подобно на театъра, та до някаква степен, дори и на киното за някои аспекти, всичко е тук и сега.
1: Yeah.
0: И запечатваш този момент и той си е само там и е само това, дори да направиш серия от фотографии. Обаче ти пишеш с продължения.
1: Те обаче, аз и за книгите, така съм си мислил, че те имат много общо с фотографията, тъй като те са малко фотография на автора в един период от живота му. Аз даже сега, като се връщам и като си чета предишните книги, включително Мамник. Казахме, вече минаха 5 години, както съм я написал, и чувствам се едно, това е писано от друг човек. Сега не съм го писал аз. Аз вече съм се променил. И аз си дам сметка, че аз, ако сега трябва да напиша Мамник, по този начин аз не бих могъл. Това е ти. Само веднъж в живота можеш да напишеш една книга, така можеш да пишеш дълго време, но ако мине след това някакъв период и оставиш, никога не можеш да напишеш отново същата книга. С фотографите горе-долу също. Аз така ми се случва да отида на някое място с други фотографии и ти си даш сметка как двамата гледат един същи връх, една и съща гледка.
0: И
1: всеки един от вас ще направи различен кадър, защото го е усетил по различен начин. И е много интересно това нещо за мен. Също така, аз малко съм позарязал вече, нали, пейзажите фотографии, просто защото не ми остава време. Нали. Но си имам една страничка, която, пак казвам, не съм публикувал доста време неща там. Но много обичах, когато си публикувам моя снимка, тя да е подплатена по някакъв начин с поезията, тъй като аз много обичам поезия. Но понякога се случва така, снимам нещо и след това се прибирам вкъщи, този кадър отлежава. Започна да подбирам кадрите, които съм направил. Правя някаква обработка на Photoshop, винаги трябва, макар и минимална. И след това го гледаш и си осъзнаваш, че всъщност този кадър по някакъв начин е резултат от нещо, което ти след това си прочел. Някакво стихотворение, което ти е повлияло. И може би не случайно си отишъл по това време на деня, в този сезон, защото си прочел едно стихотворение. Обичах да публикувам винаги снимките, подплатени с стихотворение, и ми се струваше, че така покрай снимките и много хора подкриха някои български поети. Сега, да си приписвам, нали, заслуги за такова нещо, но ми носеше така. Благо ми ставаше това нещо. Даже съм сигурен, че някои поети не знаят тази подробност. На други съм казал, като на Мария Донева, на Георгия Константинов, не съм имал възможността да му кажа колко много негови стихотворения са ме вдъхновявали дори за снимки.
0: Показва се една друга страна на човека, на таланта, на уменията му, на чувствителността му, но всъщност какво излиза, че изкуството е една непрестанна среща с чувствителността на аз.
1: Да, абсолютно е така. И се създават някакви нишки връзки между хората, които ти понякога не си даш сметка за тях, а ги осъзнаваш на някакъв по-късен етап. Понякога те са даже през времена. Пример мога да ти дам за това как първата ни среща в Трънско, колкото и да е абсурдно, беше чак сега това лято. Книгата излезе пак, нали, преди 5 години. Аз обиколих цяла България с нея, но в Трън чак тази година направихме среща. Беше в Трънското село Бусинци, там има един фестивал на Сръчните ръце. И там по време на срещата дойде един човек, който ме пита: бе, господин Поп, вие чели ли сте на Исмаил Кадар, албански писател? Ох, сега ми избяга заглавието. Кой откри или доведе до Рунтина? Нещо такова беше. И аз казвам, не аз знам, нали, тази книга. Той казва ми, защото тя е базирана на една албанска народна песен, която като сюжет е абсолютно същата като песента за Лазар и сестра му, върху която, нали, стъпва Мамник. И аз настръхнах тогава, защото си викам, какъв е шанса, нали? Това с песните и с фолклора е нормално да има подобни песни в съседни страни, нали? Тя една песен си пътува и до мен винаги даже ми е било интересно да видя как тя се надгражда. Една песен тръгва примерно от Варна, докато стигне в София някой

0: вече надградил нещо друго.
1: Да, и никога не можеш да знаеш чия е тази песен.
0: Да, чия е тази песен, нали имаше даже и такъв
1: филм.
0: Филм, да. Страхотен.
1: На Адела Пеева.
0: Да, и си казвам, ето тия връзки. В смисъл, Исмаил Кадар е прочел тази песен, която и мен ме е вдъхновила. Нали, също е написал книга, която аз не съм чел. Те като сюжет нямат нищо общо, нали, с Мамник, но е встъпва на това. Та понякога, не знам, четеш една песен и не знаеш нишките и връзките, какви са с други автори, с други хора и кой кого е вдъхновил за създаване на нещо. Много вълнуващо и готино.
1: Така е, и отново показва, че колкото и да сме различни, толкова сме и еднакви, особено в чувствителността си, и по сходен начин приемаме болките, радостите, любовта, която е в основата на всичко това, или нейната липса. Така че сме част от едно цяло, имаме някаква колективна памет, неосъзната, но я има.
0: Абсолютно.
1: Така че на нас с теб ни предстои среща, след като отново ти постигнеш всичко това, което до момента е или проект, или завършена част, която си чака публиката. Така че ще си говорим отново, ще видим аза ти тогава, докъде е стигнал и в каква фаза ще се намира. Да. И какви нишки си открил и създал. Много ти благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря. Голямо удоволствие беше.
1: Васил Попов в Кино с думи, от целия екип, и от мен Таня Димова. Приятна неделя вечер.

0: Здравейте, скъпи слушатели! Миналата неделя в цикъла Обикновени предмети, необикновени истории бяхме пред вратата. Днес се преместваме малко встрани. До прозореца. Вратата е, за да минеш през нея. Прозорецът, за да видиш какво има отвън. За упоритите хора казваме, че когато не ги пускат през вратата, минават през прозореца. Вярно е, макар и не буквално. Освен ако не говорим за любовни посещения и ревниви съпрузи. В тия случаи, според клишето, съпругът влиза през вратата, а любовникът излита през прозореца, буквално. Прозорецът е странна граница, отделен от света и едновременно ни държи свързани с него. Гледаме навън, гледат ни отвън, а понякога неволно ставаме свидетели на нечий чужд живот. Точно така започва и Крис Корнел с песента от албума «Най-висшата истина» през прозореца. За второто му изпълнение от същия албум в едно интервю той казва: «Понякога в живота ни се появява нов човек или нещо ново и ни поглъща до толкова, че почти забравяме, че преди това сме се отказали от живота. Понякога просто се случва така, без дори да го забележим». Крис Корнел. През прозореца и «Почти забравих за разбитото си сърце».
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

големи, малки, панорамни и какви ли не е още. Един от най-известните му национални варианти е френският прозорец. Французите обичат да поставят собствен стандарт върху важните неща. Френска кухня, френска мода, френска любов, френска целувка и френски прозорец. При Зас прозорецът е по-тих. В песента «La Fée» една фея е останала край прозореца, гледа навън, брои часовете и слуша как по телевизията говорят за война. Във втората песен рамката на прозореца изведнъж става огромна. Онира рисува света като поредица от картини. Манхатън, Аман, Сенегал, Киото, Рио. Тръгваме с Зас, Ла Фе и Онира.

През прозореца не само гледаме. През него понякога хвърляме разни неща навън. Кой фас? Кой буклука си? А по-възрастните и спестовни граждани – парите си. Телефонните измамници превърнаха израза «хвърлям пари на вятъра» от метафора в почти буквална инструкция. Затова вицът ми ще прозвучи почти документално. Червената шапчица пита баба си. «Бабо, защо ти е толкова голям прозореца?» «За да хвърлям през него по-големи торби с пари, бабиното». А в романът «Високия прозорец» Рейман Чандлър описва героинята така. От 10 метра тя изглеждаше страхотна красавица. От 2 метра ти си искаше да си на 10. Ето, пробутах ви го и се израдвах като малко дете на този пример. Сега ще сменим посоката. От прозореца към улицата се обръщаме към прозореца навътре. Очите отдавна са наричани прозорци към душата. Стив Вай го казва в заглавието на следващото изпълнение. Windows to the Soul. След това, съзерцание негово, към компанията ще се присъединят още Джо Сатриани и Глен Хюс в I Wanna Play My Guitar. Насладете им се!

love.

око, което гледа в обратната посока, към нас. Джордж Оруел го формулира кратко. Големият брат те наблюдава. Днес затова не е необходимо огромен плакат. Камери, сателити, телефони и алгоритми знаят за нас много повече, отколкото си даваме сметка. Прозорецът се обръща. Не само ние гледаме през него. Някой може да гледа и отсреща към нас. Изобщо клюкарникът тече двупосочно. Но това е положението. Alan Parsons Project първо отварят небето с Sirius, а оттам вече ни наблюдава Eye in the Sky. Заедно съм във властелинът на пръстените, но без онзи пронизващ страх от разкриване. Какъв блажен невежа съм, макар да знам, че ме наблюдават. Или съм непокист, или е параноя. Я да пуснем музиката.

Сега Мелиса Етерич, като една Жулиета, ще изпее «Ела до моя прозорец», а очакваният Ромео така и не се появява, което е жалко,

А знаете ли кой е най-опасният прозорец? Прозорецът на Овъртън. Според американския политически анализатор Джозеф Овъртън, всяка крайна идея минава през 6 степени. Отначало е немислима. За нея не се говори, а който я изкаже, бива осъден. После става радикална. Все още е извън нормалното, но вече се осъжда от малцина. След това става приемлива и обществото започва да я разглежда като допустима позиция. Тук се намесват учените. Когато мнозина я намират за обоснована, тя става разумна. Тук вече се включват и мас-медиите. Оттам нататък става популярна и се намесват политиците, които, следвайки общественото мнение като ветропоказател, започват открито да я подкрепят. Накрая, идеята се превръща в норма или официална политика. Сега погледнете през прозорец на Овъртън към абсурда на войната и си отговорете сами. Кой етап според вас сме стигнали днес? Pink Floyd ще ни разкажат как те я виждат през музиката от стената. Един от най-силните рок разкази за войната, загубата, властта и стените, които човек строи около себе си. Ще чуем The Thin Ice, Тънкият лед, Goodbye Blue Sky, С Богом синьо небе и накрая простият, но страховит призив. Върнете момчетата от дома.

най-опасния прозорец е време да погледнем към най-лиричния, изпълнен с надежда и купнеж. Онзи, който вечер още свети и някой още чака. В песента на Домино един прозорец свети с тревожна светлина и призовава двама души да се върнат и всичко да си простят. А песента им «Моя любов» ни казва защо. Защото заради един човек си струва и едно море да се преплува в безлунна нощ. Циникът в мен не го вярва, но вие не го слушайте. Чуйте поета. Той звучи красиво.

0: последната песен няма да затваряме прозореца, а ще го видим като портал към звездите. Може би богатството не е колко неща сме натрупали зад стените, а дали имаме прозорец, през който да погледнем към безкрая. И ще можем ли да видим красотата му? Направете го сега. Днешното предаване подготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Деница Диамандиева и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до следващата неделя в 9 вечерта. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в неделя, когато ви представяме записи на изпълнители, композитори и диригенти, оставили ярък отпечатък в световната музика. Екипът днес в студиото е звукорежисьорът Данаил Делев и Майя Стоянова пред микрофона. Неделната музикална вечер този път е посветена на легендарния пианист Владимир Хоровиц, чиято 123-та годишнина от рождението отпразнувахме на 1 октомври, заедно с Международния ден на музиката. Ще си спомним за последния романтик на 20 век, чиято феноменална техника и емоционален интензитет промениха света на клавирното изкуство завинаги. В ефира ще прозвучат неговите емблематични интерпретации на Шопен, Рахманинов и Лист, както и незабравими записи от историческото му завръщане в Москва през 1986 година. Останете с нас!

Чухме соната в ми мажор от Скарлати. Владимир Хоровиц е роден на 1 октомври 1903 година в град Киев, който по онова време е бил част от Руската империя. Произхожда от заможно и образовано еврейско семейство с афинитет към изкуството, като първите си уроци по пиано получава от своята майка София, самата тя опитна пианистка. Още в ранна възраст момчето демонстрира изключителен музикален слух, а през 1912 година постъпва в Киевската консерватория, където учи под ръководството на изтъкнати педагози, като Владимир Пухалски и Феликс Блуменфелд. Първоначалните намерения на младия Хоровиц всъщност са насочени към композирането, но Октомврийската революция от 1917 година променя съдбата на семейството му. Имуществото

насочени към композирането, но Октомврийската революция от 1917 година променя съдбата на семейството му. Имуществото им е конфискувано от болшевиките и за да издържа близките си, Владимир започва да изнася солови концерти, които бързо го превръщат в сензация в рамките на Съветския съюз.

изпълнение на Владимир Хоровиц чухме Емпромптю, опус 90, номер 4 в ла бемол мажор от Франц Шуберт. Хоровиц напуска границите на родината си през 1925 година, когато заминава за Западна Европа под предлог, че отива да учи в Германия. Той обаче няма намерение да се завръща и скоро покорява публиката в Берлин, Париж и Лондон със своята навиждана до тогава клавирна мощ и емоционален интензитет. През 1928 година Хоровиц прави своя исторически дебют в легендарната зала Карнеги Хол в Нью-Йорк, като изпълнява първия концерт за пиано на Чайковски под диригентството на Томас Бичъм. Това изпълнение буквално взривява американската публика и преса, а Хоровиц решава да се установи за постоянно в Съединените

Чухме две мазурки от Шопен. Опус 7 номер 3 в фа минор и опус 30 номер 4 в до диез минор. Репертуарът на Хоровиц е фокусиран именно върху епохата на романтизма, като изпълненията му на творби от Фредерик Шопен, Ференц Лист, Роберт Шуман и Александър Скрябин се смятат за еталон. В историята на класическата музика Владимир Хоровиц остава известен като последният романтик заради своя уникален, почти оркестров подход към пианото. Той съхранява и пренася в модерната епоха традициите, естетиката и духа на 19 век. Докато в средата на 20 век класическата музика се доминира от пианисти, които залагат на строг академизъм и буквално следване на нотния текст, Хоровиц изповядва философията, че изпълнителят не е просто занаятчия, а съавтор. Той вярва, че неговата задача е да пречупи идеите на композитора през собствената си призма и емоционалност. Неговият субективен, силно поетичен и понякога импровизационен подход, съчетан с фокуса му върху великите романтични композитори като Шопен, Лист и Рахманинов, го прави жива връзка с една отминала златна ера.

Това беше Полонез, опус 53, номер 6, флабе мол мажор от Шопен. Следва още музика от полския композитор в изпълнение на Владимир Хоровиц. Ще чуем Скерцо, опус 20, номер 1, в си минор.

Това беше интерпретацията на Владимир Хоровиц на скерцо опус 20 номер 1 в си минор от Фредерик Шопен. Неделната музикална вечер, посветена на легендарния виртуозен пианист, продължава с негови изпълнения на произведения от Ференц Лист. Предстои да чуем прословутия Мефисто валс, който в ръцете на Хоровиц е един от най-великите примери за неговата демонична виртуозност и способност да превръща пианото в цял оркестър. Това произведение, което пресъздава сцена от поемата Фауст, където Мефистофел взима цигулката и омагьосва тълпата в една кръчма, пасва перфектно на натюрела на Хоровиц. Той не свири оригиналния текст на Лист, а добавя

Добавя своя собствена транскрипция на пиесата, в която комбинира оригиналната клавирна версия с елементи от оркестровата партитура на Лист и добавя сложни детайли от аранжимента на Ферруччо Бозони. Резултатът е творба с колосална трудност, с допълнителни октави, уплътнени баси и бързи бляскави пасажи, които карат произведението да звучи плашещо мащабно и грандиозно. Нека го чуем.

Бурните аплодисменти са за великия Владимир Хоровиц, в чието изпълнение чухме Мефисто Валс от Ференц Лист. Следва още една негова бравурна творба – Валс каприз номер 6 фла минор по теми от Шуберт.

Čuchme Valska Pris номер 6 фламинор от Ференц Лист. Сред най-емблематичните сценични изяви на Владимир Хоровиц е историческият му концерт в голямата зала на Московската консерватория през пролетта на 1986 година. Това негово завръщане в родината след 61 години емиграция се превръща в световно културно събитие и емоционален апогей, на който възрастни хора в залата плачат от вълнение, докато той свири. Записите му носят невероятно признание, включително над 20 награди Грами и президентски медал.

право на свободата. Голяма част от клавирните творби, които слушахме до този момент в неделната музикална вечер, посветена на Хоровиц, са запис именно от този негов исторически концерт. А сега предстои да чуем и два етюда от Скрябин. Опус 2 номер 1 в до диез минор и опус 8 номер 12 в ре диез минор.

0: Това беше великия Владимир Хоровиц и неговото изпълнение на два етюда от Александър Скрябин. Част от прословутия му рецитал в голямата зала на Московската консерватория през 1986 година.
1: Програма Христо Ботев.
0: Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с неделните музикални вечери, в които този път си спомняме за Владимир Хоровиц. Геният на пияното, който превърна музиката в своя съдба и вечно наследство. Музикалният му път е белязан от триумфи, но и от периоди на тежка депресия и сценична треска, които го карат на 4 пъти да се оттегля напълно от сцената за години наред. Най-дългото му отсъствие трае цели 12 години, между 1953 и 1965 година. В личния си живот Хоровиц е дълбоко свързан с друга голяма музикална династия, след като през 1933 година се жени за Уанда Тосканини, дъщеря на прочутия диригент Артуро Тосканини, с която остава до края на дните си, въпреки сложния си характер и личните си кризи. Сътрудничеството между Владимир Хоровиц и неговия тъст, легендарният диригент Артуро Тосканини, ражда едни от най-експлозивните, мощни и исторически значими записи в аналите на класическата музика. Двамата споделят сходна безкомпромисност на сцената. Тосканини е известен със своя железен ритъм и взискателност към партитурата, а Хоровиц с демоничната си виртуозност и динамика. Когато тези две колосални енергии се срещат, резултатът е истински музикален сблъсък на титани. В тяхно съвместно изпълнение сега предстои да чуем първа част на първия клавирен концерт на Чайковски. Този концерт има специално значение за Хоровиц. С него той прави зашеметяващия си американски дебют през 1928 година. С Тосканини правят два основни записа за RCA Records. Първият е студийният запис от 1941 година, направен в легендарната зала Карнеги Хол. Той има изключителен търговски успех и за времето си е един от най-продаваните албуми с класическа музика. Вторият запис, този, който предстои да чуем, е от историческият благотворителен концерт на Хоровиц и Тосканини, който те изнасят на 25 април 1943 година в Карнеги Хол за събиране на средства за военните нужди на Съединените американски щати по време на Втората световна война. Радиозаписът от това живо изпълнение е издаден официално през 1959 година и масово се смята от критиците за абсолютния връх в интерпретацията на това произведение. Ще чуем сега първа част на концерт за пиано и оркестър номер 1 в си бемол мажор от Чайковски в изпълнение на Владимир Хоровиц и симфоничният оркестър на NBC с диригент Артуро Тосканини.

в изпълнение на Владимир Хоровиц и симфоничния оркестър на NBC с диригент Артуро Тосканини. Чухме първа част на концерт за пиано и оркестър номер 1 в си бемол мажор от Чайковски. Неделната музикална вечер, посветена на изпълнителското изкуство на великия пианист Владимир Хоровиц, продължава с още едно звездно негово изпълнение под диригентството на неговия тъст Артуро Тосканини. Двамата до този момент вече са изградили силно музикално разбирателство. Музикалните критици често отбелязват, че Хоровиц среща в лицето на Тосканини диригент, който не просто му акомпанира, а го предизвиква. Желязната дисциплина на диригента канализира дивата и понякога капризна виртуозност на пианиста, създавайки записи, които остават ненадминати по своята интензивност и до днес. Ще чуем сега тяхната изключителна интерпретация на първа част на концерт за пиано и оркестър номер 2 от Йоханес Брамс, който е едно от най-дългите, мащабни и технически изтощителни произведения в клавирния репертуар, често описвано като симфония с соло пиано.

изпълнение на Владимир Хоровиц заедно с симфоничния оркестър на NBC с диригент Артуро Тосканини чухме първа част на концерт за пиано и оркестър номер 2 от Йоханес Брамс. Около личността на Хоровиц витаят множество любопитни факти, които допълват неговия образ на ексцентричен гений. Противно на всички класически правила за постановка на ръцете, той свири с почти напълно изпънати пръсти и ниско спуснати китки. Техника, която би трябвало да ограничава бързината, но при него ражда феноменално мощен звук и кристална яснота на тона. Той е изключително придирчив към своя инструмент и по време на турне винаги пътува със своя собствен Royal Steinway, придружаван от личния му майстор-акордьор Франц Мор. Хоровиц е имал и строг кулинарен режим. Често е изисквал ястията да му бъдат приготвени по точно определен начин, където и да се намира по света. Неговият ексцентричен чар и мъдрост личат и в думите му. Перфектната техника е въпрос на илюзия. Не е важно колко бързо се движат пръстите ти, а какъв цвят успяваш да излечеш от клавишите. Относно критиката и точността при свиране, той обичал да казва: «Ако не се упражнявам един ден, аз го забелязвам. Ако не се упражнявам 2 дни, жена ми го забелязва. Ако не се упражнявам 3 дни, публиката го забелязва». Животът на този забележителен артист угасва на 5 ноември 1989 година в Нью-Йорк, а тялото му е пренесено и погребано в Милано, в семейната гробница на Тосканини, оставяйки вечна следа в световното клавирно изкуство. Драги слушатели, тази вечер, посветена на легендарния виртуоз Владимир Хоровиц, наричан Кралят на пианистите, избрах да завършим с първа част на емблематичния 3-ти клавирен концерт на Сергей Рахманинов, с когото Хоровиц е имал специално приятелство и творческо сътрудничество. Самият Рахманинов е бил толкова поразен от начина, по който Хоровиц изпълнява неговия технически чудовищно труден 3-ти концерт за пиано, че заявява, че Хоровиц е уловил духа на творбата по-добре от самия автор и до края на живота си отказва да изпълнява това произведение публично в присъствието на пианиста. И така слушаме първа част на 3-ти клавирен концерт на Рахманинов в изпълнение на Владимир Хоровиц, заедно с симфоничния оркестър на RCA Records с диригент Фриц Райнер. А от екипа в студиото, звукорежисьорът Данаил Делев и Майя Стоянова пред микрофона. Пожелания за спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските худи предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като нападението на летището в събота отне живота на 12 души, ранени на 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателят на Демократи за силна България, евродепутат Радан Кадев, каза, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Ето и подробностите. Украина е готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
2: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат,

0: етап на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
0: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормуския проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
2: Междувременно британският премиер Анди Бърнам написа в Екс, че Лондон силно подкрепя призива на Доналд Тръмп за енергийно примирие, което да започне сега. От своя страна премиерът на Канада Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Това споразумение ще донесе на Русия допълнителни приходи, които ще допринесат за финансирането на незаконната и неоправдана война срещу Украина, пише в документ. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Според европейски официални представители, администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплашва да спре системата за доставки на оръжие на Украина, съобщи Financial Times. Целта е да бъде принуден Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, нанасени дълбоко в тила на противника. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Служителите, които са разговаряли с американски представители в събота и неделя или са били информирани за тези разговори, заявиха, че Съединените щати оказват натиск върху европейските столици и Киев в опит да спрат атаките срещу руските петролни рафинерии. Белия дом отказа да потвърди или коментира въпросните разговори, заяви Financial Times. Посланието на Съединените щати, добавя служителите, е включвало заплахи за прекратяване на споделянето на разузнавателна информация и спиране на работата по така наречения списък с приоритет нужди на Украина за закупуване на американско оръжие. Вестникът цитира един от служителите, който е заявил: те звънят в Киев, звънят на всички в Европа. Списъкът с приоритетни нужди на Украина е инициатива под егидата на НАТО, чрез която съюзниците на Киев закупуват оръжие, американско производство, които след това се доставят на Украина, пояснява Financial Times. Съединените щати не правят финансов принос към този фонд. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300. Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Аравия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха нападението. Международното летище в Рият остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Той предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата. И ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
2: Каза Бойко Борисов пред журналисти в Силистра. Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи на обосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
5: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които обират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
2: Каза Радан Кънев. България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим работи и осигурява необходимите

0: количества за вътрешния пазар. Това пише в позицията на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробности от репортера Светослава Кузманова.
1: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Съдът прие, че има опасност непълнолетния да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението беше взето след съдебно заседание, проведено при закрити врата поради възрастта на обвиняемия. Престъплението е извършено след битов конфликт между майката и сина, като жената е била проводена многократно с остър предмет, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Въпреки че разследването е в начален етап, магистратите прецениха, че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение, че момчето е извършило престъплението. Обвинението е за умишлено убийство, а предвиденото наказание за непълнолетни от 3 до 10 години лишаване от свобода, обясни прокурор Гинка Лазарова.
3: Обвинението е за умишлено престъпление, повдигнато е по член 116, само 48 часа са минали от деянието, тъй че причините за извършването му ще се изследват оттук нататък.
2: Тя отказа да разкрие повече подробности около трагичния случай, като обясни, че делата с участие на непълнолетни се разглеждат при закрити врати.
3: Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите.
2: Прокурорът отправи емоционален призив към родителите да бъдат по-близо до децата си и да разговарят с тях.
3: Хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата. Попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си, нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече.
2: Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативен съд в Пловдив. За новините Елена Крушкова.
0: Ремонтът и поддръжката на всичките 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Българското национално радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено, разбира се, няма да сменяме залото части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно, остават горе-долу пропорционално на времето количество.
0: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. Спорт с Владислав Стоянов.
5: Футболистите на ЦСКА София победиха като гости ЦСКА 48 с 3-2 в дебюта на своя треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на шампионата в Бистрица. В другите срещи Левски се наложи като гост на Черноморец 2-0, а Дунав победи също като гост Септември София с 3-2, след като столичният им изпусна две дуспи. В класирането Левски остава лидер с 28 точки от 10 мача, ЦСКА София е с 27 от 11, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко остава Лудогорец, който днес приема Арда. Акценти от водещи

Европейски първенства. В Англия Манчестър Сити се наложи като гост над Ливърпул с 3 на 0 и е лидер с 3 точки аванс пред Арсенал. И още Кристал Палас Нотингам 3 на 1 и Хъл Евертън 2 на 2.

0: В Германия Фрайбург победи Шалке с 2 на 1 и оглави класирането с еднакъв точков актив с Борусия Дортмунд. Кьолн, Борусия Мюнхен, Гладбах също 2 на 1. В Италия Лацио се наложи над Мон с 3 на 1 и разделя първото място с Интер. Рома завърши 0 на 0 в Комо и е с 2 точки по-малко от тях. А Милан направи 1 на 1 като гост на Сасуоло. Българска съдийска бригада ще ръководи мача от Шампионската лига между Викинг Ставангер и Байерн Мюнхен във вторник. Главен арбитър е Георги Кабаков с помощници Мартин Венев и Мартин Маргаритов, а Мариан Гребенчарски е четвърти рефер. Новини извън футбола. Кенийци спечелиха лекоатлетическия маратон на София. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с време 2 часа 15 минути и 21 секунди, а при жените Уини Джебет с 2 часа 27 и 50. Най-бързи от българите бяха Колю Райчинов, завършил 9-ти при мъжете, и Маринела Нинева финиширала 6-та. Макс Верстапен с Red Bull спечели състезанието за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. След него завършиха Шарл Люклер с Ферари и Кими Антонели с Мерцедес. В генералното класиране Антонели води с само 2 точки аванс пред съотборника си Джордж Ръсел и с 11 точки пред Льюис Хамилтън с Ферари. И резултатите от първия кръг в мъжкото ни баскетболно първенство. Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 точки, Ботев Академик срещу Берое 90 на 86 и Ямбул Рилски Спортист 64 на 96. Днес е последната среща от кръга между Левски и Черноморе.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Драгоман до 21 в Силистра. На много места в западните райони по линията на студения фронт вали в Родопите с гръмотевици. Като количествата на валежите са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър, в отделни райони в Югозападна и в Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 13 градуса, при 92% относителна влажност и 942 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните предимно между 13 и 18. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София минималната температура ще бъде около 10 градуса, а максималната около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Украина готова да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, заяви украинският президент Владимир Зеленски, след като по-рано американският му колега Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като атаката на летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата. Председателя на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в умишленото убийство на 45-годишната си майка. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма

0: Radio Kolekcja.
1: Херман Хесе, Сидхарта, 21-ва част.

Хубаво е, мислеше си той, човек сам да изпита всичко, което трябва да знае. Че светските наслади и богатството не са хубави неща, го знаех още от дете. Знае го отдавна. Изживях го обаче едва сега. И ето, че го знам. Знам го не само с мислите си, но и с очите си, с сърцето си, с стомаха си. Честит съм, че го знам. Дълго размишлява той върху своето преобразяване, заслушан в птичката, която пееше от радост. Не беше ли умряла тази птичка у него? Не беше ли почувствал смъртта й? Не. У него бе умряло нещо друго. Нещо, което отдавна беше довело смъртта. Не беше ли то същото, което бе искал да умъртви някога през жарките години на покаяние? Не беше ли неговото аз, неговото малко, плахо и горделиво аз, с което толкова години се бе борил, което непрестанно бе побеждавало, което отново изникваше след всяко умъртвяване, запрещаваше радостта, изпитваше ужас? Не беше ли тъкмо то, което днес най-сетне бе намерило смъртта си тук, в гората, край тази красива река? Не се ли чувстваше той именно поради тази смърт дете, изпълнено с упование, без никакъв страх, преливащо от радост? Сега на Сидхарта лека по лека се проясняваше, защо като брамин, като покаяник, напразно се бе борил с това аз. Бяха му пречили прекомерното знание, прекомерно многото свещени стихове, прекалено многото жертвени правила, прекалено многото самоизтезания, прекалено многото дела и стремежи. Изпълвало го беше високомерие, винаги се бе смятал за най-умния, за най-усърдния, винаги бе изпреварвал останалите с една крачка, винаги бе знаещ и одухотворен жрец или мъдрец. В това жречество, в това високомерие, в тази одухотвореност се бе спотило неговото аз. Здраво се бе загнездило там и там растеше, докато той си мислеше, че ще го умъртви с постъни покаяние. Сега осъзна това. Видя, че таинственият глас бе имал право, че никакъв учител не би могъл да му покаже пътя към избавлението. Ето защо се бе наложило да тръгне по света, да чезне сред наслади и могъщество, сред жени и пари. Наложило се бе да стане търговец, зароиграч, пияница и ненаситник, докато жрецът и саманът у него загинат. Ето защо се бе наложило да понаси онези ужасни години, да понаси отвращението, празнотата, безсмислието на един пуст и загубен живот чак до края, до горчивото отчаяние, когато и сластолюбецът Сидхарта, ненаситникът Сидхарта, можеше да умре. Той беше умрял. Един нов Сидхарта се бе пробудил от дрямката. Той също щеше да остарее, също щеше да умре един ден, защото Сидхарта бе тленен. Тленно бе всяко създание. Днес обаче този Сидхарта беше млад, още дете и бе преизпълнен с радост. Такива мисли се въртяха в главата му, той се вслушваше усмихнат в звуците на стомаха си, дочу с благодарност как жужи една пчела. Спря ведър поглед на течащата река. Никога до сега водата не го бе изпълвала до такава степен с отрада. Никога до сега не бе съзнавал, че гласът и образът на носещата се вода могат да бъдат така силни и красиви. Струваше му се, че реката има да му казва нещо важно. Нещо, което той още не знае, което те първо го очаква. В тази река Сидхарта бе поискал да се удави. В нея се бе удавил старият, уморен, отчаян Сидхарта. Новият Сидхарта обаче изпитваше дълбока любов към тази течаща вода и безмълвно реши да ня напуска скоро. «Ще остана край тази река», рече си Сидхарта. «Тя е същата, през която минах някога на пътя за хората деца.

0: Един приветлив лоткар ме превози тогава. Него искам да потърся. От неговата колиба пътят ме отведе някога в един нов живот, който вече остаря и днес е мъртъв. Нека и сегашният ми път, сегашният ми нов живот започнат оттам. Гледа се с нежност в стоящата вода, в прозрачната зеленина, в кристалните линии на тайнствения и рисунък. Виждаше как от дълбините й се издигат ясни перли, как по повърхността й се носят безмълвни мехурчета, а небесната синева се отразява в тях. Реката го гледаше с хиляди очи. Зелени, бели, кристални, небесно-сини. Как обичаше тази вода. Как го очароваше тя. Колко благодарен ни беше. Чуваше в сърцето си гласа, събудени от ново глас, който му казваше: «Обичай тази вода. Остани при нея. Учи се от нея». О, да. Той искаше да се учи от нея. Искаше да я слуша. Струваше му се, че който разбира водата и тайните й, ще може да разбира и много други неща. Много тайни. Всички тайни. Днес обаче, измежду всички тайни на реката, той виждаше само една и тя завладя сърцето му. Виждаше, че водата тече, тече, тече непрекъснато, но все пак винаги е тук. Винаги и по всяко време е една и съща. И въпреки това е нова във всеки миг. О, кой би проумял, кой би разбрал това? Самият той не го разбираше и не го проумяваше, само усещаше, че у него се надигат някакво предчувствие, далечен спомен, божествени гласове. Сидхарта се изправи, гладът му ставаше нетърпим. Тръгна прехласнат по-нататък, по крайбрежната пътечка, обратно на течението, заслушан в речния плисък, заслушан в куркащия глад на тялото си. Когато стигна до мястото, ладията тък му бе готова за отплаване и в нея стоеше същият лоткар, който някога бе превел младия Самана на отвъдния бряг. Сидхарта веднага го позна, макар и той да бе твърде остарял. «Ще ме прехвърлиш ли оттатък?» попита. Лоткарят, който бе твърде учуден, че такъв благородник ходи сам и пешком, го взе на ладията и я оттласна от брега. «Хубав е животът, който си избрал», продума гостът. «Трябва да е много хубаво да живееш всеки ден край тази река и да пътуваш по нея». Гребецът отвърна с усмивка. «Хубаво е, господине, така е, както ти казваш. Но нима всеки живот и всяка работа не са хубави?» «Сигурно е така, ала все пак ти завиждам за твоята работа». «Ах, скоро ще престанеш да я намираш толкова хубава. Тя не е за господа със скъпи дрехи».
1: Сидхарта се разсмя. Днес вече дрехите ми станаха причина да бъда оглеждан с недоверие. Не би ли искал, лоткарио, да приемеш от мен тези дрехи, които са ми омръзнали, защото трябва да ти кажа, че нямам пари да ти платя?
0: Господинът се шегува, засмя се лоткарият.
1: Не се шегувам, приятелю. Виж какво. Веднъж вече си ме превозвал даром през тази река с ладията си. Стори го и днес. Този път срещу дрехите ми.
0: Нима господинът иска да продължи пътя си без дрехи?
1: Ах, най-много би ми се искало изобщо да не продължавам пътя си. Най-много би ми се искало да ми дадеш една стара препаска и да ме задържиш при себе си като помощник, дори като чирак, защото първо трябва да се науча как да се оправям с ладията. Лоткарят измери чужденеца с дълъг изпитателен поглед.
0: Сега вече те познах, рече накрая той. Някога ти преспа в колибата ми. Отдавна, трябва да е било преди повече от 20 години, после те превозих през реката и се сбогувахме като добри приятели.
1: Не беше ли Самана?
0: Вече не мога да си спомня името ти.
1: Казвам се Сидхарта и наистина бях Самана, когато ме видя последния път.
0: Е, добре си дошъл, Сидхарта. Името ми е Васудева. Надявам се, че и днес ще бъдеш мой гост, ще преспиш в колибата ми и ще ми разкажеш откъде идваш и защо красивите дрехи така са ти омръзнали.

0: програма Христо Ботев. Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов.
1: Ляво-дясно.
2: Братята Владигерови, специално в Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и избрах това предаване не само защото е след полунощ и ние обичаме да си седим така и да си разговаряме за вдъхновени песни, но и защото искам в това предаване да прозвучи целият албум Inspired Songs, който тъкмо сега излезе. Сега ще започнем с Ода на радостта, с която пиеса започва албума. Това е онази ода на радостта, но и не е тя. Обръщам се към Косио, който е човека, който направи друга пиеса от нея, която носи същия дух, но и още няколко духове.
1: Да. Благодаря ти. Първо благодаря за поканата в твоето чудесно предаване, на всички радиослушатели в този късен час и в този ранобуден час. Одата на радостта Отто Джой е така една от най-първите ни инспирации, да кажа, може би преди още Чарм беше, но една от първите в този албум, който асоциирахме като Inspired Songs в последствие. И тя носи един изключителен така, не само тежестта на най-известния химн, това е всъщност европейския химн, нали, да кажем, и лириката и поезията на Фридрих Шилер, ами Бетовеновата сила на изключително така, за мен е един от генските класици, може би най-изтъкнатия. Това ни провокира да... имаше няколко истории покрай тази мелодия преди да се роди в този си вид, с този запис, с вокалите, защото ние много често изпълняваме и без вокали, нали, и така на четири ръце с сестрания Катерина Владигерова на пиано и Сашко. Тя е претърпяла много аранжименти, мога да кажа, но в този си вид, който е в албума, този аранжимент, е, може би, така най-цялостния, най-така целеустремение. И понеже си мисля, че когато един... Все пак това е албум, това е архив, това остава, си мисля, че така може би е най-ценно, така както го родихме с този аранжимент, така да бъде. И наистина сме много горди с това.
2: В случая с Спектрум?
3: Да, Спектрум са невероятна вокален ансамбъл, имат страхотен

0: Квалитет на звучанието, на гласовете с много различни така, темброви качества, нали, и много ми харесва, че влезоха много в идеята. Първо, че не е лек текста и не е леко темпото, не е лек самия материал. Те го научиха много хубаво и го записаха. Поздравления за това. И така си доби някакъв... Всъщност ние сме джаз, отдолу е джаз, квинтет, а те също са квинтет отгоре, mm-hmm. и става, всъщност ние по този начин сме, по някакъв начин сме хванали симфоничното звучание в едно парче, което е всъщност камерна музика, дали, камерно, инструментите сме барабани, бас, вибрафон, трите свирки. Не, имам предвид някакси симфоничното, което Бетовен е искал да покажа с тази мощ, с тази наистина и хора, което има. В този си камерен формат звучи много, много пъстро и така много, много плътно и много химново. Да, това ми хареса на тази композиция, която Коси успя да под неговия си начин да се створи.
1: Да не забравяме, че тя е в неравноделен 9-8 такт. Нали? Тук водим една друга история, която водим още от времето на пандемията, когато трябваше така в един момент в Виена, когато ни покани, това беше един проект към Европейския съюз, в един малък театър, без публика, когато нямаше възможност пандемични такива условия, да изпълним. И тогава решихме, че ще направим аранжимент за 9 човека само на сцената, без публика. И трябваше да изпълним за 9 минути. И тогава Одата на ръста се превърна в 9-8. Това наистина беше така една от първите истории. Защо в 9-8? Така, да, да. И то наистина си пасна. И така.
2: Слушаме.

0: Уважаеми слушатели, ода на радостта по Владигеровски. Александър и Константин Владигерови са тук в нашето нощно студио, нашия нощен ефир. Като си мислим за ДНК-то на тая песен, още когато е създадена първата ода на радостта, като си мислим за езиците, вие добавяте още езици, а в следващи версии може да добавите и още по-други. Тук го има и вашето ДНК на вашия дует, тая игривост, която винаги я има при вас.
1: Ами аз би казал, че много голямо попадение, без така, всеки се изтъква по някакъв начин, но супер идея, че вкарам и Дейв Брубек, защото в тази кода, която се композира, е, че Дейв Брубек е също 9 писано, Рондо ла Турк, и някакси свързано и с петата симфония накрая. Това е владигеровския хумор, който ти казваш и хората усещат веднага, и с това ни... Това е нашата марка. Всъщност човек свири на живо, и като свири на живо винаги се случват някакви неща, но нека да го има и в записа. Защото много хора са ни казвали, абе, вашите неща звучат много по-различно, както сте на сцената, нали? Не винаги е, нали, като критика, ама някакси дайте сега да видим, че пък ето може и в записа да го има този хумор, нали, да излезе някакси се едно. Ти ни чуваш спонтанното и ни виждаш в момента, който ни слушаш на сцената. И затова, мисля, такива тънки моменти са много важни за едно произведение, да. И това с езиците просто искахме, понеже европейския химн, и ни се случва на толкова много места да го изсвирим от Брюксел до Япония, от Япония до Щатите, къде ли не. Но това, че го има и на български накрая, и това е някакси кода на песен, дето казваш, на самия химн, да го разберат.
2: Да допълна нещо, в албума ти каза, че това е, нали, така, откриващата, стартираме проекта, всички това ще чуят първо, нали, пуска се албума, пуска се първото, така. Но винаги на концерти освирим последно. Факто, това ни е така апотеоза, това ни е, нали, градацията, нали, в джаза е tension и release, тук tension ни е винаги и остава, тая ода остава като един наистина голям завършек, а пък тук с това именно така започваме. Някакси, това е също едно, не знам, така го решихме, така. Аз после ще ти разкажа защо е и първо, и с последната песен, която ще стане дума сигурно, In Christ Alone, защо решихме тая рамка.
0: Но, между другото, откакто го има албума, съвсем отскоро, вече всеки концерт, който завършва с Ода на радостта, може да бъде подтик, като се прибере човек да си го пусне. В обратен ред.
1: Да. Страхотна идея, да.
2: Да, разбира се, да. Защо не? Публиката е винаги, особено този албум е толкова пъстър, толкова различни стилове, ще чуят в албума песни. Публиката е сама по себе си свободна да си реши, всеки слушател да намери своето. Дали в момента ще почне с балада,

0: нататък ще почне с нещо така бурно. За нас това е изключителна радост само по себе си, че го има вече на дигиталностите, в албум, плоча и така.
1: Самия албум, понеже сега ще разширя темата за езиците, това предаване се казва Вавилонската фонотека от Вавилонската кула на езиците, но също така от Вавилонската библиотека на Борхес, нали, двете се срещат. Тук имате и португалски, имате и други езици.
0: Така е. Албумът е и с това много пъстър и така винаги... държа да кажа, че това ни е втория албум едва, когато в нашата музика използваме вокални, ние всъщност не толкова сега сме го оставили инструменталното напред, колкото вокалното, както беше в албума ни Магии или Магия на български, под текстовете на Райна Мария Рилке.

0: тук сега всъщност е изцяло, да не кажа, само едно от произведенията, 95% е вокално, едно единствено е без вокал. Да.
1: Интересното е, че използвате различни вокалисти, самите вие пеете също така. Сещам се за една много стара история. Аз първо с Сашко се запознах в Сърбия на един фестивал, където свиреше с една вокалистка, Фатима. Да,
0: Фатима Шпар. Това беше концерт към Умбрия джаз фестивал, който се правеше в Белград.
1: Не, мисля, че в Нови Сад на Екзит и беше саксофониста, който свирише във вашата група, по-голямата.
0: Андрей Прозоров, да, Прозоров, той е украинец.
2: Той записал в нашия бум.
0: Той е записал в For the Greatest, да. И тогава той заедно свирим в Fatima Spire in Freedom Fries, да, тогава беше проекта. И бяхме на Екзит. Между това си говорих с Кул. Бяхме на фестивал в Ульн, Донал фестивал, и те ми казаха, че са го закрили Екзит. След пандемията го няма, да.
1: Той някъде се мести в Банкок или в не знам къде отива, в много далеч.
0: Което е, защото виж какъв хубаво спомни си останал. Браво, че се сети, че сме се виждали. Но така...
1: Сещам се, това беше преди 20 години, примерно, и се сещам, че сега първи ми спомен от тебе, примерно, на живо, беше в група с гласове. Сега се връщаме към двамата брати и към един албум, където има много гласове.
0: Еми, какво си кажи, да, за... Ами, принципно, да, кажи ми с кое можем да... Дай ми пример, ще ти кажа, например, каза португалски. Португалски е, ако искаш нещо да чуем, да прескочи малко, това е песента, която кръстихме Изгубен в мисли, и чиято така първо се роди мелодията, и тя неминуемо ми подсказа, че нещо може да е по-лятно, нещо може да е босаново, нещо така ми лекичко, нещо пърхащо. И там викам си, и това, защо пък да не е на португалски нещо, което напомня тази босаново нещо. Това специфичното, което може да го отличиш, и това сладкото, разбираш. И оттам така хрумна, кой може, пък ние имаме опита вече с наши колеги, приятели, специално текстописица, който е наш приятел, който между другото ден днешно ние не познаваме лично, така, само така през някакви SMS, през някакви имейли, през нашия приятел от Бразилия, китарист.
1: Той къде живее? В Бразилия си живее?
0: Той живее в Сао Пауло, текстописица, автор на текста, това е Енрике Пейши, който си е в Сао Пауло. Той почти никога не е идвал в Виена, да кажем, където или при нас не сме. И така, чрез нашия китарист, който свири в албума на това парче, той се казва Даниел Мешкита. Има три имена още, които още не съм ги запомнил на зус, но Даниел специално ни свърза с Енрике, и така Енрике чу музиката, чу цялата мелодия и ни изпрати текст, първо един демо вариант, и така после втори, и така в процеса на работа го решихме, и на мен наистина ми хареса, да, страхотно, и с Сашко си го осъдихме така, и после го записахме, вокала го записа всъщност Пепи Терзие в София, не, той беше в Барселона, прати ни неговия вокален трек, нали, вече като линк и го смесихме в Виена, в София, в Виена, и така.
1: И за първи път го изпълнихте наживо с него на премиерата в началото на месеца, или не?
0: Да, така, правилно, точно така. Пепи дойде с много настроение и с много шарм, който си е леко виталност и страхотно произношение на португалски, би го похвалил много. Много хубаво изпълни. Дойде във Виена и в Порги Бес беше премиерата. Да, му успяха почти целият албум да изсвирим. Без малко, да, и да имаше много голям успех. Но това, което спомена ти, да върнем, това ще го пуснем сега, нали, четвърто парче от албума.
3: Кое е ценното? В албума има прекрасна книжка, и съпътстваща всички текстове, т.е. португалския го има в превод на английски, човек, който е, и веднага може да си асоциира, нали, и просто наистина това много е важно и помага за всички слушатели.
1: Слушаме Изгубен в мисли и се връщаме към следващия разговор.

0: Драги слушатели, ние сме тук с братята Владигерови в нашето нощно предаване. Изгубени в мисли сме, изгубени в Вавилонската фонотека. Петър Терзиев е участникът в тая песен в новия албум на братя Владигерови. Но преди наш предишен разговор стана дума, че той е понаучил доста други песни ваши и такива, които правите заедно. Имахте концерти в Пловдив преди няколко дни, така че той си става един от хората, с които все по-често ще се срещате. Той е съвсем новото поколение, въпреки че да, и той стана на 20 и няколко вече.
1: Изключително е така впечатливо това момче, много, много талантливо, много готин. Бързо така понаучи неща. Ето, например, имаше една друга песен, баладата, водещата балада в албума Love in July. За нея ще разкажем също малко история, но той също научи за премиерата, когато беше на 3 юли, в началото на месеца. Той изключително добре пое от, мога да кажа, и тембристо, и много характерно го направи, защото тога за песента поканихме изключителен джаз музикант и певец, негов батко.
0: За Love in July.
1: За Love in July говоря, за баладата, написана по текст на Майкъл Бурго, композирана от мен, Коси, и изпълнена от Саша Алвасандани. Това е едно име в джаза, което трябва да споменаваме. Той е наистина млад и много красив глас има този човек. Особено за балади, джаз балади е изключително. Той прави страхотна кариера в Америка. Него сме имали честа да се запознаем лично, слава Богу. Нали, не е така задочно по както и за други, в други случаи в албума. Но с него сме се виждали в Виена, в Birdland, в джаз клуб. Много така бяхме емоционални, защото той правеше един страхотен концерт с негов солов проект и така. Там насетне бяхме вече кореспонденция, имахме през имейли и така, и не се стигна миналата година, когато вече започнахме интензивно да пишем чрез неговия менеджер и така. Историята е малко дълга, но той се съгласи да

0: направи да запише това парче. И така разказахме му съответно историята, как ние сме в София на една изложба. Бяхме поканени от една прекрасна дама, Аделина Христова. Тя живее в Америка, има издателство на български, издава АБВ, се казва, което така много е инициирано, много хубаво, много е важно за да запазва словото, да запазва българското, нали, българския дух в Америка, и не само издава много. И така тя помогна, тя ни покани, и тя беше връзката с да се запознаем с този човек. Той е почина при 2 години, мисля, че Майкъл Бурго, и така направи, тя ни представи негови текстове, които той е писал за всеки месец. Има поезия, примерно, от януари до декември, и ние имахме честа да се, нали, на всеки стол в амбиента в библиотеката беше оставен на стола една картичка, една много хубава картичка с една картина, и на гърба на картината текста на този човек, и точно Love in July. Yeah. И точно, и това беше всъщност, аз това прочетох и това ме инспирира.
1: Между другото, нека чуем тук самата песен и ще си говорим.
2: Много е нежна и много, моля ви, замете си в този момент една чашка червено винце, излезте на балкона или където можете, погледнете към звездите и... Цеци, благорим ти за този момент. И помечтайте.
1: Точно такъв момент е Love in July.

0: Драги слушатели, намираме се на територията на Вавилонската фонотека, което значи навсякъде и за ефира по целия свят в момента, с братята Владигерови. Това е едно много приятно слушане на този албум в разбъркан ред. Но ако се върнем към структурата на албума Inspired Songs, точно около тази песен започват тези по-интроспективните песни. Те са няколко там, точно в тая част на албума, ако вземем структурата му.
1: Ами, добре, айде да се насочим към... Айде, направим едно хубав завой. Culture Shock.
0: Там ще отидем. Добре?
1: Добре. Или искаш...
0: Знаеш ли какво? Culture Shock ще чуем като втора песен, но преди това аз много държа да чуем песента за мишката и котката, която има цялата история е разказана извън текста. И разкажете я сега.
1: Благодаря. Тя ни е най-готиното театрално парче, което

0: Много е важно, че защо избрахме да е на немски. Заглавието, защото просто на немски много паства Tom darf nicht Jerry werden. Защото на английски е Tom mustn't become Jerry. Някакси играта на немски словорет е много по-смешна.
1: Съдбата на тази котка и на тази мишка е много немска някаква, такава като от стари приказки.
0: Случва се в немски орган. Много е важно да знаят...
1: Но е ирландска история.
0: Ирландска история. Но легендата е това, че първо искам да кажа, че не е базирано върху Walt Disney.

0: инспирираме текста на, от книгата на Носорог в банята на, от разказите на Георги Милков, който разказва тази случка, който е бил там, в Дъблин, в катедралата...
1: Исусовата катедрала,
0: Сент Чърч катедрал. И там той описва, също е прочел от Джеймс Джойс, преразказва случката на Том и Джери, като е където в някъде преди около стотина години една мишка тръгва да, да бяга гонена от котка. Нали, и се пъхва в, в едни от широките тръби с бясна скорост на органа отгоре, с бясна скорост и попада, върви надолу, надолу, надолу, надолу и естествено след нея котката я гони. И там, където става...
1: Успява да се шмугне в тая тръба.
0: И котката се шмугва, която е била, може би, по-басовите тръби. Мишката най-стига, най-додолу, където вече опира в
1: се стеснява
0: конусовината тръба и става, към, къде отива към тастатурата, към клавишите и се стига до там някъде. Явно не е могла да излезе. След нея обаче котката я следва. По-дебело, така, по-едро животно. Също стига, но до един момент и след това вече не, мога, не може да я догони. И така, случката се свършва до там, но те след десетки години решава да да чистат тръбите на органа, защото...
2: Защото е звучи малко фалшиво, не се чува нещо.
3: Запушена една тръба, какво ли се случва, аджеба?
0: И решават... Албан Берг в лошо настроение. Викам, трябва да изчистим тези тръби, защото...
3: Шон Берг се оригва.
0: Владигеровски хумор трябва да има на всяко... чистат тръбите и ги намират тези бедни животинки, препарирани в... Какво е миризма, какво е било, то години са минали. Мумифицирани там в тази поза, почти едно до друго с тази физиономия.
1: Няколко сантиметра, да кажеш.
0: Една физиономия почти целунати, но за, нали,
1: за, вечна...
0: за вечни времена останали в тази поза. И какво прави ирландеца? Взима ги и ги остава в един...
1: Както като... са мумифицирани така?
0: Остава ги в един като саркофаг, обаче с стъкленица, на изложение пред органа, за да могат хората да ги виждат до ден днешен. Тая случка не е ли невероятна? Те не са се хванали легендата, мумифицирали така и стои. И за мен това е тая любов, тая гонитба, която е
1: вечна,
0: вечна, но неприкосновена, нали? Има я винаги, но не съществува, нали? Всички тези неща, които са... Това не е... Докато музиката е инспирирана от Шостакович, би казал най-много, и от тоя между мажора и минора марша с тези криви интервали, които са дисонантни, кварти вътре има. Кос естествено много ми помогна с изхармониите да го аранжираме. Затова взехме интересни инструменти, поканихме прекрасен инструменталист Георги Шашиков, който живее в Япония.
1: На фагот?
0: На фагот свири невероятно. Взехме Коси да свири на бас кларинет, за да може...
2: Да, за това ще я да питам специално.
0: Да, за да може тези тънкости на мелодията да, да ги като хумористичен
1: саркастичен,
0: тъжен момент да излезат. Имаме Штрайк, великолепни
1: наши колеги.
0: Те записаха Штрайка. То е, всъщност като аранжимент е малко по-редуцирано. Нали? Пианото е само едва ли не само лява, малко, с малко хармонии. Би казал, че тромпета със солинка, всичко е гледано да има някакъв сарказъм, точно в музиката на Шостакович, който е писал Бавилонската кула, също
1: към филма
0: 50-те години, невероятно произведение, което аз имах честа да свира с Варенска филхармония, един прекрасен концерт с Ганчо направихме тогава в ФК. Някакси там е инспирацията, но случката беше тези герои да ги пресъздадем по друг начин.
2: И ето сега ще чуем тази пиеса и след нея ще чуем културния шок, защото и Джойс е бил културен шок за времето си. И за нас може би е културен шок тези бедни животинки, как изведнъж се появяват от някъде мумифицирани.
0: За културен шок, какво си кажи?
1: Ами да, страхотно. Значи преминаваме към... Това е отново композиция на Александър, на Сашко. Винаги в интервюта ще се обръщам умалително, най-любимо към него така.
2: Към големия си брат.
1: Към по-големия си брат. Ето той продължава. Ти продължаваш да си към Том и Джери. Ние вече обаче отиваме към Culture Shock. И наистина тук още повече някакси се усмелихме или погледнахме по-отворено аджеба

0: нашия музикален сетоглед и си казваме, и по-първо, Сашко, де, какво ли ще сега, ако направим едно рапърче, да сложим един бит, нещо? Абе, колено различно от това, което Рилке беше преди това. Mm-hmm. Толкова тая еклектика с балканските ритми. Тук да направим един чист бит и отново да поканиме, нали, говоря сега само и ритъма и музиката. А пък това после последствие какво ни хрумна, защо е Culture Shock, текста, ще каже Сашко. Но тук специално решихме, нали, да е един изчистен бит, да сложим едни много готини меки backing vocals, т.е. те няма непременно да са в... т.е. те са, изобщо не са конфронтация от това, което се случва.
1: Но
0: носят хубава мелодия, хармонично уплътняване върху това, което отгоре е като рап. Значи, освен, че тоя бит го слагаме, решихме да направим и рап, да има рапър, нали? И да има и MC, и да има един, който е наш колега, който прави скречен диджей. Такива. И това са всичките неща, които се наплатиха по време на, нали, на създаването на Culture Shock. И от тук на седне, Сашко, разкажи сега за, специално за текста, за текстописца.
1: И е Мише Люлев. Станчика. Благодарим ви много за прекрасното участие. Като предложих на Мишето да направи, понеже сме работали

0: работили в Downshift колектив заедно и сме свирили много, го помолих да си, да си помисли какво би било подходящо като лирикс, като текст, което да обхване ситуацията в, не само в България, но културния ни живот и ситуация, която се случат, винаги претърпява промени, но някакси винаги стои си на едно място. Културно... Всеки говори, че нещо се променя. Не говоря само за България, и в Австрия го има, и на други места. И викам, дай, казахме просто да помислим нещо, което да, да задвижи малко духа, да е нещо като... Ние не сме бунтари, не бих казал тая музика, тя е... Нали, не сме и рок-музиканти, нещо, което да е по-строго, но, но като бит, но искам... Например, някакъв текст, който хората се замислят по някакъв начин. И защо culture shock? За да може да, да хване не само нашите ширини, въпреки че става основно в България 100%, нали, кога ще стигнем процента за култура, той не се дига, никога няма пари, закриват се неща. А, какво ли... Много е тъжна историята. Всеки се бори да преживява сам и, и така, но да се даде малко гласност. Му викам, защо culture shock? Дай, сложим различни езици, тук отиваме темата с езиците, нека да го има и на английски, защото хората ще го разберат като послание, като не, на английски. Не. Той спя една штрофа на един рефрен на, на български. След това поканихме индийски певец, който реши да сложи лирика на Софи. И той, той свири на табли, на английски табли. И той пък, той, той разказа една история, която е малко по-митична, по... не толкова свързана с политическа ситуация.
1: Тя е много красива. Тук ще те прекъсна, Сашко, защото той човек е много инспириращ. Той от няколко... Във Виена се запознахме с него. Сашко е работил с други, по други проекти с него. Като така с имал честа. Това е... от двамата братя Хайдер и Кан, Кан се казва той, и той ни разказа всъщност за следното. Тук цял живот хората се кланяме, имаме така склонност към различни божества. Кланяме се пред някакви, някакви статуи, някакви камъни, някакви неща, които съвсем, съвсем те отдалечават. Съвсем ти си някъде маргинализира, някъде в съвсем друг свят. А забравяме всъщност вкъщи воденичния камък, който всеки ден по него
0: прави хляба,
1: дълма и образува брашното, правиме хляба. Където трябва всъщност. Това ни е най-ценното и най-важното, което е. И това, това забравяме да мислиме, нали, за семейството. Той го веднага го превъплащава пък от тази страна. Нали, топлината, като семейния уют, нали, кое, кое е важното? Любовта в, в семейството, как ще, нали, и оттам хляба и така. И това наистина, тази асоциация много ни хареса като контра на това, което е, да, нали, политическия живот за културата в България.
0: И се пак почва български, почва на индийски, разказва една история, връщаме се към, към малкото рап звучене на Мишето, което скречовете на Станчика, и накрая завършваме с едни квартово така модално соло на, на флюхорни тромпет, защото са джеба всеки ме пита, ти свириш с два тромпета, ама аз сега искам да видим, че и тук го има на, записано, не само на живо. И много красиви бекинг вокали на Патриция Ферара, която отзад, нали, води мелодията, някакси тя е граунда, на, граунд на всичко става. И имаме и радиоверсия, което това парче още не е излезло. Това в албума е дългата версия, но имаме една 3-минутна версия, която искаме и като радио да бъде, ще я пускаме, да.
2: Нашето радио може и дълги, слушаме първо Том и Джери на Джойс и след това културния шок на Сашко Владигеров.

0: Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Мои гости са братя Владигерови. Представяме Inspired Songs в разбъркан ред, за да си ги наредите вие после както искате. Пък на концерт те могат да изглеждат по съвсем различен начин от албума и прочее, и прочее, и прочее. Заговорихме с тук за различни участници в този албум. Станчика е седял тук на този диван, на който записваме предаването преди една година. А пък Хаджи Грудев също е наш много добър приятел, и Мишо, и всички други хора тук. Това предаване събира хората. Петър Терзиев, не споменах може би, че той участва все по-често на различни ваши, ето примерно с музиката на Чарли Чаплин преди няколко дни, този месец, той също беше с вас. А в един предишен разговор споменахте и Патриция Ферара, която е адаптирала също и някои песни, които не ги пее тя, за премиерата, за нейния глас.
1: За нея специално ще кажем, защото тя е една наистина изключително топло сърце и човек по душа, който се усеща, който така е така да кажем, ние по-лъвски и си е толкова мило отношение ме към нас, към това топло чувство да, и енергия, която излъчва. И тя всъщност, аз давайки и само примерно, но заглавие, за което съм написал песен, която е абсолютно инструментално помислена. Ето, например, ще споменеме Invisible Treaty Twins или Don't Worry About Burn Hope. За него ще ти кажа, имам другата история от България, тук от наш скъп приятел Крис Григоров, твой колега също, който има той блог и интервюта прави страхотни. Но Патриция е просто на нея, давайки някакво заглави, давайки съвсем малко нещо, някакъв приз, който се казва
2: Штихворд.
1: Да, тя е в състояние истина да измисли по мелодията уникално по съдържание хубаво мелодично лиричен текст, нали, просто да е изпълнен, да е красив, да е любовен, в случай може и да разказва с нещо по-драматично и така, любовта е винаги и драма, както е в живота, и всъщност наистина дължи много, много, много благодарност и много така каниме често и с нея работим, защото наистина чувстваме много близка към този проект и защото тя е много готино джазово сърце за мене. Айде ще почнем с Don't Worry About Burn Hopes, където тя написа текста, Патриция. Тук сме използвали така, така хубава история, от която ми разказа в едно интервю, така споменахме, така мога да кажа, кахарях се за нещо, как да го разкажа. В друга тема беше, и това е твоя колега Крис Григоров, той така дължа на него, и той в един имейл накрая ми писа: безпокойно, бе, Косе, не се е така кахари за, нали, не, за изгорени надежди, нали, за така просто ти продължавай напред, нали, това така те потикнеш, нали, много позитивно, и аз като че така, нали, един вид подпали надежди и това, и ми хрумна, това пък може да бъде заглавие на песен с, нали, Аджибай, и наистина, и после аз си го представям това нещо, така като разказ в някакъв друг контекст беше, но на Патриция, и така тя написа текст, но тук всъщност тази песен, когато я чух музикално, когато я чух с текста, толкова ми хареса и толкова ми напомня като грув, веднага ще я чуем сега, и я посветих на Джордж Дюк, един любим легенда, фънки, джаз, соул, мога да кажа един свят, в който в който наистина аз е така толкова ми хареса да слушам като по-малко

малък и неговата музика и той как пее и неговите импертации и как композира в този готин фанки джаз стил. Така че тази композиция е за него посветена. Нека да чуем Don't Worry About Burnt Hopes.

0: братята Владигерови, Александър и Константин, на гости на Вавилонската фонотека. Аз съм Цветан Цветанов. Много, много след полунощ се намираме и много още има какво да си кажем за този чудесен албум Inspired Songs. Имате посвещение тук, следващото, то не е следващо подред, да. Но то е към Рой Харгров, само че тук е Рой Харгров и води и към други съвременни класици.
1: Аз като тромпетист и като така исках да направя заигравка с неговото име, защото е той в живота е един грув, този човек, като го видиш и като го слушаш и, и си викам, неговото име трябва да бъде някакси възпято. И оттам дойде той е бул, всъщност го създавахме с Коси на полет за Канада, на едно от летищата в Франкфурт или къде беше, както и да, но го скетирахме и някакси в главата ми беше да бъде като Rhythm Change и да е с по-кратки мотиви, да няма много, примерно това парче реално няма брич, то е, нали, ато се изфирва, брича е барабани и върви ритм с групата и после пак се връща към ато и някакси една така монотонна тема. И това е като мотив, който

0: всъщност приляга повече.
1: Много е филмов.
0: Да, окей, добре. Аз би казал, че приляга повече обаче на Кларк Тери като фразиране, като, защото аз от него съм се инспирирал милион. Но като име пък подхожда на Рой Харгров, защото и като човек, като музикант, което съм виждал и съм слушал от негови записи. И така и решихме все пак да имаме един много буен готин свинг в целия албум, защото ние нямаме много всъщност от джазменските стилове, които са си, нали, свинга е основата. Това е едно така и то даже не би казал минимум, то си е на 200 темпо. Да. Успяваме.
1: И на тебе доста ти подхожда, защото ти много кадриш.
0: Да, благодаря. Много силна ритмус група стана там и бих изтъкнал имена и като Насто Попов, страхотни метлички записа и Мишто Иванов, басиста, Косинка, и това го направихме в едно прекрасно студио на Чорбо в Пловдив, което това беше една от малките песни или ситуации, в които заедно записвам, както се е свирило на времето. Както Kind of Blue е записано, всички в един раум, с един микрофон в средата, и там, нали, имало и други раум микрофонирани и така, но като цяло това беше идеята и затова звучи леко в един джаз клуб, атмосферата е вътре, нали, обаче с вече пипнато, нали, в студио, няма как, но там сме поканили китариста Божидар Раденкович, който изсвири една прекрасна китара, и той по време на записа реши да сложи мелодия на брича. Аз не му бях казал, нали? Това го има, като се... Това го нямаше в нотите оригинално, той го сложи в записа. И после по време на нашото си записване и миксиране на цялата песен, шихме аджеба, защо и да ние да вкараме един скет. И с Коси си изявявам и като малко скет вокалисти там.
1: А другото, което на мен ми звучи в главата, то го няма много в пиесата. Пиесата води към... уния години. Да, точно и ти казах и като начин на записване. Обаче си представям си и едно балканизирано соло на тромпет. Още по-кадраво.
0: Не, ми, по принцип аз...
1: Може би на живо го има като версия.
0: Да, опитвам се много да ги смесвам. За човек да си мисли, то това е винаги малко шизофренистка история в главатите, докато свириш. Винаги ме тормози на къде да отиде повече това пътешествие. Да бъде ли повече свинг, да отиде ли повече балканската история, да се разкаже. Някой път се получава по-автоматично. Но ето сега, примерно вчера свири, нали, бяхме в Пловдив и си свирихме в джаза, и там, като го свириш на живо парчета, може да му вкара всякакви неща и не си ограничен от време, нали?
1: Хай, нека го чуем тук.

0: Имам 14 пиеси. Имам 14 пиеси, които всяка от тях разказва интересна история. Прави впечатление обаче, аз сега за Австрия ще ви питам отделно, нещо си имам да си питам, но каква е ирландската история обаче, защото не случайно имате или случайно имате две ирландски или водещи към Ирландия пиеси тук?
1: Става дума вече за, може би, за заключителната пиеса в албума In Christ Alone.
0: Ние слагаме тук в предаването, но предаването не завършва с нея.
1: Заключително, тук просто за албума е рамката, която така направихме с Ода на радостта, философската, хубава, така магнетична, силна идея на хуманна за мир, за общо човешка така благост и обич, и същевременно In Christ Alone, Исус, който е на кръста, който е после оплакването от майка му, когато е свален от кръста преди да възкръсне. И мога да кажа, че това е една изключително силна госпел мелодия. В този случай аз не съм правил наистина това паралел дали ирландско или не. За мен е абсолютно световно звучение този госпел, тази страхотна песен. Друго ме завладя и ще ти разкажа. По време на пандемията ние, седейки си в нашето малко жилище в Виена, в Жиран ди Гасе, слушайки различни така в телефона си и клипчета и такива reels, които върват по интернет, и попадам на един прекрасен човек, един много страхотен госпел пианист и изключително надарен човек като музикант. Името му е Конал Гаскин, който е също наш набор, 78 година, и той в последствие, аз когато това парче вече го бях чул от него и когато го бях аранжирал, ще те разкажа по-нататък, разбирам, преди да излезе албума ни, че той се е споминал. Той е имал някаква тежък рак. Тук вече подробности достатъчно не знам. Светла му памет, мина душата му. Но свирайки, аз гледайки неговия така клип, изпълнявайки именно този госпел, да, госпел песен, тя изключително може да я намери човек в интернет по най-различни интерпретации, най-различни така изпълнения на какви ли не хорове, на изпълнение, само на инструментално, само. Но той така ме впечатли, свирики на един роял, в една, гледаш една репетиционна, да така се свирики, галейки клавишите. Ти усещаш, т.е. толкова тихичко, толкова нежно лявата дясната ръка в една страхотен синхрон с много красиви хармонии и свири, и без микрофон, през телефона си го записва, той прави така, без думи, съвсем тихичко, просто го тананика. И аз веднага си представих, човече, тръпни, сега ти го разказваме, боят, защото си представих една тъмна църква на една свеж само и един хор отзад, само както нашите църкви са. Нали? В нашите църкви е само църковното пеене. Няма други хармонични инструменти. И само този глас, само тая тишина и този глас звучи, тая песен. И това, тая магия, когато се образувам, и си викам, нещо такова искам да направя и аз. Искам да се опитам да аранжирам тая песен и да я запиша, да взема оригиналния текст, всъщност е на Стюарт Тонант, композицията в албума, това не е моя композиция, нали, аранжимент е само взет, Кейт Гетти е композитора. Аз написах имейл официално дали мога да използвам музика. Отчасти, разбира се, аз тук много неща съм аранжирал, да приплатя още повече и идеята на Канал. Текста получих позволение, аз съкратих малко от третата строфа и тогава казах, че в албума той моли да напише,
2: в буклета,
1: да присъства целият оригинален текст, за да ми позволи да го има, нали, като аз, разбира се, цитирам само малко част от третия, и така, просто стигайки до това, че малко по-кратка стана песента, но

0: записаха там вокали част от Спектрум, от България. Тук разделих женските вокали обаче от едни прекрасни от Австрия изпълнителки, които джаз певица и госпел певица, тя е Лилит, така това е псевдонима на Ева
1: и
0: Аня, която също австрийка, две прекрасни момичета, които имаха пък тя си госпел трио и не само, и по-съвремени неща преят. И тога, те записаха отделно с моя част и на пиано само, така по-интимно, по-така звучение. А пък гласовете на момчетата от Спектрум, на баритона, на баса и на тенора се включиха в последствие и подплатих още повече вече цялостната песен. Да.
2: Слушаме я тук.
0: Christ Alone.

0: Драги слушатели, In Christ Alone. Между другото, тази пиеса, аранжирана от Константин Владигеров, ми напомня по някакъв начин на две други пиеси, написани от тебе през далечната, примерно 2011 година, които са посветени на Есбьорн Свенсон. Тоест носят същия дух. Там няма гласове. Там съвсем друга е текстурата, обаче душата е много подобна.
1: Имаш предвид и ести, да, първа и втора част. Да, това беше така една, така, за истина, едно от първите ми, да кажа, така на едно друго духовно ниво, на едно друго, пак спиритуално, защото този човек, наистина, историята, музиката му, таланта му на свирене с неговото трио и на него светла му памет, на Есбьорн Свенсон, просто така ме, наистина много ме инспирираха и ме така вдъхновиха да напиша нещо и да го посвета на него. И мога да кажа, да, тая... Има нещо, което едно такова носещо, едно водещо те... Не знам, с думи ми е трудно някой път музиката да описвам, не знам при теб как е, но имаш право в тази асоциация, може би, да, харесва ми.
0: Така съм ги усетил. Сега, ако имаш едно пиано в студиото, можеш да го обясниш съвсем буквално. Сега от духовното, от Господа отиваме към радостите на живота.
1: Вкусовите, може би, имаш предвид.
0: Вкусовете имам предвид.
1: Да, вкусовете.
0: Сега ще чуваме една пиеса в двата варианта. От далечната 2007, ако не се лъжа, и от 2026. Това са две съвсем различни песни, но тя сякаш е започната тогава и е довършена днес.
1: Да, благодаря ти. Още няма да казваме името, за да стане още по-вкусно. Интересно наистина е, че като цяло зародиша на тая мелодия от 2006-2007 година беше чисто инструментална, една бърза, една така бих казал дори в неравноделно балкански и ритъм, много болен, така изпълнена мелодия. Има една тетрадка на едни етюди, базирани върху, което ме е, може би, най-ценното нещо така от моя професор, който също го няма.

0: вече Полицер, Робърт Полицер в Австрия, ми даде ние етюди за свири на времето, които са базира, които са по-класически написани, но с нашите ритми 9, 8, 7, 8, дори имаше 11. И някакси тази трапка ми, викам си, бе, технически виж колко води на може човек да се развива в този стил, дори да е с класически подход, да не е народна музика. Докато, защо го казвам, защото тогава този вариант на Л, лютеничка, нека да наръка, посветена на нашата майка Величка Чубанова, е, това е, че тогава беше в народен такт и много виртуозна, с много Суана Стунджи, на много готин запис тогава стана в този албум Wonder in Love. Разликата от... И на Кавал на Димитър Карамитев. Сега разликата е, че е вокално. Произведението Inspired Songs е инспирирано от нещо. А от какво? От най-хубавия типичен български продукт лютеничка.
1: Чуваме гласовете и на двама ви тук.
0: Да. Тук двамата вокално
2: си изявяваме.
0: Даже двогласно, не единич, нали, не единич, на двогласно си сме написали темата и изцяло върху продукта лютеничка, да, което води там, че майка ми го правеше най-велико за нас. И разказваме за продуктите, разказваме колко е вкусна. Игра с думи, как си мажем филийки всеки ден, как тавата ще оберем. И всички тези неща са по наше си не е някакъв вид поезия, просто инспирирано от самия продукт. Това е и цялата идеята.
1: Плаче за анимационен филм, между другото.
0: Наши колеги направиха, сега ще излезе може би и кратък клип, който не стана много анимационен, но е много жив, игрален. И го снимахме наскоро ще е, за сега няма да казвам, защото искаме да изненада. Но това за музиката още да довърша, че си стана една песен, което тогава, в този вариант, както ти си спомни, не беше песен. А сега даже може и децата да го запеят, което е нашата идея, дали има някакъв отзвук от цялото нещо, както е Culture Shock, защото този текст да не остане един ден. А пък
1: накрая... За злояди деца в детската градина.
0: Да. Нека да им се събуди малко чувство. Аз,
3: въпреки това, че аз не знам дете, което да не обича лютеничка на бяло хлебче, филийка намазана, просто не знам, няма такива за лютеничката.
1: Да, по принцип злоядите деца да им се каже нещо хубаво, за да хапнат.
3: Да, това съм
0: не
3: съгласен.
0: Случайно накрая свършва и с чупване на бурканче, че ме яд, че не съм.
3: И някаква пако справиме ние тук, едва ли не.
1: Това си го имам при вас да не разказваме всичко. Нека сега обаче чувам двете версии. Първо старата версия и после тя съвсем неусетно, доста усетно ще прелее в новата.

0: Драги слушатели, Inspired Songs с лютеничка. От тези златни години има още една песен, която би могла да стане на такава песен. Джапанките, примерно.
1: О, страхотна идея! Благодарим ти, да.
2: Не е много любима. Флип-флопс.
1: От неравноделна да добие един
2: песенен характер.
1: Песенен характер, да. Благодаря ти за идеята.
0: Като слушам сега тая песен и други работи, като слушам ваши, но конкретно сега, в този момент, тя ме води към нещо, което то си е характерно за вас. Значи, уважаеми слушатели, тези от вас, които не са срещали на живо братя Владигерова, са слушали тяхна музика по радиото, то се усеща и в музиката. Но аз мога да потвърдя тук като един свидетел, че всеки път, когато ви видя, вие сте много усмихнати. Много е така, човек просто се радва да ви види. Това качество, то си е порождение, предполагам.
1: Ами, така както и така си го чувствам, ние не може да се преправим да сме различни, благи и характерни като дядовците ни, като баща ни, хумора ни носи, ние летим с него.
2: Да, така е. Мога само да добавя така позитивната част от характера и на двама ни. Тук живота винаги има и, нали, спадове и така. Да. Човек не може винаги да е... Това, но...
0: Хора, които са родени да носят радост на другите, може би също, да.
1: И може би това искам да кажа,
2: това е енергията някакси, синергията или как е...
1: Бързо прихващаме като копче някакси как и другия човек срещу нас, който той има малко лека енергия и хумор, веднага го прихващаме, да. Някакси сензорите са ни много...
0: Или ако нещо намусен да го развеселите, примерно.
1: Нещо такова.
2: Аз не съм имал случай, в който, примерно, не съм свидетел, когато някой разкаже, виж, и Сашко веднага да не разкаже втори, дали да, като отговор на някой с виц. Да, това е било.
0: И другото, което е, значи с Сашко съм се запознал първо, да кажем, 2007 година или там нещо такова, с тебе се запознахме, може би следващата година на фестивала в Пловдив, когато го правеше Иван Минчев тогава, стария пловдивски фестивал. Да, там някъде, но да кажем, че се познаваме почти от 20 години. Сега, рядко се засичаме, но всеки път, когато вие сте абсолютно същите, каквито ви помня от първия път.
1: Така е, защото някакси това остава. Това е това, което остава. Да, и музиката презарежда. Може би така ще бъде и след още 20 години. Надявам се.
0: И след 20, и след 100. Връщам към това, че във вашия легендарен род вие сте вторите близнаци.
2: Да кажем, трето поколение в живота,

0: музика, 120 и повече 130 години династията Владигерови, да кажем, но има след преди Панчо и Любен Владигерови, двамата прекрасни гени на музиката, си, също във фамилията има близнаци.
1: Имало, също да. Музиканти? Или?
0: Не. Момче и момиче са при раждането, обаче едното е починало и се ражда само. Това е, се остава едно. Но, значи, де факто, трети поколение ние сме близнаци.
1: Значи, вие имате опит по рождение.
0: Да. Кой знае как ще продължи напред. Тата.
1: И тук идва този въпрос, който сега, вие сте достатъчно различни един от друг, но от много далече, примерно ако Косио се разроши малко, а Сашко си сложи шапка и си размените инструментите, от много далече може да заблудите хората. Тоест, имало ли е случай, когато на концерт си разменяте инструментите?
0: На концерт сме имали случай, дето разменяме и то във Виена, в невероятната Моцарт зала. Сме направили едно шоу и сме разменили инструменти, но аз не съм взимал на Сашко тромпет. Между другото, тогава кой беше? Стунджи беше взял
2: барабани, Карамите в кавал, той беше пиано и тромпет. И понеже беше, концерта беше свързан с фулклор, но преди нас имаше 4 кларнетисти австрийци, представяха австрийски фулклор, а при нас беше идеята да представим български фулклор и Митко се сети да представим фулклор от различни области на България. Нали? Те са над 6-7, които са фулклорни
0: власти. Да.
2: И свирихме наистина различни неща. Накрая се стигна на биса на концерт да изсвирим една от най-лудите копаници, която Сунджи си е написал. Той вика дори. Обаче то успя да си свири на пианото, не на тъпана. И оттам дойде идеята.
0: Реших тогава да се размениме, но в този контекст, който ти казваш, така, аз не съм се осмелял, нали, аджиба на сцената шоу, аз да взема тромпет и наистина.
1: За една песен.
0: Не, още не се е случило. Значи, на пианото, да, ама да, аз
2: съм. Два съвета от теб. Да направим джапанките на песен и да си разменим инструментите.
1: Хвърчат идеите във въздуха. Хвърчат си. Сега отиваме обаче към коя песен отиваме. Хайде да, към песента. Другата, която е писана от други класици, не от вас двамата.
0: Да, тук става дума сега за The Best Thing For You. Това е един много класически готин джаз стандарт. Композиция, текст, аранжимент е наш, но текст и композиция Ервин Берлин от Прочут Мюзикъл, който още 36-та година, мисля, че за първи път е запрозвучал този стандарт, е композиран. По-късно ние в много интерпретации сме слушали. Една от любимите ни стана на Чет Бейкър, The Best Thing, как той разбие си пейки и после свирики с тромпета импровизира страхотно върху този стандарт. Така е също. Тръпка си е тази.
2: Людмил Фотев, както каза, че споменава в буклета като история към тази песен, че самия Чет е чакал 12 години не е издавана. От записа на Best Thing.
0: Това е една хубава история, да, пак романтично звучи, пак силно. Всъщност Сашко режи да аранжираме и да сложим един наистина класически хубав джаз стандарт в нашия албум. Пак инспирация, пак е нещо, което винаги музиката теглини, това е нещо, което и като по-рано, като студенти сме имали така, сме учили и така. И в случай обаче ние решихме да го изпееме, нали? И посветение на Чет Бейкър, но и така и на класическата форма в джаза на стандарта като такъв, но решихме и двамата да го изпеем и тук имаме и солист Флип Филип на вибрафон.
1: Припомняме, той си е музикант от вашите групи от време Оно.
0: Да, страхотно нещо. Просто наистина една хубава свинг поетичност от нас.
1: Да я чуем тук, иначе в албума се намира по-напред.

0: братята Владигерови наживо в Вавилонската фонотека. Какво предаване? Това предаване ще влезе в Златния фонд на радиото. Казах нескромно аз. Но наистина много хубав албум и много приятен разговор тече в момента. Стигаме до една пиеса, която е изцяло инструментална сред многото песни.
1: Между другото, сега когато я слушаме, когато имаме, времето минава с нея и мога да кажа, че Like You, това е посвещение на

0: инспирирано и така повече в сърцето ми е за моята приятелка Гонца, Гони, така че изцяло така и така едно хубаво любовно послание, един много романтичен ред. Слушайки е, мислейки си отвътре, един ден тя не преживя да има в албума текст, нали, да я остане и тя да стане 14-та, която е с текст, но има идеи и то именно от нашия приятел Пепи Тазиев, който да направи нещо с текст, с вокали върху тази мелодия от Like You.
1: С много песни е ставало така, те съществуват под някаква форма и след много години в друга.
0: Точно така. Аз съм се стремял това усещане към моята любов и към тази топлота и тази, така да кажа, романтична нотка да е изваяна в мелодията, но без да съм мислил нещо специално поетично като текст, нещо, което го слагаш в рамки. Ако мелодията е свириш и сърцето го ти дава така, напиши я така, запиши я така, нали, и така. Даже тогава бързах да я направя, това беше преди 5 години, когато за един нейн рожден ден реших да направя какво може най-ценно от мен аз да й подаря на моите приятели. И казвам си, това ще е музиката, кое най-добре мога аз да сътворя. И така тя без да може музикално да я изсвири или да си я представи, тя може хубаво нещо да изпее, да запомни молоди, но в крайна сметка така реших да й подаря една песен за рожден ден и това е един така много хубав спомен и предполагам, че и така и самата форма на музиката, като текст, като изсвирване, като изпълнение се получи и в самия запис, мога да кажа.
2: Бих добавил като негов първи слушател на Коси, нещо като напише винаги ми го показва първо на мен. Така или иначе, но бих тук се усеща един може би леко виенски валс в джаз формат с метлички. Има си едно друго звучение, не освен романтичното, но чисто музикално си един такъв много приятен джаз валс, който не винаги присъствието на текста и на другото послание е нужно, защото е едно нещо витално за слушане, красиво и има това усещане, да. Може би тук връщаме малко към Виенския апартамент.
3: Слушаме.
0: Like you.
3: Like you.

0: Like You от албума Inspired Songs на братя Владигерови в Вавилонската фонотека. Продължаваме в момента в една друга посока, връщайки назад. Към пиеста Charm, която е по-към края на албума, отново композирана от Косио.
1: Да, благодаря ти за вашите слушатели. Това е още една така, може би в този късен час, е много хубава балада, дует, поп звучене. Така, както в този ред на мисли, ако вече едната чашка вино е приключила, може някой да си сипе още една свежо винце, свежи мисли.
0: Ще това след

0: Това, че са сега между 2 и 3 вече.
1: Вече тук се пристъпват към едни по-други фантазии в живота. Красиви. Чарм или шарм или шармандно. Тук пак само така да ти кажа, текста е на Патриция Ферара. По-рано споменах, разказах защо това момиче така и толкова е възможно, наистина толкова талантливо от една дума да създаде наистина куплет, рефрен, наистина по, слушайки мелодията, която нали, е сам чисто мелодия, да сътвори хубав текст и наистина и тук, вече каняйки Патриция Ферара като фронт вокал и текстописец, така и поетично, така и Божидар Раденкович, който се извинява в случая тук вокал, като бекграунд и като, мога да кажа, две водещи вокални линии, дуетни, както и на китара в тази песен. Аранжиментът е и с Штрайх, подплатен с Штрайх квинтет, записан в Виена още 21-а година, с контрабас, с така добавили сме тогава, това беше наистина по време на вече трудните в също...
2: Излизам от пандемията.
1: Да. 21-а година
0: да. Не бяхме излезли съвсем.
1: Не бяхме излезли, така или иначе, но успяхме да запишем в студио струнни инструменти. Тогава вървеше, между другото, паралелно записвахме такава първите песни от албума Магии и тя така изведнъж тая поп балада, това звучене малко така, малко отстрани водейки си. Аз викам, това парче няма как да бъде към Магии. Нека да си изчака, нека да си изчака и наистина Чарм си дойде на това място прекрасно, според мене, в Inspired Songs. Така че една хубава за този час, драги слушатели, хубава поп-балада. Насладете и се.
0: След нея слушаме директно Invisible прекрасно. Truly Things. Ще кажем защо след малко.

0: този албум. И ще го изслушаме пак. И ще го изслушаме пак извън ефир, и защо не и пак в ефир. Есента е премиерата на концертната премиера Софийската, защото Виенската вече беше.
1: 24 октомври, живот и здраве в София.
0: До тогава имате пътувания също и с тази страна, с котерашки, с други хора.
2: Да, лятото е доста пастро и цветно. Освен, че сме рожденици на 17 август, ще празнуваме в Синеморец, на едно много прекрасно място с много парти и заряд. Време, място е за теб, много красиво място, при приятели и с приятели.

0: малко отклонявам, но само да кажа, че там над 300 фестивала има на година. На година се в цяла. Белгия колко е голяма, нали?
1: Тази връзка, а за лятото казваме, хората как поддържат музикалната искра, как културата, как в Австрия, това не може да става дума, ако на музиката по някакъв начин не е издигнат на пиедестал, не хората жадуват за това нещо. И това такава е културата. И да очакват. Независимо сега дали ще е културен фестивал, дали ще е филмови фестивал, който е пак свързан с толкова много музикални събития, дали ще е Импулс танц във Виена специално, защото там мога да говоря, което ние сме живи свидетели на един прекрасен перформанс на танцово изкуство, на contemporary, на изключителни от цял свят танцори. Така че и пак с толкова музика и ритъм, това се залага. Това е абсолютно жизненно важна политика за тези места, тези градове, мегаполиси в Париж по същия начин, както казва в Полша. И затова може би тази песен ще върна пак Culture Shock. Имаме частица надежда, че може би България някакси може да се промени това и културната политика да тръгне по друг път. Не знам.
2: Веднъж се бях замислил и сметнах каква сума ми трябва, нали, по тогавашните пари преди 20 години, за да организирам един голям 24-часов концерт на площада с този артист, и после след това няма да има връщане. Просто толкова ще се бъде променило всичко, че просто няма да може да се върне към преди това. Така че вие правите нещо подобно с вашите песни. И сега за Виена да попитам. Вече повече от четвърт век сте там. Ако го изчислим така, ето вече си говорим във векове. Във векове си говорим.
0: Години ще ми бъде да.
2: Това са две различни песни, но... Но, да. Но все пак... Къде се намирате вие лично на този етап от живота и творчеството си между Моцарт и Завино?
0: Айде, Сашко, ти пари. Ами, както и тогава, като дойдохме си, мисля, че ние сме си длъжни да си водиме нашия път. Значи, това ни е кодирано от дядовците, от баща ни, майка ни, талант, който го усещаме в нас и е редно да го водим, пък пътя на къде ще отиде, нямам още така.
2: Вие сте си вие, но на тамошната сцена, която има тези ориентири.
0: Еми,
1: много са различни обстоятелствата от тогава и от нашето идване за първи път до ден днешен. И в случая Виена, но нали можеше като първа мечта, може би, както беше отишъл Джо Завино, защото каза Birdland в Нью Йорк, където имаше мечта да отидеме и да следваме и да останем там, може би. Пътя не ни тръгна на така, на там, но все още обичаме така силно музиката и джаза и следим. И което е най-важно, Виена продължава да ни зарежда в този позитивен творчески процес и импулсиращ процес. Именно пак заради това, че толкова много на ден пренаситено може се случват неща в живописта, в музиката, в театъра ходим. Сашко е много голям фен. С тия всички години повече се оказа така любовта от майка идва към театъра, и така дори и на немско говорящия театър, колкото и концептуалния театър, и така да е по-трудно смилаен, продължавайки за мен, дали, но в крайна сметка си една прекрасна инспирация, любов.
0: Виена е една сцена.
1: Виена,
0: нали,
1: за нас, да.
0: Шекспир е казал, нали...
1: Някой път си по-близко до Моцарт, някой път си по-близко, да, до Молиер, друг път Завино, имахме честа да се запознаеме с неговия син. А и Джо Замино сме го виждани на живо. И сме свирили на един сешън. Да. Това беше още като бяхме студенти, когато той имаше Birdland. В Виена направиха. И неговия син Ерик Замино тогава така имаше ни покани. След като почина, Джо продължи да и по време на пандемията, за съжаление, той и Ерик си отиде. Беше много тъжен мак за изобщо за музикалния свят. И така, но ние с Сашко някой път, не знам, човек, съдбата къде може да те доведе. Труден е този въпрос, не знам.
0: Ще видим, ще
2: чува, вече
0: какво показва.
2: Да. А вече е почти 3 часа. Хайде да завършим с единствената пиеса, която не сме чули още. Само припомням, че преди малко чухме. Това е една друга. Това е тази. Това е кончето. То препуска. Но само да кажа, че преди малко чухме Charm и Invisible Truly Things. Връзката между тях и човекът с текстовете.
1: Да. Тук ще кажа, отново споменим, ще спомена името на Патриция Лилиана Ферара, която отново наистина така... Тук, между другото, още по-философски, още по-задълбочено в една линия тя конструира текста и изключително много това ме презареди и така ме инспулсира и много голям кеф стана дори на премиер сега в Виена, като свихме. Тя е записала и бекинг вокали на тази песен. Че има и така в един момент ти ще усетиш как песента върви, но тя отгоре като малък речитатив музикален го прави и не е само мелодията, тук в случай леко кодът така подхожда в един наистина на един много плавен,
0: разказвателен.
1: Да, музикално разказвателен начин на
0: представяне на текст.
1: Да, нейния си текст. И трябва да ти кажа, че ми прави голямо густо да го правим на живо това парче.

0: Не знам. Дано ни се случи в повече пъти да го правим. Някой път съдбата на песните ни и ще спомена, има в албуми, като например Dedicated Sounds. Там има парчета, които имат различни инспирации, дух носят тогава с това си, с тия години, това с отново собствени композиции. Но те нямат съдбата да бъдат така от нас, нали, на живо изпълнени и толкова по-често да си да се връщаме към тях. И дано сега в тази връзка, примерно едно парче като Invisible Truly Things да остане повече в изпълнителското, нали, в този импулс, нали, на сцената и така, не само в албума.
1: Много мазен браз вътре.
2: И вибрафон.
3: Вече не ги кътри там.
4: Тук е момента, да. Тук е момента да кажем, че в този албум участва 40 и колко музиканти. Това са няколко групи.
1: Това са също с много групи, да. Аз даже на 43 сме общо на сцена, нали, така, на микрофон и на сцена, които записаха, и това малко над година работа успяхме да съберем и кои не, нали, които...
4: Владко Кърпаров, Вили Стоянов, Арнал Гаруфе, да. Всички басисти, които споменахме, Спектрум, Патриция Ферара, Флип Филип.
1: Да. Просто няколко групи, но всички исках това да кажа, че страхотно приятелски, страхотно любов към нас, към музиката, записах и все едно е така го направиха като полъх. Влезаха и го записаха, естествено всеки с професионалното си умение, но личи се и хумор и любовта към нас, което е абсолютна благодарност, да.
0: Роси Милевска е на арфата, това е една дама, която в албума има така също мъничка роля, но прекрасно красива, с нейната арфа, звученето. Така също споменахме нашия ученик Георги Шишиков на фагот. Отделно със сигурност за 43 имаше пропуснем няколко имена, но наистина, Сашко, това така, и аз искам да потвърда, че ако не беше тази обща любов и разбиране чисто музикански, нямаше да прозвучи така.
4: То звучи така и вече го има и на плоча. Тук да благодарим и на Георги Гогов, с който аз съм имал честа да работя поне 10 години тук в първо студио. Най-хубавите концерти, които ми е озвучавал на живо, са при него, въпреки че неговата експертиза е по-голямата и в студио.
0: Изключително сме благодарни именно на Жоринка, с изключително търпение, професионализъм и начин, който така те разполага. Него, на Свилен Ангелов, на други наши колеги от австрийски студия, къде сме записали. Ще спомена името на... В Австрия сме работили много често с Мартин Клеван, с името на
1: Лукш,
0: но тук в случай на където се писахме в Treehouse Studio е
1: Турновски.
0: Лукас Турновски, и така, имената са много.
4: Сега е време за наистина лична благодарност и от мен за всички тези хора, които споменахме, и ако сме изпуснали още някой, да, 43 души. И то само музикантите с 43, и всички други са, всички сте около 50 и няколко. Но сега дойде моментът за малкото бяло конче с жълтия шал, което звучи.
1: Композиция на Константин Владигеров.
0: Аранжимент, братя Владигерови. Изпълнение на... Отново ще ги спомня пред чудесните, прекрасни наши млади, талантливи Спектрум, Вокал Бенд, Флип Филип на вибрафон, тук
1: Влади Кърпаров.
0: Свири Стунджи на барабани, Стоян Якул Стунджи, Влади Кърпаров на тенор. Васко Хаджигрудев на контрабас. Така че... много пъстра, много хубава.
1: Вили Стоянов.
0: Ритъм, браз, вокал, цялата така палитра в това парче. Много е динамично, много е галопиращо, изключително. Това сме се стремяли. Най-дългата композиция от албума. Просто тя те носи, тя наживо приема, разбира се, абсолютно същия, той е динамичен, същия и още по-импровизиращ дъх, който

0: някакси трябва да се възпре в студиото, за да може да не стане 25 минути кончето. Тук е само в 7:30 няколко секунди и така. Минимиран, но наистина именно това е целта на идеята да превъплатя нещо такова, едно бяло хубаво конче с едно леко мезведено време, едно шалче около него вързано.
1: Тук би казал, че и негов текст на коси.
0: Тук текстът е моя, изпя, обаче тук не се осмелих да пея аз, поисках да го запея професионални певци, но така родих нещо, което именно тая идея ме води като текст да преразкаже нещо такова, едно и волно, едно леко носите се във въздуха така галопиращо бяло конче. Това ми е това ми е изблика на идеята.
2: Така го слушаме в 3 часа почти през нощта. Косио и Сашко Владигерови на гости в Вавилонската фонотека.
1: Искам да благодаря още на нашите прекрасни приятели от Jazz Plus, Маргарита и Явор, които поеха идеята и ни взеха под тяхно крило в техния лейбъл, и на Людмил Фотев, както и на Ксения Варгова за прекрасно изпълнение на обложката на кавъра. Така всичко е, екипа е невероятен и благодарим на всички от сърце за тази неуморна и прекрасна работа и вдъхновение, което получиха и от нас, и ние от тях.
0: Благодарим ти, на тебе, Цеци, и на твоите слушатели. Дай Боже отново да се видим скоро и Inspired Songs да прозвучат няколко пъти и на фестивали на открито, и да се срещаме именно с твоите слушатели и на живо, и Бог добри напред.
1: Добри поличби!
0: Добри поличби!
2: А сега...
3: What a merry little dream.
4: With the swift galloping white horse.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Днес започваме с музика на Робърт Шуман. Ще чуем неговата увертюра Геновева или Опус 81 в изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия, воден от Лио Клокман.